Тэд тэнгэрт нисдэг зөөс сүнсийг чөм хөндөтгөн цусгэлдэг байна. Дараа өдөр нанчад зүүн уулын гууг нэг нэгээр нэгжээд юу ч олсонгүй. Гурав дахь өдөр нь анчад уулын гүнд өдийн хойно болтон нэгжээд бас хоостон гүм мөртөө чүм ядарсан байлаа. Яг энэ үед алсасгэнт пууны тус сонсцсонд мовшингүй бат янка гурвуул нөдөөргөн харвал зүүн талын уулын хөдөл дээр хоёр чон нэг хад чулуу сүхэлсэн уулын орой зүг мачх нь харагдав. Бат дурдсна. Сүрэг чон алихадийн дутаачсан байл шүү. Энэ хоёр чон сүргээ дагаж дийлээгүй хөгшин чон гэвэл бавшингийн урам нь хөвжиж. Юуных нь бас хөгшинтэй залуутай юм бэ? Сайнтай муутай юм? Арсын олвол ялт гэсэн үг гэвэл бат. Энэ хоёр чоны үс нь адагтаа гуужиж бараагүй хөөрхий гэлээ. Анчид болон авын нохойд хоёр талаас нь уулан өд нэхэмжилв. Хоёр чоны бүдүүнийх нь зүүн хаан ас жижид илхгүй болж аль нэг дайм байлдааны дунд хөлийн шүрвсэн нохойд тас хазагдсан бололтой. Нөгөө нэг цэнхэ шиг нь үхшин өлөгчийн чон байлээ. Ясан озойж цагаан бүрэл болтол хөдөлжээ. Арлан болон бусад авын нохой хоёр чонын хөдөлсөн мөртөө доголны гармагч нэхэмжлэхэ байж эргэлзэн. Ганцхан сая авд гарч байгаа залуу нохой ямар нэг ашиг хонжоо оллоо гэсэн шиг сайн мууг нь мэдгүй шууд дайран очив. Хоёр чон уул хаттай газар дутан оров. Тэнд хад чулуу сүүхэлцэн жижиг чулуу овоороод уулын байдал том бүдлянтэй. Чон гисгэх бүр чулууны хэмтэрхээ нурж унана. Морд явж дийлхгүй болсон болохоор анчад мориносо бууж пуугаатхан гурван талаас нь бүсэлж явлаа. Дайм байлдааныг удаан өнгөрөөсөн туршилга илвэг бар болон Арлан хоосон архирхас биш ани тэмчин урагшлахгүй байв. Гавья байгуулах бодол тавчуу тэдгээр залуу ноход хамаг хурдас цаараа дайран дуудаж эргүүлж завдаггүй болов. Эрчон нэг хэсэг том дөрвөлжин чулуун дээр өсөрч гармагч хойд хоёр хүлээрээ тэнгилэг болгож 180 градусаар өгзөм өргөн хойноос нь өсөрсөн нохой хий дээрээс нүдж явуулав. Энэхүү хормохонд харсалтай гаслах дуун гарч тэр нохой дээшээ хандан хоёр чулууны дунд хавчигдлаа. Гэдэвэр дэми хүнд шархадсангүйч аварж явхад хүчр байлээ. Бусад нохойд ч зочондоо зогдро босхон зог хийхийн зуур хөгшин өлөгчин чон гэзэний уулны агуйд шурган оров. Эрд чон долоон тохой завдуу гавдхай хатан дээр өсрөн гарав. Энэ хатны зүүн өмнө хойн гурван тал нь өгц байж баруун талаараа уулын налуу хөдөлтийн залгалджээ. Авын охойд хадаттай хашин бүслэн авсан ч хүл алдан хад уру унахаас айж алинч дайрахгүй байлээ. Боошунгүй энэ байдлыг үзээд та нар хинч бүх хөдлөрий минийхийг үз гэснэ пуунда сомдарж ойртон очоод онилох гэтэл эрчон хад болон уулын улзуурын эмхэдэг чулуут эх цууруу өсрлээ. Тэр дөрвөн хөлөөрөө эмхэдэг чулууг алгадан илэг төрүүлэн хэвтэж хайр чулуутын хулган буухад доотомш үгүй их баг чулуу чонын бий дээр тусан тоос ёроны дунд бүртэлзэн харагдахгүй болов. Хүмүүс хичэмжтэйгээр хадны ирмэгт хүрч доошо харвал чонын бараа тас арилжээ. Баошонгүй. Гүйн чинь яачхав? Чухам өгчсөн юм уу, дутаагаад явчихсан юм уу гэж асуувал бат. Өгсөн ч бол амьд ч бол та арс олохгүй болсон юм байна даа гэж уурт эхэллээ. Баошонгүй амаа ангайж мэлэрэн зогсон. Янка толгойгоо унжуулан дув дугай зогсоход дунд сургуульдаа үзсэн Ланьяшан уулын Табан Баатар бодогдож байлаа. Уулын агуй сахисан хоёр нохой бас хуцаж ихэлэхэд
Бошонгүй сахис хийж. Аа тийм, бас нэг вэ шүү. Хурдан очие. Өнөөдөр яасан чи нэгий барихгүй болохгүй гээлээ. Лазурн болон Санжэ үр дээр очиж чулуунд хавчигдсан авын нохын хон хойд хөлөөс нь атгаж татан гаргалаа. Нохынх нь хоёр хавирганы үсэн зулгарч арсан улайн чусад ааварлахад бусад нохойнууд нь долиож өгч байлаа. Бовшунгүй агуйг наривчилж үлснэ эргэж хараад, хэ чөгийе төрөв, ухаж ч болохгүй, ухсаар л юурх юм байна, утаж бас болохгүй, чухам яавал зохино бата гэлээ. Бата ургын ишээрээ дотгшин чичхэд гэлтэрхий чулуу унж байх чимээ дуулдаж байлээ. Тэрээ толгойгоо сажиад, ухна гэж үйлээ барсны хэрэггүй, юурч унаад хүн нохыг шаргатуулчихвал бэндэ хүрэхгүй болон шүү гэвэл Бовшунгүй, энэ нөхө хэдий хүн байнав гэлээ. Тэгэхэд Бата гүнээр чи тийм гүн бишээ гэвэл Бовшунгүй, за миний үсгээр хашил утая, тануус очиж өвс түүгээд ир, утасны дараа хаагур утаа гарвал тэнд нь бөглөе. Би халуун лаж юу авч явж байгаа шүү. Чон халуун утаанаас айхгүй гэдгийг би л яг итгэхгүй. За тануус хурдан явж үс түлээ түүгээд ир, хурдхан яваарай. Би янкати хоёулаа нөхний амсар дээр нь харж бай. Гурван өдөр чон агнаад ганц хоосон буцвал хүмүүсийн илэг болон шүү гэлээ. Анчад зүг зүгт түлээ түүхээр явхад Бовшунгүй Янка хоёул үлдэж нөхний амсрын сахилаа. Янка, энэ өлөгчин чон өдөлсөн мөртөө өвчилж яс тултал муудаад дими урт амьдар дийлэхгүй болсон. Дахиад хэлвэл зуны цагийн чоны арс нол өргүү болохоор хүн авахгүй байдаг. Гашил тэрний амин хэлтрүүлчихэ гэвэл Бовшунгүй дэлгүн хөөх чарайлан, үнний хэлвэл хүн гэдэг амьтан өнөөр чононд хүрэхгүй шүү. Би цэрэг дагуулад айн хийж байхад урвагч юм уу оргогч гарахгүй гэж бодол дийлэхгүй. Гэтэл энэ чон яахдаа өгөхөөс биш нугарахгүй байдаг юм. Үнүүгийн хэлвэл олон булгийн чон нэг нэгээрэн бүр сайн байлдагч, хөгшин зэмдэг нь байтал чум хүний зүрхийг цэсрүүлмээр. Уга чи юу гэнэ? Зуны цагийн чоны арсыг авах хүнгүй гэнэ үү? Чи мэдэхгүй байна шүү. Манай тэнд зузаан өсттэй чоны арсан дээр унтвал хэтэрхий халуун байж хамраас чус гарах болохоор авах хүн байдаггүй. Харин үсний эмгэн нь сайн. Мэдхий бод сэтгэл гаргаа. Дайн хийх чинь үхэс зэгэх дэмчил шүү дээ. Мухсан хулгайн өндөсийг таслах хэрэгтэй гэлээ. Бат лазурн нар хуурай түлээ болон өвс барлж авчираад нөхний амсарт овоолон гал ноцон утаж эхлэв. Хэдэн анчин галын хажуу цүгдэн сууж дан дээлийн хормойгоороо утааг нөхөн хуруу дэвүрдэн. Удлагүй чулан агуйны дөрвөн талаар утаа байхад анчд яаран шавраар бөгөлвөл утаа гарах нөх улам цөөн болов. Бовшунгүй нэг атха хуурай халуун лааж өг гал дээр сацхад халуун утаа нөхөн дотор оров. Хүм болон нохойд жаврын дээр талдан зогслоо. Гэхдээ нөхний амсар яг сайхан жаврын доор болохоор халуун утаа удлагын нүхийг дүүргэв. Гэнтэ нөхөн дотроос чон гарахыг хүлээн хүмүүс чон хидмэ атхаж авай нохойд нюруга бүхтэн дайрахаар бэлтгэж байлээ. Гэвч хөгшин чон яасан ч гарч ирэхгүй нь хэцүү. Янка хөгшин чоныг хүн сочом тэлсүүрий хараад тэсхэлгүй гайхаж байлээ. Хэрвээ хүн болсон бол үхсэн чи гадна гарч ирээд үхэх байхаа. Гэнтэ чулуун агуй дотор чулууны харчихнах дуу гарч, гагас метр илүү юурын ангайсан чулуун завсраар харуу та байгив. Дэмий удлагүй бас шавраар шавсан нүхнийх нь амсар ангайж харуутаа байгтал гарав. Хэдэн хэсэг том чулуу өнгөрийн ирээд
гуйвардж байсан анчдыг эсэл дарч халдав. Бовшингүй сандран «Хүй, нүх юүрлээ, хурдан зайл» гэж бархирна. Нүхэн дотор анир чимэгүү болов. Халуун утаа дээшээ бүргэлж, чулуун агуайд дахиад утаа орхо болив. Бат бовшингүйд «Өнөөдөр чиний хиймөрчин хэвтчихэ байн шүү. Бас нэг үкөөсөө айгүй чонтой тарч гэж. Тэр чон нүхий малтаж нураагаад өөрийн буяа амьдаар булшилхаас биш. Арсаа чамд яасан ч үггүй гэж байна дээ» гэвэл бовшингүй уурлан. «Энэ чулуугийн шилжүүл, би яасан ч чоны малтаж гаргана» гэлээ. Хэдэн өдөр яарад ядарсан анчид чулуун дээр суугаад хэнч хөдлөх дурггүй байлээ. Бат нэг хайрцаг сайн тамих гаргаж олон анчидад хуваан бовшингүйд бас нэгийг гардуулан «Чиний чон алхан арсын авахын төлөө биш, чон устдахын төлөө гэдгийг хэнч бүр мэднэ. Өнөө чон нэгэнтэй өгчихсэн юм чинь боллоо штэ. Манай хэдүүлээ маргааш тэнгэр гэгэрт л ухсан ч энэний малтаж дийлэхгүй шүү. Та энүүдэ чон алах дугуйлны дагуулж ирээд сөрөг чоныг хөөж явуулаа. Бас хоёр том чон алчихлээ. Нэгийг шахамдуулж байгаад хадан уруу өсрүүлж, бас нэгийг нөхөн дотор нь утаж аллаа. Дахиад хэлвэл зуны цагийн чоны арс худалдаанд үн хөрөхгүй шүү дээ» гэснэ эргэж харан. «Тийм бид ээ» гэвэл олноороо дуу нэгтээгээр «Тийм шүү» гэлээ. Бовшингүй бас ядарсан бололтой нэг гүн амсхагаад «За тэгье дээ, нэг бага амраад буцъя» гэлээ. Янх чулуун агуйн өмнө мэлэрэн зогсон. Түүний сүг сүнс яг л юурсан чулуун цахиулсан шиг хүчтэйд олигсон. Хамаг бийн халуурч эхлэв. Тэр батын өмнө очиж нэг годил тамих авч ноцоогоод хэд сорсноо. Хоёр гараараа ёсчлан өргөж чулуун агуйны зүг гурвантаа ёслоод тамихиа агуйны өмнөх чулуун завсарт төв хичэнгүйгээр хадгач тавилээ. Чулуун онгон шиг чулуун агуйнаас тамихны утаа алгуур дээшээ дэгдэн нугар шүгэ чоныг сүг сүнс хүүхөктөргойд дэгдэн гарав. Анчид бүр босо зогссон болооч янхаг дагаж хүж хатгсан хүнгүй. Малчид хүний татаж өнгөрсөн тамхийг ариун цөөр бус гэж үзэн бурхан сахиулсан тахидаггүйч гэнч янхаг хоригласангүй. Анчид тамхиа нидэрч унтраагаад тав тгшхэн зогсож дуу дуугаа тэнгэрөөд хандан хөгшин чоны сүг сүнсийг дэвэжэнт мордуулж байлаа. Бовшингүй хүртэл аимшиггүй дахиж тамих сорхон байж мэлэрэн зогсосноо тамихны гал гарын халаахад сая сэхэс хийв. Бат бовшингүйн зүг «Өнөөдөр харлаа биздээ. Чингис хааны морд сэрэг бүр энэ хоёр чон шиг шүү. Өгсөн чи дайсны сүсээ хэмхрүүлдэг. Чич мөн Монголын өрс. Өндөс ухсаа чин тал нутгатан байна шүү дээ. Монгол хувилгаан шүтөнийг хүндэтгэн тахиж болон шүү» гэлээ. Янка «Өгхөд бас учир ёс олон байдаг байна шүү. Чон тотом гэчнэ өгхөөс айхгүй Монгол баатарыг хүмүүжүүлснийг бүү мэдээ» гэж бишрэн хэлв. Хятад хүн хэдийвээр Монгол хүнээс 100 дахин илүүч хаанаасаа харч ард хүртэл биширдэг нь сайнаар өгснөөс муугар амьдрах нь дээр гэдэг ёс болно. Энэ нь дундуудын тариалах хүндөстөнд одоо болтол уламжилагдаж ирсэн нэг зүйлийн сод мэрэгэн ань насны ухамсар болсон мөртөө нэг үндэстний зориг санааг бий болгож энэ зориг санаа нь нүүдэлчин үндэстний жигшиж голон ад үздэг хэчнэ олон хятадын жалхай хуурмаг сэргийг бий болгосныг бүүмэдэ. Тан улсын дунд сүүлчийн үе болоход хятад хүн доройтон буурчин залгаа залгаагаар улсаа худалдсан боол болов. Тэгэхэд Чинши Хуан Хамууди Тан Сунгийн үеийн омог зориг хаан явцсны бүүмэд. Тэр нь тан улсын дунд сүүлчийн үед

гэлээ. Боошонгүй эргэж харсан ч үгүй. Би яасан ч нэг хүн галуу алж энэ хэдэн өдрийн хэвчсэн хиймэрээ сэргэн гэлээ. Янк хэчнэ хоригэлсэн ч боошонгүй морин хурдан болохоор гэзэний нуурын хөвөнд хөрчхөв. Улсын домдаас 7-8 хүн галуу яг гүйлтийн замаасаа сая салж байгаа нисгэл шиг алгуураар дэгдэн том далавчаа дэвэн Бовшингүйгийн толгой дээгүүр сүудрэ тусхан эргэлдэв. Янк Бовшингүй гүйцхэс өмнө пууны дуу залгаагаар гурав дуурч нэг том хун галуу Янкагийн морины өмнө пас хийтл унахад морин натхан Янка эсэл бөмбөрөн ойч халдав. Хун галуу чулсаа үсрэгэн тэлчилнэ. Янкад нүдэн өмнөх энэ хун галуу нь бүжийн доторх тэр хун галуу шиг тийм уран бүжиглэг харагдсангүй. Харин хүлээ тийчлэн далавчаа дэвин амьдрахын хүслээр амь насны эцсийн мөчөө хүртэл тэмүүлэн байгаа нь түүний зүрхийг шэмшрүүлнэ. Чус хун галууны цээжин биеийг оноосон сомны нөхөр бориглон урсан. Янк хэдуудаа дараад бүр барьд дийлсэнгүй. Зөвхөн түүний чус нэг нэг дуслаар урсан дуусаж тал дээр шимшхийн нүд бүлтийн харж зогссоор Янк эчстэй хун галууг тэвэрч авлаа. Түүний зөөлөн биеийн халуунаа хадгалсаарч гоё сайхан урт хөзөөн тамир алдан асуултын тэмдэг шиг болж гохигоод хараанд нь бараан огторгой тусагдан тэнгэрийн хилэгнэн ширтэй шиг харагдана. Янкагийн нүдэнд нюлбус дүүрэв. Эрхимсэг хөнчөр эрх жаргалын бэлэгдэл хүм байгалын чимэг болсон хүн галуу ингэж харсалтай алагдав. Үдшийн туя арилан одоход бовшингүй нэг тогоо хүн галууны махтайгаа ганцаараа үлдэв. Хэнчигээ түүнд хавьдсангүй. Хээрийн ахын маха шарж орын хоолоо болгов. Хүн галууд нуурын дээгүүр галуун сүргийн гангар гунгур дуугарх эмгэнэлт дуун сүнийн хүшхий ярлаа. Зөндөл болоход чоныг дуурайж уулих нохын дуунд Янк сочин сэрэв. Нохын дуу зогсоход зүүн уулын тэртэй чоныг гуниг бэхтрэлтэй уулилт нь тасаг босог сонстоно. Янкагийн зүрх чоныг гуниг та дуунд сүвлэгдэн шаналж хадуур өсөрсөн хөвшин чон амь гарч Сүндомдар чархад үүрсэн бие чирч ууланд мачин гараад хөгшин ханьянха халуун бунхны өмнө гашуудан уйлж байгаа мэт санагдав. Ханьяалдсан хүн галуу болон чоныйн дуу хоолой авалцаж тал нутгийн гаслан болж нийлэхэд цайхуаскийн гаслан гасаж эмгэнэлтэй байлаа. Хэдэн өдрийн дараа талбайн захиргаас харж ирсэн бовшингүй ачааны машинаар цанааны бүдүн үндсээ тэгээд хот орсон гинэ. Гөх огторгойд хөвөн цаган үл хөвөлзөн зуны ихний хурцнаар нүдийг ялсуулна. Номин талда зөөлн салхисав илзэн хони мадын хивэлтээс хүмэл тааны өнөр анхилна. Хоёр дуувар баргадын 30-ад монгол гэр хот хорын баруун хойтх уулын хормойдон буудалж хоёр хоёроо нэг хот болж хот хотны хоорондоо газар хертий зайтив өгөөд элв үйлдвэрлийн дугуйлангийн хоорондоо ч тон ойр хуршилэн буужээ. Ингэж бууц тахируулсан нь өнгөрсний хэдэн арван газрын зайтив бууцнаас хол шаху болсон байлээ. Билэг болон үлзээ ингэж төвлөрүүлж буулгасан нь голдуу шин сууршилын чоныйн сүрэг болон хуучин сууршилаас дагаж ирсэн чон холбоолон дайрхаас сэрэмжилсэн нь илэрхэ байлаа. Нэг бууц нь чоныйн дайралтад учирсаар бүх сууршилын хүн нохой холбоолон бүслэх болохоор олон булгийн чон хэдий хэцүү боловч иймэрхүү хүн болон нохойн төвлөрсөн сэргийлэлтийг өвдөхөд хүчир байдаг. Тэгэхлээр чинжин өлөгчин чонч айгаад бэлтрэгээ авахар ирэхгүй байхаа гэж бодоход дотор нь яахан тайвширан шинэ бэлчээрийн гоё үзмжид багтал төрж байлээ. Баргадын хэдэн арван сүрэг адуу өхөр хонь чөм шинэ бэлчээрт нүүдлэн ирж онгон байгаал

0: Нэг л өдрийн дотор том малжилын талбай болон хувирсан байлаа. Аялаг сайхан дуу агт үрсэж хонимаалдан өхөр мөрлдөд хөв нийлэн цур ятхад хүн амтан адуналын баяр байс хоолн туур амсгал хотхор дүүрэн бялхадаг байлаа. Чинжин болон Янкагийн хонин сүрэг хол зам аялаад ядарсан бололтой Монгол гэрийн арын уулны бэлд таран бэлчин. Чинжин: Энэ хэсэг зуслангийн бэлчээр нодин нэгтэй харьцуулбал өнөр тэнгэр газрын жөрөөтэй байна шүү. Миний дотор юу нэг зүйлийн хүдэр хайлуулж өргөнө хунаас гарсан омогшил төрөгдөн хөксөл догдол нь харамсалла тавьчиж яг нэг зүудийн ертөнцөөр зугаацж байх шиг санагдаад байна. Ингээлээ. Янкачи: Би бас адилхан төрөгдөлтэй байна. Энэ бол ёстой ертөнцид хосгүй хун галууд тал нутаг байна. Хэрвээ бовшингүй байсангүй, зэгээтэд байсангүй, гадны хүн цагаачлан ирсэнгүй бол олон булгийн малчид лавтай тэдгээр хүн галуутайгаа хамт энг тайфун оршин амьдрах байх. Хүн галуу нисэн дүүлсэн хөгцэнкэр окторгойн доогуур хонин сүргээ бэлчээхэд яасан та тав? Хэдэн жилийн дараа чоныг сүлдчихдэг Эрлэхэг Баатар Монгол усгүйг буулгачихэд чоны үүртэ шургах зоригтэй холимогч устын хүүтэй болчих бол энэ нас минь хүсэлгүйцэн шүү гэснэ өвсний үнрийг хандал амьсгаад. Ихэд хангийн тайз хүртэл Түркийн тал нутгийн хүн болый гэж боддог байтал Манус Метийн ангийн хүнийг нэн юуны хэлнэв? Тал нутгийн хүмүүс нохыг хайрладаг. Харин бөөжин шиг үнцэг болонгүй нохын толгойг хагас цахдаггүй. Миний энэ тэрсэлгүй эрдэм шинжилгээний эрх сүртний нохын гүлийг тал нутагт ирж амьдрал босхон ажид төрөх болсон маань хамгийн их золж явшаан болжээ гэлээ. Тэгэхэд Чанжин: Хэрвээ зэгээтэн залуу гэсэн юм байсангүй бол хэдий сайн бдэ. Чи зэгээтэн залуу болох учиргүй гэлээ. Янка: Үнэн сүжгээс чон тотмын биш ирснээс би чинь монгол хүн болчихлоо шүү. Монгол ард түмэн тал нутгаа үнээр амнастыгаа холбогддог юм байна. Малжи хоронд ирсний дараа би тариалах хорны хүмүүсийг үнээр жигшүүртэй гэж бодох боллоо. Тэгэхдээ сая нүүдэл малжих үндэстэн болон тариалах үндэстний хооронд хэдэн мянган жилийн турш дайн байлдан болсоор ирсэн юм байна. Хэрвээ би эрт үед энэ ертөнцид заяасан бол лавтай Ванжо Жүн шиг сайн дураасаа бомбтыг гаргахгүй чилнэ. Эсвэл Жаужуны хамгаалагч нь юм уу дагагсад болсон ч дуртай. Өнөөр дайн хөдлөхөд хөрвөл би тал нутгийн тал зогсож хөх тэнгэр хөрсөд тал нутгийн төлөө үний ёсыг явуулна гэлээ. Тэгэхэд Чанжин инээсээр: Дайн хийсний хэрэггүй шүү. Түүхэн дээр тариалах үндэстэн болон тал нутгийн үндэстэн хоорондоо дайн байлдаан хийж дахиад ураг садан барилдаж эвсэж нийлсээр бид чинь Алиэрт хоёр үндэстний хоорондох холимогч устсан болчихсон юм. Улзин хэлэхээр энэ хэсэг шинэ бэлчээр олон булгийн тал нутгийн хүн амьтныг 4-5 жил санаа амар амьдруулна гэсэн. Улзи: Энэ гавьяагаар алдаагаа тайлж дахиад эрх атхавал сайн даа. Миний хамгийн их анхаарал тавьж байгаа нь үлзий болон бэлэг настны тал нутгийн хүчин тал нутгийг эзлэн талхигдж байгаа шинэ хүчийг эсэргүүчэд ийлэх эсэх явдал болон шүү гэлээ. Тэгэхэд Янка: Чи дэндүүхий хоосныг сэтгэж байна шүү. Миний аавын хэлэхээр дундад улсын алс ирүүдийн хөвжил бол тариалах хүн амыг 5 доншуур дотор хязгаарлахад оршин гэсэн. Гэтэл тариалах хүн амын ингэж хурдан үржиж байхыг хэн хоригэлж чаднав? Монгол хүний тэнгэр болон хядагт хүний хормост ч аргагүй шүү. Энэ 20 жилийн дотор тариачдыг ажилчин, хотын ард юм уу, хотын сэгэтэн болгож хоёруулахыг бүхэл. Харин хотын сэгэтнийг ч юм хөдөө явуулж тариачин болгоё гэж бодож байна. Манай эдгээр хэдэн зуун түмэн сэгэтэн залуучууд баяраа амьд жишээ биш шүү. Үлзий болон бэлэг насны энэ жаахан чадал тэмэлзэг нь тэргий хориглох явдал гэж л мэдэрий гэлээ. Чинжин нүдэг үлгэн үзэд байхад чон тотом чиний сэтгэл жинхэн тотом болж дийлээгүй байна шүү. Чон тотом гэгч бол дараа нэгээр 10, 100, 1000 төмий төлөөлөх уугаа их зоригсан намартай тал нутгийн их хами хамгаалагч мөн. Ертөнцид хэзээд их нь бага хамярч тэнгэр хүнийг эрхшээдэг. Тэнгэр газар чум амьгүй болчихвол хүн хаанаасаа амьтэй байна уу? Хэрвээ үнэнхүү чон тотомд сүсгэлсэн бол тэнгэр газар их байгаал тал нутгийн их амьтэй амьсгал нэг байж нэглэхэн чоныг үлдэтэл тэмчих хэрэгтэй. Хэрэг бодос туйлдаа тулвал эсрэг тийшээ хувирах байгалийн юм ёсыг итгэх хэрэгтэй шүү. Тэнгэр лавтай тал нутгийн өмнөөс үшээ авч өгнө. Их амийн хамгаалахын төлөө тэдгээр амнасыг эвдлсэн сүргүү хүчинтэй цугаар мөхсөн ч болно. Хүний амьдрал ийм төгсгөлтэй бол өгсөн ч харамсах зүйлгүй. Тал нутгийн олонг чончум байлдаж байгаад өхдөг юм шүү гэлээ. Янх дуудугай. Бэлтрэг хараа талсан шин орчинда туйлын сониуч байж уус уухаар гол өрөө цовх хөхри хараад гайхахгүй бол яман сүргийг дэлдин ширтэж байлаа. Бас заримдаа нуурын дээгүүр эргэлдэн нисэх усны шувууг үлээж харна. Бэлтрэгийн нүдэнд нэгэл дээр ийм олон зураг дүрс харагдсанд хөксөн баярлахдаа өсөрч харан алиалж байлаа. Хэрвээ төмөр гинжэр гинжилсэнгүй юм бол нохойдыг дагаж шинэ бэлчэрт очиж алиаалн тоглож гүлигнүүдтэй тэмчин хийж мэднэ. Чинжин гашил үлзин үгээр бэлтрэгийг гинжил тавьжээ. Бэлтрэг төмөр гинжинд уураа гарган үргэлж хазан зуувч төөнд төмөр гинжээ таслах таргүй. Чинжин болон Янка хоёул бэлтрэгийг гинжилснээс болж зэтгцэн хөвжилд нь хүн ночтой нөлөө учруулахаас санааширч байлээ. Гинжилж тэжээх нь бэлтрэгний эрх дураараа үсэн байжих нөхцөл болон өөрмөц чанартай болох явшааныг алдуулах нь яриангүй. Тэгвэл иймэрхүү нөхцөл доор тэжээж үсгсэн чон нь жинхэнэ чон мөн гэж юу? Энэ чон болон Чинжин Янкагийн ойлгох гэж байгаа зэрлэг чонтой лавтай их жүрөөтэй. Тэд хоёулын шинжлэх ухааны судлалт нь ихэлмэгч хүн ноцтой асуудал тулгарн тэд хоёулыг бэрхдүүлнэ. Нэг удаа Янка чоныг тавьж явуулах бодлоо хэлсэнд Чинжин тасж өвшөрсөнгүй. Үнэн дээр Янка бас аль хэдийн чононд хайр сэтгэлтэй болчихжээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дийн булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Тони Цингун, Шот Некрозов.

зөвхөн үнэнхүү сайн номыг л уншивас зохино. Ямар ч сонголтгүй өлдвийн номоор ухаанаа бордно гэдэг оюуныхаа хүчийг нөмөхгүйгээр барахгүй бүр балалж хайна гэсэн үг. Гэдэг мэрэгдийн хэлсэн үгээр өнө өлдийн дууны цангүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өнө өлдийнхээ дууны цангүн нэвтрүүлгээр могой хөөр, намайг марта, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хөрмийн дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээ та бүхэнд Наран Туяагийн дуулсан могой хөөр гэдэг дууг хүргэнэ.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөө ээлжийн дууны цангүй нэвтрүүлгээр та бүхэнд могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хормын дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэхүү манай өнөө ээлжийн дугаар маань өнд хүрээ жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: дай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнээ. Сар дай мшээх саруул хайлаар сайхан зүүдэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн донжоор хүшхэн ярна. Хайларын дуун нэвтрүүлэг.
1: За амар сайн байцхан уу их юм сонсогч та. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг альтж залгаж байна. За ингээд гэр хотлоороо амархан сайхан суулцаж байна уу. Ажил амьдрал бүх зүйл нь өөдөө сайн байна уу. Хүмүүс цэнгэлийг төвшүүлээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлгтээ за сэтгэлд их татсан нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг хүргэе гэж бодлоо. За ямар нэвтрүүлэг вэ? Уулган маань хот бол ардын дууны тайламжийг та бүхэндээ хүргэнэ. За мэдээж ардын дуу бүхэн цаана нэгэн учир үлгэртэй байдах хэдийгээр ам дамжигдан явдаг боловч за тэрх түүх үлгэрийн хүмсүүд за үнэнчлэн итгэж тэмбэ энэ дуугийн утга учирыг ойлгосныхаа дараа хаадных сонсоход нэг ч гүн төрөгдөлтэй

За нэгч урамтай гэхүү нэгч хүмсийн сэтгэлийг татсан болж энэ дуу хүртгэлтэй. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр хамгийн анхлан та бүхэндээ хөлөн байр ардын дуугийн тайлмжийг хүргээд дуугийн сонсгоно. За түүний дараагаар ордос ардын дуутай бас ямар ялгаатай байна, ямар шүүхэд намбан ондоо байна гэдгийг бас адилтгаж мэрэгэн сонсгоч үзэгчдэд маань хэрхэн андах вэ гэж иймэрхүү ойлгуудыг бэлдэж ирлээ. За анхны хүргэх дуу маань та бүхний бас сонсчил байсан дуу байх гэж бодчихно. Гарын 10 хуруу гэдэг дууны тайлмжийг үргээд дараагаар нь энэ дуу мөн ч одоо цагт нь ер нь хуучин дууга шинчилж бас дуулдах штэ тийм бай. Хоёр янзын дуу бэлдэж та бүхэндээ хүргэхийг зорьлоо. Энэ тайлмжийн маань сайхан хүлэн авч сонсоорой. Чухам ямар шохон утга уулахтай дуу байсан цаанах үлгэр төөхийн нас хамтдаа мэдцгээе. За гарын 10 хуруу хэмэр дууны тайлмж явлаа. Дуугар мөнхөрсөн домгийн учир. Хөлөн байрын тал нутагт хурим найраар залуус нэгэн сайхан дуу гарын 13 дуулна. Гарын 13 нь гажин хайлгүй эртхэндээ гартаа хийсэн бүгжин гарцаа гуйл алттаа. Хоёр гарын 3 нь хотхор мөртэй нархаа. Хуруундаа хийсэн бүгжин хойлтчгүй шижирдээ. Хар хүрэн торгоор ханцүгийн юунд өмдлээдээ, харийн хошууны чамда хайраа юунд өглөөдээ. Элгэн хүрэн торгоор энгэрийн юунд өмдлээдээ, энгийн хошууны чамтайгаа ингэтлээ юунд дасглаадаа. Уулын оройгоор харахад униартай манан татнаа, өвдөрсөн ганцаа ботход уулзахын аргагүй л хол байна. Хатны оройгоор харахад харанхуй манан татна. Ханилсан ганцаа ботход харилцахын аргагүй л хол байна. Найрын хүмс энийх дуух дөрж өгсөөгд хөгжмийн хавсарлаггүйгээр дуулдах одоогийн найрал дуу шиг сайхан айдуугийн таашаал болон өргөнө. Энэ бол өнгөрсөн 160-аад он болтол дуулагдж байсан дуу. Бараг дуугийн онгон үнэр шингэсэн хүү гаяас нь хөлөн байр нутхаас үүсэлтэй гэж болно. Гэвч аливаа зохогцсон хэн зохоосон гэдгийг судалж сургалах хэрэгтэй. Дуу гарын 13-д. Гарын 13 нь гажин хай гуйл эртхэндээ гартаа хийсэн бүгжин гарцаа гуйл алт гих дүрэн мөрт бүсгүй хүний өжисгүлэн гоо байд өрхийг хуруу галсна. Холчгүй шижир алтан бүгжнээс нь амьдралынх нь баян чинэлэг гэдгийг мэдэж болно. Дараах бадгаас мэтгэн энэ бүсгүй уран ойдлч юм байна. Харин хошууны залууд хайраа өгсөн юм байна. Уулын оройгоор харахад униартай манан татна. Өчирсэн ганцыгаа ботход уулзахын аргагүй холол байна гэх бадахт нь сэтгэлийн хайртай хүн маш хол нутгийн хүн байж тээ. Үүнээс өөр сөвг жалах. Харин өвдөмчин нутагт энэ дуу их дуулагдана. Айнамьян адилханч үгэн баг хуйлвартай. Гарын 13 нь гажаагүй шулуухай. Гархан хийдтэй бүгжин холичгүй шижрээ. Харлунгийн торгоор ханцугаа юунд чимв. Харин хошууны чамда хайраа юунд өглөөдээ. Эрийн өнгийн хоргоогоор энгэрээ юунд чимв. Энгийн хошууны чамтайгаа ингэтлээ юунд дасглаадаа хэмэн дуулагддаг юм байна. Тэгвэл үжимчин нутгаар төрсөн дуу юм болов? Тийм гинэ. Үжимчин нутгийн дүүрэн зааны эхнэр зул цэцэг зохон дуулсан гинэ. Энэ бол уламжилт яриа. Амдамсан домог яриаг түүхийн үнэн гэж батлахын аргагүй. Үжимчин нутгтай соёлын зүтгэлтэн түүхч уран зохиолч Пэ Дугаргай дүүрэн зан хийгээд түүний дуугийн тухай гэдэг нэгэн өгүүлэлээ Алтан төсөл сэтгүүлийн 1985 ондх ерөнхий 6-р хугацаанд нийтэлжээ. Монгол орон цутай бүх олонч дуутай бүх цөөхөн. Дуундаа шингэж мөнхөрсөн бүх бүрч цөөхөн. Пэ Дугаргай энэх өгүүлэлдээ Шилэн голын чуулганы үжимчин баруун шууны шарнууд жалны харьяа боржин овогтой чуутай мөргөн дуутай бүх дүүрэн жааны тухай бичжээ. Дүүрэн жан гэдэг дуугийн тухай дүүрэн жааны төрдөссөн онжил, уг удам, ах дүүнэргэх мэд зүйлсийх тоочин үгэлж дүүрэн жан бол түүхэд хүн болохыг нотолжээ.
нотлолтой өгнөх алдарт бүхийг шар тайжин их хөвөн дүүрэн жан хүлэн байрын бараг хошуунаас эхнэр буулгажээ. Өөр юм биес хүүгүй ганц охинтай гэсэн нэг өглөр байтгаа. Ардын урдлаг зан үйл төөх судлаач наа бухад бол дүүрэн зааны гүнжгээ судлаач байсан. Тэрвэр дүүрэн зааны удам судрыг ухчлан 33 хүнийг сурвалжлан голом төрхийнх нь 7 аймаг, хүргэдийн 10 аймаг, Жөөнчрийн 5 аймаг, гэр төрлийн 33 чууд хүмсийг 30 шахам жилийн хөдөлмөрөөрөө мөрдөн гаргаж дуутай бүх дүүрэн жаан домоо тулгуурлан босгосон юм байна. Мөн ч дүүрэн зааны эхнэрийн тухай элбэгдэлбэг иш баримтих хангаажээ. Түүний гарын 13 гэх дуугийн тухай мөртгөн гэдэг өгүүлдэ. Тэгвэл гарын 13 дуу ба түүний зохиогч нь бараг нутгийн хүн байж дуутай бүх дүүрэн зааны авал гэргий болохын баттай баримт нь алив түүний юунаар гэрчлэх үү? Доор би нэ бүх хад лавшруулан тэмдэглэе. Баримт нэг. Бүх дүүрэн зааны охин дүү дүгий магаас сансраа гэсэн охин жавхланд гэгч хүүтэй. Жавхланд нахчинхаа бууч хийх жалгамжлав. Жавхланд 1965 онд Хөх готод Өвөр Монголын бүхэн ангид тамирчнаар байв. Тэр жил Хөх готод бүх орны дундад байгын бүхэн уралдаан хийсэнд Хөдөнбор аймгаас дэлгэр гэдэг хүн ирж тамирчнаар оролцжээ. Жавхланд дэлгэр хоёулаа сайхан танилцж жоох цаор байгаад дэлгэр нь өөрийгөө Жавхлантын дээдс дүүрэн зааны авгай зулццгийн доор үеийн төрөл мөн гэж Жавхлантд хэлж өгчээ. Ингээд энэ хоёулаа ураг төрлийн хилгээтэй гэдгийг анх мэдлэгтжээ. Баримт 2. Хөлн байрын бүхэн ангид дэлгэргэгч хүн байв уу? Тэр үнэхээр үжимчний дуутай бүх дүүрэн зааны эхнэр зулццгийн доор үеийн төрөл мөн үү? Энэ тухай би 2013 оны 4 сарын 5-ны өдөр Хөлнбор аймгийн Уулын Сахилах батынхаа байцаах хорооны шүүжи байгаад амралтаа авсан долгорч угаах утсаар сурвалжлахад 77 настай тэр Ахмад дэлгэр гэж миний ахаа. Манайх хуучин баргын 11 ирээгэн амхтай айл. Бид бол төмөн цагаан адуутай жигдэй байны аж хөөгд мөн. Манай өвгөөвийн аавыг Жунга гэдгийг ч надад хуучлав. Баримт 3. Манайхны дээдсээс үжимчэнд мордсон авг ихт гэж нэг байна. Нэрийн санж олохгүй байна. Хэмэн долгарч угай надад ярьсан билээ. Баримт 4. Үжимчин нутгтай Ахмад зохоолж яруу найрагч түүх судлаач Жидорж Ахмад Дүгимагийн охин сансрайг сурвалжилсан. Миний бая 1992 оны 9 сард Баян хошуу сомонд намрын ажлаар буухтаа сомны тойрогт хүүбэртэйгээ сууж байсан сансрайг сурвалжилсан юм а. Би түүнээс дүүрэн зан хаанаас ихнэр буулгов гэхэд тэр Хөлн байрын бараг хошууны нэгэн баяны охиныг буулгасан. Маний тэр нах чимгээг барах хүн гэдгээ их жүсрэхэх төрсэн дууч хүн гэлээ гэдэг. Би түүнээс гарын 13 гэдэг дуугийн тухай асуухад тэр жаахан удас хийгээд маний багт аав ах нар манаар энэ хоёр дууг дуулуулдаггүй юм аа. Нэг нь дүүрэн зан, нөгөө нь гарын 13 гэдэг дуу болно. Дээдсийн дууг дуулбал буйн даахгүй, буйнаа барна гин. Дүүрэн зан гих дуунч яах вэ? Найр хурим дээр багсаага дуулах тэдэ. Харин гарын 13 дуулж болохгүй тас цээр хориотой байсан. Учир нь дүүрэн зааны эхнэр дуулсан дуу юм гинэ гэжээ. Баримт 5. Дүүрэн зааны эхнэр зулцэцэг гэдэг их дуучин хүн байсан. Дээрээ уран ойдлчин юм гинэ. Шин сүм нууд тарн маш дэлгэрсэн хийдэд торгон утсаар хатгсан бурхан бүтээхэд зулцэцгийн нүдийн ойж бүтээсэн гэдгээ. Зулцэцгийн дээдс нь энэ сүмд адуу өргөж өнгөрсөн гэх хэллэг бий. Дүүрэн зааны хойдс нь зулыг гэгээ цэцгийг навч боёо бадма гихчлэн дууддаг байв. Эдгээр 5 баримт бол наа бухадын гарын 13 дуугийн судалгааны үр бүтээл. Мөн ч дуутай бүх дүүрэн зан номын дутагдж болохгүй нэгэн хуудас болно. Судалгаанаас үзвэл дүүрэн зааны эхнэр зулцэцгээс ганц охин төрцөө. Нэрийн цагаан гэдэг. Тус нутгийн хаа шарнууд овгийн гонцгийн голомтын галыг асаажээ. Хүү төмөн үлзийн найрт зодголдог байсан гин. Харин цагаан гэрч аав дүүрэн заанаа дуурайсан маш хүчтэй бүсгүй байжээ.
Удгийн аманд архаар усан ган юм тавьж авчирсан чулуун далай хутгийн дэргэд байтгаа. Хожмын бүхчүүд өргөөд даахгүй байна гэж тус нутгийн настад чимэд хуутлсных наа бүх хад тэмдэглэжээ. Зулцэцгийн тухай сонсгол дэмий арван олдсонгүйч хөлөн байрын барах хүн болох нь гар цаагүй батлагдсан. Жигдэж ангийн аавынхын үед адуун төм гэдэг агуу тоонд хүрээд үж төмөн талгай болж үрцхийн баттай суурик тавьж өгсөн байжээ. Хуучин барахцуудын дээр нэг үеийнхний яраанд Жигдэж ангийн аав нь чачхаараас хайлар хүрэх 17 үртөөний аль нэгэнд нь ордлон хөвч тушаалтай. Үртэн даамлаар ээлжинд сууж байсан үед нь өртөөний хавн боёо жангуан хилцэн нэрийн ихний маавсхийн аваад маа жангуан гэж үртэнийх нь хүндтгэн дуудах нь босод өртөөгийнхэн ба өртөө дамжигчдад уламжлагдсан бололтой. Маа жангуан их аж ахуйч хүн байж тээ. Өртөөнд сууж багсааг жоосмөнг хурамдуулаад түүнээ хүүтэй жээлэг болгон тавьж эргэлдүүлсээр нэлээд олон мал хөрөнгөтэй болсон гэдэг. Хөлөн байр нутагт часы хунж жуд болох онжилүүд зөндөө гарна. Нүүдэл малжилгагч часны нэмгэн өвсний сурыг дахан нүүх энгийн явдал. Хэдэн мянган чагаан адуутай мажангуаны мал сүрэг мөнгөнгийн үргэн шил шилийн голын хөвөө жах нутгаар отарлан хүртгэл юм байж дээ. Тэгээд ховд яны барилтлагаар үжимчний шар тайдтай бэлчэр нийлэн хөв бүрийн голоор өвлжиж Цонгоруу тайжин ихүү дөөрөн жанхмагч сайхан жалуу баргийн жулччи гэдэг гоё өхинтэй танилцсан сэтгэлтэй болоод байтал хавар болж баргийн цон нутг уцах болжээ. Гэвч зулцэцгийн сэтгэлд харлунгийн торгоор ханцага эмцсэн харийн хошууны жалуу сэтгэлээ салахгүй болохоор гарын 13 дуугаа зохосон юм байна. Дүүрэн жанихч тайж яжуртай, хөрөнг хоншилтай, үүдөрх тэнцмээр баян айл байсан болохоор ургийн бэлтгэлд нямбай хандж долон нуур жүгийн мөнгө нархнаар толгойн дасл маймагаас нь хувчс хонырын бараа таваар жээлэн хүүгийнхээ ургийн явдлыг сайхан бүтээсэн гинэ. Зулдцэг ойдл үйлдэ уран хүн байжилтэй. Дүүрэн жааны дээдс нь шинсэмд бурхан уралж бүтээгээд өргөнөө гэсэн чинь нүдийн шагалж чадах хүн алтгүй байсан гинэ. Тэгээд мөрөг дээр түлэгдүүлсэнд мөвд долоон чингэлэг аргал тээсэн хүн ирж бүтээж гинэ гэжээ. Тэгээд хаврын нэг өдөр зулччиг сүмийн лам нарт аргал буулгаж үгээр долоон хашаа тэрэгтэй сүмд хүрч гинэ. Лам нар нь тэр доороо түлэгчийн үгийг санаанд орч Бүрээ доор нь гарын нугаалган ариулгаад бурхны мэлмийг шаглуулсан гинэ. Түүнээс хойш зулцэцгийн бай ариушиж, цэвэршиж, дахиж хөөхд гаргасангүй юм гэдгээ. Зулцэцэг нь Жигдэд эхчүүйтэй. Жигдэ 1874 он төрж 1945 онд бий барьжээ. Дуутай бүх дүүрэн Занхүргэн 1850 онд төрж 1902 онд 53 настай да бий барьжээ. Жигдэгээс 24 нас ах тул зулцэцэгч Жигдэгээс 20 насаар эхчмэд хүн байх ёстой. Тэглээр гарын 13 дууг 1868 оны багцаанд зохиогдсон болов уу гэж түлхэн бодож болмоор байна. Ингэж төсөөлбөл тусдуу зохиогдоод 150-аад жил болж байгаа юм байна. Зулцэцэг нэлээд сүулт нас барж эрхэнтэй баруун хойно оршуулсан гэдгээ. Гарын 13 дуу Монгол нутагт үргэн тархаж дуугийн шүлгэн нэлээд хэдэн хувилбартайч айних төлөв айдлахан юм байна. Тус зохиолын эхэнд оруулсан гарын 13 дуу бол 1987 онд гарав багш Болор хундаг дуугийн төвөртэй найруулан оруулсан юм. Энэ жилийн 2 сарын 15-нд би шин барга зүүн хошуу нутагтай айдуу зохиогч мандах тогтох наснаас гарын 13 дуух асуусан 92 настай буурал настан маань сайхан холойгоор тус дуугийн 3 батгыг дуулж өгснээн муунч зурх бичлэг хийж үлдэн авчээ. 2019 оны 3 сарын 26-ны өдөр гашархуу тэмдэглэв.

За ингээд дуугаар мөнгөрсөн домгийн учир хэмэж гарын 13 хэмэх дуугийн домгийг бид бүгдөө хүлэн авч сонслоо. За энэ домгийг гааш архуу байгын тэмдэглэлээс олж ингээд уншиж та бүхэндээ дуулглаа. Ер нь мэдээж ардын дуу бүхэн өөрийнхөө ончлох, өөрийнхөө тухайн цаг үеийн үлгэр домох тэр яран домд нь ингээд үргэлжлэхийн дагууд нь дуу нь бас хувилбартай болж хоёр дахь цаг ирнэ дагаж жарам хэсэг өгнүүд нь хасагдах юм уу тийм бай. Эсвэл аялах нь барах адилхан хэрнээ одоо бадгууд нь хасагдах юм уу, эсвэл бас нэг нэмэгдэх юм уу. Тэгээд ч газар газрын одоо дуулалтын жоохон арга майх хэлгүүд нь бас ондоо байдгаа. За яг саягийн хэлсэн шигээр саягийн сонсгосон энэ дуулсан болохоро яг л одоо тийм бэ уламжлагдж ирсэн тэр айн бол баг хувираагүй гэж хэлж болно тухайн цаг үеийнхээ өндөр амтыг харуулсан. За одоогийн одоо залгаа та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа энэ их хэв маяг нь болохоро шинчилтэд орсон байгаа. За дамд насны өглөлт энтертэй тийм бэ бас шин цаг ирнэ өнгийг харуулсан ингээд хостолсон одоо бол гадуулсан байгаа юм байна. За энэ дуух та бүхэндээ бас хүргье. Харьцуул болгоч чихний сасгад болгоч сасаарай.

энэ нь болохоор шинжилт хойлоор гарсан нэг дуу байгаа юм бэ. За жишээлбэл одоо гарын 13 гэдэг дууны үгийн та бүхэн ч гэсэн бас сайн мэдгаалах. Гарын 13 нь гажин хаагүй л эртгэндээ гэж манай одоо хөлөн барьнут хардуулдаг юм бол шилийн гол тишэнэ. Гарын 13 нь гажаачгүй шулуухан гэж дуулдаг юм байна. Ингээд гартаа хийсэн бөгж нь гарчаагүй алттаа. За гартаан хийсэн бөгж нь холицгүй шижирдээ гэх мэтлэн үгийн ялгаанууд байдгаас сэвтэлүү уулах цаанах учир домог нь бол адилхан харуулдах. За тэгвэл энэ задлалтад бол бас маш гой санагдсан энэ хэсэг нь дууны үгийнхин задлалт байсан. За юу юм бэ гэхлээр гарын 13 дууд гарын 13 нь гажин хаагүй л эртгэндээ шулуухандээ гартаа хийсэн бүгч нь гарцаагүй алтдаа гэдэг дүрм мөрт бүсгүй хүний өдөсгөлөн гоо бэй төрхийг хуруунаас нь олж харах юм байна. Хольчгүй шижир алтан бүгжнээс нь амьдралынх нь баянч нээлгийг мэдэж болох юм байна. Дараах бадг нь болохоор ингэж нь харл өнгийн торгоор хамцыгаа юм чимвдэ харийн хошууны чамда хайраа юмд өглөөдөө гэдэг энэ хэсэг нь болохоор ингэж задлаа. За энэ бүсгүй уран ойдлч хүн юм байна. Харийн хошууны залууд хайраа өгсөн юм байна. Уулын оройгоор харахад унаартай манан татна. Учирсан ганцыгаа ботход уулцгийн гараггүй хололдоо гэдэг нь болохоро хари холын хошууны хар холын хүнд залууд бол одоо хайраа өгсөн дурлсан юм байна гэж бол задлалт хийсэн надад бол маш таалагцаа. За гарын 13 хэмэх дууны тайлмжийг мунч дуугийг энд хүртэл сонсгоё. Дараагийн дуу нь болохороо мунч та бүхний сонсож басна дөө. Баян баргийн манаа. За энэ дууны үлгэрийг түүхийг одоо өвчтөр уншиж суухдаа би бол энэ дуу уул нь ийм олон гарчгатай нутг нутгаар бас ингэж хилэгдэг юм байна гэсэн түүхийг мэдлээ. Ингээд бас хамтдаа хуулцъя. Баргийн манаа дуугийн домог яра. Тостоо бас хүүхэн утгатын дуу гэдэг бөгөөд бас түүхэн хүний тухай түүхэн газар нутагт дуулагдах нэлээд эртний баатарлаг туулын шинжтэй болохоор туулис дууч гэдгээ. Одоо болтлоо олдоод байгаа нь далгарай бадаг байдаг гинэ. Монгол нутгийн олон газар төгөөнд дэлгэрсэн болохоор хотхуудын дуу, хотхуудын манаа, бурядууд 15-ны манаа, баргууд баян баргийн манаа, дөрвд уранхай жанчтын дум, бүжир бүжир гүйдэлтэй бөмбөн чохор мор гэдэг нэртэй байжээ. Хүүхэн худагт нь түүхэн хүн байсан бөгөөд бас Базар сандын хувилгаан гэж үздэг болохоор Базар сандын хувилгаан гэсэн нэртэй байдаг. Монголцууд манжин жуургаанд байх үед шилийн сайн эрийн нэрээр мөнхөрч ядуужууд хүмсэд адуу мал төгөөж өгдгөр алдаршижээ. Дээр үед барг нутагт сайн хүү гэдэг олон адуутай баян хүн байжээ. Нэг удаа сайн хүү баян хүн дээр өвдөж их эрдэм чадалтай гэж богдын хүрээнээс хүүхэн худагтыг залж үзүүлжээ. Хүүхэн худагт таны адуунд 33 шарга байдаг юм байна. Тэр нь гай жавлан дуудаад байна. Тэгэхээр энэ 33 шарга адууга сүргөөс нь зайлуулбал амнаас чинь аврагданаа гэжээ. Тэгэхэд сайн хүү баян амнаснасаа илүү морьтой хайрлаад хүүхэн худагтын үгийг тоосонгүй. Хүүхэн худагт баяны амнасыг аврахын тулд 2 сүн гэтж байгаад 33 шаргыг хулгайлан хөөж 7 нуур орчим аваачаад худалд ичгэжээ. Өвчин сайн болсон сайн хүү баян адууг минь хулгайлав гэж ар богдод жаалджээ. Тэгтэн богд хүүхэн худагтыг дуудж сайн хүүгийн юм нь ташуурдан шийтгэхэд хүүхэн худагт газар хилэгдэн хөвтөөд энэ хүний аймыг аврахын тулд адууг нь хөөсөн минь өвнэ гэд өвчр явдлаа нэгд нэгээр тоочн дуулжээ. Дуулж дуусаад өндөгт нь хүүхэн худагтын элгийн доороос нь нэг бор булжмөр нисэн одож гинэ. Үүний харсан шархуу баян тун ихээр сүзэглэн биширч жаргаа бучаасан гэдэг гисэн хэдий ч хүүхэн худагт төр байсан цагт хулгай бий, жим байсан цагт чон бий гэд шилийн сайн эр болж баян хүний адууг хөөн ядуу жүдө хүнд тархан өгдөх болсон гинэ. Бор борын бялж ухай болсон суун жирэгнэ. Болжшгүй жаахан хүүхэн худагт баруун хойшоо зориад гарлаа гэж дуулдаг юм даа.

0: За сайхан бид олны сонсон дуу болохоор баян баргийн манаа химих дуу байна. Мэдээж энэ төр бол тэмдэглэсэн. За энэ дуу нь одоохондоо бол олдоод байгаа нь 70 гарай бадга. Мэдээж миний нэвтрүүлгээр энэ цагийн нэвтрүүлгээр хөрөгсөн бол хоёрхан бадг нь харагдж байгаа тийм ээ. 70 гарай бадг гэдэг чинь бас 70-ын одоо бүгдийн дуулаас суух юм болс хэр урт цаг хугацаа ямар шухан үг өглөрүүд гардах бол тийм ээ. Энэ цагаараа бол олдсон энэ хоёр бадга энэ өглөртэй нь үлгэртэй нь бол та бүхэндээ хөрөгсөн. За сайн хэлсэн энэ дуу болохоор олон газар бол олон гарч хуттай гэж хэлдэм бай. За буриадууд бол 15-ны манаа гэж хэлдэм байна. Баргууд бол мэдээж баян баргийн манаа. Дөрөвд уранхай жанчдын дамд бол бүжир бүжир хүртэлтэй бөмбөн цахор мори гэдэг гарчхтай гарчхнууд нь хүртэл бас цаана ондо байгаа тийм бай. За мэдээж газар газрын дуулалтын үгнүүд нь чсэн хэсэг бусах 1-2 үг бадгууд чсэн ондо байдаг юм байна. За энэ болохоор хөөхөн ходохтын ингэж нэг мэрэг бууж баянд бол мэрэг буусныхаа дараа хархан бол өөрөө бас тийм бай. Төр байсан цагт бол хулгай байх ёстой, жим байсан цагт бол чон байх ёстой гэд баядуудын адууг бол одоо ингээд амьдрал хүчтэй ядуу цуттай өгдөг болсон бас ийм нэг боёнсог ажил гэж хэлж болно. Тэр үедээ бол за иймэрхүү байдлууд бол баатарууд бол олон байсан тухайн цагт энэхүү үлгэр домгыг үлгэрлэн хуучилж харуулж дуулсан утга бүхгүй ардын дуу байгаа юм байна. Баян баргийн манаа гэдэг дуу энд хүртэл дуулгая.
1: Гар цэнгэлсэн хайларын дуу нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Одоо талгаад үлгэрт явдалтай ардын дууган дундах хоёр залуугийн хайраа илтгэсэн Гана Бал гэдэх ардын дууны үйл явдлыг хөтэлгэн аяхан

баатар дана болбол Бөөвангийн хошууны өндөр жалтын айлын хүн болно. Тэр хархан багасаа харвж намнахдоо мэрхэн мориндоо сайнаар хол ойртоо алдаршив. Дана болбол жиншан хоёул багасаа хамт адуумал хариулж өдрийн удаанд ижилшин дасалцаж яна хайртай болжээ. Яг энэ үед дана болбол цэргийн албан тулгарч аргагүй амар хонгор

Ана бол зэрэгт очоод хэдэн удаа гэртэй харих гэсэн болгоч ер нь чөлөө олсонгүй. Тэр нэг удаа сүмээр дутааж нутгатаа буцаж ирэхэд Жиншан нэгэнтэй хүнтэй ургалчсан байжээ. Зовж гутарсан Данаа бол айлын хуримд очоод архиуж байхдаа нэхэмжлэхээр ирсэн албан цэрэгт буудагдан алгадав гинэ. Тус дуун хоёр залуугийн харилцан санам мөрөөдөж янах хайрандаа үнэж байгаа сэтгэлгийг илтгэсэн байна. Задоор бов бовчин бов юрнгийн хослон өргөх тус дуугийг сонирхон аваарай.

тул туугийн үгнээ дүрэн мөрээр нэг бадаг болж толгой холбочийг ашиглажээ. Дуугийн аян өвлөх чанараар чанга байж шатлан явах болон үсрэлтийг зогсдоо уйлдуулжээ. Дуугийн аян дөрвөн хөгжмийн үйлбэрээр бүрлдэж жи дуун хөгийн хөвд багтана. Нэгдүгээр хөгжмийн өгүүлбэр болон хоёрдугаар хөгжмийн өгүүлбэр нь бүр таван тасалгаар бүрлдэж хостлын суурин дээрх эхлэлт залхуулын харьцаагаар бичигдэн тус бүр жи дуун болон шан дуун дээр бүрдэжээ. Төгсгэлийн хэсэг нь шан дуун, жи дуун, цэвэр дөрвчээр загвар болгосон урсгалт ай байж аялах үгээр бүрлдэжээ. Дээрийн хөгжмийн өгүүлбэр болон доорийн хөгжмийн өгүүлбэрийн төгсгэлийн дуун нь хоорондоо харьяа дуун хийгээд гол дууны үйлдэл нь

эрхэм сонсогч та ингээд 3 ардын дууныхаа тайлмжийг та бүхэндээ хүргэлээ. Ер нь ардын дуу хамт амжин уламжлагдж ирдэх он цагийн түүх цагийг бас бид олондоо тийм бай мэдрүүлж үлгэрчлэн чихэн төрж цээжинд үлдэх байсан бол яг л энэ утгаараа ингээд үлгэртэй, домохтой, дууных нь тайлмжтай та бүхэндээ хүргэлээ. За одоолгаад үлдэж байгаа цагтаа та бүхэндээ тус ардын дуух хүргэе. Ингээд гарцуул болгож та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. За энэ хүргэх гэж байгаа бол жангар юм байна. Ингээд баатар хэмх жангарыг та бүхэндээ дуулгая.

Арачогийн алтан долгион айлгэрт тань саатаж, урилга түүхийн улмар эсгэж, уран бүтээл өргөн байна. Авьяас төрлөх чолныгоо уул зулан ярилцах хайр дарын дуу шоу.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улаахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давлагдаа суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суурших орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөржүүлж хот хөдөө усалдсан энэ аримдуу оршин суурших тохиромжтой олон түмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давлаг аж үйлс бол нэмч тосгоны хүчрхэгжүүлэн ардыг байжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6-р сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давлагдаа суурлан Бүрэлжигнэгийн онцлогт Таримболдын аж үйлсийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах, аж ахуйлалд ажиллан дагуулах, тосгоны хамт нийт хамтралцах, тариачин өрх оролцох, тосгоны аж ахуйлал хамтралцсан хөгжих шин загварыг өгдөг. Бүрэлжигнэгийн баримжаатсан Таримболдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь байнгын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн өдөр дундчин орлого нь 150 төгрөгт хүрчээ. Хөдөө тосгоны өлөө хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж, тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хот газар орны байдлаа тохируулсан олон чигд байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлог аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, дан ганц тарж тэжээг хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өгдөг. Улаан хот багс Дэд шин ид шин ногооны үрийг судлан нэг төрөл зүйлийг ихлүүлсэн байна. Шинчэн зөөлийн зүүн Баян гачааны идэний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж, Гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримлын үйлсийн суурныг байгуулан, Сэргэн одоо үеийн тариалгын хөрөлдөн тойргод нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаатсан таримлын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хөрөлдөн тойрог харилцан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлээр баялаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд батвиг суур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жангуа Хуа илэрхийлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахж тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачдын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхулан бүх аймагт Хот хөдөөний орчин тойрны ариун цэврийн нэгж очиж болохыг урьдаар биелүүлэн нийт 359 км засмал замыг арчлан хамгаалж 20 айл тосгоны гойжуулан ногоорулсан байна. Муудсан ойшгыг засах, идэгдлийн гоог засах, голын замын амиахыг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн өрнүүлэн газрын гадаргуугийн усны чанарын шилдэг сайн охтлоосын харьцлыг 100% байхыг баталж агаар нь шилдэг сайн өдрийн тооны харьцлыг 197-оос дээшэд тогтун байлгасан байна. Өл айл тосхон хог новчаа цэвэрлэн хүрээ хашаага тэгшилж өөртөө засах орны мянган түмэн инженерийн тухайн талбайн хурлыг амжилттай даачлан эрхэлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрныг зөгсөн зассан үр бүтэмж нь бүх оронд мэдрэгдсэн байна. Ерөөдөд Улаан хот аж үйлсийн сураа үргэлжлэн бэхжүүлэн амиахын сураа баттахж үндсэн шатны засалтыг шилдэгжүүлэн Хот хөдөөний усалдсан хөгжлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулж, боттын ажиллаж, боттын үр өгтөмж олохоор хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрт гаргаж, энэ аримдуу хөдөө тосгоны хүчлэн цогцлохоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрэгсэн мэдээ. Энэ зуны хурд хундас сэлбэг учраас Шилийн гол аймгийн өвс бэлчрийн ургалт сайн байж, тал нутгийн амиахын нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахыг баримталжээ. Эл газрын хин өвс бэлчээр өлбөг дэлбөг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тавгаар арга бодлого хэрэгжүүлж махны хоног ориглын хугацааг жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж амиахын хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртэхийг биелүүлв. Баруун Үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7-р сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлаг нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан малчид санаачилгаас эрт зарцуулахыг хөтлөн жолоодов. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 түмэн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161.83 түмэн төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сум балгасны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхаа балгасын Баян голт гачаагийн малчин сэчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосож, төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, ганц хурхийн думдаж ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7-р сарын 17-ны өдөр батал бүх аймагт нийт 72.1 түмэн махны хонь зарцуулж, Шилийн хот Авах хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Сүнэд Баруун хошуу, Тайвас хошуу, Шулуунхөвөт Цагаан хошуу, Шулуунхөх хошуу, Толон Нуур Шен, Улгай Хамаарлтын орон зэрэг голдлогдсон мал аж ахуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймаг нь хошуу шаны бая дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах орны өхөр хонийг бордон таргалуулж зарцуулахад шаганч нөхөрлөх төрийн бодлогын зэрэгдэн найдваржуулж, жилд 3,000-аас дээш зарцуулах хөвчөөжүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай өрхийн өхөр хоний нэг бүрд 60 төхөргийн тусгай төрлийн нөхөр олгож, ардад ашиг хүртэх хамар хөвчийг үргэлжлэн өргөтгөв. Нөдөл жидшүүлэх аж ахуйлал бүх хүчнээр гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлан, бүх аймагт одоо махны хоног нөдөл жидшүүлэх аж ахуйлал 78 бий. Өнөөдөр 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогтунаараа эхлүүлж, одоо болтол нийт 56 түмэн махны хоног нөдөлж үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогтун байна.
0: Улаан хад хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улаан хадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгын машин механикийн үзэсгэлэнтийн зэрэгээр явагдаж, оюунчиг хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дээшлүүлэхээр холсод болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гари тариалан мал аж ахуйн өдгөрөгслийн үйлдвэрлэх эзэгнэн борлуулах аж ахуйтал оролцож, үзэсгүүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3,500 тэгш дөрвөлжин метрт хүрч 800 гари үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үзэсгүүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2,000 хүн удаа давж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн Гэл аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич малчин тариачид талбайд орж тойрон үзэж, аахуй талбайд тариалгын машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зүудэлцэж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулархаг газар, доврахаг газар тохирох шинэ хэлбэрийн оюунт тариалгын машин нь олонний анхаардыг ихэд татсан байна. Үзэсгүүлэн нь бас малчин тариачдад ашиг хүртэх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолоодлох хийх зэрэг ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэг хангаж, малчин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгийг бууруулж, тарж тэжээх үр ашигыг дээшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хэчлэлтэй хөдөө аж ахуйн чанар сантийн хөгжилтэд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуун Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл дээр ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх амрыг алдхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Адууны аж үйлсийн хөгжилт гэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Шилийн гол аймгийн Монгол морины холбоот уралдааныг эрхлэн явуулснаас нааши шулуун хөх хошуу, хөвөт шарх хошуу, шулуун хөвөт цагаан хошуу, тайбас хошуу зэрэг газрын нам засхаас хүндэтгэн үзэж хошууныхаа адуу малчдаг малчд болон уралдаамор уйдаг уяачдаа дайчилан идэвхтэй оролцож элтүрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хошуу Айрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэй оролцсон 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жоро морины уралдаанаа төрөв гурван нэрд тодорсон шилдэг хэр бүтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хошууны соёл тамир жуулчлал Аражио телевизийн товчооны дэд дарга хүсэл.
1: Тэгэхээр манай бол Монгол морины холбоот уралдаан сайх уралдаан бол одоо явагдаж ирлээ. Тэгвэл энэ 2 жилд манай шулуун хөх хошууны одоо эн уралдаанд бол одоо хэрж ирэх оролцоо тэмээний талаар тавснуу тайлжлаад ирэх үү.
2: Манай шулуун хөх шууд бол одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адуу малж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны мал байдаг. Энэ мөрөөм бол одоо жууш хамтын бол одоо чахан илтгэл штэй чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тавьж оруулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэн дансан хүмүүстэй. Тэгээд өлсөн 100 гариг нь бол одоо энэ жилийн уралдаанаас өмнө бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан хөндүүлж. Өнөө дотор бол одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж байгаа жохон байгуулж. Юу нэ Монгол миний хараад уралдааны анаг гошууд эсийн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнөө дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол 100 нь бас 2 удаа. Нийлээ 4 удаа жохон байгуулад одоо их хамжилттай. Өнөө дотор бол одоо гошууныхаа уралдаанаас өмнө арвийн, холын мань өмнө арвийн бол одоо юм эмийн дэсийн уралдаанд явал зөв жороо мэрийн бол өмнө 3-ын юм. Тэгээд бол одоо эмийн дэсийн уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жороо мэр бол өмнө 3 эмийн дэсийн уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм хөө амжилттай. Тэгээд холын мэринд бол одоо өвлийн уралдаанд бол эригийн 2, эригийн 5 гэсэн бас байна, мэрдүүд байна. Эндээр бол одоо ийм их амжилт олсон байна.
1: Чөөл одоо манай гүшүүний уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
2: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалтаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уях энэ талаар бол их одоо идэвхтэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Өрөвч байна. Чигээр нь одоо малтууд энэ уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрд одоо Монгол мэрийнхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрийн уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн хац гарья хац холбогдлоо гэж бодож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гошууны ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
2: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мэдүүд сайхан ярьсан шүү дээ. 300 гараа байна.
1: Тийм.
2: Одоо өнөөсөөхөн нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөдөө мэр ууж байгаа байна. Манай өнөөдөр өвлийн найдар бас мэднэ. Манай гошууны залуу яачи. Уйсмаар бас манай гошууны хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэр уях талаар бас идэх хөдөө идэхэд надад юу дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Горомттой. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчтууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо ойлгол талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж ийнэ.
2: Энэ талаар бол одоо малчтын идэхэд одоо оролцоно энэ нам засаа болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Засгийн талаас бол одоо гошууд эсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4-10 мэр, 6-6 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо энэ тойрын хөлс мөнгө, чухал нь унаач, уяач гэдэг одоо энэ хоног хоолны шийтгэл юм уу?
1: Бүр даач,
2: зөв жоохон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адлын одоо хавдж хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг. Манай гүшүүнийхээ уяачдуудаа бас жориулж үг санал гэж байна уу?
2: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гошуу бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай бүх гошууны уяачуд одоо идэвхтэй мэрам адуугаан мал цаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гошууны

0: Орны төстөн яг чууралдав.
1: Орны төсөд манай хөтөн жалгажгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шаналсан.
2: Хувьсгалт бол Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хөшүнэ, Захастай сумнэ, Алтан ширөт гацаанай малчин. 30 кари жил морь уйж, удамт хурдан хүлгээр олон сайхан найр надмаас айрх төрөө хүртэж явсан цахар нутгийн алдарт уяачин нэг билээ. Тэрээр хурдан морь уйж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холбоо туралдааны тухай ин хүү ярьтлаа.
0: Тэр та одоо энэ цах уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм үү?
3: Тийм ээ одоо ордод чинь 10-аад морь орж байна бас нэг 30-аад жил болчихжээ.
0: Тийм байшаа.
3: Багасаа орсон би.
0: Танайхын юу юм урдд дөөдүүл чинь бас энэ талаар орж иж юу ахмад уу?
3: Манайхны дөөдүүл бас манай нахчин өнтөр бол бас сайн морь орж исэн байсан.
0: Тийм танайхын бас
3: яг орж исэн морь нь бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд
0: хатгаар морь төр. Яраанаас сонсчлаа тийм үү?
3: Тийм яраанаас сонс.
0: Аа. Кисэрос танихын жавс удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярь юм бэ шүү.
3: Нахтын төр бол одоо сайн мараа. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяачуд.
0: Тэрнээсээ
3: сан дагаад чигээд аваа мөр их тэрэд минь жахаа.
0: Тийм байшаа. Нөгөл мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцчихаа.
3: Уран бас нэг 10-аад мөр оролж байна.
0: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь өсөх сайхан ажил туснах танилттай болчихоо тийм ээ бахтай болчихоо.
3: Тийм би одоо багасан 6 наснаас эхлээд багсаг чал үрээ даагууны олчоод 8 9 үрээд л уралдаан морь унжээ.
0: Тийм байна шүү. Өртөө сонжээ. Тэгээ тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шиг нэр үзрийг бо.
3: Оо тэр үе чи одоо мөл одоо нутгийн каваа маваагаар л. Алгкийн аванд бол мань нахтын кандар морь унаад бол сайн төрүүлж исэн.
0: Тийм байна.
3: Өөр кон нутгийн кандар ахмуудын морь унаад л ариун төрүүлж исэн.
0: Өртөө өндөмдөөс ирүүл усэн сайхан хурдны мариудаас ярил ус ямар шиг хүмэрүүд юус одоо үнжигдэл жихнасаа баг наснаас
3: баг наснаас одоо манай нахч өвгийн хөдөн морь сайн сайн морь одоо тэрийгээ унаад л жигэл өөрөө морь ууж сурж ингээд чигэд л одоо эхэлжээ
0: тийм байна шүү
3: нөхөр морь хар морь гэж чигэл унжиж
0: байна аа одоо бүр л манай нутг усныхаас хаваа нэр тийм а тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү
3: тийм тийм
0: Одоо өнөө жилийн өнөө Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү дээ тийм үү?
3: Тийм би нэг өртөө томдгол юу хошоноос аав нэгэд дуулаад тэгэд яваасан.
0: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс өн 2 жил ажиглалаа тийм үү?
3: Энэ удаад ч Орлис Монгол гэдэг л тэгэд л одоо 2 жилийн уралдаа бас явуулчих юм байна маягийн голдуу.
0: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж үү?
3: Одоо морон бол Нүгөө бол тажилсан тажигаад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг нь уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжаагүй энэ хоёроос барьнаа.
0: Яг нь өөр хаваар явсан тийм сарааны үед орсонгүй тийм аа.
3: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийм ус сонсохдоо дэжэж байна тийм аа. Усуд уснаа яг нэр шүүхөө.
3: Нэр болж бол одоо байх л байна. Яг ор замжаагаа мэрэмэр сага хөнгөлөөд л тавьцаа одоо барай одоо нэгэл хөлс авсаар байна нэр болчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил бас 10-аад уралдаан морь орсон.
3: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас, миний чавдар мар бол одоо сайн тавьчихсан. Одоо хөдөн манай гошуун тусна 1-4-2 дөттэй. Миний галтар мар бас нэг гошуунда 1-4-тэй.
0: Тий, харин чавдар мөрний энэ ус сонсоод яла манаас ч юм уус. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
3: Миний чавдар мар одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн ууж чадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсмаар. Тэгээд тэр мөр одоо сайн давхсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувраараа төрүүлж исэн метр чадвар мөр. Сайн мөр. Тэгээд одоо яг баг нэрээс нэг аяархтай төрөвтэйган бас яг дуу шахам өрчөөд.
0: Одоо чадвар хүрнээс хөт хүрч эхлэв.
3: Одоо чадвар мөр би өнгөр яагаад тийшээ гац нэг Ая 3 жил л болчих ёор гэж ичсэн юм готон дасна.
0: 30 хүрч юу?
3: Төрсөн.
0: Тэгэхээр энэ ч одоо яг манай нутгийн ад уу тийм аа?
3: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигдал нуус дөлний ад.
0: А долны нүрийн. Долны нүрийн ч бас ямар ад уу нэр нөртэй байдаг лээ.
3: Долны нүрийн ад бол мутаниас одоо манай хөвлөж зүүн гачааны бас нэг 3 адрах төрсөн. Тэр адрын төлөөс нь одоо гарсан.
0: тийм байна. Долнуурын

0: нэ төлөвийн
1: байгууллагатай нь бол манай энэ
0: нотгийн нотгоо аваад тийм үү. Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаад олсон бэ?
1: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролж чадсангүй.
0: А өөрөө хэв буй нас тийм үү?
1: Тийм.
0: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
1: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиодсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиогоод.
0: Тийм.
1: Чи одоо яг найр чаг болгоно өөрөө ий бүртчихлээ.
0: Чи одоо орд ийсэн үү тийм үү? Одоо өнөө жил бол
1: өнөө жил одоо бас нэг бор мөр байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал шүү.
0: Тийм байна шүү.
1: Чи нэг бор даа манай нахтуу яхтарч өгчөө тэрийг үстэй оролцлоо.
0: Уралдааны одоо ус шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч уу ямар жоохон байдлаар ус
1: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй
0: тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өдрийн сонсч уу
1: хөмжигд нь бол одоо метр монгол мөр метр 38 бар 40 орч хөл хөмжиг
0: юм байна энэ бүр сонсч байгаа байж тийм үү
1: аа миний энэ бол орлист нь орно юм монголд нь орд хэлэхгүй
0: за тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс сах уралдаан мөр оролдоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орно ухаан орно гэхэд энэ талаар ус туршлагаас хаваалтно уу
1: А я мөр ордог бас их амаргүй. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооны цаг бол бас унаат мунаад чадсан сайхан төжих унаат тахгүй бас мөр бас сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар явахгүй.
2: Уяач цогжил орчмын 2 жилийн Монгол морины холбоот уралдаана. Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвнө уйсан хөр морин ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж цахар хээр хэмэн алдэрсэн батга.
0: Энэ 2 жилд Монгол морины холбоот уралдаанд ийм сайхан нэгэр уралдаан болж та аймаг орноо. Тэгэхээр та бас одоо нэгэн бас энэ уралдаанд оролцлоо гэж ярьжсэн. Тэгэхээр оролцсон байдлаа бас нэг ярих уу.
3: Өнгөрсөн өвөрийн хошууны уралдаан чид уралдаанд ороод эргээд эмгэд явсан. Хошууныхтай оролцоод эрэгт харин дөрөвд явсан.
0: Тийм байна. Ийх хөдиймөр уралт их тэр үйл.
3: Бас нэг хориод мөр.
0: Манай хошууны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд.
3: Аа, оролцсон.
0: Сайн сайн уяачуд юм аштай.
3: Цугаан.
0: Тэнд отрос одоо хууч хууч уяачуд ус байна тийм үү?
3: Бэ.
0: Ир нь одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд утсан мөлийн гарч ирж байгаа манай хошууны.
3: Тийм тийм. Шин шин шин жалуу уяа Яг тус эргэн гарч иж байна.
0: Тийм.
3: Зургана төгс уудын бодс бай.
0: Тийм байна. Бүр одоо сахан моринда хайртай уусан тийм үү?
3: Багтай.
0: Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уучтлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оно холбоот уралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг нааж хөл манай гошууны оно уяачдын мордууд бас хэр жирг уралдав. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны энэ уяачд өмнө ч дээ яг төрөөд нэгэн бодос морины тэн жагсаал нөмөгч ин ханган бодлосон.
0: Сайжирч ирж
3: байгаа юм аа. Сайжирч ирсэн. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайд юм орж исэн гоо нүднээс үрдийн цусны мээр гаднаас хавдлаа энэ ятууд.
0: Тийм.
3: Бас гадны хошуу аим гарч бас миний хошууны бас ерэн төгөөж юм ерэн бай.
0: Жишээлбэл таны мөтгөө цусхан гэж байна уу тийм үү?
3: Манайхаас өнгөрөвчлэн охины унати тэр мэн сон тэр юм гадны юм учраас
0: уралдаан дээр сурулж ин тийм аа яг энэ манай хөшөөний уяач тиймэр одоо Монгол байна Монгол мөрний энэ холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна
3: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жил манай хөшөөнөөс оролцсон ханд амрын хөр мөр гэж ийм учраас мөнгөгийн амгийн одоо Монгол мөрөнд орж ярагдсан байна
0: ярагдсан за тэгэхэд өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа гэнэ. Уралдаан морины өн уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өн өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Телвэн сайхан. Муу уудан дээр төвтэн телвэн даа.
0: Муу одоо хуучин талбар даа уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мордууд яа энэ тэрийг юм ус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнөр урмууд өөрөнд төсгөлтийн нэгдэд тэр муу төрөл талбайд хийсэн шүү
0: дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ олонхи орж исэн уусууд бол бүр мэдчих юм аа уяачдууд яа. Тэрээс мөр гэдэг чинь бас их сорго байтан. Нэг хоёр орлол тэр гажрын байчамаас нөлөө мэдчих шít.
3: Тийм.
0: Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө мөрний талаар бас нэг ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол зөвөрлөслийн оролцож шít чутны.
0: Тийм бай.
3: Чутны зөвлөрөөд нь ирсэн. Зөвөрлөс нэрийн оролцож исэн.
0: Хаанаас
3: оролцож исэн?
0: Яг тэр морь чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баян жил малтын дээр батанд
0: авсан. Яг хөдөн насанд дээр авсан.
3: Соёлоод авсан.
0: Тийм байна. Ерхий үед сажаа гараншны талтар ус юм шиг үү?
3: Таа шин талаарс. Яг тусны морь жоох номхон шиг. Анийх нь яг хурдын талаар жаахан сайн шүү.
0: Сайн шүү. Тийм ба даачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилт гээд ер бол ус. Чснэхуд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гэн.
3: Тусны морь олонтой хөмжлөлтүүд метр 50-аас дээшээ.
0: Тийм бай.
3: Манайх нь одоо нэг хөмжлөлтсөн зүйл метр 40 доош, метр 38 ингээд хөмжлөлт юм бол бас тэр метр орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү.
3: Аа. Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо тэр хүшний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэн гэдэг нь гарч бүр метрээ хөмжчих шүү.
0: Тийм.
3: Цусны мөр орж болгонгууд нээж орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм ба.
3: Тийм, метр 38. Уур метр 35-аас доош ингээд өрчихсөн.
0: Тийм байна. Яг ингээд метр 38-аад хөмчгөр нь бас одоо олон уяачд тиймэр бараг л бүр ороод дийлчих нь ба.
3: Метр 38 бол бас олонкий нь орчих нь. Өнгөөсөр метр 35 гэлөө метр 38 ингээд өсөрсөн. Жирмэрдүүд нь
0: бүлчгэд бас ор дийлхгүй
3: тийм ба. Ордгүй байна.
2: Цогжил манай сөрүлжилгэд ийм хүү ярина. Эрхэм сонсогчид өө. Манай энэ цахин нэвтрүүлэг ийм хүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө хүү, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сөрүлжилдэг хангасан нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сөрүлжилгч Борхов. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолгоё. Баяртай.
4: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргээд энэ дугаарыг өвтрүүлгийн хүргэхэд бэлэн боллоо. Би үлээ өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Тэгвэл энэ цагийн хуулийн тавчин өвтрүүлгээр хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хөргөж хуулийн тайлбарч болон гараа Өвөр Монголд 8 сард эхэлж хэрэгжүүлсэн шин дүрмээс та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлээ сонсоорой.
6: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
5: Эрхэм сонсогчдаа 8 дугаар сард эхлэн хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос хэлэх юм бол манай одоо Өвөр Монгол газар орондууд та бидний бас анхаарах ёстой шин дүрмүүд бол гарсан байдаг. За хэлэхээс одоо Ордос хотын хөвчийн Элс Моосийн элсрэх газрыг засах дүрм гинэ. Тэгвэл одоо Хөх хотын эртний мод нэрт модыг хамгаалах дүрм, Хөх хотын нуг газрыг хамгаалах дүрм зэрэг одоо шинээр боيو одоо заспор оруулж байгаа дүрмүүд бол эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. За эдгээр дүрмэс үзэхэд бол ер нь бас ам ахын талаас ам ахын нөхцөлийг сэргээх чухалтай бол одоо иймэрхүү газар орны дүрм тогтоолууд бол эхэж хэрэгжүүлсэн байна гэдгийг одоо бид бүхэн бас суралж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд бид нар Ордос хотын хөвчийн Эс Моосийн энэ эсрэг газрыг засах дүрм нь одоо чухам ямар шүү дүрм гэдэг тухайтай ойлгож авцгаая. Тус дүрм нь ерөнхий зарчим эсрэг газрыг засах, эсрэг газрыг ашиглах, баталгаа ба хамааралт, хамгаалалт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуул зэрэг 6 бүлэг 39 зүйл багтдгийм байна. Ингээд дүрм нь Ордос хотын элсрэх газрыг засах бодит байдлаас суурилан олон жилийн элс зассан үйлдлийн туршлагыг системтэй эмхлэн нийлүүлж болох үеч засалтын арга хэмжээг хууль сайжийн журамжил болгон тогтворжуулж элсрэх жилийн сэргийлэн элсийг засахыг банк төрийн бодлогоор ахиулж байснаасаа хуулиар засах баталгаанд оруулах зангилгын хувирлтыг биелүүлсэн байна. Ингээд дүрмдүүл хот хошуу тойргийн ардын

Засгийн ордон тачирдсан ой шугыг сэргээх, чанар муутай үр ашигаар анаа ой шугыг өөрчлөх болон тачирдсан нутаг бэлчээрийг сайжруулахыг чангатгаж, нүхэж тарж, нүхэж ойжуулах, бойжуулан шинтгэх жич, аяндаа сэргээх зэрэг арга хэлбэрээр ой шугыг өвс бэлчээрийн яс чанар болон үр ашигыг бол алхам алхмаар сайжруулна гэж тогтоосон юм байна. Дүрмэд бас хөвчийн өс моосын энэ өсрөх газрыг нэн ашиглахад байгалийн жим ёс болон аж ахуйн жим ёсыг журмалж ам ахуй хийгээд аж үйлсийг харилцан ахиулахыг баримтлж ам ахуйг урдаар хамгаалсны суурин дээр тухайн газрын их баялагийн давуулаг болон зах төлгөрийн хэрэгцээтэй уялдуулж ус арбулах нөөц төрөгч бах гадагшлуулах орчин тойрны хамгаалах маягийн ончлогт өсний аж үйлсийг бол зохистой эмх журамтайгаар хөгжүүлнэ гэж дурдсан байна. Дөрмөд хөвчийн өс мусын өсрөх газрыг засахад бол бүтээн байгуулах болоод хамааралд хамгаалтыг зэрэгээр чухалчлахыг баримтлж амиахын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг урт хугацаагаар бүтэмжтэй хамааран хамгаалах тогтцыг байгуулж сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалт болон үр бүтээлийг бэхжүүлэхийг чангатгаж амиахын системийн тогтворт чанар болоод өргөлжлөх чанарыг дэвшүүлнэ гэж тодорхойлсон юм байна.

дараалаад хүү хотын өртний мод нөрт модыг хамгаалах дүрм манус шинээр одоо 8 дугаар сард эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. За энэ дүрмийг бол засвар оруулсан байгаа. Яг засвар оруулсан дүрм нь бол нийт бол 29 зүйл байгаа юм байна. Ингээд дүрмд бол өртний мод нөрт модыг голчлон хамаарах салаам учрын өртний мод нөрт модыг хамгаалах дэсийг үндэслэн нэг мод нэг арга бодлогыг хэрэгжүүлж тохиролцох хамгаалалтын арга хэмжээг тогтоохын хамт сонингэн сүлжээ зэрэг сонин мөдөний зуучлуураар нийгэм нийтэд нийтлэх юм байна. Одоо үеийн мөдөө зангийн мэрэгжлийн арга барилыг ашиглаж өртний мод нэрт модын их баялагын электрон дайтын хүмэргийг байгуулж сүлжээгээр хянан хэмжих мөдөө занг хамтаар эдлэхийг хэрэгжүүлж өртний мод нэрт модын хамаа бүхий байдлыг цаг тухайд нь шинтгэн ойлгоно гэж тогтоосон байна. Дүрмэд бол хушуу шаан тойргийн ардын засгийн ордны өртний мод нэрт модны голчлон хамаарах салаа мөчрөөс хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагааг зарлагдан зогсоож нөхөрлөх арга хэмжээ авч хуулиас зөрчсөн ол зүрийн бол хурийн авахын хамт бас нэг түмэн төхөргөөс дэшээ 10 түмэн төхөргөөс доошо зоосоор бол торох юм байна. Хууль зөрчсөн ажилгаагаа зогсоохыг төвчиж нөхөрлөх арга хэмжээ авсангүй юм уу? Хүнд ночтой үрдүн авчирсан байвал 5 түмэн төхөргөөс дэшээ 20 түмэн төхөргөөс доошо зоосоор торохоор нийлүүлэн шийтгэнэ гэж тогтоосон юм байна. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр бас одоо эртний мод юм уу? Нэрт одоо модон олчлон хамаарах хамгаалах энэ ажил дээр бол одоо үнэхээр бас тусгай одоо дүрмийг засварлж одоо үеийн мөдөө зангийн мэрэгжлийн арга барилыг бол ашиглаж байгаад энэ сайхан бас үнтэй түүхтэй мод навчаасаа эхлээд үл сайхан хамгаалах үүднээс үл ийм сайхан заспор оруулж байгаа дүрм нь үл гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр бас иймэрхүү дүрм бас олон газар орнд хэрэгжүүлэгдэх нь ер нь одоо айн ах байгаа хамгаалах мөн тэр газар орны соёл, төрчлэн түүх соёлоо хамгаалах зэрэгд үл маш одоо бас ахиц одоо сайхан үйлдэл үзүүлнэ байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо эртний мод, нэрт модыг хамгаалах энэ тухайд бол одоо бас торгох дүрмийг үл хэрглэж байгаад ер нь одоо сайхан энэ мод усыгаа хамгаалах энэ ажлыг үл одоо хуулиар баталж байгаа юм байна гэдгийг одоо дээрх дүрмэсүүд бид нар ойлгож байна.

За залгаад Хүүх хотын нуг газрын хамгаалалт дүрэн бас одоо заспор оруулж шинээр 8 дугаар сар эсэхилж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Яг заспор оруулсан дүрмэн үл нийт үл 24 зүйл багтдаг юм байна. Дүрмдээ үл хот Хөшөөшэн тойргийн Ардын засгийн ордны Ойшуугын нутаг бүлжээрийн голчлон хамаарах салаа мөчрөөс байгалийн их баялаг зэрэг холбогдлол бүхэл салаа мөчртэй хамтарж нуг газрын хамгаалалт тоочлсон оюунчилсан байгууллагыг чангатгаж нуг газрын хамгаалалт тусгай мөргөжлийн чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатах нь нуг газрын хамгаалалт шинжилгээ ухааны техник мөргөжлийн судалгаа болон хэрэглэн дэлгэрүүлэхийг хүл дэмжиж одоо үеийн мөргөжлийн арга байдлыг хэрэглэн нуг газрын хөдлөнгүй хяналт шинжилтийг хүл өрнүүлж байгаад нуг газрын хамгаалалт шинжилгээ ухааны техник мөргөжлийн төвшнийг үл дэвшлүүлнэ гэж дурдсан юм байна. Тэгвэл дүрмд бүтээн байгуулалтын төрөл зүйд нуг газрыг төр цаг хэрэглэх чухалтай байвал хамаа бүхий гардмыг бол хууль ёсоор гүйцэтгэхийн хамт үүрдийн чанартай барилга барьж болохгүй. Нуг газрыг төр цаг хэрэглэх хугацаанд дүүрсний дараа газар хэрэглэх нэгч юм уу ховь хүний нуг газрын талбай болон ам ахуйн нөхцөлийг бол сэргээх хэрэгтэй гэж одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхээр одоо энэ нуг газраа хамгаалах талд бол бас Хүүх хотынхан тусгай бас дөрмөө үл тусгай засварлалт хийж байгаад нэгэ үл шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн судалгааныг болон хэрэглэн дэлгэрүүлэхийг дэмжиж байгаад одоо үеийн мэрэгжлийг ашиглан нуг газрын хөдлөнгүй хяна шинжилтийг үл өрнүүлж тусгай бол одоо бас төвчнөө хамгаалах төвчнөө үл дэвшлүүлж байгаа юм байна.

За тэгэхээр дээрхээр та бүхэндээ үл одоо газар орнод болж байгаа шинээр хэрэгжүүлж байгаа буюу заспор оруулж хэрэгжүүлж байгаа дүрм тогтоолоос бол та бүхэндээ хүргэлээ. Ордос хотын Хөвчийн улс мосын өлсрөх газрыг засах дүрмийг үл өөртөө засах ордны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурдын байнгын хорооны 28 дугаар хурлаас үл зөвшөөрч, за энэ дүрмийг үл 2026 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж үл хэрэгжүүлсэн байдаг. Хүү хотын эртний мод нэрт модын хамгаалалт дүрм болон Хүү хотын одоо нуг газрын хамгаалалт дүрмд үл заспор оруулах тухай үл Хүү хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны тогтоолыг өртөн засах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 28 дугаар хурлаас зөвшөөрөн 2026 оны 8 сарын 15-ны өдрөөс эхэлж бол хэрэгжүүлж бас одоо та бүхний амьдралд нөлөө үзүүлж бид бүхэн бас аймаг хамгаалах мөн төрчлөн одоо газар орны их баялаг яаж одоо хуулиар хамгаалж батлах тухайтай бол имэрхүү хөтөн дүрмэс бол ойлгож байна.

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол булангийн уулгад анхаарлаа хандуулан тэрх жолоодч байгаад зарим ажиллагаа хийх нь хуулийг зөрчих тухайтай бүх улсын хөвчөнд бол хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тухайтай мөн өөр Монголд нэгэн барилга норж дөрөвхөн эндсэн зэрэг хуул цааж дүрм тогтоолтой холбогдсон ойрын сонин сонсголоос та бүхэндээ дуулгая.
1: Өдөрмийн шинчилэлтэй хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонин сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Зуны амралтад өөсөө төрөгж жолоодч гадагш гарахад зарим одоо үйл ажиллагаатай байх юм бол хуулиас зөрчиж мэдэх юм байна. Ойрдвол Нингшагийн Жинчун хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын төвчөө нь тогтоолоос зөрчин гадар тоног төхөөрөмж ухсарсан бах хэлбэрийн хөөрлөгч машин төргийг бол байцаа индрүүлсэн юм байна. Тус дөрөгний өмнөх хамгаалтын өгшөөрт бол дураараа шар өнгийн гэрэлтүүлгийн дэн нэмж тааруулсан тэргэн оройных нь хэсэгт бол урт гялван дэн нэмж тааруулсан тогтоолыг зурчин гаднах гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг нэмж тохируулсан гэж үзсэн байна. Ингээд цагдааны талгийнхан хуулиас зурцсан үйл ажиллагаа хууль ёсоор шийтгэж жолоочийг зарлагдж байгаа тогтоолоос зурчин нэмж ухсарсан гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг авч хаюулсан юм байна. Ардын цагдаа тайлбарлан хэлэхдээ бол машин төрөг тогтоолоос зөрчин гадар гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж нэмж ухсарч болохгүй гадар гэрэлтүүлгийн дэнгийн хурц гэрэл нь машин төрөгний жолоочийн нүдийг өрөөлзүүлж жолоочийн харааг харшилж маш амархан одоо эндэл гарч мэднэ. Үүнээс болж эндэл гарвал тогтоолоос зөрчин машин төргийн төхөөрөмж ухсарсан гол хариуцлагыг үүргэлэх нэн цаашлал бүх хариуцлагыг үүргэлнэ. Үнээс гадна өөрчлөн ухсарсан дэнгийн гэрэл нь тэргний даацыг нэмэгдүүлж одоо хууль босоор нэмж ухсарсан дэнгийн гэрэл нь ер нь цахилгаан утсыг дураараа өөрчлөхийг дагалдан зам шугамын хэд ачаалах төдлөлийг үүсгэхийн улмаар машин тэрэг өөрөө ноцох явдал бол гарч мэднэ гэсэн байна. Тэгэхээр одоо хуульд нийцүүлэн дэнгийн гэрлөө яаж солих вэ? Энэ бол бас та бидний анхаарал хүрч байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хуучирснаас болж уулын тэрхтэйгээ адил хэлбэр адил баримжаагаар сольсон ерөнхий бүтц хөвийн заслтад тооцогдох бөгөөд ямар ч асуудалгүй юм байна. Хэрвээ нэн өндөр тохируулт бүхий ерөнхий бүтц жишээлбэл одоо халуугийн айлуу эдийг солихыг бол одоо төс төвшүүлэхэд хүрвэл өрхөв шүл урдаар машин тэргний хамаарлын газарт бүртгүүлж данслуулахар гоочлох хэрэгтэй мөртөө бас өөрчлөн ухсарсны дараах дэнгийн гэрэл нь өрхөв шүл усын гэрлийн өнг гэрэлтц жижиг гэрэл тохируулах чадамжийн холбогдол бүхий баримжаанд нийцсэн байх хэрэгтэй. Ингүүлсай тогтоолд нийцэх юм байна гэж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо хуулиас зөрчиж мэдэх юм байна.

За бүх усын хөвчөнд хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг үл өрнүүлж илчлэн мэдүүлэх арга замыг үл нийтлсэн байна. За ойрт намын төв хороогоос хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх тухай байрлуулдгийч энэ жилийн 7 сараас эхэлж 1 жил орчмын цагийг үл ашиглаж байгаад бүх улсын хөвчөнд хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэхээр тодорхой тогтоосон байна. Тэгвэл энэ удааны хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх явцад ард олон доорх арга замыг сонгож байгаад илчлэн мэдүүлж болох юм байна. Нэгдүгээр тул бүх улсын 1-2-3-3-7-ны сүлжээнд дөрөх илчлэн мэдүүлэх нэгдэлтэй тавчингуул ашиглаж болно. Сүлжээнд дөрөөс 1-2-3-3-7 эрх юм усгүй дундад улсын чангаан сүлжээ. Төвийн улс төр хууль цаагийн хорооны Чангаан сэлэм WeChat-ийн нэтийн дугаар зэргийг тавчдгаар дамжуулан илчлэн мэдүүлэх тавчинд бол хэзээ хаан ч гэсэн дүгэм төргнөр сүлжээнд гарч хамаа бүхий мэдээ зангийг таглаад тушаасны дараа бол бүх улсын хар нийгмийн зохион байгуулалтыг арилгах албан гэр дарыг цаг тухайд нь хүлээн авч шийдвэрлэх юм байна. За хоёр дугаарт нь бол дотоодын хамгаалахын яамн улсын захтал сургуулийн төвчөө эл можийн шатны хар нийгмийн зохион байгуулалтыг арилгах ажлын албан гэргийн нийтлсэн илчлэн мэдүүлэх арга замжийч цахилгаан холбоо сүлжээ мөнгөн гүйлгээ зэрэг ажил төрлийн эрхлэн хамаарах салаам чиржиж холбогдол бүхий интер сүлжээний төвчингийн илчлэн мэдүүлэх арга замаар дамжуулж илчлэн мэдүүлнэ. За гурав дугаарт нь бол эл газрын хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх хугацаанд шинээр нийтлсэн илчлэн мэдүүлэх халамжил утас, илчлэн мэдүүлэх тавчин, илчлэн мэдүүлэх хаяг, шуудан хайрцаг зэрэг илчлэн мэдүүлэх арга зам болно. Дөр дурдсан арга замаар олсон сүвгчийг төвийн улс төр хууль цаагийн хороогоос ажлыг шийдвэрлэх, шалдвартуулан жившийдвэрлэх, за хянам байцаах, хариу тусгах зэрэг ажлыг бүх хүчнөөр нь сайтар хийж чухалтай үед дэс төвшүүлж сухчин байцааж дахин хянах ажлыг эхлүүлж гүнзгий байцааж тууштай байцаахыг ахиудна. Үүний хамт бас сүүгчийн нууцыг хамгаалах, хүний биеийг хамгаалах болоод шагналтайгаар илчлэн мэдүүлэх дүрмийг чанга найдваржуулж олон төмний хөтлөн жолоодч байгаад хар бүлэгтэн хархис хүчинд холбогдсон сүүгчийг санаачилгаасаа илчлүүлэх юм байна.

Залгаад Өвөр Монголын Дундад Усны Төмөр Замын Бүтээн Байгуулалтын компанийн бүтээн байгуулж байгаа нэгэн барилгын нурсан хэрэг үүсч дөрвөн хүн эндсэн тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Сургуулжлагч Өвөр Монголын Өртөн засаг орны Улаан Чав хотын холбогдол бүхий салам учраас ойлгосноор бол 7-р сарын 31-ний өдрийн өглөөний 3 цаг 50 минутын үеэр бол Дундад Усны Төмөр Замын Бүтээн Байгуулалтын компанийн Улаан Чав хотын Рөөс Шиндэх Авчмал агарын энерги хамгаалах төрөл зүйлийн Дундад Усны Төмөр Замын 15-р товчооны барилгын нөхөн замын даачилтын хэсэгт нурсан энтэл гарч 4 хүн өндөж 6 хүн шаргатсан юм байна. Ингээд аварын туслах хүчин бол тэр даруйд нь энтлийн тухайн талбайд нь хүрч аварын тусалж шийдвэрлэх, шаргатах стыг аварын өмнөх, тэгвэл одоо тухайн талбайд шийдвэрлэх, энтлийн байцаах төрчлөн бусад одоо хойштын ажлыг яг хийж байгаа юм байна. За одоо хойштын ажил бас байцаалтын ажил ямар болсон тухайтай бас бид бас дараачийн мэдээлэлээр хэрвээ одоо энэ тухайтай мэдээлэл байх юм бол та бүхэндээ дамжуулан хүргэнэ.

Өвөр Монголын нэг байцаах сануулга бүх улсын шилдэг байцаах сануулгаар шалгуулагдсан тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ойртуул Ардын дөд байцаах хороогоос 2025 оны бүх жилийн бүх улсын байцаах байгууллагын шилдэг нийгмийн засалтын байцаах сануулгыг үнэлэн шалгаруулах ажиллагааны үр дүнгийг нийтлсэн байна. Ингээд төмөд зүүн хөшөөний Ардын байцаах хорооны хөдөө тасганы газар ширээний зуурлалдааны засалтын асуудлын тухай байцаах сануулга нь бүх улсын шилдэг байцаах сануулгаар шалгуулагдсан юм байна. Ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын байцаах байгууллага нь ухамсараас байцаах ажлын тушаалаа гүйцэтгэх явдлыг нийгмийн засалтын их талд уусган оруулж, хууль цаажийн хэрэгж шийдвэрлэх буттайтай нягт уялдуулж, намын хороо засгийн ордны анхаарч байгаа голдлогтой асуудал, нийгмийн засалтын хүчирдэл чих болон ард олны хүслийн өрмөлзөлтөд нягт уялдан онин дөрн хүчилж буттай арга хэмжээ авч баг байцаах сануулгаар нийгмийн засалтын том асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. 2023 оноос нааш нийтвэл 3246% нийгмийн засалтын байцаах сануулга гаргаж бүрхэг хөрөө хөвчөөн өргөжээд хяналт тавих үр бүтэмж нь үргэлжлэн дээшилжээ. Үүнээс гадна өөртөө засах орны ардын байцаах хороо нэгэнтэй бол 2 жил дараалан шилдэг нийгмийн засалтын байцаах сануулгын ахуй талбайн хянан тогтоох хурлыг хуралдуулж хяналтаар шилдгийг ахиулан харилцан суралцаж харилцан тойл болгож Өвөр Монголын байцаах байгууллагын нэн лавдуун баттай, нэн журамжилтай, нэн амжилт бүтэмжтэйгээр нийгмийн засалтын байцаах сануулгын ажлыг өрнүүлэхийг бол дайчилн дагуулах юм байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын байцаах байгууллага нь тус удааны бүх улсын шилдэг байцаах сануулгаар үнэлэгдсэн явдлаар ас тахал болгож нийгмийн засалтын байцаах сануулгын ажлыг цаашдаа чангатхан журамжуулж яс чанарыг дэвшлүүлэх төр хүч тавьж шилдэг бүтээл гаргахаар чармайж нэн чанар сайнтай өндөр бүтэмжтэй байцаах сануулгаар нэн гүн давхаргааны нийгмийн засалтыг ахиулах юм байна.

Дараа нь Өвөр Монгол хөөрийн амтан ургамлыг хууль босоор анганж арилжаалах зэрэг хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаанд чанга цохид өгсөн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ер нь өнөө жилийн 3 сард бол Өвөр Монголын өртөн засах орны ойшугуу болон нутаг үлчээрийн төвчөө тарайлан мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхим зэрэг 12 салаа мөчртэй хамтарж бүх орны хөвчөнд цогцлолтын ажиллагаа 2026 тусгай зүйлийн хамтран хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг өргөнүүлж хөрийн амтан ургамлын хүрээнтэх хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаанд чанга цохилт өгч бүх орны хөрийн амтан ургамлын хамгаалалт хамааралтын эмх дэглэмийн өргөлжлөн сайжрахыг ахиулсан байна. Ингээд тус удааны ажиллагаа нь анганах, төвөрлөх, арилжаалах, өдсийн хөргөлөө зэрэг зангилгын гогцоонд анхаарлаа төвлөрүүлж их үүсэл болон өдсийн гогцооны хамааралт эзэмнэлт тэг ул давуулгаж олон салаа мөчөр хамтран хууль хэрэгжүүлэхээр дамжин бүх хөлгөөний бүтэмжилсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулж тойрон байцаах хамааран эзэмтгийг бүх талаар чангатхан хууль бос ашиг тусын хөлгийг эрс таслав. Ажиллагааны хугацаанд бол өл төрлийн талбар газрыг 1 3 2 5 6 байцааж хөрийн амтан ургамлын оршин амьдрах газар хүний хүчээр үржүүлэн бойжуулах, эзэгнэн ашиглах, илгээж говьулах аж ахуй зэрэг олон хүрээг хамарчээ. Ингээд ойшуугийн дарга, ам ахуйн ойшуугийн хамгаалагч, нутаг бэлчээрийн хамааралчийн өнөө төшхлөн бүх орны 67 шувууны төрлийн чухал оршин амьдрах газрыг байнгуйжуулан, жижүүрлэн сахиж, тойрон хамгаалах, жагсаан байцаах, энгийн багжийг хураамжлах болон хөрийн амтныг аварга хамгаалах ажлыг бол сайтар хийсэн байна. Ажлын яс чанар үр бүтэмжийг батлахын төлөө Өвөр Монгол голлогч хүчнийг сонгон жолоодох дугуйдан байгуулж байгаад Өл аймаг хотод гүнзгэрэн тухайн газарт нь заан жолоодох, материалыг хянан байцаах, тухайн газарт нь харгуулан байцаах зэрэг арга хэлбэрээр дамжиж хууль хэрэгжүүлэлтийн хамжилтаа хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлыг жолоодож үндсэн шатны ажлын хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. Үүний хамт тусаад ухаалгын гогцоог чанга атгаж дэлхийн хөрийн амтан ургамлыг хамгаалах өдөр шуу хайрлах гариг зэрэг амаахан ухуулгын гогцоонд төшөглөн сүлжээнд дөрөх дамжуулах сүлжээнд гаднах хууль цаажийн гүрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулга за хэрэгээр хуулийг тайлбарлах зэрэг олон арга хэлбэрээр хууль цааж хууль тогтоол болон амаахын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэн бүх ардаараа оролцож хөрийн амтан ургамлыг хайрлж хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бол бий болгосон байна.

жолоочгүй нисгэлийг дураараа нисгээд шийдэгдсэн байна. За, энэ тухай мэдээллийн дэлгэрэнгүй уулгаас та бүхэндээ хүргэхэд 7-р сарын 3-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад бол Хүү хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний амрын хамгаалалт хамаарлт болон Онч цагдааны салбар ангийн жолоочгүй нисгэлийн хэрэглэгэний их анги цагдаад мэдүүлсэн хэргийн сүвгчийг харгуулан байцаахаар дамжаад сайхан тойргийн жинхэнэ балгасны хойт шангун тосгоны ойр хавийн нисгэлийн буудлын саадгүй агарын хамгаалтын оронд жолоочгүй нисгэл тогтоолоос зурчин нисэж байхыг бол олж мэдсэн юм байна. Ингээд ардын цагдаа тэр даруйд нь тухайн талбайд нь хүрч хуулийг зурцсан сүв авахтыг эзэмдсэн бөгөөд тус хэргийг сайхан тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар төвчөний амрын хамгаалах гинг болон жинхэнэ тамилсан салбарт шилжүүлэн тушааж шийдвэрлүүлсэн байлаа. Байцааснаар сүв авахт бол агарын орон бүсийн гар гүйцэтгэлийг олсонгүйгээр тарайланд хэрэглэх жолоочгүй нисгэлийг бол дураараа захиран хамаарч байгаа агарын оронд бол нисгсэн юм байна. Дотоодын хамгаалах байгууллага жолоочгүй агарын нисгүүрийн нислэлтийн хамаарлтын төр хэрэгжүүлэх дүрмийн 51-р зүйлийн 2-р зарвсыг үндэслэж байгаад сүв авахтын жолоочгүй нисгэл нисгэхийн зарлагд нь зогсоож 500 төгрөг зоосоор торгоох засаг захиргааны шийтгэл өгсөн юм байна. За, ингээд цагдааны талынхан энэ хэрэгээр ишилж захиран хамаарах агарын оронд бүл өл төрлийн жолоочгүй нисгэл нисгэхэд өрхөвшүүл урчлан мэдүүлж хянан зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй юм байна. Хов хүн бол дураараа нисгэж болохгүй гэж сануулсан байна. Мон бас дотоодын хамгаалах байгууллага ойр охторгүйд хянан байцааж хамааран эзэмдхийг өргөлжлөн чангатгаж өл төрлийн дүрм тогтоолоос зүрцсэн үйл ажиллагааг болоод чанга байцаан шийдвэрлж ардын агарын төврийн ажиллагаа болоод агарын орны олон нийтийн амар төвчний бол бүх хүчнээр батлна гэж сануулсан байна. Тэгэхээр одоо ер нь бид нэ жолоочгүй нисгэлийг дураараа нисэх юм бол бас одоо энэ хууль цаашийн шийтгэлийг хүртэх юм байна гэдгийг энэ хэрэгээс мэдэж болно. Тэгэхээр одоо ер нь амьдрал дундаа маш олон хүмүүсүүд одоо иймэрхүү жолоочгүй нисгэл одоо өөртөө наадах юм уу эсвэл нисгэж одоо энэ явуулдаг. Гэхдээ үл энэ бол одоо бас чанга хамааралтай болсон байгаа шүү. Ер нь орон бүсийн гар гүйцэтгэлийг олоогүйгээр та одоо жолоочгүй нисгэл дураараа нисэх юм бол ер нь хууль цаашийн шийтгэлийг хүртэх одоо ийм боломжтой байгаа. Дээрх үл одоо зөвхөн нэг жишээ. Тэгэхээр бид нар үйлдвэрлэл амьдрал дундаа ер нь нисгэлээ одоо дураараа хамаа намаагүй газраар нисгэж болохгүй. Бас гэрч баримтыг бол цуглуулж гар гүйцэтгэлийг олсон байх хэрэгтэй гэдгийг бас анхаарал тавих хэрэгтэй. Үгүй юм бол одоо ер нь энэ охторгүй нисэж байхдаа ер нь манай ардын агарын төврийн ажиллагаа юм уу агарын орны олон нийтийн амар төвшөнд бас сүрдүүл болох учраас энэ тухайтай бас цогцолж байгаа нь маш одоо бас цаанаа бас учиртай үйл ажиллагаа байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ бас дуулгаж байна.

эрхэм сонсогчдаа, ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүргээд нөвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Байнгын чанартай хавсран тэтгэхээр дамжин хөдөө тосхны бүх талын хөгжилтийг ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Гэрнэ Чангчун Өвөр Монголын Ханга аймаг суралцлах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж олон түмний дэргэдэх явдлыг үнэхүү боттой сайн хийж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
2: Товараа жогийн мэдээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил. Мөн ч байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан ядуугаа сангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосхны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвлөгөө болгон хэрэгжүүлж, их хэвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Ялгажир орон салаамжрын хэн байнгын чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж давж болохгүй шугамын үргийг батсахын хөдөө тосхны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангадхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нэншагийн гүйвэн хотын шижи

0: Ухаан газрын аж билсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Дараалан аж билсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийн биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагатан ФУО хэлэхдээ Фужэн Ниншагийн хамжилт чанаа бэлмөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанаа чих тарж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлын шийдвэрлэн шафан тосхны сулс лөө хөдөлмөр хүчний манай аж ахуй байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 тонн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ. Анхны жил болно. Эл газар орон саламжрийнх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бадарсан урдалдор жохистойгоор тохируулан шилдэг зүүлж банкны чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтай хавсран тэтгэх шам болох Гүйжүү мужийн Жин Ан Шэнд, Гуандун болон Гүйжүүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, ажвилсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрд тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Китарын ажвилсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж бий. Гуандун болон Гүйжүүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жин Аны салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхдээ Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилцаа банкны чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аз тохиолыг завдж хамжилцааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж, аж ахуйлыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд зохирсон сайн аж ахуйлыг сонгон урьж, аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж, аж үйлсийн сүргэжил болгох төлөв шавруулан хүчнэн хамтдахж, олон улс жилсэн өндөр төвшинтэй дижитал Китарын аж үйлсийн сүргэжилийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах чангилгийн ажилд ирэлт олснаас аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацаах тогтоох болтол. Дахиад банкны чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагдан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуу сянийг дэмжих эрчимэнд чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөөр ааны газар орныг банкны чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж их хөвчөөр дахиж ядуурахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг банкны чанартай хэрэгжүүлэхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Эл газар орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдийн чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх харах хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаа мөчрөөс урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвэж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээ нь хөдөө тосхны бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнлийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны төвчөнөө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэн Шэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлыг банкны чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллагаа болгон ховруулахтай авчил дуулж аюул эрсдлийг эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамны сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөгч хүчний хөгжөөж байна гэж. Аж үйлс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнээ орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Эл газар орныхон хошуу шанаар нэгч болгон газар орны байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийг тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийн бэлтгэлийн бэлтгүүнээ ерөнхий өртөг 2 түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6-р сар болтол бүх улсын ядуугаас ангижирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа хүн 3200 гарэ төмий давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа

0: Мусад зам нөтрлгийн нөхбөр олгох, ончлогтой хөдлөмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гадар мужид 1300 гарэ том хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тосгоны нийтийн асарамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлээ бадруулж, мужийн дотоод дон 1900 гарэ том хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны хавсарн тэтгэх чуурганы дарга Шүйжэн мин илэрхийлэгтэн дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж ажлын эртман бууруулахгүй үнэн бодтой ажиллаж байнгын чанартай хавсарн тэтгэхийг бүх хүчээрээ сайтар атгаж чангадах нь хэнэн байцаах системэн бүрэн шүүлэн чангадах нөөлттэй маягийн хавсарн тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсарн тэтгэн үргэлжлэн чангадах болно. Хөдөө тусахны чичиглүүлэн хөгжүүлж голдлоготой хавсарн тэтгэх хушуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсарн тэтгэх гачаа тосгонд сууж хавсарн тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсарн тэтгэж хөгжилтөөр ааны газар орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дээшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагтай шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг айхуулна гэжээ.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвүүлэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн өр нүүснээс нааш Гэрэм мужийн Чанчун хот, Өвөр Монголын Уртан Жас хорны Хянган аймгийнхэн суралчих байчаах засхыг нэг чогччуулан ахуулж олон түмнээ дэрэгдэх ажил явдлын үнэнхүү сайн хийж суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийн жив чиглэлээр үр ашигтай явгатахыг ахуулж байна. Гэрэм мужийн Чанчун хотынхан намын гишүүн кадрчуудын жохон байгуулан үндсэн шатар гүнжгэрэн байчаан судлалт хийж олон түмнээ тулгамдаж байгаа хүчрэв брэгшээлтэй шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлуудаар голдуулан төвлөрүүлэн жасан чигчилж олон түмнээ ололт хүртээмжийн сэтгэлэг сэтгэл ханамжийн байдлаар сурчлах хүмүүжлийн үр ашихыг шалгаж байна. Чанчун хотын ончлогтой хуучин жил болох Гүйлийн жамд худалдаачид гадна ширээ сандал тавьж маамай хийх нүүдлийн лангүй жам ижлэгчрэг үжигдэл нийтэм оршиж байдгаас ойр хавийн суугаалардын явж суух амьдрал ахвайг нөлөөлсөн байна. Энэ асуудалд чиглүүлж тухайн газрынхан жил дагуу 360 гарай худалдаа дэлгүүр 200 гарай нүүдлийн лангуйгаар тойрон сурвалжилж эжигнэгчдийн хүсэл шаардлагыг гүйчэд ойлгосныхоо дараа худалдааны тойргийг дүрмжүүлэн сайжруулах ажиллагаа өрнүүлж тойрог бүс тогтоох орон суудал нэмэгч зэрэг гарах хэлбрээр эжигнэгчдийн жолоодон тогтоосон тойрог бүсэд дүрмтсэн эжигнэлт хийлгэсэн байна.
0: Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Чанчун хотын шин газрын дэсэстэй их удирдах багийнх нь ажил олголт сургаан хүмүүжил өмөмлөг байгаль орчны хамгаалалт орон сууч зэрэг чар хүрээн толбогдсон 2100 асуудлыг байчаан ил болгож одоо хүчнэн төвлөрүүлэн засан залруулж байна. Хянган аймаг бол Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх чухал суурин болно. Суралчлах хүмүүжлийн ажиллагаа дунд намын гишүүн кадрчууд байцаан судлалт хийх явцдаан тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөвчөөжүүлэн хөгжүүлснээр уламжлалт үйлдвэрлэл эжигнэлтийн арга хэлбэр зохицгүй болж зарим малчин тариачин өрхөд хөдөө аж ахуйн машин механик буюу тарж тэжээх мэрэгжил дутагдж байхыг илрүүлсэн байлаа. Энэ байдалд чиглүүлэн тухайн газрынх нь тусгай мэрэгжлийн хоршоо жил хөдөө аж ахуйн том хэлбэрийн машин механик хөдөө аж ахуйн мэрэгжлийн зэрэг өх баялагийг хамтруулан хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг байгуулж малчин тариачны тариан газрын хагалбарлах жуны арчилгаас намрын хураалт болдлох хөдөө аж ахуйн үйлчилгээ хангаж малчин тариачдын өөрсдийн шаардлагаа үндэслэж захиалга өгч бүх явцыг найдан хамааруулахыг биелүүлсэн байна. Одоо Хянган аймгийнх нь нэгэнт хөдөө аж ахуй ерөнхийлсэн үйлчилгээний 25 төвийг байгуулж жилд 43 түмэн шахан муу тариан газрыг найдан хамааруулж 2 түм 7000 малчин тариачин өрхөд үйлчилгээ хангаж байна. Суралчлах хүмүүжлийн ажиллах өрнөснөөс нааш Хянган аймгийн шин газрын дэсэстэй их удирдах багийнх нь хүн ардын оршин амьдрах орчин ахуйг засан сайжруулах, ардд дүгмжүүлэх бэлтгэлд хөрөмжийг шилдэгжүүлэх зэрэг талд холбогдсон 1300 гарын асуудлыг байчаан ил болгож, тухайн газрынх нь асуудлыг ил болгох, засан сайжруулах, хариуцлага тооцох гурван явцаар журамс

0: олон шийдвэрлж байна.
1: Төбрэж үг юм дээ. Бодоч очгийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоч очгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч очгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиол ятхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг хажвэлбэрийн үе мөчгөж хилдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар чамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгөн

0: нэгчийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажиллахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэвх хүйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлөврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсныг харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Тинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин

энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг ажилсан дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсан сөрөгчлийг бий болгон байгуулж суур материал, ажилтрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн ажилсан хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хөлөгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэг жүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй

0: үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоо чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр ажиглагчдад ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх чирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоую болон түүний нагч эмэг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлах нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өрт хийх үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын үйл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагад Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар орондоо нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр ажиглагчид төвийн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуу ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан

0: бодит шогчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмөрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол шогчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрчиг солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганц том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин. Нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин. Болж түүнд жарам хувирт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ. Би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлөдийм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж
5: өөрийгөө өөрчлөе. Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
2: Эрхэм хүн холын

0: сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралжиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм.
0: Бивэл тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өнхөө хар болсон. Усны хөвөлгийг мандагнан хайрлж усд усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тонрагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тонраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарвэн чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дүрбан уалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгүнтэр чүрхэн тоолыг. Чүргаан сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхвэл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Мэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэл минь гэрэдэн гэж юрон итхэн тоолыг. Арвин чагаан бонтай гэж атартал хорхан тоолыг. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхан найзыг гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Эцэгэ вэт инача алга инача вэлаха эц абиул эцэн сусин сахэн ю сахэн хуха сахэн кал уппуч омхэт кал уппуч онгэт качэр мут мулха канчин ульса Юсайхэн, хүхэсайхэн, ахтэргүй нисэн торбича, ад адхэм сарбэхэ, айд түхуа хүхэд, ардайст чинсайхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн, хэл араг байс хэдэ, хэрэхэг байсэн дулэхэ, Ханас эмгүй хималага ханер усаха Юсай хэн хухэсай хэн Урим пубэ чахабэл Эч сэнчи сэнсэх сэн Нэнийх чиябэл Ух аленчи сэнсэх сэн

0: Бичхан антинараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүсхэмдэл хундахт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 13 номоор торолчихжээгэн тайсан дурья. За ингээд 13 номоор торолчихж мэн ямар үлгэртэй ирсэн бол хамтдаа сонсъё.
2: Сонсоди эмгэн эртэ уртын чагд сонсоди эмгэн гэж нэг эмгэн байжээ. Тэр эмгэн сохор саарл ухан тайм гэнэ. Соран хара ном тайм байжээ. Хорхой сааж хорин гүжээ шардус авдаг гэнэ. Аалж сааж 10 гүжээ шардус авдаг гэнэ. Тарваг сааж 50 гүжээ шардус хураагаад журам сааж 100 гүжээ шардус авдаг ийм сөрхий ажилч хөдлөмөрч ухаан самбатай эмгэн юмсанжээ. Нэг өдөр тодгор нойно адуучин хүү өдлээд буухтан Аш хөрхий агууд чангаад өлөсөн байлгдоо гэд шардусан гаргаж идүүлжээ. Хөрхий хүү итэх гэд эрхийг хатчихсан гинэ. Долоо гэд долоо ураа хатчихсан гинэ. Ёстойч дэргэдэх хүндээ өгөшгүй дээд уруулдаа хөргөшгүй сайхан амттай шардус байжээ. Хүү хараад ноёнтаа хэлжээ. Ноёнтаа, ноёнтаа, сонсоод эмгэнээ шардус зөөхөн амттай. Бидэг эрхийн хаджцаа, долоог, долоор хаджцаа. Гэжээ. Ноён, муу хар бэнд чи амттай шардус ицэн байгаад ноёнтаа авчиж өгөн ва, хурдан яв, аваад ир. Гэж гэнэ. Эмгэнч өг дуугүй шардусаа нөгөөд явуулжээ. Маргаашин болоход тодгоо ноён басал тануус хурдан явж тэр сонсоод эмгэнээ шардусыг хаан гүшүү аваад ирэхгүй ингэж зарлаг болжээ. Эмгэн басаал өг дуугүй өгөөд явуулжээ гэн. Тэгсээр вэжтэл эмгэнээ шардуснайхаа намт нь тодгоор ноён араанд нь нуусчих гинэ. Ноён нөмсөн гүтрээд тануус явж тэр сонсоод эмгэнэ шардус цугарын аваад ир ингэж жарлаг болжээ. Эмгэн уурлаж энэ ноён чүн яг ялгарч чи өөй би үйлээ үжиж үсэн түүж олсон шардусыг танд цугарын өчхөө би үдэх ма үгүй ингэж горсхонож янгэнэ. Ноён ч уурлаж эн чөнгөн мө огт хар самган байх нэ. Эсөөсө маргааши нуруухула нарнар болжоо тим бор толгоо дэр хөрөө дэр нэгэн үжиж нэгийгэн тайли гэж хэл ингэж эмгэнд үг өгүүлжээ. Алгай одоо ч нэг ондохтай учир болох нэ гэж эмгэн айхын ихэр айсан болооч жоргоон барьж жоргоо мэддэг ингэж бодоод маргаашинхан уруухулаа нарнаар сохор саарл ухнаа нуунаад сурун хар номоо нагсаад болжоо тим бор толгойдоор хүрээд чижигэн. Хүү тэгсэн чан тодгор ноён таныггүй олон чирэг цулуулчгаад тэртээ үүлийг харал тэр хөрилж хааж янгэнэ. Одоо яанаа гэж эмгэн дотороо айсан яа нүүр дээр анирчгүй. Өгтөш хайдаг ноён чи урдаж харуухмуу? Өглөг өгдөг эмгэн би урдаар харуухмуу? Гэж их дуугар хашгирчээ. Ноён дотроо энэ муу эмгэнээ чарай юул харуучдах доо? Тэр муу ухаанчтай муу юу даах? Гэж басамжилж бодоод ихэл баарт гэлж ингэнэ. Чадвалтай үл чи тодгор мөн.

0: миний толгойн тас харуучгүй, таноггүй олон чиргийн ботор тол харуучгүй да. Чи харав харав гэж яаг нэ. Эмгэнч тоодгоор нойно харуухгүй, харуухгүй. Төмөн чиргийнч юунд харуух доо? Харин тэр тээ үүлийн норогийг харуул хавтайл юм байна гэж хэлээд өрлөгийн урух нарнаар номоон тэлээд үдшийн хар бүрийг сомаан тавьжээ гинэ. Тэгээд л тодгор нойнохон толгойн тас харуучжээ гинэ. Таныггүй олон чиргийн ботортол харуучж гинэ. Чигээдэд эмэг нь баярлахын нэхээр баярлаж сохор сарал ухнаан усан тэлмэн жороолуулж хаадал хүн үжүүл ярьж мод үжүүл зураад явсан болооч хүмүүс бүрл та чүн шомтой шүү худал хилдэг эмэг нь байш шүү сонсоод ил үлгэр байна гэж гэсэн гинэ. Баярлаа.
1: Баярлаа.
0: 13 дугаар сунгая.
2: Тэгэхэд 13 дугаар сэдвийг сонгосон байна. Танай насан сүүдэр хэдивэ гэх үгийг орцын аман яранд яа гэж хэлдэг вэ?
0: Хөдийн нас жоглож байх юм гэж хэлнэ. Жоглож байх юм гэж хэлнэ.
2: Хөдийн нас жоглож байх юм гэж хэлнэ. За, зөв хариулт нь үжи. Танай насны жог хэдивэ гэж асуудаг гэж байна. За, ингээд хинэн шүгчээс.
3: Таарж байна.
2: За, ингээд 1-р сэдвийг зөв хариулсан байна. 2-р сэдвийг үжи. Бүдүүн мор. Жалуу мор. Хөгшин морж иргэн морно ямар ончлог шижи харуулсан нэрийдэл вэ? Эйн нас шүд бийн жан араншин.
0: Эй нас шүд.
2: За зөв харуултын үжи. За ингэ зөв харууллаа. Ингээд хоёр сэдвэн бүрэн зөв харууллаа. Баяр хүргэе.
1: За баяр хүргье.
2: За ингэд 14 номоор торолч гжихэн тайсан дурья.
4: За миний өнөөдрийн та нартай хуваалцах ард энэ аман үлгэр бол амьд жор хийгээд өхмөл жор гэдэг. Адын аман үлгэр. Гэж тэ урд чаддаг нэ. Нэг нотог нэг төлийн их баян өвгөн болно. Нэг сэрхий их эрдэм таймж хоёр нэг нотогд байж гинэ. Чи одоо нэг өдөр одоо энэ баян өвгөнэ биеийн жахан эвгүй болчих. Чи одоо энэ нэр таймч өөр л ачаар үзүүлсэн бай. Чис эмч хэрэг хэлж гинэ. Ая чи барыг энэ жилийн өвс шаралах яваг өнгөрөө дийлхгүй байна гэсэн. Тэр байн нөгөө хэлсэн шая. Би одоо жоос мөнгө эд эрдэний юу гэе харамнахгүй аа. Та ямар амин аминтэр ороо тэгнөө гэсэн. Аяа би дийлхгүй аа. Чи энэ баян хүн одоо бодож энэ ийм их чадал тайм чи нэгэн тань амин ингээ хэлсэн юм чин да. Би одоо барыг өвс шаралхын өнгөр дийлхгүй ла. Чи энэ баян хүн одоо их бэжин готоо чихтий их хариун мэм арилжаа тэгэдэг нэ. Чи одоо бодсон мөш. За нэгэн та одоо өвс шаралхын өнгөрөө дийлхгүй юм чин да. Би одоо тэндээ ночоор одоо өвөл авалын уцраан бүр ялгаруулчуд одоо хэнд яа сайн ба. Чигээ бодоо одоо Бээжинд орчихъя. Чигээ очижсэн бэлээ. Одоо сэх одон пүс нэхэн одоо зардас зарчнаар нь одоо хэлж ийн хөө дангаад та одоо юм нэхэн хүнээр үжүүлч хаад одоо ингээ мохорч дим биш ба. Бас үжүүлээ. Мануси одоо танд эмч хайж үгүй. Одоо энэ дэлхий юм өргөнүүд юм чин Бээжин гото юм их юм чин да. Чиг одоо даяараа нөгөө бүр танил тэмэл сан хайсан тал намаа хайсан одоо ихээр юу нэмж авчираа үзүүс. Чи үжсэн мөлий одоо ямар хүнээр яаяа чи баг дийхгүй аа гэвэр явч. Хамгийн сүүлд нэг нас тэ юмч үлдээлээ гэж. Чиг энэ хүн хэлсэн мэш. Аяа та ямар амины аминд нэг ороо тэгнөө. Би да алтан мөнгө эд эрдэнэ юугаа харамнахгүй аа гэсэн. Чигсэн тэр юмч хэлж ийнэ. Аа түн би нэг чамаа амниж үзье. Тэг чи маргааш нэг нэгжүүн шинэ малгай авчихад одоо энэ тонол жинжээлийн амандар очоод энэ чинэ малгай нь аваа суужаа. Тэр жийлэр явсан тэр алит тэр хөлс таг та малгаж уусан хөө явж явуул чи нэг солиод авчруу нэг шинэ малгай нөгөө нэг солиод авсан. Чи зүгээр өгж болохгүй шүү. Чигээ энэ хүн одоо нэгжүүн малгай нь аваа тонол жинжээлийн амандар ичээ суусан мэд ай ядууч дөөрөн саран өмсцэн хэр таг та малгаж уусан хүн танахгүй явж ингэ. Чи одоо нэг үжүүн нэг гуя одоо малгай солиод аваад байсан. Тэгээ нэгжүү малгаан солио барц өөрөө дээр эмчэд хэлж. За би нэгжүү малгач олж аваад ирлээ. Одоо танд өөр юу хэрэг тавэ гэсэн. Аа өөр юу яа хэрэггүй. Чи нэгжүү малгаа аваад ирсэн бол чи хүлээжээ. Чиийсэн мөлөө тэр эмчний бүтүүн тухай адарцсан. Сайн нэгжүү малгаа хийж лээ чанаалаа гэж. Чээл чанаа чанаа чанаа хэдэн өдөр чанаа чанчаа. Одоо тэр усын мань гуру даслаа уухаар болгочихоо хэлж яйна. За чи энэ гуру даслах аймаа нуучхаа энэ жил Бээжин готод өвлжээ. Хотын жилийн уран дод амлч хаар гэсэн. Тэгээ баян нөгөөс нь хаяа энэ юм чи чухам нэг баталгаатай дуугарч ингэж. Энэ ус магадгүй. Тэгээ одоо сэх гурван эмээ уучхаа одоо үйлчжийн Бээжин дотоод үйлж одоо Бээжин дотоод улаан тавтай чигтээ сайхан нэг өдөр жугаа чингэртэй үйлсэн үе ямар үучэн бэкгүй дээ. Ой чүүн одоо хавар уудсан одоо ямар аваад өгөөд юм уучир сэдэрүүл дээ. Одоо харих уу? Тэгээ нутагдан харь ярьсан блэ хөндөөс хилчиж яа. Хоёу баян нөгөө хараад ирсэн шүү. Цэгэмчил үе баян нөгөө хараад ирж гинэ. Харид ирсэн эрүү сарвалаар хайд ирсэн. Хөөе чүүл би одоо очир баяр хүрэх юм байна. Чи одоо очисэн. Ичээ одоо хоёр жилгаа асууж ой ямар юм чи одоо таны эдгээ чүү. Чи энэ хүн хэлж аа нэг нас 50 хүн дэмээ одоо чигээ чигээ эдгээ чилээ гэсэн. Чисэн тэрийг хэлж юм жана. Аа яа тэр юм чууд миний үдсэн хоёр удаа аав айдлах юм байна. Гэтэл би одоо чамаа юм нэг бол одоо нэг чуун хүнээ тарихи хөдөлөн шүү. Чи хэлэн би хаа ной бишээ харж хард бич мад хаанаас хүн тариг олж ирэх вэ? Түн тэр хүнээ одоо хаан хэрхэтнээс гарсан хөлөснүүд хаан хинэ шим тижэл твэд юм бэ? Чиглэ энэ хүн тэр нэг жуун хүнээ тэр хөлөс таг тань малгай чанжгаад энэ хүнээ нэг жуун хүнээ тарихын дараа гарсан шим тижэл хэдүүлээ. Энэ хүнээ өвчний эдгээдсэн юм бэ? Чиглэ ямар нэг юм бүр өхмөлөр бодоод байж болохгүй юм бэ? Манаас ямар ч юм бүр амьдлагаар сэтгэж амьдлагаар хийвэл одоо амжилт олох нь ярангүй юм байна. За ингээд миний үгээр төгсөө.
1: За баярлалаа. Янгэ сэтвэ хари
4: 14 авъя.
1: За 14 хари. Дургүйгээс хөдлөл барилна удаалаг буюу бэдүү болох байдлыг ордсын амийн яранд юу гэж хэлдэг вэ?
4: Жалхуурх гэж хэлдэг штэ.
1: За жалхуурж ингэж хэлдэг гэж байна. Зөв харуултын хари.
4: Бодлох гэж.
1: Бодлох гэж байна. За хинэгчийн дугуйлангаас харуулсансё.
3: Эсэтэ хавал дийлхгүй мэнэ.
1: Бодлох гэж ярилж үгүй юм байна. Ингээд хоёр дахь сэтв морны нэг талын хойд урд хөлийг холууж бэхлэхийг юу гэдэг вэ? A чөдөрлөх, B өрөөлдөх.
4: Өрөөлдөх.
1: За өрөөлдөх чи харуултыг харъя. Аа ингээд чи харуулсан байна. Баяр хүргэе.
4: За.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Би одын үйлчлэх дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд гарч би сэтгэлээ чөлөөдөй.
7: Дугаа минь байхад мартахад хичээд бүлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
8: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жүргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
7: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон Айлт талан ядрах бүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултай эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
6: Адаа сайхан байна.
7: Үжимч гоё байна.
8: Агаарч хөл цэвэрхэн байна.
7: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий. Такалама канаа эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
9: Хөө нуталтам тааран аа. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
10: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргацдаг байлаа. Төвний бара сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
9: Амьд утсын олон янзад чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
7: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн
11: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
12: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу
13: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
12: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна. Сайн байцгааж байна уу хүндэт сонсогч та. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ чагта Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан эхэлсэн. Манай хорон тосгай бэл мөнгөөрөө сургуулийн хөлбөмбөгн бүгнээ хөгжилтэй дэмжиж байгаа. Өртөөн жасах орноос 15 дугаараа 5 жилийн засмал зам, усан замын хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн нийтлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араач угсан холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг үлэн сонсоорой.

Намдуар сарын 8-ны орой Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны Тамирын цоглаан бүхт хотод эхэллээ. Нээлтийн ёслолд их улс махтан дуулнам гэсэн айдог дагаж ёслолын ангийн гишүүд 5 удаа улаан тугийн хамгаалалтанд талбайд орж Өвөр Монголын өртөн жасах орны Тамирын цоглааны туг 16 дугаар хугацааны Тамирын цоглааны туг дэс дараалан талбайд оржээ. Дараа нь шүүгчид болон 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм талбайд орлоо. Нээлтийн ёслолд бас соёл тамирын тоглолт гаргаж хатонгол эртэн өдөөгөө хүрнэн усаглын гэг аян жамыг эгүүлнэ. Сэтгэлээ нэгтгэж шинэ хуудсаа бичгэлнэ гэсэн гурван бүлгээр бүх орны өндөстөн нүүдийн хатар олон төмнөө ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батжээжилж өөртөөн жасах орны намын хорооны 157-ын ажлын байрлуулалтын найдварчлан шин чаг үе шин аян замдаа ирэмхэлэн урагшилж дунд улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэг итгэл зоригийг илрүүлжээ. Тосогчаны тамирын чуглааны нээлтийн ёслол яг 18 дахь бүх ардын бие чарагжуулах өдөрт тахаасан байлээ. Тосогчаны тамирын чуглааны өрсөлдөөн дуралдааны дугайлан олон төмний дугайлан гэсэн хоёр дугайлнаар 37 их төрөл 860 баг төрлийн оролдоон тохируулж нэг төм 2000 гарэ тамирчныг оролцуулнаа. Өвөр Монголын тал нутгийн жогаа сэлүүчлийн тамирын цуглаан болон 2026 Хингэн аймгийн наадам 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Хингэн аймгийн Орчин баран аран өмнөд хошууны Улаанбаатар суманд эхэлжээ. Хогчааны наадам нь олон түмэн чанчалгээ тавайлгаж тоглолтод оролцсон 600 гаруй тоглогчдын бүр нийгэм нийтэд сонгож Малчин Тэрээчин, Бодсон Бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Улаанбаатарын тоглогч жиргээ багтаажээ. Жолооч хүү нисүүр машин тэрэгний үзүүлгийг жиргээр эрхэлсэн байна. Өнөө жилийн цуглаанд тосхай нэрт тэмдэг 4-р төсийн уралдааны төвшин өдөрсөнийн уралдааны ажилгаа эдэн омдны ажаг тэлгүүр бодсон бол соёлын өвийн үзүүлгийн тоглолт жирэг 5 гол хэсэг олон төрлийн өвөрмөц анчлагтай иж бүрэлдүүлсэн ажилгийг эрхэлж жонай жугаа сэлүүчлийг үргэлжлүүлэхийн хамт 1 гол талбай 5 ховар уралдааны тойрог 6 хошуу шан хот хол болох цагураар 25 жилийн уралдааны ажилгээ явагдуулж өдөр бүр наадмыг тохируулжээ. Үүний хамт олон газартаа амтд идэний жаг дэлгүүр болон бодсон бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн жигэл гаргаж жонай соёл жуулчлалын хэрэгэлгийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жил ард нийтэд ашиг хүртээх зорилгоор ахвай талбайн бүх суугдлыг жуулчлах садад чөлөөтэй нээж өдөр нь уралдаантай үдшийн тоглолттой байхыг баталжээ. Айрмын 26 онд манай орон сургуулийн хөлбөн бүгнээ хөгжүүлэлтийн тосхай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэд тохируулжээ. Энэхүү бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөлбөн бүгнээ хөгжүүлэлтийг нарилаг оновчтой дэмжиж, улсын дэсийн хөлбөн бүгнээ анчлагтай сургуулийн өдөр тутмын ажиллаг болон боловсруулалтыг баталж, өртөн жасах орны дэсийн энгийн хөлбөн бүгнээ уралдаан эрхлэхийг дэмжих хамт улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөлбөн бүгнээ анчлагтай сургуулийн

гэж хангатгаж, тусгай дасгал жуулгачийн хүмүүжүүлэн алан төсийн хөл бөмбөгний оролдооныг өмг журамтай өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөл бөмбөгний бэлтгэл чадварт нь жалгамж игнээг түүлдэрж үлжээ. Банкын боловсрол болон ил сатны уралдааны өрнүүлж бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хэв чанар бүлхэм нийтийн хамжилчих ухамсар уралдааны төвчний жирэгдэн дэвшлүүлэн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгнөө тамираар хүн хүмүүжүүлэх яс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам тавайлгаж байна. Айрт өртөн жасах орны Жамарилча тэврийн тэнхэм Өвөр Монголын өртөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн Жасмал жам усан жамын хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн нийтэлжээ. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл 2030 он болоход манай орны адагчлсан чанар сайтай Жасмал жам Жамарилчаны сур төхөөрөмжийн системийг үндсэндээ байгуулна. Бүх орны Жасмал жамын тэрэг нэвтэрсэн жамын урт 23 түм 5000 км хүргэж, жооны 80 гарын хошуу шанаа шатна засаг чагарханы төвд хурдны Жасмал жам нэвтрүүлнэ. Энгийн улс Можийн жамын нэвтрүүлгүй хэсэг, баримжаанд хүрэхгүй хэсэг буюу жамын урт нь гүйчд бос хэсгийг үндсэндээ нэвтрүүлж, баамт хилийн дагуу энергиг бүс нутаг алсалсан жам шугамыг саадхуу нэвтрүүлэх болно. Нөхцөл бүрдүүлсэн сом шам балгасанда 3 дугаар дэсэс дэшиг Жасмал жамыг үндсэнд нь өдрүүлж байнгын суугаал нь 100 түмэн хүнээс давсан гачаа тосхонд бүр Чардмал жамыг өдрүүлэх болно. Арчлан хамааралт амар төвшин аюунч таачлалт бохирдлын хөгжүүлэлтийг чангатгаж энгийн Жасмал жамын нөхцөл байдлыг бүх улсын дундаж хэд төвшнөөс дээгүүр байхыг батлан 1000 км-ийн тооны аюунч Жасмал жам 5000 км-ийн нүрс төрөвчгүй бараа тээврийн жамын байгуулан уутар жолоодох хүнд ачааны машин тэрэгний жишээ үйлчлэх хэрэгэлгээний бүх улсын төрөвний игнэнд харуулах болно.

Өвөр Монголын багш их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэм ард адил ус үйлдвэрийн эдчний үүхний махны үнэр амтын жирээний молекулын жим ёсыг тосхай судалж тотмог тосон хүчлийн тохируулан эзэмдэх үйлдэлийг илрүүлэн нутгийн үүхрийн махны ас чанарын бүрэлдэлийн шинжилгээ ухааны нуучийг тайлж эдчийн үүхрийн чанар чансааг сайжруулах, үр ашгийн нэмэгдүүлэх, үйлдвэрийг сайжруулахад анлын сор болголоо. Өвөр Монголын багш их сургуулийн судалгааны бүлгэм нь Монгол үхэр Шандунгийн улаан үхэр зэрэг шилдэг эдчин үхрийн махны үлгэр хөвийг харьцуулан судалж бий. Судалгааны бүлгэм нь махны чанарын сэрлийн эрэгтэний гүйцэтгэл та гений илтгэмж биеийн дотоодын солилцооны жим ёсыг ойлдуулан жадалж судалгааны дүнд тотмог тосон хүчилбэл үхрийн махны хатуу зөөлөн болон үнэр амыг тогтоох гол бодис болохыг тодорхойлон түүний солилцоогийн тохируулан эзэмдэх замыг бүрэн бүтнээр нь мөрдөж чанар сайтай нутгийн үхрийн махны үнэр амтын жирөөний дотоод жим ёсыг илрүүлжээ. Энэхүү тотмог тосон хүчил болон эдшин үхрийн махны чанартай холбогддог жим ёсонд хандуулсан тусгай судалгаан нь адил бус нутгийн эдшин үхрийн яс чанарын жирөөний гол шалтгааны шисчэмтэй тодорхойлж өр тун жасах орны эдшин үхрийн махны үнэр амтыг тохируулан эзэмдэх суур судалгааны хаосныг нүгүрлэж шинжилгээ ухаанчаар үйлдвэр байжуулах болон үйлдвэрийг шилдэгж үлэхэд жолоо томж болгожээ. Адахан бастал өвөр Монголын өөр тон жасах орон болон хөдөөж хөө хөдөө тосхны яаман хамтран байгуулсан өвөр Монголын үхэр хонин махны жагтэлгүүрийн сүлжээнд дээрх болон сүлжээний гаднах арилжааны өртгөн нийт 50 доншор төгөргөө тавьжээ. Тавчанд данслуулсан нэгч 294 болж амьд малын электрон арилжааны тавчанд данслуулсан хэрэглэгч 375 болжээ. Өвөр Монголын үхэр хонин махны жагтэлгүүрэл хөдөөж хөө хөдөө тосхны яаман болон өөр тон жасах орны ардын жасгийн хордо хамтран байгуулсан Өвөр Монголын үхэр хонин махны арилжааны төвд төшөглөн эжгэн жуугаа голдлогтой ааж үйлсийн тавчин болно. Уламжлалт үхэр хонин махны ааж үйлсд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээж анги төнчүүргүй буюу барааны гүйлгэний баталгаа хүрлчгүй зэрэг асуудлын шийдвэрлэн өмнөөш Гуандун, Шангаан, Амантай холбоолсон Баруша, Шанши, Гансу, Нингшатай жалгалтсан Умрааша, Хармөрөн, Гэрийн Леонинтэй нэвтрэлтсэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна.

Жилийнхнээс нааш өртөн жасах орны шуудны хамааралтын төвчөө хад хөдөөгийн сүлжээний дагуулгыг бадруулан эл шатны жамаарлчны хамааралтын салаа мөчртэй хамтрал цагаа гүнжирүүлж чагдааны явдлын шуудны чигийг гэрээ үүдэндэх машин тэрэгний хамааралтын газар болгон байгуулжээ. Эдгээр үйлчилгээний чиг нь ажил гүйцэтгэх түргэн илгээх чирэг үйлчилгээр машин тэрэгний хамаатай гардмыг гүйцэтгэж олон төмөнд дөхөм үзүүлж бий. Иймхүү бүх орондоо 245 сүлжээний гаднах үйлчилгээний чигийг нэвтрүүлж жолооч өнөмдөд салих нөхөж авах чирэг өндөр давтамжтай ажлыг гүйцэтгэж байна. Адахан болтол бүх орны чагдааны явдлын шүүдний чигүүд нэгт хүм 5,000 удаа ажил гүйцэтгэж бүх орны 12 аймаг хотын бие бүхий засаг захиргааны оронд үйлчилсэн байна. Айрмен 26 оны жирмийн морин уралдааны санимэдэг нийтлэг хурал Айрд Түнглэн хотын хам жуулчлуурын төвд хуралджээ. Түнглэн хотын соёл жуулчлал арайжуу телевизийн төвчөө Түнглэн хотын бүйн тамрын төвчөөс 2026 оны жирмийн морин уралдааны хамаатай агуулгыг нийтэлжээ. 2026 оны жирмийн морин уралдаа 8-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол Түнглэогийн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд явагдана. Түнглэн хотын соёл тамирыг уусалчлуулан хөгжүүлэх чухал ажиллагаа болсон тоо согчааны морин уралдаан нь уран сайхны тоглолт болон тамирын уралдаанаар голдуулж нээлтийн ёслол тамирын уралдаа соёл жуулчлалын чуглаа хөдөлдөө уран сайхны тоглолт төгсөх ёслол зэрэг 5 том агуулгаар явагдах болно. Уралдаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвах, бялуу шидэх, монгол шатар, жааны татаа зэрэг 6 төрлийн 28 жилийн уралдааны тохируулжээ. Морь уралдаан нь хурдан морины уралдаан, жороо морины уралдаан, намнаа уралдаан, хатаг шүүрэх уралдаанаар явагдаж бүх улсын 300 гаруй адуучин унаачин морьтойг оролцох болно. Арийн өдөр бүх орны эл шатны жах дэлгүүрээ ханаал хамааралтын салаа мөчр сүнийн жах шармлын дэлгүүр зэрэг хэрэглэгээний голдлогтой хүрээнд сүнийн тосгай байчаалт чигчлэлд өрнүүлэн эдэн омдааны эжигнэлтийн эл төрлийн гол чагч 6400 удаа байчааж эдэн омдааны амар төвчнө 600 гаруй зүйлийн далдгами чигчлэлийн шийдвэрлжээ. Наймдугаар сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны бүх улсын эмийн жүйлээс эмчилгээний багц хэрэгслийн үзэсгэлэн Хөх хотын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд хэлж бүх улсын 30 мож өртөн жасах орны шууд хараа хотын 500 бүгд 3 аж ахуй хилэл оролцож байна. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чохолыг төсөл болсон чагаан гоёг өндөр өртөгтэй ашиглах хийгээд аюунчаар идэвхжүүлэгч ангилгын мэрэгжлийн судалгаа ажиглагчлуулсан хэрэглэлтийн төслийг эхлүүлэх хурал судлын ярилцах хурал Алшаа аймагт өнгөдөж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтээр Алшаагийн онцлогт ажиглалсан яс чанарыг сайжруулан дэс төвшүүлэх гэж орджээ. Жилийнхнээс нааш бүгд хотын эдийн засгийн төвчөө нь улс өртөн жасах орон хотын шатны бодсон бол соёлын өвийн хамгаалалтын 221 төм 90,000 төгрөгийн бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодсон бол соёлын өвийн голдлогот төрөлжил өвлөн уламжлагч игнэнэ байгуулалт болон ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа хэрэгжилжээ. Адахан болтол Баянуур хотын 193 гачаа тосгоны дэсийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний өртөө болон 200 бөгөөд 8 хоолн гэрээ байгуулж 4326 өрхийг насжилын асрамжид тохиромжтой болгон өөрчилж гэр бүлийн насжилын асрамжийн 1900 бөгөөд 9 орыг гаргаж гэр бүлийн нийгэм тойргийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний сорыг бэхжүүлжээ. Дөрөвхөн Алшаа аймгийн Гамшхаа сэргийлэн хохирлын багсхах бэл мөнгө хандивлах болон гахсаргантай дэмжих өвс бордоо түгээх ёслол Баян хотод явагдаж 7-1-265 төмөн төгрөгийн Гамшхаа сэргийлэн хохирлын багсхах бэл мөнгөө хандивлж гахсаргантай дэмжиж аюул гамшхаас аврах ажил зарцуулан Алчин тэрэгчдийн ган гамшхаас болсон хохирлыг багсгаж үйлдвэрлэл амьдралын дараасыг өнгөрүүлсэн байна. Айрд Түнглэн хот Түнглэн хотын суугаал тойргийн Адал авахын үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулах 2026 оноос 2028 оны

3 жилийн ажиллагааны төслийг нэгтэлж 2028 оны 6 дугаар сарын сүүлч болтол адал ахуйн төрлийн заалдааг 130-аар бууруулах харилцааг тогтоосон байна. Төрөхөн Юннам ажид явагдсан 2026 оны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын 5 хүний дүрмтө хөл бөмбөгний манлай шалгуулах уралдаанд Манжуур хотын дунд жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн хөл бөмбөгний анги манай орно төлөөлөн уралдаанд оролцож эрэгтэй дугуйлан гинтэд байрт шалгарсан байна. Ард Хингэн аймгийн Жахалчдын өвлөл Түнглэн хотын Утга урлагийн кэнэ холбоогийн жирмийн уран жахал сэтгүүлийн найруулах хилтэс орчин барангаран дунд хошууны Утга урлагийн кэнэ холбоогоос голдоо эрхэлж орчин барангаран дунд хошууны Жахалчдын өвлөлөөс даажлаа эрхэлсэн 2026 оны төшөөт найраг шанш жирм хингэнэ бэлгийн чоглаа орчин барангаран дунд хошууны өвөгдөж 150 гарай уран бүтээлч оролцсон байна. Ард Ордос хотын Утга урлагийн кэнэ холбоогоос холдон ирхэлсэн Алтан Гэндэр сэтгүүлийн жахалчдын их бичиг засаг боловсруулын 6 дугаар хугацааны боловсрал ЭА багш тойрогдог 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Ордос хотын Ил хошуу тойргоос 40 гаруй жахалч оролцсон байна.

Тэнгэр жалгаад өртөн жасах орны чигүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн өнөө маргааш хоёр хоногт манай орны цагаагаар юм байтал ямар болох тухай мэдээг хавхандаа дуулгая. Маргааш өглөөгийн 8 цаг болтол улаан чавын баруун бүй болон өмнө бүйн гажруудаараа дундаж иргэн бороон орж хэсэг жураа барооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аян гэж хавтлах сэрэг чигүрийн байдалтай. Манай орны баруун бүйн хайд хэсэг болон зүүн бүй дунд бүйн баруун хэсэг зүүн хайд бүйн хань хэсгийн гажруудаар аян гэж бороон орно. Харин Альшагийн хайд бүй Баян нуурын баруун бүй Улаан чавын баруун хайд бүйн гажруудаараа 37 градусаас дээш халуун. 11-ний өглөөгийн 8 цаг болтол манай орны дунд баруун бүйн ихэнхий газар зүүн бүйн баруун хэсэг болон хайд бүйн гажруудаар адилхан хэмжээний баг бороо юм уу ангид бороон орж мөний дотор Альшагийн зүүн бүй Баян нуур Ухаан ихэнхий газар Ордосын хайд

Дором барааны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлэнлэн аян гэж хэлж мөндөр орно. 12-ны өглөөгийн 8 чиг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг донд зүүн биеийн ихэнхий газруудаар баг бороо юм уу ангид бороонтой. Онц хойлон орд усын зүүн хайд биеэс шилийн голын ихэнхий газар улаан хадын хайд биеийн хайн хэсэг түнглягийн баруун хайд бие хингэнэ баруун өмнө биеийн газруудаар дундаас шүрүүн бороон орж бухтын зүүн өмнө бие хөх хатын баруун хайд бие улаан чавын дунд бие шилийн голын дунд биеийн газруудаар антар бороон догшин бороон орон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлэн аян гэж хэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Харин манай орны дунд баруун биеийн

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дараа уулын товчоос дамжуулъя. Дээр хагасжилд Манжуурийн төмөр замын бомтоор дамжин хилээр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 1962-д хүрсэн.
2: 10 хүшүү хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уялдуулсан хөгжилтийн замыг хайн сүгжилсэн.
0: Гэган голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн зуны амралтын зугаацлын хөгжөнтийн удирлаа ухтсан. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдэ Дундад Европын жишээний галт тэрэг тал нутгийн сундлан улсын хилий давж Дундад улсын үйлдэхүний Европын газар оронд хүргэн Манжур бомт газар зүйн байрлалдаа суурлан онин дээр нүүлчлэх оюунчар Хянан Хамайрг өндөр бүтэмжтэй хамжилцахаар Дундад Европын жишээний галт тэрэгний хурдсаа төрөгдөж шинэ өндөрц тийш урагшлахыг бүх хүчнээрээ хамгаалж байна. Бүртгэлийн үндэслэл 2026 оны 1-р сараас 6-р сар болтол Манжур бомтын Хянан Хамайрлт доор Манжур бомтор дамжин хилэр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962 байжээ. 29 том 3000 баримжаат чингэлэг ачааллан адил хугацааны хас тус тус 135 чиг 1 128 чиг 7-оор нэмэгдэв. Дундад Европын жишээний галт тэрэг нэвтрэх удаан тогтуунаар нэмэгдхийн дагалдан ачаалах машин цахилгааны төхөөрөмж өдөр тутмын бүрэн бараа зэрэг барааны төрөл өдрөөс өдөр баялагжин бомтор өнгөрөх хүчинтэй хугацаа хил алсасан тээврийн үр бүтөмжид нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Манжур бомт асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж аж ахлалын төрийн бодлогын хуулга тухайлсан ажлын жолоодлогыг чангадгаж аж ахлалын хавсарн тээврийн ихэссэн газар жич зорьсон газрын бомттой харилцаж асуудлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэн төмөр замын төргөн нэвтрэлтийн загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн нэг удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг удаад байцаан шалгах, нэг удаад явуулахыг биелүүлэн эд бараг ачаалбал дарууд нь зөөврлэн явуулж аж ахлалын ачиж буулгах, хөмөргөлн хадгалах зэрэг барааны гүйлгэний өөрийн үртгэ арилж бом төнгөрөх бүхэл цогцын цагийг ихэр багасгаж хил алсын тээвэрлэх чадварыг илэлт дэвшүүлсэн байна. Төмөр замын бомтын барааны гүйлгэний оюунч Хянал Хамаарлтын тавцны байгуулан хилээр орж гарах галт тэрэгний байрлалыг байцаан давлах, барааны гүйлгэний мэдээ зангийн хөдлөнгөөр дэлгэн үзүүлэх голдохтын таварыг Хянан шинжих зэрэг чадамжийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Манжур бомт нь Дундад Европын жишээний галт тэрэгний бомтор өнгөрөхийг дүгэмчлэх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн оюунч Хяналт Хамаарлтын үйлчилгээний арга хэмжээг түлдэржүүлж Аз Европын холболд нь нэвтрэлцэх барааны гүйлгээний холбоосын шулуудгаж нэн шилдэг үйлчлэг, нэн өндөр үр бүтөмж, нэн боттын үүргэлээр өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулан нэг бүс нэг замын хамтар чанар сантий бүтээн байгуулахад бомтын хүчин чадлаа үргэж байна.
0: Манай хорооны мэд 10 хошуу Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хувьсгалын эх байлаг болон чанар сайтын ойшуугийн хормын амиахын эх байлагт түшиглэн хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уулсалцлын замыг үргэлжлэн хайн сүгэжилж байна. Ойрд тус хошууны хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах холбоо хошууны ойшуугийн болон нутаг бэлчээрийн товчоотын хамтран Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн замаар дахин замнах хувьсгалын буурийг эргэн үзэх гол сэдвт ажиллах өрнүүлжээ. Гайхамшигт он сарыг эрэгцүүлэх дундх хувьсгалын генийг уламжлан залгамжилж тухайн газарт нь хүрч байцаан судалт хийх дунд шугат орны аж үйлсийн хөгжилтэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Дэлчир ойшуугийн талбайн Мах Динхуй Ланчи Амбута

0: Аражуу, Сомо, Дарийн нөөцөлтийн газрын буйр бол Зүүн Хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3 дугаар салбар ангийн Хөлөнбойртой гавшгалан орж, дайсны ард талын Японыг эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлсэн чухал ард талын үйлчилгээний Нёчи суурин газар байж. Эрхэм нандин хувьсгалын дурсамжийг ачаалан гүнзуузан хувьсгалын төвхийг хадгалж бий. Хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурлын ажилтны танилцуулснаар 1941 онд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3 дугаар салбар анги Ичан компанийг дайран эзэлж Япон цэргийг сүнөөсний дараа Аражу, Амбуда, По зэвсэг, Сом дайр зэрэг их хэмжээний эд бутсыг олзлсан бөгөөд эд бутсыг нюуцаар тус буйрт хадгалж тавьсан байна. Тус газар нь Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн эд бутсыг хадгалах чухал нөөц газар болжээ. Цөлөлөгтлөө Япон цэргэд юр мэдгцэнгүй. Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын дайсны ард талын тэмцлийг өрнүүлэх ард талын батлагын чухал суурин болсон байна. Алигая Ойшуугийн талбайн Гэни гол нууц хуарны буйрд олнороо буйрын орчин тойрны өрүүл хамгааллыг нарийн хянамгай цэвэрлэж, ховьсгалын дурсгалын хөшөөг нарийн ямбай арчиж, Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын хахир хүйтнээс айхгүй Уул шугыг бат сахиж, чусан байлдан хийсэн ховьсгалын ууган ажиллагыг дурсан санагалцаж, өнөө чи шударга нугуршгүй төсвөр хатуужилтыг тэмцэж, гуйчгүй зүтгсэн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн зориг санааг гүнзгий ойлгов. Алигая Ойшуугийн талбайн 12 дугаар номерт барилгын газрын үзүүлгийн хэмд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн үеийн По зэвсэг сом дайр, хуучин ховчис хонор, амьдралын багаж хэрэгсэл зэрэг ховор нэндин эд бодсыг дээр тэгшээ дэлгэн үзүүлж. Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын Японыг эсэргүүцэх дайны шаргуу хатуужилтын өнгөрлөлтийг амьдлагаар илрүүлж. Тухайн талбарт байсан хүмүүсд гүн гүнзгий оюун санааны угаалал хүртөөсөн байна. Ховьсгалын зориг санаагаар сүгсүнсийг шууж, бохирдлгүй аж үйлсээр ардыг баяжуулав. Олноос хөтөйтсөн хувьсгалын их баялаг болон шилдэг сайн уул шугын амиахын давуул их та төшиглэн дэлчэр Ойшуугийн талбай амиахыг тэрүүнд тавих газар орны байдалд нь тохируулахыг баримтлж олон ичсэн ойн хормын онцлогтой аж үлсийг онин дээр нь байршуулж ойн хормын орхоодай ойн хормын галуу тэжээн үржүүлэх онцлогтой мал жигүүртэн тэжээн үржүүлэх Жичи чих мод үржүүлэн байжуулах зэрэг аж үйлсийг голдлохтыг хөгжүүлж, олон дэс давхархтай босоо цогчдсан, олон эшчсэн Ойшуугийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулав. Ойшуугийн талбай нэхэн сул байгаа ойд газрын их байлгийг бүтөмжтэй амьлуулж, олон төмний ойр хавдаа ажил олох орлогоо нэмэгдүүлэн байжуулах арга замыг өргөтгөөж, ховьсгалын соёлыг уламжлах, амиахын орчин тойрны хамгаалах, онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон төмний орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх, олон талаар ашиг хүртэх байршлыг биелүүлсэн байна. Тус Ойшуугийн талбайн дэдэд арга өргөний танилцуулснаар Өнгөрсний Ойшуугийн талбайд аглаг уул атар газар олон харагддаг. Ойжуулж ногооруулахар дамжуулан одоо хүний хүчээр ойжуулсан нэгэнт үргэлжилсэн Ойшуугийн болсон байна. Одоохондо Ойшуугийн талбайн Ойшуугийн хормын орхоодой тарих, Ойшуугийн хормын хар гахай тэжээн үржүүлэх, галуу тэжээн үржүүлэх, чих модны хүрээлэн зэрэг олон онцлогтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг бүх талаар найдваржуулан, ойн хормын аж ахуйн эзэгнэлтийн хөлгөр байдал тасралтгүй байлгэж, Ойшуугийн талбайн аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж сайн байж, олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам үргэлжлэн өргөжин, шугат орны бүхэл цогчийн хөгжилтийн дүрс байдал цоошин болсон байна гэвээ. Алигая Ойшуугийн талбай ховьсгалын уламжлал болон бохирдлгүй хөгжилтийг уйлдуулахыг гүнзгийрүүлж, ховьсгалын өнгөөр чадвар олгож бохирдлгүй хөгжилтөөр аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлав. Тус нутгийн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн ховьсгалын хуучны буйрын их баялагт төшиглэн, ховьсгалын хүмүүжлийн чигийг сүйтгэл хураакуугаар нээж, ховьсгалын судлан суралцах амиахын зугаацал, сэлүүцэл идэж хонохыг нэг цогччуулсан эзэгнэлтийн хөлгөр байдлыг бий болгож, ховьсгалын их баялагийг амьлуулж, ховьсгалын зориг санааг үеийн үед уламжлав. Өөний хамт ойн хормын тариалангийн бүтээгдэхүүний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг намагдуулах, хэлхэг уртатхан үртхийг намагдуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, оюушгийн хөөхөлдөн идэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж, хээрийн ногоо идэний мөөг зэрэг тус газрын онцлогтой ойн хормын бүтээгдэхүүнийг голдлохтой боловсруулав. Арын хошууных нь ховцхалын уламжил болон бохирдлогүй хөгжилтийг уусалцуулан хөгжүүлэх замыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, ховцхалын хуучин бойрыг хамгаалах, ховцхалын соёлыг уудлах, ховцхалын зориг санааг уламжлах ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, ховцхалын соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй түүлдэржүүлж, ойн хормын бохирдлогүй онцлогтой аж үйлсийг үргэлжлэн буцааруулж, ховцхалын эх баялаг болон амиахын аж үйлсийн гүнзгий уусалцхыг ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тансаг сайхан хуудсыг бичгэлэх болно.
1: Манай хорооны мэд дэлгэр сууны сайхан эрднэр Ихэнгэн давааны өртсөнд байрлж байгаа гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг зуны амралтын зугаацлын хөгжинтийн улирлаа ухтан авлаа. Ойн шүүхийн аж үйлдвэрийн дурсгал хийгээд байгалийн сургаан хүмүүжлийн уялдуулсан эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын бүх талаар өрних болон ижвэрдсэн төхөөрөмж үйлчилгээний шичмийн бүхэл цогцоор дистрибьюшн дагалдан хүйтний тойл хэмэгдсэн энэхүү хахир хүйтэн газар нь яг сайхан зуны удирдлын зугаацлын зах дэлгүүрт алдаршиж байна. Бүртгэлийн үндэслэл ойрын хугацаанд цэцэрлэгд орсон зугаацчдын тоо өнгөрсөн жилийн адил хугацааныхаас илт нэмэгдэж, хөхмөрний 3.2, жүүжаан мөрний 3.2 зэрэг алс цайн зугаацчдын ирэлтийн зах дэлгүүрийн зугаацчдын харьцал илт өшилсэн байна. Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гэрт тэргний суурны Тэрүүн дэсийн өрөө чирэгүүл гэрт тэрэг болон мөөгийн хэлбэртийн одон охторхын өрөө нь хүмүүсийн хүрээлээ ихэд олж байна. Цөм бос хуваараа тэрэг жолоодож байгаа зугаацчид энд хэдэн өдөр саатаж шугуй төрний сэлүүн амьдрыг гүнзгий ойлгож байна. Дэжа мужаас ирсэн нэгэн зугаацч хэлэхдээ би эхнэртийг Шин Дүнфан соёл зуучлалын бүлэглэлийн 7 өдөр 6 орын мөрөөдлийн аяллаар дамжин гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийг ойлгож мэдсэн юм. Энд ирсний дараа бичлэн ойлгох зүйл маш баялаг байсныг олж мэдээд илүү 2 өдөр суусан юм. Өдөртөө байгалийн сургаан хүмүүжлийн хичээл орж оройд

0: чухал гардас болсон байна. Ойлгосноор Үзэмжийн орных нь Шин Дунфан соёл зугаацлын бүлэглэлтийн хамтран гаргасан хүйтний туйлын багчуудын шинжилгээ ухааны судалгааны хуваарн оюушгийн хайн шинжилгч зэрэг хичээл нь мөөгийг ялхан таних жилийн цагиргийн нууцыг хайх, амтны мөрдөх, замын төмдөг зохиох зэрэг уулгыг хамарч хүүхдүүдэд үйлдэлгийн дунд Яхянган давааны амиахын шичмийг танилцуулсан байна. Шинжинэс ирсэн нэгэн гэрийн ахмад хэлэхдээ хотод байхад хүүхдүүд ийм байгалийн орчин тойронтой ойртох завшин маш цөөн юм а. Энэ удаа судлан суралцах хуваарнд оролцоод мэдлэг сурсанаар баргүй бас гар хөдлөх чадвараа давтан боловсруулж маш их ололттой болсон байна гэлээ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны удирдлын аянчдын нэмэгдлийн хандаж идэрхэ байна. Ялангуяа хөхмөрний гурвуужин хойг, жүүжан мөрний гурвуужин хойг зэрэг алс цайн аянчдын ирэлтийн загтгалгүрийн зугаасчдын эздэг харьцалт ихээр дэжилсэн байна. Энэхүү хувиралт нь Үзэмжийн орон хийгээд Шин Дунфан соёл зугаасчдын бүлэглэлийн гүнзгий хамтрал загас болсон юм. 7 өдөр 6 орой мөрөөдлийн аялал нь Гөгөн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гол шугамд оруулан Шин Дунфан төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчин болон боловсронгүй эзэглэлтийн шичмийг ашиглан нуг газрын амиахын давлаг болон оюун шугын соёлын уулахны оролцож болох, бэйчлэн ойлгож болох зугаацлын бүтээгдэхүүн болгон хувируулж өндөр ясч нартын амиахын бэйчлэн ойлголтыг хөөцөлдөх зугаацчдыг улмаас улам татж байна. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын урсгалын өмнө Гөгөн голын оюун шугын аж үйлдвэрийн компани хатуу тоног болон зөөлөн тоног хоёр талаар зэргэр хүчилж байна. Хатуу тоногийн талаар амралтын тавцан, зугаацлын зам, тэргэн зогсоол, илтгэмж тэмдэг үзүүлгийн шичм зэргийн нэгэнтэй шинтгэн дэс төвшүүлж гэрд тэргний суурин газарт олон зүйлийн тэргний хэлбэр болон онцлогт хоногийн нэгжийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Зөөлөн тоногийн талаар Шин Дунфан соёо зугаацлын бүлэглэлийн нэгдэлтийн үйлчилгээний баримжаа горуулан авчирч бүх ажилтнуудад жочлох ёслол, бачин байдлыг аргацан хавсран тэтгэх зэрэг тусгай боловсрал хийж, үйлчилгээний ясч нарын талаар аянчдын нэмэгдлийн хурдсыг дагаж дийлхий үнэнхүү батлсан байна.
1: Манай хорооны мэд хайлар тойрог орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдлаа суурлаж, хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэртэ тэмдгээр ач халбар болгож, өнөч итгэмжийн ойлголт хүнийг засгийн явдлын үйлчилгээний бүх хэлхэд гүнзгий уусал цуглуув. Хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэртэ тэмдэгт нь итгэмжийн нэмэх хасах, үржүүлэх хуваах тогтчоор гол болгож, өнөч итгэмж хийгээд засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий уусалцхийг ахиулна. Итгэмжийн нэмэх арга нь үнэнч итгэмжийн бэйц цогчд тавыг хэлтрүүлэх үйлчилгээ хангаж, зах дэлгүүрийн бэйц цогчин итгэмжээр эзгэнхийг урамчлан зоригжуулж, энэ жилээс нааша 15 итгэмжит аж ахуйлалд үйлчилгээ хангасан байна. Итгэмжийн хасах аргад 143 зүйлийн итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, зангилгын материал болон гардман бүрэн гүйцэд гол биш материал нь дутсан ч хүлэн авч шийдвэрлэхийг ойлдуулах. Итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, амлалтын бичигт гарын үсэг зориулахыг ойлдуулах зүйлсийг хэрэгжүүлж, 54 төрлийн материалыг хойно нь нөхөрлөн тушаахыг зөвшөөрч, итгэмж сайн аж ахуйлалыг дутуу гүйлгэж материалыг багсгах болгов. Итгэмжийн үржүүлэх арга нь аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний өөрчлөлтөөр дамжин 123 хүний хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх тусгайчсан эгнэг байгуулж, аж ахуйлалд итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, хавсран гүйцэтгэх

0: эдгэмжийг харгуулан байцаах болон эдгэмжээ сэргэх ажил өргнүүлжээ. Засгийн явдлын үйл ажиллагааг журамжуулан эдгэмжтэй байвал аши хүртэх, итгэл алдвал хязгаарлагдах явдлыг хамтын танилт болгов. Хайлар төргийнхэн амлалтаа үйлдэлгжүүлж итгэлтэй байха гол шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Засгийн явдлын үнэнч эдгэмжийн суурийг баттахав. Нэг талаараа ард улсны хүсэл шаардлагаа тусгах арга замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Үнэнч итгэмжэд хяналт тавих нэгдүгээр бомбтыг сайтар эзэмдэв. Нөгөө талаараа засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийг оруулах ёстойг заавал оруулахыг үргэлжлэн ахиулжээ. Баримжаажуулсан үйлчилгээр засгийн явдлын амлалтаа биелүүлж бий. Орж суух зүйлсийг хөдлөнгүйгээр тохируулах болон нацгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг чанга найдваржуулжээ. Өндөр давтамжит зүйлсийн хэрэг явдал шийдвэрлэх зөвлөрийг 126 зүйл эмхлэн тэгэлжээ. Нэгдэлтийн журамдсан хэрэг явдал шийдвэрлэх баримжаагаар амлалтаа биелүүлэхгүй итгэл алдсан асуудлыг эрс хоригэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалх байгууллагынх нь нам засгийн удирдлага дотоодын хамгаалалх байгууллагаар төрүүлүүлсэн салам учир хамтран хөдөлгдсөн бүх орон бүсээрээ хамгаалсан сэргийлэлтийн хамжилт суулсан аймаахын цагдааны явдлын тогтчийг сөвгчлэн байгуулж цагдааны явдлыг нутаг бэлчээр гол мөрөнд хүртэл үргэлжлүүлсэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд байгуулан өвдөлгийн ажиллагаад оновчтой цохилт өгч сэргийлэлтийн шугам байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот амь аахын хамгаалтын торийг нягт сүлжиж байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний амь аахын цагдааны явдлын бодит байлдааны жолоодох тавцхан том дэлгэц дээр жолоочгүй нисгэл нутаг бэлчээрийн цагдан байцааж байгаа зураг тодорч өнгөрсөнд хөөрийн өмийн материал хулгайлан малтдаг газар орон нь одоо ургамлын хуучлаг ихч болж өвс бэлчээр сайжирсан байна. Энэхүү хувиралт нь тус тавчааны энэ жилийн дэс төвшүүлсэн 1-3-5-7 амиахын цагдааны явдлын ажлын шийдчмаас болсон юм. Тухайн газрынх нь нам засгаас нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжил ухаан мэрэгчлэр энерги олгох 3 их тулгарлалт түшхэлэн 1 игнэ, 1 зураг, 1 сүлжээ, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бус хуваан засах, өрөөс шийтгэл хэрэгжүүлэхийг зорголох, амь ахыг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг иж бүрдүүлэн, огторгоогоос харах хүнтэй, газар дээр тойрон байцаах хүнтэй, сүлжээн дээр байцаах хүнтэй битүү цагаргад хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Дээр хагасжилд амь ахын хамгаалтын тусгай ажиллагааг нийт 16 удаа өргөнүүлэн, харийн орны амь ахын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлсэн байна. Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалх байгууллагынх нь тогтчийн шинийн үүдхээр гол болгож олон салаа мөчр хамжилтсан засхи өндөр байранд тавьж одоохон болтол 41 амь аахын цагдааны явдлын өртөө 1641 хүнтэй амь аахын албан журмын цагдааны игнэг байгуулж бүх орон бүсийг бүрхсэн хамгаалалтын торийг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байх юм бай. Анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Зуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
1: Хүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань мөнхөн долгионд оршин их сайхан махтаал дуугаар аюугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шин сонирхно уу?

Хүнд сонсогчдоо, саяхан сонирхсан мөнгөн долгионт оршун хэмэх дуугийн шүлгийг төвшин жаргал аялгыг дүүр зохосон байна. Залгаад мөнгө шаагийн зохосон овоон наадам хэмэх бүжиг дуу сонирхон сонсгоё.

үндэс сонсогчдоо. За ингээд нэр туурчин содмидийн өргөх агаарын бутан хай гэх ардын дуугийн уянгаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

Хүндэ сонсогч та. Хөлөн барийн дуудлыг нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хорын үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдөөчнг төвшөлтгэснэ гэсэн хорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Шэйрун чэгтэлэ жатэлжэ нөгөөд үчин үйдэ. Улсэнэ юг тайши ёёнэ чэн бичэг гэжи бичэж бэна. Би хагааны жиносан гвэйж бэгад хэрэн түмэн чиргоги дайчэлэн нирад. Жүчэн оттэнэ барын өмнө үнчөгдөр бэгаги чи мөтгвэ гажиргэж дэнүгэй. Имасам болвэлчи. Эгад боо жүгдэг болвэл би юг чиргоган өргөлжүү бэгад. Луизун хагандана элтажу бэгад батжу чинни. Ялэй чин хэлдэрүүл бэгад юэйшуэ болгой. Хэрэва хэгэчи хэрэгэнэ мэдэжэ хэбэгэн сэхчу божухгэ болбол овру мэдгэбэ. Би хэрэн тумэн юг чэргэрэн лиужучэн хоттэнэ чэн гадугур хэрэн дахуэрэ бусэлжу бэгад. Тадэнэ нэг үнэш бас орж гаргавэ. Дэлта дил жолавэ гэдэг болвочэ таны үлбэрго жальяагэжэ. Чи овруа мэдгэ би чинүгэ зарчэ. Шуэ юлун болвасу тэсгэлгэ хэлэн үрд инэ далдад. Басынэг жэхтэлэ журбэд журбэд бичэвгэнэрэн. Харуулын ардууда тушаан өгжэ. Чиргийн үргандан авашэж харбэж орулгэв. Тэр чиргийн арда явсаар байгаа чиргийн үргандан дотор харбэж орулж. Авэж жорж үхгэн үйд тайши ёо болбасу чихтэлэ үж басу. Тангвэлтэну багайвай шуай, шуэйвэл үнби хэчэнгвэл хэлсэн нэгэн агуусад чэхтэлгэб. Уртэ ута лунфэншан олнэ дэр чинни арабон тумэн чиргийчин болиана бад. Тайшиё чэмэгэ эмэдиёр тэвж явалтэнэм болбол үннөөдэ илу чиргоги дайчил абжир жүгбол. Үнэ болбасу тайшиёнэ хэшэггэб. Үнэ хэрэн тумэн чиргиги хүрэгэж абжир жүгсэн болдан би байрлады мокши үгэ. Үн чиргиган надад хайж үүггод үннөөсилу түчин тумэн чиргоги абжир жүгбосу бигэн талараад барахши үгэй. Чихтэлэ үжмагча үрчайсүгэгэб. Тайши үжинагрэрэн тэсгэлэгвэй хэлгэлжа үнэн хэдэн дэшан үдраад болуудын явалж. Үн үчири яхвасу таарнагэж вангсунг тэгаанэлжэж. Вангсунг хэлж бэна. Ир чиксэм чин бэлдэж үжиттэгэн. Үн үйсуд болвэл тайши өнэ бэйо тэнэ дэрэн гэнаады. Сүрін өтта дөр-дөрөн мандулжи. Сүң овгін, адөр.

0: Ойлон ахтаа холгон ескагат гарадыл елі шуу. Тайшия үршио. Үн өдір, елуын ах, чирэг үг жарган бол үүгін. Тэрнаэрэг гаагу, хөрөнді мүн жирэг. Үн өйсу өдэй болвал адаку хайлдурэй.
1: Табан үйгэн хэргоги
0: салга жүггэн үйдэ. Адаку хайлани чиргийгэн дагулжи. Бэлданны талбарты шуур түрру дэрэхэн үйдэ. Таңвалсэн шээйл үнэ болбасу. Харуулын жэргүдэ болбола дам-дамар дошчан шээйл үндан бэдүлжи шу. Шуэйлүңд отруан бодже, үнэй ба юүнэй, чиргүйг дагулхи. Биг аржиаж бэдилын үстүгай гэж, ахта улг, чаган үнгдэй мэрэндон, мордду ба гэнэран, үмна халгар болвала, шуат, гаржирад үчгэн вэсүдэ. Ян хуай болбазу хуэр чангжуны илгэн яуэлжэ. Үн хоэр жангжуным бол басу, чиргэн дагулаад ирэд жогчана. Шуэйлүң бол басу, ахтандаран сандарлан зүгаад бээхэн үйдүү.

гол хэлээ болвола. Уултийн уучирг чинд орж уё санжена. Мөн үгий сонсоод болвол шээйл хойли босоо босоо гэж. Ах туу хайлам болвол чиргийг нь хэмж. Ар лиучуу чингнээ гажар болвасу. Чирган дагуула ти ороодал явлаашу. Үнүүйсэд болвасу шээйлэн үүди дарагав. Чиргим болвасу ен үүдингдүр болгаж. Аадагуэлэ авад оржи.

Арыбын норны ичим болбас үнекінде үргу болот. Барын сай шаңыл үнедөрін жарықкен болбал түйелдір толба. Хагас сарыму бала жилы болбал тэ нүү отта чоги хорад. Үнэ тайши ө болбасу гурабын жаскин үрхөгі яткэд. Чэмаатэ болбасу бэлткар хүрчилжи. Үнэн нэгам болбол хэлонон хэлчи жусу харан суға дядава тэлгүлгэр. Тайши ө болбасу

Ядавад хөлбөл жүндэлэнэ тэндэс Хуян дорн хөвлгөнд хорсон носон жаннада Хэмнэ шэвнэ өшөгиги жаблав яботти шуй Тайзнэ майхид олжсүнэ дан

одоо багшинэ болваас уу номын нам болно. Хуяндо хэвлгон дотором бодоод өснө би ганчараан буусан нас уулаар дийл жолоо хэ магта. Имасам болбол номын наг хансы тоги утгоо жуу байгаад хойло ном боваас юу хэрэгий бутоо дийлнэ гэж дотором байлаад. Агий дүгнөө сангаачирэг нэрэн хэвлгон багшаа. Хэ тууж го хансы

номын хамбол сэнсэн гэжи. Чи яган нэг чулуугараад. Айган өргөтэрөөр ирвэхлэ. Уман талдан мөргөн зүгдөт яад хэлвэ. Би шэмнэган ушоортли амьяа санна. Тайцгийн амдар барьж аваад чамайтай хуулж дөнгөөд. Гүйтэд болвол балахсан хорсол жанали авыг санна. Үн үйтэд болвас ухаансад охолж байна.

ашрын нартын нэр хөмжон мөрн дээр эндэлүүжи минь сан нартын нум дигон уутан дотор өгөлжи өврийн бэй болбаасу чанжан томрон наттэгжи чумгы яссан бүрөгөндө сүүжин дөрөн зэрэжи чо мөн утуутан болбол бөтэйлом бовэ болбол болвэ гэлэшүүрэ Элива бесэнэн бахчил явж. Чанжан нумроо натгаад. Тун бирэгэн бол басу. Эн номын дуудаа натгуулж. Хайран бол басу аги дүнгнэсэн.

өмнө отаргаас нь үхтэлнэ. Хүнээ яс болов? Чоттэй чаадий өдгий болвол ерөн эвчэд абжирэхлэ. Харуулын нардууд болвол мөнгөн зангдан сандаржээ дими усунэ. Абжирэхэд үхгийн үйдэд хайшие өврин бөөрэн болвол галлэчач. Хитавгэн өрэн болвол өн хоёр

нэр хамрын нуудан орвоог тэлэн утро хоёр багшийн байлан гэжа самун мохэ өнөрөнд самтэнд гачээ сэтгэл дүрэн хээуга сам болбол байрлгэний үн үнэр болболдө аху болжэн гэд үлэдөр доши юнан тунрэн бочи үдэндэр болболдө буга дэртэлдө тайши болбасу сандар жага тулдан хоёр багш юунэ багш болно мани тусалара ирж үгөөж асуин вид хансыда болбол хэлж байна. А нэрийн нэгтаа учрыг гадна лжаад болны мөн үгийг сонсоод болваасу тайшие хэйли болваасу чиргэн хөрөндөн.

өнө хоёр нэ вандата хамар татж байга бэдэл гөппүлү хийсэл бос хиннэдэлди. Янхай болвасу ото идэж уурж башпагөдө жаандын ороод ирөөд үчхин видө. Хэлом болвасу сүгүрти жуннат дөшөнө харад хамар татн вандаж байна. Жаандын болвол ваан сунгэл байна. Өнө хоёр батта үүлнээ дөөрө сууж үүмгөн болтаж жүдрүү хэгэд жамбэни. Сүртэндөөс үүлөр ег вачэри хөлч сүгээгөд янхай тэ хоёлон вансун. Бартын дахтан даан хүрээд иржээ. Мөн ерн мөн вантэж бэн мөн яхтэ вансар байган. Маргааш өдрийн наргаын өмжө болж. Хөлөө молвас ёогод өвшөгөөс иржээ. Бид хаавэ наагн. Чиргийн ардууд хэлбэна та хоёул болваас өвчгөөдөр эрэг дарсын угаан нөлөө сохчээ. Үнүү болваас ег чиргэн дундаа байна гэн. Бодоод үстэн үшаа өнгөж боож өст хоёул. Мартаад бэжээ үшөгөө. Гэн санаан дурж. Янхайган дууд гэв. Харуулын чиргүүд тайши өдөн хөлөд үхгэн үйду. Тайши өгөн мөңдөөн сөңдөн сандаржай вангсунгандагу лаад. Хуол батта хийж байга өнгачир хүржирөөд үчхэн үйду. Хоёр багш болоосо нэгэлдэрэн сэрэад. Чээрин, ег учир хөлчингэрэ хуртыр хуэгэж янхуэй жангдаж. Үн үйсэд болуэй янхуэй үмэн.

бүтэлон нирод ябтал очир и хэлчэн кэлэ ян хай чини бэй яро гаре ирвэ ябтал очир чин юу болв хоёр багш болоос нэгэн жирэг хилэнэлжэ үнэ ян хай ба аракве хоёр багш үнэн ямар очиртэ ирвэ гэж асууин үйд хоёр багш юу гэж ирсэн юм бэ наа бүдэл боож ирсэн юм бол чиний хүүхэн ян янгнэ чинь үшөг ин амрна гэж боож ирж мөнөгийн сонсоо ян бай төсгөл үгээ гээшэл бүү миний хүүхэн ян янгийн та хоёр тэнү жүрэгэн насрэгэн үйдэн агвидуундон аваачижи үрдэм номиги сургагад яагад тэнвэ учир гэж бэй мэнүүгий сонгдод янхай үмүн таалдэм болбол үүбдэн нүглэ дэнэн мүргэж миний хүхэн хавэна гэж асуухийн үйд хуэн до болбол хэлж бэн чиний хүүхэн яңгийн яңи чим болваасу арабын исэн насны үйдэн би шээйр үнгий болвал дүүмж гэж болгажээ уарэта түрлэн хэвжи яганы бээг тулдан

Ямаад өгсөн юм утгүй. Нэгэн жиргээ бутраад одоо юу явдлаа нь хэлчихье. Ямар явдал? Тэ боож ичээ гэсэн юм бол нэгэн тэлэн мэдчихье. Яаж ушаах гэж юм бол

Үй сүүдэй болмол хоэр бахши хэлж байна. Бидэн болбаасу үмхэ жахсгал ми хүн жинни жасна. Хүнэ мангхуруулаг ми хүн жин жахсгали жасна сүглор таан валсин шуэй лунэ чиргуд нэг баасы үлдхуэ. Жагсгаалаар болваасу мунхуруулан алнаклий тайшиир тэсхэлүүгэ байлжа. Чүмэл ямар ямар жуэл хэрэгсэнэг тайшиирг нь асуэн вийд хоэр бахшэлж байна. Айя, ямар ямар жуэл хэрэгсэнг бол. Бос нохо доло. Бос мэгчу доло. Бос элжэг доло. Бос мортологи болбол дари түргэн бэлдхан абжиргэв. Мэн үгий сонсо янхвай мэнгдэн зэнгдэн зандарж. Эн ягумаги юун дэргэлэхлэ, юун дэргэлэн бэдэн мэтхвай. Ков вавшагад болбасу карч очоад чиргийн арди жангдаж. Үдгар жуилиги болбол түргэн бэлдхан абжиргэхлэ, хэрэсин чиргуд. Худодар очжагад болбасу үдгар. Толо толо өдгөр жүйлигий болбасу чугул улун абжиржэ. Умно талдан талваад үхгийн вид хоэр бахша. Ча, муну үтүүрос ийлоад болбасу чиригийн хүрүнэчин умно талда. Ми хүн жан жахсгаали жасгүйгаар болхуэгэджи. Чиригин артыгий жэх чүүбэга нэгэн шорон дүн дэгий босгов. Гурван жан жүрганчи дүн дэнэ дэрэм болбол хоэр бахши жалэрэн гарагүнэрэн. Өдгөр! Дүрмэн жүйлін, долу-долуон бос емтінігі болбол. Мэнгнэ дэрэн пүтэрнігі нажуэгады дүрбэн мүнчгнэ дэрэн. Долуанчы дору болбасу эмэдзі юр болгады жангтэн вийсуды. Хэргэ зүгдэн жэргэ хэрлэн гэчэн бэнэ. Үдгар эмтэнэ, мэнгнэ дэрэн пүтэрнэгі нагаз болболо, гэчэнэ дон, долонши дошом эмдар болод тэлбэвшу. Үн вийсэз болбасу хоэр бахша, дүн тэнэ дэрэн жэвлэн сугаад. Чүрэн дотор ронда,

Мөн нягтэй номоон оншоод хоёр он жилвраад таат хайн үйдүү. Чүг чүгийн чутгарэ шомлод өнгэжраан чуглаадий.

Үлбэдэлэ уджэдэ утлоо балтан найрэ махши өвчүү дүүрэн байрэлбэ. Жэ чүйл жүсмин дагун гарж чүйл жүлин гутаамандэж. Одоо жих салбутчагаж байлжагагийлвэй.

Эги мөнх оруулаг мий хүнжин нээж ахсаад. Үнэ бэдэлли үжвгнөөрөн гүйтэ болгон юлу сандаржи. Дором болвасу гажиригий гүнжэ гажирин сустар болвасу. Баргүй шиша олсын гажирин доробэга агүй дүнгэндөөм болбол хүрч очоод. Мөнгдөн сэнгдөн сандаржэгагин юнар ванглэн ваагын үчоод. Хүйчи ямар ушртэй ирбаклэ гүйтэй болгон хэлж байна. Ямар ушири асугчлоогүй. Бүхсэн дарын сүйрж байсан үрдгэнэн самжин утаан нөөж үгжээ. Хамгийн бага өнөр шангсай хуа. Ванглэн ватэй хэлэй бол та хэл болбаса хордан дүргэн гутэнэ тотороо. Хэлчэг чулоогүй. Тэр хоёр бай өлөөг ягч. Яй бүдэн чиний уутан дотороод. Хүрүүл мэт чимээг нь. Тэр хоёр бас араггүй гүй тэнэвгээр орхоол болов хайтулдаан. Самжин уутрээ дотор нь үсрөө дорог гэтлэн. Тэр нэг аа ушижээ бүгсэн дөрөөн сүйрэг гүнэрэн багаа битэ гүйтэй болвасу.

өвдсөрөн жаман жавж бол хэллээ. Дими усунгэ балбалд юужу чэнгэ тулжирв. Юужу чэн оди тулжирв гэнаран. Ягман хотнэ дунда. Гэжир торос болбол болдөнгөөс гараад ирч. Кос усруулаад гараад ирэв үү дөө. Харуулийн жиргүд болваасу олж үжи мэгча тав хүн зачв. Юуне хүмүн яхсан хүмүн гэж асу хин үйд гүйтэй хоббалгон үндэр дуунаар адхарч. Юуне өнөм гэнаан? Хуртан дүргүн юу айшоо дан хэлжгүй ээл чагий хүлэнэ гэтлээн харуулийн нардууд мөнгөн зангдан яраад. Шүэйл өндөр хөлөөд үхгийн үйд шүэйл өнг болбаас өөврийн бөөрөн гараад лилөө шүү. Үжи бөөсу биттичи хам бийтэ бийнэгэн өндөрөм болбаасу хоэрчи нэмэн сун. Түүнэ хэмжээгэнэ бачу хоёрчин хэмэн сүн яг мэгэнэ аптыр эдэлдий түптүр бэлжан хүнно. Ямар хэбэлгон багши үнди юүгэж ербэгэж шуэйлун асуэхэн вийд хэлчэг чулуугэ гэрдорча чэлчэгэн. Мэнэхтэ хэлхэнэд шуэйлун болбаасу дагуала задчорчэжэ. Ав жоджирүүгэнээрэн самжин нартан гутны амсрийн өгөт шуткат кэнкэлэ хоёр үн гараад иржээ. Чи үн юүнэ үнэ бэрад аваад ирвээгэ шуэйлүн асуэн үйдэ. Үн болбасу бэрд жавч ирсэн үн бишээ.

туваскелен буулгаж авсан юг өнөр ванглен хаагад гэнэ гэнэ. Баг өнөр шангсай хаагад гэнэ гэнэ. Чиргийн хөрөөний өмн талдур өшөөтн хулгэ. Хансүдө болоод хүн ян доо төөр өмхэж гсгалж атчлаа таамтгүй. Имасан бол бас би өвдөлж үхээр ирж эхлэе швэйлун тасхлуугаа байлаад. Нэгэн чагийн ширээ бадаг ийж очжээ. Горволи идүүлж барав гэнээрэн горвол ам болвол. Чихсхалы өвдөлөнгөө.

хоёр багш. Чихсгал бүтчээ. Одоо. Шээйл үүний чирөгий хөдөөрөвөн абжирбол төдөөрөвөн үнөгөөжи айлан дотор нь байрал бэтэл. Гүйтэй бол гомбол бол хоёр наран дагуулади яхсээ хөн чихсгаллэг нь өмнөө талдан хүрчрэд үжиж бэтэл. Потел бэн гүлү янчи сүрін өтта мандул жи хоэрэв дош. Хэнумон гарчэ жан шээйл үнэ чиргүгі дагул жирон гэжи үүг бар хаатэ варта. Гүйтэ бүлгон бол бэлі үн чихсгаллэ дэгүрэ бол бэл

хэрэгээ аваад явчихлаа. Хүлийн хуугч оож. Үн. Яг чиг би тэмд нь хураад ирж байгаа гэн. Үнээсэд болвол тоорм отын сэлмигэн өргүлөд балбали хуухшон доши тоорм балбал гуйтэтэ дөмжө дөрөөд эртэн. Гуйтэ балбал гуй тууд огор өргүлөн чоггин витэд тоорм отын сэлмэрэн тасаад балбал лавчи өтэйлом балбал үн яхтэ Белдан толлан болжэ хийгий хэлвэ. Хүн хэндо, ангнасан авад, үн гүйтэй болгонод эгийм болхэлэ. Далжүрган аргэнэ далдалтутан дөргэжи бодноорон, дөшон дүптэрал нэсады гарлашу. Үн үйсэд, бага хэн арэй, Шангсайваны мэйо өбөрдөббөөрэ тэрнийгі оңшэжі Үбөрдөтөрооси болбай хэжамандөөси гаргажі Чифсэг үшгад эрхад яуэлэн бийсүд Хүнгэндөөне хүжнэ дөттөр сүрган

Шижимэн дөөсний осри. Атаг жаасан. Шангайва. Хуанзы долги бер жамын гот. Бэлдэж бэхиги. Үргэж харрад үжин орон. Үн үйсөөдэ болбол хун яндо. Нүдэгий. Сиймэж барад. Бак жавсарлаад үжин кэлэ. Үн шангайва болула. Чашар жана. Давгын орон. Пүргэтлон ясадал галлашу. Барба алдад явуулж яг нь. Үн үйсөөд. Хүй түүд огры болбол. Хүй тэй хулгон. Тарнийгаан нонгшижи. Тавад явуул хүйн үйсөөд бэжи да. Хүжу оногдаж. Төргүн толгон чашан үсөрод. Хүсгөт.

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл юудүүчэнг төвшитгээс нь гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эндугарийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын завха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэндээ найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаад та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян Бат жаргал, Эрдэнэ Чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэ сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Батжаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өвсөлийн бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Цэрэгмөр хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Цэрэгмөр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхэн амрыг гэрэн залхаж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Авраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн торгон жолоо булангаар гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багшээ хөгжлийг сургуулжлан гэрийн ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжэд хандах овөржиж хүүхдийн өсөн баяжилтад өндөр ашигламжтай амралтын хугацааны төлөвлөгийн тухай ойлгосон байна. Залгаад торгон жолоо булантаа анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ахмад Томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөх хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торхон жолоо.
1: Торхон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр цагийн нөтрүүлгэд Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш хөгжлийг сурвалжлахад авирч, багшаас гэрийн ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжэд хандах овирчч хүүхдийг бүх талаас нь ойлгож хүмүүжүүлэх тухай ярьсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд хөгжил багшаас амралтын хугацаанд хүүхдийн өсөн баяжилтад өндөр ашигламжтай төлөвлөгийг төсөвлөн тогтоох тухай зөвлөмж өгөх болно. Залгаад сургуульжилгын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
1: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нөтрүүлгээр хүүхэд болон гэрийн ахмад нарын хооронд оршдог сэтгэцийн асуудлын тухай дугм ярихаар боллоо. Энэ нэг зүйл байна. Манай ангийн нэг сурагч өдөөний хүүхэд нэг удаа гэрдөө очсон чинь яг сургуультай явна хүргэнэ гэсэн чинь вайраа болохгүй гэнэ. За ингээд юу асуугаад дуурахгүй. За хамаг сүлд нь одоо өөж хөргөөл гэдэг жирэм хөргөөл ирчих. Сурлага нь бас их сайн хүүхдээ. За ингээд өөж нь гаргийн нэг нь өгдөө хүүхэд нь одоо гэтгэл орсны дараа надад тусахыг утас сэрэл гэж байна. Манай хүүхд зүгээр байна уу? Бичтер одоо яаж юм бэтгүү? Хүргэнэ гэсэн чинь мөрвэйлаа. Ямар хэлтэн насуусан нэг ч үхэлсэн гот ингээд ирдсэн. Чим ямар учрын би ойлгосон. За би одоо гэр явахтаас насууж одоо чи гэрд очоо яасан чих мөн удаа жагнас юм уу яасан хүүхд юу ярьчихсан. Хүүхд нь ямар ч хэлэл гарсан гүнэ. Зөвхөн сургуульд ирэх үед л ойлаад одоо бүрчихгүй. За ингээд нэг дууны гэчээ тэр хүүхдийг би тусгайлан дуудаад ямар ч зас дуудсан гэлсэн гэж ингээд хүүхдтэй бол ингээ энгийн тухай ярилцсан. За эхлээд одоо дээр гарга миний ингээд ямар өвчөр оршсон. А эх талаараа болохгүй нь үү? Одоо үдээн энгийн хурлын цаг болох чинь чөл чиний эхлэхээр миний энгийн сурчуудыг бол яавал таарна уу? Ингээд ингээ ярьсаарсаа хүүхд бүр үнэхээр доогдлоод одоо тэр энгийн хурчрууд ярьж шít. За ингээ гарын жиргэн гар гэдэг хүүхдүүд юу хийж байлаа? Чи ингээ гэрд очоо юу хийсэн? Өнгөж ингээ алхам алхмаар бэрүүд нэр дээр хамс үлдэн бид дээр нэрөө тийм ээ. Чи гаргийн ургаан дан гэрдэн явахгүй юу гэдэг юмсан бүжиг ингээд явдаг. Тэнгсэр гисэнгсэр одоо тэр сурч ингээд бүжиг ингээд очиж сэлүүлсэн. Тэр сурч өөрөө хэлж байгаа би бүжиг ингээд очих дурггүй. Тэг яагаад дурггүй гэсэн бүжигийн багшинт нь шаардлага тэтэрхий чанг. За ийм үсэн би тэр тийм чанг шаардлага би дурггүй. Намайг ээж намайг жаавал шаардаад бүжиг ингээд очиулт. Бүжиг мөхөд хэд дуудахсыг жаавал авахгүй болохгүй ингээд намайг жаавал очиулт. Би өмнөдөө хөлийг эхэлж чицэнгүй. Хөлийг эхэлж чицэнгүү хөлх юм надаа юу эхлэний үгүүр дээр нэртгэхэд хөл дэлхгүй бахтараад удаа ч өвэлж байлаад бүрэ хилцсэн юм шилж. За тэгээ би хөлжээгээр явах гэсэн. За хүүхдүүд ингэж хэлж байна тэр ингэч юм очих дургу гэж нэг чигэд дараа хугацаанд хүүхдэн болоо битий хөрхөө чадвартай өөр юм хөрчээ. Тэгээд тэр үед удаа гэр явах нь миний хэлсэн их сайхан хүлээж авсан. Аа тийм учир байдаг байж та маш өрдөө мэдсэн. За мэдсэн багшаа дараа хугацаанд цэ хүүхдэн хөрөхгүйлаа. Хамгийн сүүлд нь би тэр сурагчд Жаан уучлалт багш нь үлээл авсан тийм ээ. Чи дургуул таны гэр явах хүрэх болохгүй шүү. Багш нь гэр явах чинь хэлээд таныг бүжингэд хөргүүлэх юм байж хэн гэд сурахтай тав дотор хэлчих юм сүлдэн гэр явах бод нь минийхээ зөвшөөрчхөд дараа нь хүүхдээ хөргөл би ингээд хүүхдээ нь хотлоос уучлаар гарсан. Миний гэр явах нар бол хүүхдээний шаардлагын үед хүүхдийн дур багтай зүг тал дээр нь очиж идэв шаардхаас биш. Хүүхдээний дуртай дургуйг нь мэдгүй битгий шаардаарэ. Чил учрын хүүхдүүдийг бол юм аа хол мөнгөний ингээд алуур хааж хөргөждөг шүү дээ. Энэ л одоо илүүдэн хүүхдийн чинь бие төр илүү ярахт үлдэнэ. Аа гэр яах дургу ичтэн гэж дээ. Тэгэхэд хүүхдүүд гэр явахтаа дур үгэждэг юм уу сэтгэттэй бол. Харин хүүхдийн дуртай хүлтэнд илүү оролцуулж байгаарэ. Нэг илэнгуя тамирын хөдөлгөөнд хүүч гисэн хүүхэн гисэн илүү оролцуулж байгаарэ. Энэ тамирын хөдөлгөөнд илүү оролцсон хүүхдийн бол тархин их сөргөг болдог. Ада чишэл бол манай хүүхдүүч юм хөдөөний хүүхдэж гисэн одоо тэгээ ми ад хөдөлмөрт оролцохгүй хүүхдэж шидгүй шидгүй гэсээр байгаа хүүхдийн хөдөлгөөн их багдж байгаа. Хүүхдийн хөдөлгөөн их багцсанаас болоод хүүхд алхаж чадахгүй хүүхдүүд байгаа. За алхаж чадахгүй хүмүүс нь сонсогчдод одоо гайхаж магадгүй. Энэ яагаад алхаж чадахгүй хүүхдүүд чи тийм үү? Манай хүүхдүүд ч одоо ингээд дэргоон чирээд алхаж байгаа хүүхд арим байх шүү. Хоёр хүн хөдөөд гажраас салахгүй. За урд л одоо манай тот бидний сургаах нь гэдэг тийм ээ баривчин бортлох юм хурдан алах гэж их шаарддаг шүү. Тэр мөртөө хулуун дээр дээр өндөр алах гэж шаарддаг. Одооний хүүхдүүд ялах чиг үүдтэй. Хулных нь уулан тийм ээ нийтмэр нэг хажир үргэдэд явж байгаа шүү. Тэгэд одоо алах гэж байгаа юм уугүй чиг бүдрөөд хүүхд ярим болж байгаа шүү. За ингээд алах гэж хүүхд байхгүй шүү хүүхд бай. гүйхнэр хоёр хөл нь одоо юу хэлж хэлсэн чинь дахин жоргооргүй шүү дээ. Хол хол ингээд сум дийлэхгүй. Жоргод дөөс үсэрч чадахгүй хүүхдээ. Гүний хүүхд нэг минутад нэг жив хор удаа үсэрж ихт тэр хүүхд 30 удаа 40 удаа үсэрж ихэ иймэрхүү хүүхдүүд олон байга. Тэнгэрээр антима хүүхд хүн гэдэг чинь их бушуу шалангой байвал таа шүү дээ. Тэнгэрээр хүүхдний камерын хөдөлгөөн илүү орчуулж байгаарэ. За чи бол одоо чөлөөт их хүч чөлөөт гэр явахтаа ямар төлөвлөх вэ? Манайг олимпик гэр явахт үзээ гэдэг чөлөөт явсаар хүүхдөний дагуулад хотод ороод хүүхдээ нэгсээ наад бол яа гэж бодож байна. Тэргээ цаашаа тэм юм байхгүй тийм үү? За чөлөөт хөвцөндө хүүхд амаргүй таарнаа. За хүүхдэн дураар нь хөвчих. Хүүхд баг юм уучраас юм бол буюу өжимжих талаараа бол томчуудаас тутмах. За ингээд хүүхд цөлөөсөж цалахгүй наа. Гар утс надад тавихгүй. Гэрөөсөн гарахгүй. Өглөө нь босхгүй. Орой нь унтахгүй. Ийм асууд их оршиж шít. Чүүл иймэрхүү юм тийм үү? Яаж зэлсэх юм? Чүүл би бол хүүхдүүд ингээд шаарддаг. Чөлөөний хугацаанд өөрө төлөв тогтооно. Өөрө цагийн хуваар гарах. За ингээд цагийн хуваар гарахын тулд гэр яхамд орохгүй. Зөвхөн хүүхд өөрөө. За чи өрлөө 10 жил босъё гэж бодож байвал за цагийн хуваар тэр өрлөө 10 жил босно гэж бичээрэй. Сөрөө чи өрлөө 8 жил босъё гэж бодож байвал цагийн хуваар тэр өрлөө 8 жил босно гэж бичнэ. Тэгвэл дараа нь одоо яа нөө? Нүур гараа угаа чи өрн тийм үү? За нэг хэдийн хугацаанд угаа чи өрлөх юм. Дараа нь чайгаа ууна. За чи чайгаа чухам хаасчих дотор чайгаа ууж барих юм уу? Нэг чай дотор чайгаа ууж барих юм уу? Одоо жирэм хүүхднүүд тийм үү? Өглөө босоод төлөвсөнөө чи чайгаа ууж ингээд төлөвсөн үед аяар шатны хураахгүй ингээд нэг чиг бол тийм хүүхдүүд биш шүү дээ. За чи үл чи энэ чагааны өөрөө тогтно. За дараа нь юу хийх бодож гинэ үү? Юу хийх бодож чи юу хийх тийм үү? За чайгаа уусны дараа төлөвсөн үед. Төлөвсөн үед дараа хадаа гараа наад. Чүүл чи гадна гараа хэдэн чиг наадах юм? Чим нэг чиг наадах юм уу? Гурван чиг наадах юм уу? А чи энэ чагаа өөрөө тогтно. Чүүл чөлөөр ухчаад ном уушихгүй бол. Чүүл ном уушна. Чи өдөр бүр их хэдий хугацаа ном уушиж бодож гинэ. Чөөрөн 10 минут ном уушиж үзвэл 60 минутаны чухам үдийн хон тохируулна уу? Орой тохируулна уу? А чөөрс хөдөөгөр ажил хийх хэрэгтэй. Тийм хөдөөн хөдөл ажил хийх хэрэгтэй. Гэрээ авахтайгаа өглөөний аданд нь хамж ийж бодож гинэ үү? Эсвэл үдийн хон аданд хамж ийж бодож гинэ үү? А чөөл чи өглөө аданд хамж ийж бодохгүй өглөө гадна гарч хөдөлмөрөх юм гэсэн юм цагийн хор байхгүй. Оройг төр мэдсэн болчихно. Чангад өөрөө ингээд цагийн хуваараа гаргахны дараа хүүхд заавал өөрийн цагийн хуваараа адлах хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхд ингэж шаарддаг. Чинь бол чи өөрөө 2 цаг төлөвшүүлнэ гэж бодсон байна тийм үү? Тийм цагийн хуваар гаргасан бол одоо нэг цагаас 3 цаг хүртэл би төлөвшүүлнэ. Тэгвэл 3 цаг болсны дараа төлөвсдөр ямар сайхан юм гарсан ч заавал төлөвсөн харах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бол цагийн хуваар. Учир нь бид нь сургуульд гэрчлэл орохын үед хонх дугуурал гэрчлэл ингээд ордог тийм үү? Хонх дуурж идэл аа би одоо жоролгүй нэ ингэж болохгүй шүү дээ нэг гэрчлэл хонх дуурцсан. За иймээс чи чөлөөний хугацаанд гэсэн ятхан заавар цагийн хуваараа явах хэрэгтэй шаардлага. Учир нь энэ хүүхдээ ингэж дагаас нь цагийн хуваар тогтоогоод өөрөлдөх нь буер нь ингээд адлуудууд хүүхд нэгдвэл өөрийн биеийн бэрх чадвар сайн бол. А чир үед ямар сайх юм гарсан гэсэн заавар цагдаан хаа. А тийхэд нүүд хүүхдүүд цагийн хуваараа өөрийн буян шаардд дийл. Өргөд бол хүүхдүүд өөрийн тийм үжилттэй бол шин. Одоо үгүй л манай гэр явах нарт юм а. За гаргийн өдөр басар хүүхдээ дагуулад дэлгүүрд явьяа. Манай хүүхдэн төлөвсөн үжиа сууд. Дэлгүүрд явьяа. Хүүхдэн төлөвсөн үжиа сууд тийм а. Алвар ин алуудж шин. А өнхнөр хүүхдэд ийм зүйл цагийн хуваар гаргаа өгч хүүхд цагийн хуваар гаргаж энэ цагийн хуваар ажил дийлүүд энэ давтай өөрийн бий

Жаныг бүр тийм ба хүүхд хөдий баг гэж хамаагүй өөрийнхөө биеэр ингээд чагийн хуур гаргуул ингээд адлуулаад нэг хух амралт хоёр амралт ингээд болоод ирэх хүүхд өргөд аяндаа чаашаана өөрөө дараа амралт дээр иймэрхүү төвлөрсөн гаргаад яг нь өөрөө явчихдээ жаныг би сурчин дундаа болон удааны чөлөөнд ингээд хийж ирсэн. Тэргээд нь бол энэ гэр явах нар бол өдөр бүрийг нь баримтлах гэсэн юм байх хэрэгтэй. Өдөр бүрийн баримтлах нь хүн бүгд ачаалал их чухал ичих. А жишээ нь одоо юу юм да өдөр бүрийн гэр явах хүүхдээ дагуул ном уншина. За тэгвэл энэ ном унших шахч нь юм а учиргүй хагас чи 40 минут их байга хэрэггүй 10 минут 15 минут 20 минут байвал болчих. Гэвч энийг бол өдөр бүрийн заавал баримтлах. А чилл мене арай бүрийн ном уншдаггүй тийм үү оройг нь тогтсон чаггүй ч хамаагүй тийм ба хүүхдээ нэг дасгалын хийгээ барсны дараа аав нь хүүдээ ном уншиж өгч юм уу эсвэл аав хүүхдээ гурвал ангид ном уншиж юм уу энийг жаавал баримтлал ийм нэг юм ийгүүд манай гэр явах нар чөлөөний хугацаанд баримтлал тавьчихгүйрэ дахиад нэг нь бол энэ ном уншихтаа хүүхдүүдийг үгүй юм да чилл баг хүүхдийг баг сургуулийн нэг хоёр дугаарны хүүхдийг бол Чорх ярван ойлгоход амархан иймэрхүү номыг гэр явахад улдаар уншиж өгөн. Учир нь 2 дууны хүүхч юм тийм ээ. Үсгийг одоо анх нүдлчихээ. 2 дууны хүүхч гэсэн үсгийг ингээд үеэр салгаа уншиж байгаа шүү тийм ээ. Тэнгэрэн бодо дэн уншиж ойлгоход хүчтэй. Ингээд чорхтой юм ингээд уншаад өгснөй дараа тэр хүүхч нь таны ингээд номоон чаваад явснаа дараа таны байхгүй хор гэнэ номоон гаргаж үүж тийм ээ. Аа энэ жүргэн дээр ч одоо Ашлын их туулайг ирж идэнэ гэсэн юм уу? Чангад бол ашлын амаа ангигаад туулайд юу юу гэж хэлчихсэн. Жогны энэ хүүхч ингээд жургийн үчинг андаагу хуруугаар анжаагаад үсхийн нэг нэгээр жаагаад үер саргаад уншина. Өнгөсөр өнгөсөр хүүхдүүд амархан ном ших. Тэгтэй болчихдог. За жишээл 3 дугаарны хүүхдээр авч үзвэл 3 дугаарны хүүхдүүд одоо үер салгаж уучихсан хэрэгэл үхчихэд унших болно. Жогны үед бол хүүхдийн ойлгоход амархан маш амархан иймэрхүү ав амархан үг үүртэй номын очиж хүүхдэр уншвал жангсэр хүүхдүүд тийм ээ нэгд бол уншаад маш амархан үг үсгийн бол тэнд дийлэн хоёрд бол учир ухаан нь олд дийлэн өнгсэр бол хүүхд нэ чад учрыг олно гэж энэ номыг бол бүлэм чаашаан өөрийн дур бахаас очиж уншдаг. Жанга бас сургуулийн дээд он болоод ирэх үе тийм ээ жахан үсгэн ярван ата хүүхдийн жохол уншчихсанаас эхлээд тийм ээ найруул унших иймэрхүү маягаар хөтөл болно. Тэгвэл тэрнээс баг тэтгэлийн хүүхдүүд бол манай гэрийн ахнаар бол заавал үлгэр хийж хэрэгтэй. Үлгэр бол хүнээ олон талын чадрыг хөгжүүлэхэд их ашигтай байдаг. Үлгэр сонсохороо дамжуулах хүүхдийн олон талын чадвар нэгд. Тэгвэл баг хүүхдэд үлгэр ярих таа гэрийн ахнаар бол үлгэрийг бол сайхан тод Асархан ярих мөртөн энэ үлгэр дээр бол ярих үгийн өргөлт даралтыг бол заавал сайхан зүг байлгах хэрэгтэй. Ашлын ирэх үг ярьж байна гэдэг доор дунаар ирэхгүй тийм үү? Аа. Бүжин ирэхэд үг ярьж байна гэдэг дээр дунаар ирэхгүй. Энэ эмтний бол ярих сайхан хүмүүнчлэд яг тэр эмтэн ярьж шиг ингэж ярьсаар бол тах хүүхдийн сэтгэл санаа төвлөрд өхнүүд их сайн байдаг. Сэтгэл санаа төвлөрс өрөөний ойлгох нь их сайн байдаг. За ингээд баг сургуулийн хүүхдүүд бол одоо хүүхдийн чихол манай хүүхдүүдийн гоё гоё чихолын төвөрүүд байдаг шүү дээ. А иймэрхүү хүүхдийн гэн өөрөө бич юм гэж чихол эхэлж уншвал. За дараад нь бол одоо хүүхдийн ном уншвал шүү дээ. За хүүхдийн номны дотор бол алтан шишиг багш юм бичсэн тэнгэрийн шувуу юм уу, ноён нуруу юм уу, хурхан малгайд гөхмөртийн а номод ярам байдаг үүнээс гадна тэр өвөр шургуулгын хаан төсөлд сурвалжсан хүмүүсийн хүүхдийн чухлууд ярам байдаг. Чанга баг сургуулийн дээд оны хүүхд юм уу? Дунд сургуулийн хүүхдүүд бол хангийн өндөрсөн гоё ном байгаа. Заавч яхаа хармандаа хийвчдэн. Тэгээ тэн дээр бол нэгэн тийм ээ нэгэн гэргу тийм ээ чанга шуурган төөрөөд явсан. Яг энэ нэг үчирийг бол их сайхан ингээд хүмүүлж бичсэн. Тэргээд нэгдэн багшийн бичсэн Ичэр минхсэн дагийн үеийн найзын дуртаглаар бичсэн гоё ном байдаг. За үүнээс гадна туглын юу гэсэн яхсан ном байдаг. За иймэрх юм хүү хүүхдүүдийн уншаад ойлгочдог ам амархан номын ачаал хүүхдэр ихлэд уншв. Тэгээ хүүхдэний тийм ээ их уншихад хүчээр ойлгоход хүчээр юм гадгадын үг л үүртэй тийм ээ тийм томчлуулын учир
ухаантай имэрхүү ном орчиж энийг уншигээд битгий шалгаар юм. Нэг их гоё одоо хүүхдүүдийн ном унших дургу болсон цаг үед бол хүүхдүүд тийм хамаг түр ямар ном уншуул бодвол хамаач бас. Одоо энэ ч юм яг хэлвэл хүүхдэр тоосож өгдөг байдаг шүү дээ. Чи 7 настай хүүхдэд аачаад за миний хүү тоосож өгөөрэй гэд нэг дээр аачаад 5 тоос өгч тэр хүүхд их хүчтэй шүү дээ. Мантуу дөнгөд дангад даагаад нэг удаа аваачаад тавьчихмаагүй тийм үү? Гэвч тэр хүүхдэд миний хүү их чадалд орчих юу? Нэг удаа 2 тоосгоч өгж ин шүүгээд яг энэ тэр хүүхд чинь гүйхээр аач 2 тоосгоо аваачаад тавьчих. Бочид ирээд 2 тоосгоо бүхээр юм явдгийл шүү дээ. Чи ном уншуулах бол мөн яг энтэй адилхан. Хүүхдийг бол амархан ном уншуулахаас эхлээд ном унших дур багтанд оруулаарэ. Тэгэхэд нэг чөлөөний хугацаа юмсан хүүхдүүдийн дагуулаад манай гэр явтнаар илүүхэн хөдөлмөрд оролцвол хөдөлмөр өсвөл хүмүүс их олон ур ухааны сурдил. Ер нь одоо ардын үгэнд байдаг та жаач сурхаас жарч сургаа хэл сурхаас хийц сургаа гэсэн юм сайх үг байдаг та. Бид нь ер нь одоо ингээ багийн үед юм бол аав ээжний дагж яад багийн хөдөлмөрийн өв дөрийн гэвь сураад хүм болсон. А багш бидэнд ном жааж бидэн бүр тийм тийн ширэн дээр хоёр гараан жүл суугаача хуржиг яаж бэртгэн байна саврын яаж бэртгэн байна хүлэг гэдэг нь ямар их гэдэг юм бэ туулагдсан ямар их гэдэг сурсангүй шүү дээ хоньын хорон нь гүйжигэл аважан дагж байгаа тэгэхэд үлжигэл тэр сурцсан инженер хүүхдийг бол хөдөлмөрт оруулах бидэд амьдралын үйлчлэлд оруулахд хамгаж хүл шүү дээ за ингээд сонсогч тав хүн дэн үсэх нь хүүхдтэйгээ илүү ярил

0: хүүхдийг ээлхгүйгээр шидэх хүүхдийн шаардлага энэ хоёр бол өсөд өөр юм бол. За ийм бас манай гэр явахдаа хүсгэн хүүхдийг илүү ойлгож байгаарэ, хүүхдтэйгээ илүү ярилцаж байгаарэ. Хүүхдтэй ярилцахаар дамжуул хүүхдийн бодсон, сансан зүйлийг бол сайхан ойлгож дийлэх мөртөө таны хүүхдийн хүмүүж бүрдүүл энэ бол сэх хэмжээ төлөвлөж хүч юм бол. Ийм бас хүүхдтэйгээ илүү ярилцаж байгаарэ. Хүүхдэн зүг хүн болгон хүмүүжүүд гэр явахмад бол заавал өөрийн биеэр нь зүг дуурай адлах хэрэгтэй. Та ямар хүүхдийг хүмүүжүүлэх гэж бодож байна вэ? Тэгвэл та өөрөө тэр талын дуурайл тэр болоорой. Хүүхдэн таны дагаад хүн болж байгаа шүү дээ. За ингээд цагийн хараагаар энэ өдрийн ярилцагаа энэ төргийг та бүхнээ айл гэрчин амар сайхан ачаар үрчин өөртөө өнгөтэй байхын зөвмөдлийг хүсүүлж манай гэр явахтаар хүүхэд дүүнэртэйгээ өвлийн амралтааныг утга болгохтой сайн сайхан өнгөрөх их хүсэн зөвнж яраага өндөрлүүлье.
1: Амралтын хугацааны төлөвлөгийг зохистой тогтоож, наадч амрах цуглан үйлдэлг хөдөлмөрт оролцох, ном унших цаг зэргийг тохиромжтой тогтон хүүхдийн амралтын хугацааны сонгон суралцах эрхийг хүндэтгэн зөвшөөрөхөөс гадна өргөлж хүүхдтэйгээ найзлах нь эцэг эх болон үр хүүхдийн хоорондох харьцааг сайжруулан хүүхдийн хүмүүжлийн явцад тус үзүүлэх зор болох юм. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн өвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн өвтрүүлгийг сургуулжилан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Улан Баярын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргийн төмөн над өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барг долвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, аврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний темир сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавхаа болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчдын минь Баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Наас шин соёлын чөлөг, Залуу аялагчийн ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За архын хүндэд сонгогчдоо баргын төмөн адууны нутаг хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж энэ цагийн харигийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Улнаасан хямагч Уран Сод ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо өвөр Монголын радио телевизороо барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйл төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

гэр хатан ардигаар астаан ургуман гэж харахгүй шүү.

나 당그린 호공 그지 보초제 기월을 들으흔 한해지야 태양

Торыг нь мөсөр болбула. Хаалэ багыл дөрин тас чивчина. Хевлган гөсөр чиний бөхян.

0: өргөн ухааны домогтой өртний сайхан үлгий тань.
1: Алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Нам байгуулагдсан 105 жилийн Айгин Баяртай тохиолдуулж шинэхэ нотогт мань Алтан Тулга Ижор соёлын наадмын 2 дахь хугацааны үйл ажиллагаа бол явагдсан байна. За ингээд энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд ахуй талбайн шингэлтийг харуулахар боллоо.
1: Нарын 22 зуны төлө үнзи төдрөөр эрхэм таалар та амар шалхам мэндамор. Дэмдэ. Эхнөөд зогж байнах тоо. За 17 дугаар шинэ халуулаа амар инжиндэ дэлгэр хайхын 106-6 харин 22 өдөр манай маршад хаа зохион байгуулдаг Алтан Тулга Язгуур сайлааны наадам 2 дахь удаага эхлэхдэг ашо өгтөхтэй баяр хөөрөхтэй. Ядондохот энэ хайхын сэнгүмнэ сайн урлигаараа явагдахан мөнөөшл бүй тэмэраараа захиогтж байна. Игээ тав хүнд хуршир хан хүндтэй хахан удирдлагнараа багш нараа захиан байгуулахан гэр бүлээ танилцуулъя. Монгол судлалын дэд хургуулийн дэд профессор доктор Толом багш. Бориада төгс сайн судалгааны нийгэмлэг дэд тэргүүлэгч Дэлгэр багш. Улам мэрфатын оогашгай сэл тавир нийгэмлэгэ тэргүүлэгч Бадам ханд. Сайгт мана харгана бер гадар нитгтэ ошоны ошоны сөвөн хайтамны хада Изгор сайлангаа нэгэн гүгдэх хахах арбааны явагдуулж хүн гардаа баясалдаг соёло өргөж явдаг хайхан гэр бүлийг өшөлдө. Мөн өдөр ижилгэхэд 3 дугаар хугацаага явагдуулж байна. Сүвэн хан гэр бүлж баяр хөөргөхтэй. Саа манай харгана бергадаар нөтгтэй. Гэлэг жамсын сэрэн хайтамны хата хөрөн гэртэ булан харуулдаг байхан гэш. Тэгэд мөн өшөлдө огны дунд оруулахад ша. А сэрэн хондогт булан харвааны хайхан урандааны захиан байгуулж байна. Сэрэн хангаа гэр бүлж баяр хөргөя. Дагалдуулаад сэрэн хан гэр бүлж шагаан наадан Ахмад булан харвааны урандааны бахад захиан байгуулж байна. Дахиад нэг алгад чигтээ баяр хөргөлтэй. За мөнөөсөндөө хата хайхан жилдаа морин жил болж байна. Бид бүгдээ их баяртай нар хортлогш хайхан жил болж байна гэж манай шинхэн нүтгэй Ахмад хайхан бүхшүүдтэй хангахдаа одоо Хэхэн Ахмад бүхэн барилдаанаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ хайхан барилдааны зохион байгуулахад хаасрын ламбага за чигэл оршин хай, жавхлын хай, батмын хай нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Бурят бүхэн барилдаан, Монгол бүхэн барилдаан гэдээ Ахмад бүхэн барилдааны зохион байгуулж байгаа юм. Аялга ташаад баяр хөөргөхтэй. Чигэл хянагсаар морилны ширхэг хүнд тайхан хоёр хинэгшээ тав хүнд уулзуулхад Өөр Монгол орны төсөө Монгол бүхэн бодсой бас солио бай өнгөн уламжлагш бүгдүүд угаа дамби жалсан хайд баяр хөргөлтэй. Өөр Монгол орны төсөө бодсой бас солио бай бурят бүхэн өвлөн уламжлагш гэнэтийн шайдрын хатанд баяр хөргөлтэй. Ашаад нэг хайхан Надия тав хүнд хэлгэд ба баяуын л та бид багада харсгаанаар шүүр шижил наадаг шүгч. Тэгэл мөнөө шүн цаг болонхай энэмнээ орхид туха хандам шүгд харсгаанаар ошоод бүлялж хүн үгүй болно шинж. Хори оршин жил бараг хүн наадаггүй хай гэж анж байна. Тэгэл энэ соёло дэлгэрүүлэх байгаа бч энэнэ наадуулах байгаа бч гэж шинхэн сумын ламбайнер хэлсэж 5000 төгрөг На хандив өөргөж наадууны таг хэнтэн алга тушаад баяр хөөргөлтэй шинхэн сумын ламбай нартай их баярлаа. Ядан дэшгэ ядгуур сайлын анх дугаар удааны наадам дээр 5000 өгөө ханда мөнөөжлсө 5000 өгөжлө шуурш дэнэ наадэ сэнгүүлэх юм байна. Баяу байна.
2: Би сайхан зоны төйлэ энэ хайхан өдөртө нэтханга ихэм хүндэт Ахмад томоотон таа ухунда Амарсан залгаж байна мэнтэй. Та чигээд на мөнэ на маршад хаамна эрхэлэн хийж байгаа на Товцэм сайдэ уу хоёр дахь удааны алтан толго наадамд би ба хоёр дахь удаага оролцож байна. Ядан хата бахана үзүүлгийн уралдаанаар хэхэтэн бахина шараар хүн. За мөнөөдөр ба хоёр дахь удаага бахана танирын уралдаан. нэгэрхэж хатан байх баяртай. Уулгамны байх үргэн дэлгэр болж байна гэдэг баяртай байна. За чихэд энд нэг дуулгах уушар хаа. Манай хүлэн байр дээр торгуулья 2025 онд. Яданд нь хаа хийж манай хургуулда боцсоо бас саялаа вэ тусгай мөргөжл нэг. Энэ нь хаа манай өвөр Монгол амшигда хаа. Том сорын ганс манай хургуулд л байдаг шүн мөргөжл болно. За ийм нь хара. Бич ба хаяг нь шүн мөргөжл ба бүтээн байгуулах хэрэгтэй. За ийгэд бахан ядамд нь хаа хийлээ да. Бич бахан газар оронтой хамтарж байна бодсоо бас саялаа өвөө хөдөлгөөнгөө. Хөр саашаа нь бол нэн хуржуулах талаар, судалгаа хийх талаар одоо тусгай энэнд бол одоо их хүс оруулж одоо бүтээн байгуулалтаа хийж хэлэн байна. Тэгээд бич мөнөө гэхэд манай хургуул Шинхан хоёр хомонтой нэгэнтэй хамтраад үйлдвэрийн суурин газрын байгууллаад сааша баха одоо энэ бацаа бас саялаа хөдөлгөөн өрнүүлэх судалгаа өрнүүлэх энэ талаар ба хамтарсаага хийгээд байна гэж. За өшөө онсолон хэлэхэд бич мөнөө зүн анаа сэлжээхэн Шинхэнэ энэ хөхөт ашармарын бурят төр хурим гэдэг энэ гурван үзэгдэлтэй том хөлбөрийн зүсэг найруулахаа. За энэ ажлаа хийлүүлээд яг хэж байна вэ? За яг 7 харийн өдрийн

0: Өнөөдрийн хөдөлгөөн бая ихэнх утгуулга те маш их дэнэ өөдөө зохион байгуулад ийм өргөн дэлгэр уулгаар онцгойлон одоо Сүвэн ахай, Сэрэн ахай энэ хоёр ахайтан гэр бүлж одоо хүндэтгэл төвшүүлж байна. Ийм их хөдөлгөөн яваа энэ жиг хавьяраа тааж маха хүндгэт болгож уламжилж хөгжүүлж байгаа гэдэгт нэ одоо их баярлаж байна. Тэгэд манай шинхэн газар орны боцсоо бас соёлын өвгөө ха уу юу юм манай ахмад томоотны залгаж залгамжилж уламжилж хөвжүүлж ирэхэн соёл болно. Ихдэ ха өнөө бахада уу юу юм хүмүүдийн гад хүлээж аваа саар сааша залгамжлуулах залгамжлах үүрэг харьяасмга тайлж. За ихдэ хада өнө их Ахмадынга Ахмад үеинга занаудаа өдөөн энэ үг хөрөнгөй цааш цаашин халуун гараараа хүлэн аваад уламжлан залгамжлах нь одоо манай нүдэн өмнө тавигдаад байна. За тэгэхэд би энэ тусгай мэрэгжлийн хэрэгжээ багш хүнээ хувьяар баха энэ ажилд баха өөрөнгө хуяар бүйшлэн оролцож баха ана нутаг орнууга хандаж Шинхэн газар орондоо баха энэ талын ажиллагаа, эрдэм судалгаан энэ талаар баха их ишмтэй ажиллахаа зарагтай байна. Баярлалаа танд дуртай.
1: За манай дэлгэр багш шинхэн бүр яг төв хэсэг судалгааны хэрэгвэлгээ дэд тэрэг үлгшээ.
2: Хүндэт таа бүхэнд хэн өдрийн үндийг хүргэж байна. Манай энэ удааны шинхэн газар орны бүсэн бус саялын хайтуур удааны эн хөдөлгөөн явагдаж байна. Энд дээр одоо манай малчит өрөндрас өн хай сүрэн өөр бусад салам ширээс бас дүмжиж энэ удааны усын бус хайли айс үйдө уламжилж хамгаалж хөгжүүлж улам нэг алхам өндө түкхийн төлөө энэ удааны хөдөлгөөний явагдуулж байна. Иймээс энэ хүрсэн ирээ та бүхэндээ урлдааны өндөр амжилттай хүсгэн хамт хойч үед өөртөө зан заншил уламжилж үлдээж хойштоо нүн бүгдүүлхийн төлөө хамтаараа ширмэж байгаа.
1: За баярлалаа. Хөдөмбөр хотын угаашаагаа соёлын тамир нийгмилгийн тэрэг өлөгсө бодом ханд нөхөр.
3: Баттуда амар мэндээ. За баярлалаа. Юуны юм өнөөдрийн оно шинхэн газар орны маань Батчин бол сарийн үеийн өвлөн уламжлагч багш нар мөн өнөөдрийн энэ сайхан найрыг эрхлэн явагдуулж байгаа зохион байгуулж байгаа Сэрэн ахын гэр бүл Зөө Магшин гэр бүл та бүхэндээ азаргал сайн сайхны хүсье. Та нартаа маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За би гэхдээ ана шахан сайл бол манай Монгол үндэстний маань яжгар сайл болгийн нэг. За нэг талаар бол камер камерын хөтөлгөөнд орно. Нэг талаар бол урлах сайлын нэг болох ийм нэг яжгар сайл юм аа. Тэгэхээр энэ сайдыг бол би анхаад 19 оноос хошуу шатанд 3 жил дараалан хийж зохион байгуулж за одоо болоход Улаанбаатар хотын одоо шахан сайлын нийгэмлэг болгоод одоо 5 жил явагдсан очилтаа. За тэгэхээр энэ сайхан 8 жилийн хооронд манай шахан сайл маань маш их хөгжиж за олон олон газараас Нотнгийн 25 оны одоо манай Өвөр Монгол орны оноо Батсан бос сайлын уламжилт бэ тэмрийн уралдаанд бол одоо маш амжилттай манай Улаанбаатарын төлөөлөгчд маань мөнгөн маталт тэ орчирсан юм аа. За энэ дээр бас баяр хүргэе. За бүхий л одоо өнөөдрийн хүрлцэн ирсэн малчин 10 түмэндээ бас маш баярлаа. За шахан сайлын ажиллаар бол олон одоо аймаг хотын багш нар бол эрдэмтэн судлаач нар олон байгаа. За тэгээд би 23 оны 6 сард бол Алгашаа аймагт болсон олон улсын эрдэм шинжилгээний шахан сайлын судалгааны хурлд бол бүх Хөдөмбөрийн ард түмэндээ тулгаж оролцож ирсэн. За тэгээд энэ сайлын талаар бол одоо бас ном төгс судар гэд олон арын улсад судалгаа хийж байгаа юм байна. За өнөөдөр манай Хөдөмбөр хотын уугашаа сайл тэмэр нийгмилэг байгуулалт бол одоо бороо зонгод манай бас их дэмжиж байна. За нэгдүгээр талаар манай дэлгэр багш бас манай ана шахан сайлын бас өвдөн гомжлогч нэг болно. За өөрөө бас одоо бариад ястна төлөөж энэ олон улсын хурлд манай хутан бороос манай хор очиж ирсэн өглөөлөрэ. За тэгээд багштай бас өнөөдөр хүндэтгэл талархал өршөрий. Танай энэ газар маш сайхан байна. Энэ сайхан зуны ногоон зүлгэн дээр игээд өөрийн язгар сайл за бас өөрөө бас харуулга уралдаан байна. За бүхэн уралдаан байна. Тэгээд та нартай баярлалаа. Хамгийн сүлд бүхий оролцогч тамирчтай амжилт хүсье. Баярлалаа.
1: цагаан хангар бүл, сэрэн хангар бүл, баяр хөркөөр байна. Хүнд өлүү гархан мөнгөн гэж байхгүй. Ихэд өхс соёлын язгуур соёл нэ. Ягаад хүн зөнийн гол дунд дэлгэ

0: ээжи Саша таныг дэлхий явах жил хэдэн жил дараалангла сэчилээ өргөнөн өшөлдө Сөвөн хайнга гэр бүлийн сэчилээ хүйн дуул юм да. Ильяр хэлэх
1: юм шиг. Өдөр энэ ирж энэ манай явагдуулж байгаа юм оролдоанд нь ор ирж хоосон хандт нэ би үнэн сэтгэлээ баярлаж байна нэ. Дамонот шиг хайхын тонголог өдөр юм байна. Юм хэзээ хадл өдөрл хайхан хаа хэглэж би хандаг юм. Та бүхний хурцуд ирэнд та там баярлаж байна.
0: За баярлалаа. Сүүлд хэрэг өрөвлж баярлаж байна да. За сэрм. Кинэл үдэн явдлаа хамяруулдаг гэдэг.
1: Хот мэндэ. Наалан төрөл садан ахад өнөр болтондот нэ. Мэнди хургжээн үе. Болт таандот та баярлажээн хурц ирэнд таандот та. Ата болсондот нэ. Орилдан дарахын таанд та амжилт хүсье. Шаф зүйл хөтгье. Наа байш.
2: Мэнэлэн арагтам. Өсөд ирэх болоод байна. Тагша. Хамгийн том нь энэ нь нэг юм. Та бүхэн манай наадам бол зөвхөн трейл болж байгаа юм. Боруутааруу та болж байна. Энэ тогтмолодтой. Орондоо шинхэ сүмэ арамнай энерги зөвхөн

0: 3 дахь удаа болж байна. Энэ тогтмолтой. Орондо шинхэсэн 18 нэр гэж их нэр мартаг тухайн тула том таман аялал гэж ханаатай. Одоо энэ саяла дэсэн өрөхөн тула ийг жоо тогтмол өдөртэй. Нэг ардахаа хэлэнс гэж хэлж байна. Өдөртөг шахаад цаан байгуул хонгис хэлж байна. Тэгээд энэ нэг жоо ийг жоо залуу хүн бацраг үнэ нэнд их оронд жоо бүтөөс байхад бид жоо хатамжилго бүгж Абдалхан сармайд хатамжилхан тула сармай хатжээ. Тэгээд Йемен талда за аман ард түмэн таа бүхнээ соглор жоо бая хайхан нэр хэлэтнэ. Баярлаж байна танд таа.
1: Тэгэхээр манартай зари улхандан баяр хүргэхдээ за манай Бурят Монголсууд Бурят бүхэн ихэд гүрэн төрөх хаш өсөөр хэн байдаг та хайхан өндөхөн ятна гоё бүхэнтэй байлаа гэж бодсоо бас соёлын өвө өвлөн голомжлох гэж Бурят бүхэн өвлөн голомжлох гэж хоёр хүний нэ тамилаа хэн байдаг нэг нь хада өрмийн жигмэд нахатан байхан гэж гиндин шадар нахатан гоё за гиндин шадар нахатан дээр морлын хууш байна даа гэдэг алих ташаад гурлын хайхан өвийн дуу яа.
2: За, бүгд хэмээн өгтөө. Би хатагдсан шидрээс чийд. Йоо, энэ надаа их бүхэн гон дээр бүрэг бүхэн барилд бол хэн их гоё байна. Яг энэ бүрэг бүхэн хэр хэр утам утам хавхаж барилда гэрэм. Тэгээд энэ туш усан долоон хүртэл барилдсан байна. Намдлын намсрын үгэн чинь хэлээ. Тэгэхээр тэрнээ нас энэ одоо энэ Монгол бүхэн барилд чинь манай хин. Энэ марга мөн толиот бүхий. Тэгэд хай шиг нэ ихлэг шавдан бүрэг бүхий. Одоо барилд тэгж бүхээр. Тэгээд энэ би өнөмжсөн бол хамби тэгэтлээ. Нахаке болж энэ бүтэ чигээша намайг жигмэд байдаг жигмэд яна хавчсууд. Тэгээд одоо энэ дараа нэг бүхий гаргахыг хүснэ. Тэгээд энэ гүнээ дагав бол энэ бүрэг бүхийн дэвтэр гаргах. Энэ баруун хошоо толио түүхийн дэвтэр гаргаа. Бид шинхэн бүрэг энэ бүрэг бүхийн дэвтрийг гаргахгаар биш оролдлын нэрээр энэ эрдэмтэн салтан хуу ашигласнаар хуу байна гэж шавда. Энд зонд таанууд болтны хөснө бий. Яг энэ биш бих Монголын бүрэг бүхийн дэвтэртэй болон жив. Үсээс хаа ясараа. Тэгээ тэрний ухаангүй хараалгах ямар гэсэн бидэл армийн олхов болшнад тэгээд одоо энэ хайша улам сайтай хөвлөл юм гэж бодж байна.
3: Сайн ирсэн.
1: Саа манай Бурят Монголсууд Бурят бүхнээ хада аюул өртний хайл барилддаг байхан гэшвч орсон энэ 10 жил манай шинхэн бүхний нийгмийг манай жамбал хай игэл дахуулаад Бурят бүхий яваа аваа найраараа игэл хайхан барилдуулдаг шинхэн бүхний нийгмийг харьцуулгатад ба баяр хүргье. Энэ саяла хайхан өрөхийн төлөө оролдоно л да. Хэмдэ. Зайг дахин цаашаа мөнөөдрийн хинэгсар хөрөөж ирхэн хэмбэг хэтэл хөгдөд угаа. Улсын аваргас олтой. Намбийн жалсан уёоныхай хөрөн ирээд хавш байна. Өөрөхд боцсой бас соёлын өвөө өр Монгол орны дэсээ өвлөн уламжлагч хүн гашилда.
4: Аа, бүтэ хэнад бэрсүү. Яхада халгай мэлэнэн намбийн жалсан гээ улаагаа хөгдөд салтай. Аа, мөнөөдрийн анай төлөв өдрөө яхан өдөр болдог бүрэн цогцолсоо бодсан бас саялаа аль хэдийн өгнө өнгөн зайгаад бүхэн тухайтай нэг баяр хүлээ яа манай манай Монгол бүхэн бүрэн өнгөн үндэстгээ саялна орлон гашаа утаг гэдэг энэ хөшта өгсөд нэ болон сармайл бүхэнгээ түлээ зүтгэж явахыг хүснэ үү яа.
1: Олны хүчэнд аваа бодно гэж үгүй байдаг гэшилдэ. Хэрвээ би гансараа ханаашилж захиаш байгаа шиг хамгийн арга тал хамгийн ивэжийн хүсдэгээр дэмшиж өхө соёл мэй гэж хөрөн гэрш нэмрий ханди бозуулж бүлэн мөнгө гаргаж ивэ захиалсан байхандаа яг баяртай байна би. Урилдаанда амжилт хүсье та бүхэндээ. Урилдаан хэлнэ.

гэдгийг хүчин нэгтж хийх ажил төрөл болдог. Тэгэхэд одоо настууд нь зааж дахвал одоо залуучууд нь бас одоо ингэж тулж авч үнийг өвлөн уламжилж оролцож бэйчлэн оролцож үүний доторхи утга санаа авахыг нь бас мэдж байх хэрэгтэй байдаг. За ийм сайхан одоо хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан одоо бүхэл одоо на ажил төрөлд оролцсон хүмүүстээ хүндэтгэл төвшүүлээ. За өвлөн уламжлах гэгч маань иймэрхүүл одоо хүн бүхний оролцлоготойгоор ингэж улам өрхөждөө ингэж өрхөлжилж дэлгэрч олныхаа хараанд байнга байх болно. За мөн ч одоо өвлөн уламжлах гэгч маань одоо үнтаны хөдөлгөөн нь одоо яжур саялын бэй тамираар голсон болохоор маш олон хүмүүс оролцож дийлдэг хүмүүсийн хараанд их сонирхлыг татсан хөдөлгөөн болд дийлсэн байна. Тэрчлэн одоо бэйн тамирт оролцсноос болж хүмүүс мань бэй өрүүлж чахирагч нь тэрчлэн бас одоо үндэсний өвлөн уламжлах сайл бас өрхөжилж чадна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жава Балжма. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд та баярлаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулын товчоос дамжуулъя. Дээр хагасжилд Манжуурийн төмөр замын бомтоор дамжин хилээр орж гарсан дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962-д хүрсэн.
2: 10 хүшүү хувьсгалын уламжлал болон бохирдлого хөгжилтийн уялдуулсан хөгжилтийн замын хайн сүгжилсэн.
0: Гэган голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн зуны амралтын зугаацлын хөгжилтийн удирлаа ухтсан. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад Европын жишээний галт тэрэг тал нутгийн сундлан улсын хилийг давж дундад улсын үйлдэл хүний Европын газар оронд хүрхэн Манжуур бомт газар зүйн байрлалдаа суурлан онин дээр нь үйлчлэх оюунчаар Хянан хамаарх өндөр бүтөмжтэй хамжилцахаар дундад Европын жишээний галт тэрэгний хурдсаа төрөгдөж шинэ өндөрц тийш урагшлахыг бүх хүчнээрээ хамгаалж байна. Бүртгэлийн үндэслэл 2026 оны 1-р сараас 6-р сар болтол Манжуур бомтын Хянан хамааралт доор Манжуур бомтор дамжин хилэр орж гарсан дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962 байж 29 том 3000 баримжаат чингэлэг ачааллан адил хугацааныхаас тус тус 135-1, 128-7 долоогоор нэмэгдэв. Дундад Европын жишээний галт тэрэг нэвтрэх удаан тогтуунаар нэмэгдхийн дагалтан ачаалах машин цахилгааны төг хөрөмж өдөр тутмын бүрэн бараа зэрэг барааны төрөл өдрөөс өдөр баялагчин бомтор өнгөрөх хүчинтэй хугацаа хил алсалсан тээврийн үр бүтөмжид нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Манжуур бомт асуудлаар удирдамж болохыг баримталж аж ахлалын төрийн бодлогын хуулга тухайлсан ажлын жолоодлогыг чангадгаж аж ахлалын хавсарн тээврийн ихэссэн газар жич зорьсон газрын бомттой харилцаж асуудлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэн төмөр замын төргөн нэвтрэлтийн загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн нэг удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг удаад байцаан шалгах, нэг удаад явуулахыг биелүүлэн эд бараг ачаалбал дарууд нь зөөврлэн явуулж аж ахлалын ачиж буулгах, хөмөргөлн хадгалах зэрэг барааны гүйлгэний өөрийн үртгэ арилж бом төнгөрөх бүхэл цогцын цагийг ихэр багасгаж хил алслан тээвэрлэх чадварыг илэлт дэвшлүүлсэн байна. Төмөр замын бомтын барааны гүйлгэний оюун чих Хянан хамааралтын тавцны байгуулан хилээр орж гарах галт тэрэгний байрлалыг байцаан давлах, барааны гүйлгэний мэдээ зангийн хөдлөнгөөр дэлгэн үзүүлэх голдохтын таварыг Хянан шинжих зэрэг чадамжийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Манжуур бомт нь дундад Европын жишээний галт тэрэгний бомтор өнгөрөхийн дүгэмчлэг арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн оюун чих Хяналт хамааралтын үйлчилгээний арга хэмжээг түлдэржүүлж Аз Европын холболд нэвтрэлцэх барааны гүйлгээний холбоосын шулуудхаж нэн шилдэг үйлчлэг, нэн өндөр үр бүтөмж, нэн боттыг үүргэлдээр өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулан нэг бүс нэг замын хамтар чанар сантий бүтээн байгуулахад бомтын хүчин чадлаа үргэж байна.
0: Манай хорооны мэд 10 хошуу Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хувьсгалын эх байлаг болон чанар сантий ойшуугийн хормын амиахын эх байлагт түшиглэн хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уулсалцлын замыг үргэлжлэн хайн сүгэжилж байна. Ойрд тус хошууны хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах холбоо хошууны ойшуугийн болон нутаг бэлчээрийн товчоотын хамтран Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн замаар дахин замнах хувьсгалын буурийг эргэн үүсгэх гол сэдвт ажиллах өрнүүлж гайхамшигт он сарыг эрэгцүүлэх дунд хувьсгалын генийг уламжлан залгамжилж тухайн газарт нь хүрч байцаан судалт хийх дунд шугат орны аж үйлсийн хөгжилтэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Дэлчир ойшуугийн талбайн Мах Динхуй Ланчи Амбута Аражу Сом дарийн нөөцөлтийн газрын буур бол зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3-р салбар ангийн Хулунбайрт гавшгалан орж дайсны арт талын Японыг эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлсэн чухал арт талын үйлчилгээний Нёч суурин газар байж эрхэм нандин хувьсгалын дурсамжийг ачаалан гүнзуузан хувьсгалын төвхий хадгалж бий. Хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурлын ажилтны танилцуулснаар 1941 онд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3-р салбар анги Ичан компанийг дайран эзэлжээ Япон цэргийг сөнөөсний дараа Аражу Амбуда По зэвсэг сом дайр зэрэг их хэмжээний эд бутсыг олзлсан бөгөөд эд бутсыг нюуцаар тус буйрд хадгалж тавьсан байна. Тус газар нь Японыг зэргүүцэх холбоо цэргийн эд бутсыг хадгалах чухал нөөц газар болжээ. Цөлөлөгтлөө Япон цэрэгт юр мэдгцэнгүй. Японыг зэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын дайсны ард талын тэмцлийг өрнүүлэх ард талын батлагын чухал суурин болсон байна. Алигая ойшуугийн талбайн гэни гол нууц хуарны буйрд олноороо буйрын орчин тойрны эрүүл хамгааллыг нарийн хянамгай цэвэрлэж, ховьсгалын дурсгалын хөшөөг нарийн ямбай арчиж, Японыг зэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын хахир хүйтнээс айхгүй. Уул шугыг бат сахиж, чусан байлдан хийсэн ховьсгалын уугаа ажилгыг дурсан санагалцаж, өнөч шударга нугуршгүй тэсвэр хатуужилтыг тэмцэж, гуйчгүй зүтгсэн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн зориг санаагийг гүнзгий ойлгов. Алигая ойшуугийн талбайн 12 дугаар номерт барилгын газрын үзүүлгийн тэнхимд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн үеийн По зэвсэг сом дайр, хуучин ховчс хонор, амьдралын багаж хэрэгсэл зэрэг ховор нэнтэн эд бодсыг дээр тэгшээ дэлгэн үзүүлжээ. Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын Японыг эсэргүүцэх дайны шаргуу хатуужилтын өнгөрлөлтийг амьдлагаар илрүүлжээ. Тухайн талбарт байсан хүмүүсд гүн гүнзгий оюун санааны угаал хүртөөсөн байна. Ховьсгалын зориг санаагаар сүгсүнс их шуужээ. Бохирдлгүй аж үйлсээр ардыг баяжуулав. Олноос хөтөйтсэн ховьсгалын их байлаг болон шилдэг сайн уул шугын амиахын давуул их та төшиглэн. Дэлчэр ойшуугийн талбай амиахыг тэрүүнд тавих газар орны байдалд нь тохируулахыг баримталж, олон ичсэн ойн хормын онцлогтой аж үлсийг онин дээр нь байршуулжээ. Ойн хормын орхоодай, ойн хормын галуу тэжээн үржүүлэх, онцлогтой мал жигүүртэн тэжээн үржүүлэх. Жичи чих мод үржүүлэн байжуулах зэрэг аж үлсийг голдлохтыг хөгжүүлжээ. Олон дэс давхархтай босоо цогчсон, олон ичсэн ойшуугийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулав. Ойшуугийн талбай нэхэн сул байгаа ойд газрын их байлгийг бүтөмжтэй амьлуулж, олон түмний ойр хавьда ажил олох орлогоо нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг өргөтгөөж, ховьсгалын соёлыг уламжлах, амиахын орчин тойрны хамгаалах, онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх, олон талаар ашиг хүртэх байршлыг биелүүлсэн байна. Тус ойшуугийн талбайн дэдэд арга өргөний танилцуулснаар, өнгөрсний ойшуугийн талбайд аглаг уул атар газар олон харагддаг. Ойжуулж ногооруулахар дамжуулан одоо хүний хүчээр ойжуулсан нэгэнт үргэлжилсэн ойшуугийн болсон байна. Одоохондоо ойшуугийн талбайн ойшуугийн хормын орхоодой тарих, ойшуугийн хормын хар гахай тэжээн үржүүлэх, галуу тэжээн үржүүлэх, чих модны хүрээлэн зэрэг олон онцлогтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг бүх талаар найдваржуулан, ойн хормын аж ахуйн эзэгнэлтийн хөдөлгөөр байдал тасралтгүй байлгэж, ойшуугийн талбайн аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж сайн байж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам үргэлжлэн өргөжин, шугат орны бүхэл цогчийн хөгжилтийн дүрс байдал цоошин болсон байна гэвээ. Алигая ойшуугийн талбай ховьсгалын уламжлал болон бохирдлгүй хөгжилтийг уйлдуулахыг гүнзгийрүүлж, ховьсгалын өнгөөр чадвар олгож, бохирдлгүй хөгжилтөөр аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлав. Тус нутгийн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн ховьсгалын хуучны буйрын их байлагт төшиглэн, ховьсгалын хүмүүжлийн чигийг сүйтгэл хураакуугаар нээж, ховьсгалын судлан суралцах амиахын зугаацал, сэлөвцөл идэж хонохыг нэг цогччуулсан эзэгнэлтийн хөлгөр байдлыг бий болгож, ховьсгалын их байлгийг амьлуулж, ховьсгалын зориг санааг үеийн үед уламжлав. Өөний хамт ойн хормын тариалангийн бүтээгдэхүүний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэлхэг урд татхан үртхийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ойшуугийн хөөхөлдөн идэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж, хээрийн ногоо идэний мөөг зэрэг тус газрын онцлогтой ойн хормын бүтээгдэхүүнийг голдлохтыг боловсруулав. 10 хошуу нэх нь ховцхалын уламжил болон бохирдолгүй хөгжилтийг уусалцуулан хөгжүүлэх замыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Ховцхалын хуучин буурийг хамгаалах, ховцхалын соёлыг уудлах, ховцхалын зориг санаа уламжлах ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, ховцхалын соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй төлөвлөржүүлжээ. Ойн хормын бохирдолгүй онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн буцгаруулж, ховцхалын их баялаг болон амиахын аж үйлсийн гүнзгий уусалцхыг ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах сансаг сайхан хуудсыг бичгэлэх болно.
2: Манай хорооны мэт дэлгэр сууны сайхан эрднэр их хянган давааны өртсөнд байрлж байгаа гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг зуны амралтын зугаацлын хөгжөнтэй уларлаа ухтан авлаа. Ойн шүхийн аж үйлдвэрийн дурсгал хийгээд байгалийн сургаан хүмүүжлийн уялдуулсан эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын бүх талаар өрних болон ижвэрдсэн төхөөрөмж үйлчилгээний шичмийн бүхэл цогцоор дистрибьюшн дагалдан хүйтний тойл хэмэгдсэн энэхүү хахир хүйтэн газар нь яг сайхан зуны удирдлын зугаацлын зах дэлгүүрт алдаршиж байна. Бүртгэлийн үндэслэл ойрын хугацаанд цэцэрлэгд орсон зугаацчдын тоо өнгөрсөн жилийн адил хугацааныхаас илт нэмэгдэж хөхмөрний 3.2, жүүжан мөрний 3.2 зэрэг алс цайн зугаацчдын ирэлтийн зах дэлгүүрийн зугаацчдын харьцал илт өшилсэн байна. Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гэрт тэргний суурны Тэрүүн дэсийн өрөө чирэгүүл гэрт тэрэг болон мөөгийн хэлбэртийн одон огторхын өрөө нь хүмүүсийн хүрээлээ ихэд олж байна. Цөм бос хуваараа тэрэг жолоодож байгаа зугаацчид энд хэдэн өдөр саатаж шугуй тортны сэлүүн амьдрыг гүнзгий ойлгож байна. Дөөжа мужаас ирсэн нэгэн зугаацч хэлэхдээ би эхнэртийг Шин Дунфан соёл зуучлалын бүлэглэлийн 7 өдөр 6 орын мөрөөдлийн аяллаар дамжин гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийг ойлгож мэдсэн юм. Энд ирсний дараа бичлэн ойлгох зүйл маш баялаг байсныг олж мэдээд илүү 2 өдөр суусан юм. Өдөртөө байгалийн сургаан

үзмжлийн хичээл орж үзмжийн орных нь Шин Дунфан соёл зугаацлын бүлэглэлтийн хамтран гаргасан хүйтний туйлын багчуудын шинжилгээ ухааны судалгааны хуваарн оюун шүхийн хайн шинжилгч зэрэг хичээл нь мөөгийг ялган таних жилийн цагэргийн нууцыг хайх амтны мөрдөх замын төмдөг зохиох зэрэг уулгын хамарч хүүхдүүдэд үйлдэлгийн дунд их хянган давааны амиахын шичмийг танилцуулсан байна. Шинжнэс ирсэн нэгэн гэрийн ахмад хэлэхдээ хотод байхад хүүхдүүд ийм байгалийн орчин тойронтой ойртох завшин маш цөөн юм а. Энэ удаа судлан суралцах хооронд оролцоод мэдлэг сурсанаар баггүй бас гар хөдлөх чадвараа давтан боловсруулж маш их ололттой болсон байна гэлээ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны удирдлын аянчдын нэмэгдлийн хандаж идэрхэ байна. Ялангуяа хөхмөрний гуруужин хойго, жүүжан мөрний гуруужин хойго зэрэг алт цайн аянчдын ирэлтийн загтэлгүрийн зугаасчдын эздэг харьцалт ихээр дэжилсэн байна. Энэхүү хувиралт нь үзмжийн орон хийгээд Шин Дунфан соёл зугаасчдын бүлэглэлийн гүнзгий хамтрал загас болсон юм. 7 өдөр 6 орой мөрөөдлийн аялал нь Гөгөн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гол шугамд оруулан Шин Дунфан төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчин болон боловсронгүй эзгэнэлтийн шичмийг ашиглан нуг газрын амиахын давлаг болон оюун шугын соёлын уулахны оролцож болох, бэйчлэн ойлгож болох зугаацлын бүтээгдэхүүн болгон хувируулж өндөр ясч нартай амиахын бэйчлэн ойлголтыг хөөцөлдөх зугаацчдыг улмаас улам татаж байна. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын урсгалын өмнө Гөгөн голын оюун шугын аж үйлдвэрийн компани хатуу тоног болон зөөлөн тоног хоёр талаар зэргээр хүчилж байна. Хатуу тоногийн талаар амралтын тавцан, зугаацлын зам, тэргийн зогсоол, илтгэмж тэмдэг үзүүлгийн шийдчим зэргийн нэгэнт шинтгэн дэстэвшүүлж гэрт тэргийн суурин газарт олон зүйлийн тэргийн хэлбэр болон онц

0: хайлар тойрог орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдалдаа суурлажээ. Хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэртэ тэмдгээр ач халбар болгож, үнэч итгэмжийн ойлголт хүнийг засгийн явдлын үйлчилгээний бүх хэлхэд гүнзгий уусал цуглуув. Хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэртэ тэмдэгт нь итгэмжийн нэмэх хасах үржүүлэх хуваах тогтчоор гол болгож, үнэч итгэмж хийгээд засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий уусалцхийг ахиулна. Итгэмжийн нэмэх арга нь үнэнч итгэмжийн бэйц цогчд тавыг хэлтрүүлэх үйлчилгээ хангаж, зах дэлгүүрийн бэйц цогчийн итгэмжээр эзгэнхийг урамчлан зоригжуулж, энэ жилээс нааш 15 итгэмжит аж ахуйлалд үйлчилгээ хангасан байна. Итгэмжийн хасах аргад 143 зүйлийн итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, зангилгын материал болон гардман бүрэн гүйцэд гол биш материал нь дутсан ч хүлэн авч шийдвэрлэхийг ойлдуулах. Итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, амлалтын бичигт гарын үсэг зориулахыг ойлдуулах зүйлсийг хэрэгжүүлж, 54 төрлийн материалыг хойно нь нөхөрлөн тушаахыг зөвшөөрч, итгэмж сайн аж ахуйлалыг дутуу гүйлгэж материалыг багсгах болгов. Итгэмжийн үржүүлэх арга нь аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний өөрчлөлтөөр дамжин 123 хүний хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх тус хайчсан эгнэг байгуулж, аж ахуйлалд итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэхийг ойлдуулах бүх цогцлын үйлчилгээ хангаж, үйлчилгээний үр бүтэмж дахинаар нэмэгдэн, аж ахуйлалд холбогдсон 130 зүйлийн зүйлсийг эмхлэн тэгэлж, 410 холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, өндөр бүтэмжтэйгээр ажил явдал гүйцэтгэх амлалтаа байл Итгэмжийн хуваах арга нь итгэмжийн сэргэх нэг явдлыг ахиулахар дамжуулан итгэмжийг харгуулан байцаах болон итгэмжийн сэргэх ажил өрнүүлж, засгийн явдлын үйл ажиллагааг журамжуулан итгэмжтэй байвал ашиг хүртэх, итгэл алдвал хязгаарлагдах явдлыг хамтын танилт болгов. Хайлар тойргийнхын амлалтаа үйлдэлжүүлж, итгэлтэй байха гол шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, засгийн явдлын үнэч итгэмжийн суурийг баттахав. Нэг талаар ард улсны хүсэл шаардлагаа тусгах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, үнэнч итгэмжид хяналт тавих нэгдүгээр бомбтыг сайтар эзэмдэв. Нөгөө талаараа засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийг оруулах ёстойг заавал оруулахыг үргэлжлэн ахиулж, баримжаажуулсан үйлчилгээр засгийн явдлын амлалтаа биелүүлж бий. Орж суух зүйлсийг хөдлөнгүйгээр тохируулах болон нацгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг чанга найдваржуулж, өндөр датамжид зүйлсийн хэрэг явдал шийдвэрлэх зөвлөрийг 126 зүйл эмхлэн тэгэлж, нэгдэлтийн журамдсан хэрэг явдал шийдвэрлэх баримжаагаар амлалтаа биелүүлэхгүй итгэл алдсан асуудлыг эрсэ хоригэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалх байгууллагынх нь нам засгийн удирдлага дотоодын хамгаалалх байгууллагаар төрүүлүүлсэн салаам учир хамтран хөдөлгдсөн бүх орон бүсээрээ хамгаалсан сэргийлэлтийн хамжилт суулсан айм авахын цагдааны явдлын тогтчийг сөвгчлэн байгуулж цагдааны явдлыг нутаг бэлчээр гол мөрөнд хүртэл үргэлжлүүлсэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд байгуулан өвдөлгийн ажиллагаад оновчтой цохилт өгч сэргийлэлтийн шугам байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот айм авахын хамгаалтын торийг нягт сүлжиж байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт тавчааны айм авахын цагдааны явдлын бодит байлдааны жолоодох тавцхан том дэлгэц дээр жолоочгүй нисгэл нутаг бэлчээрийн цагдан байцааж байгаа зураг тодорч өнгөрсөнд хөөрийн өмийн материал хулгайлан малтдаг газар орон нь одоо ургамлын хуучлаг их чавлж өвс бэлчээр сайжирсан байна. Энэхүү хувиралт нь тус тавчааны энэ жилийн дэс төвшүүлсэн 1-3-5-7 айм авахын цагдааны явдлын ажлын шийдчмаас болсон юм. Тухайн газрынх нь нам засгаас нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжил ухаан мэрэгчлэр энерги олгох 3 их тулгарлалт түшхэлэн 1 игнэ, 1 зураг, 1 сүлжээ, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бус хуваан засах, өрөөс шийтгэл хэрэгжүүлэхийг зорьгуулах, айм авахыг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг иж бүрдүүлэн, огторгуугаас харах хүнтэй, газар дээр тойрон байцаах хүнтэй, сүлжээн дээр байцаах хүнтэй битүү цагаргад хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Дээр хагасжилд айм авахын хамгаалтын тусгай ажиллагааг нийт 16 удаа өргүүлэн, харийн орны айм авахын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлсэн байна. Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалх байгууллагынх нь тогтчийн шиний үүтгэр гол болгож

0: Олон цалаан мөчр хамжилтсан засхийг өндөр байранд тавьж, одоохон болтол 41 ам авахын цагдааны явдлын өртөө 1641 хүнтэй ам авахын албан журмын цагдааны игнэг байгуулж, бүх орон бүсийг бүрхсэн хамгаалалтын торийг байгуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байхгүй бай. Анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

зөвхөн үнэнхүү сайн номыг л уншивас зохино. Ямар ч сонголтгүй өлдвийн номоор ухаанаа бордно гэдэг оюуныхаа хүчийг нөмөхгүйгээр барахгүй бүр балалж хайна гэсэн үг. Гэдэг мэрэгдийн хэлсэн үгээр өнө өлдийн дууны цангүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өнө өлдийнхээ дууны цангүн нэвтрүүлгээр могой хөөр, намайг марта, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хөрмийн дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээ та бүхэнд наран туяагийн дуулсан могой хөөр гэдэг дууг хүргэнэ.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөө элжийн дууны цангүй нэвтрүүлгээр та бүхэнд могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хурмын дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Иймхүү манай өнөө элжийн дугаар маань өнд хүрээ жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, Ясмуралыг хөндөтгөж, Ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа Ясмуралын байгуултыг чангатгая.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалц

0: хөдөлгөөнийн хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлчээ. Хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Чин хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080 толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөмбөр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагурын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаараа цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүний болтол бүх хотын тунгалаг энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүний болтол бүх хотын тунгалаг Хайдар оронт тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтын мал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян хүрээ болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян тоо болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжуур хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лавдадын болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус.

Эрэг болгосон тунгалага 3-4 дөсийн салхи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажаа болгосон тунгалага 3-4 дөсийн салхи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар орон дэх тунгалага 3-4 дөсийн салхи хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давалгада суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суурших орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөржүүлж хот хөдөө усалдсан энэ аримтуу оршин суурших тохиромжтой олон төмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давуулга аж үйлс бол нэгч тосгоны хүчрхэгжүүлэн ардыг баяжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6 дугаар сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давалгадаа суурлан Бүрэлжигнэгийн онцлогт таримбалдын аж үйлсийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах, аж ахуйлалд дайчлан дагуулах, тосгоны хамт нийт хамтралцах, тариачин өрх оролцох, тосгоны аж ахуйлал хамтралцсан хөгжих шин загварыг үүдэж Бүрэлжигнэгийн баримжаатсан таримбалдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь банкын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн үдр дундчин орлого нь 150 төгрөгт хүрчээ. Хөдөө тосгоны өлүү хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж, тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хотын газар орны байдлаа тохируулан олон чигд байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлог аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, дан ганц тарж тэжээ хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өгдөг. Улаан хот багс Дэд шин эд шин ногооны үрийг судлан нэг төрөл зүйлийг ихлүүлсэн байна. Шинчэн зөөлийн зүүн Баян гачааны эдөөний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж, Гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримбалын үйлсийн суурныг байгуулан Сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаачсан таримбалын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хүрээлэн тойрог харилцан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлээр баялаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд батвиг суур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жангуа Хуайдер хэлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахж тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачдын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхулан бүх аймагт Хот хөдөөний орчин тойрны ариун цэврийг нэгч очиж болохыг урьдаар биелүүлэн нийт 359 км засмал замыг арчлан хамгаалж 20 айл тосгоны гоёжуулан ногоорулсан байна. Муудсан ойшгыг засах, идэгдлийн гоог засах, голын замын амиахыг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн өрнүүлэн газрын гадаргуугийн усны чанарын шилдэг сайн охтлоосын харьцлыг 100% байхыг баталж Агаарын шилдэг сан өдрийн тооны харьцлыг 197-оос дээшэд тогтун байлгасан байна. Эл айл тосхон хог новчаа цэвэрлэн хүрээ хашаага тэгшилж, өөртөө засах орны мянган төмөн инженерийн тухайн талбайн хурлыг амжилттай даачлан эрхэлж, хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрныг зөгссөн зассан үр бүтэмж нь бүх оронд мэдрэгдсэн байна. Ерөөдөд Улаан хот аж үйлсийн сураа өргөжлөн бэхжүүлэн амиахын сураа батдахж, үндсэн шатны засалтыг шилдэгжүүлэн Хот хөдөөний усалдсан хөгжлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн айхулж, боттын ажиллаж, боттын үр өгтөмж олохоор хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрд гаргаж, энэ найрамд хөдөө тосгоны хүчлэн цогцлохоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрэгсэн мэдээ. Энэ зуны хурд хундас элбэг учраас Шилийн гол аймгийн өвс бэлчрийн ургалт сайн байж, тал нутгийн амиахын нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахыг баримталжээ. Эл газрын хин өвс бэлчээр элбэг дэлбэг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тавьгаар арга бодлого хэрэгжүүлж махны хоног ориглын хугацааг жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж амиахын хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртэхийг биелүүлв. Баруун Үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7-р сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлыг нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дамжуулан малчид санаачилгаасаа эрт зарцуулахыг хутлан жолоодов. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 төмөн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161.83 төмөн төхөргийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сум балгасны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхуа балгасын Баян голт гачаагийн малчин сэчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосож, төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, ганц хурхийн думдаж ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7-р сарын 17-ны өдөр болтол бүх аймагт нийт 72.1 төмөн махны хонь зарцуулж, Шилийн хот, Авах хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Сүнэд Баруун хошуу, Тайвас хошуу, Шулуунхөвөт Цагаан хошуу, Шулуунхөөх хошуу, Толон Нуур Шен, Улгай Хамаарлтын орон зэрэг голдлогдлын мал аж ахуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймаг нь хошуу шаны буяа дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах орны өхөр хонийг бордон таргалуулж зарцуулахад шаганч нөхөрлөх төрийн бодлогын зэрэгт нь найдваржуулж, жилд 3,000-аас дээш зарцуулах хөвчөөжүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай өрхийн өхөр хоний нэг бүрд 60 төхөргийн тусгай төрлийн нөхөр олгож, ардад ашиг хүртэх хамар хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөв. Нодолж ядшүүлэх аж ахуйлал бүх хүчнөөрөө гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлана. Бүх аймагт одоо махны хоныг нодолж ядшүүлэх аж ахуйлал 78 бий. Өөнд 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогтунаараа эхлүүлж, одоо болтол нийт 56 төмөн махны хоныг нодолж, үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогтун байна.
0: Улаан хад хотын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улаан хадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгын машин механикийн үзэсгэлэнтийн зэрэгээр явагдаж, оюунчих хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дээшлүүлэхээр холсод болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гарын тариалан мал аж ахуйн өдгөрөгслийн үйлдвэрлэх эзгэнэн борлуулах аж ахуйтал оролцож, үжисхүүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3,500 тэгш дөрвөлжин метрт хүрч 800 гарын үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үжисхүүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2,000 хүн удаа давж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн Гэл аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич малчин тариачд талбай дорж тойрон үзэж, аахуй талбайд тариалгын машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зүвдэлцэж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулархаг газар, доврахаг газар тохирох шинэ хэлбэрийн оюунт тариалгын машин нь олонний анхаардыг ихэд татсан байна. Үжисхүүлэг нь бас малчин тариачдад ашиг хүртэх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолоодлох хийх зэрэг ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэг хангаж, малчин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн үртхийг бууруулж, тарж тэжээх үр ашигыг дээшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хэчлэлтэй хөдөө аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуун Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Жуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
3: Дүүдэг галын дэргэд бовшингүй олныг архиар дайлахын дагуу «Хай, хун галууны махыг идсэн болоо» гэж ярихад анчит чум толгой сажсанд тэр маш урам харив. Олон булгийн талнуудхийн малчид зөвхөн газар дээр явдаг амьтны агнахаас биш, ерөөсөж өгөөртэн амьтантыг алддаггүй. Тэд тэнгэрт нисдэг зөөс сүнсийг ч юм хөндөтгөн сүсгэлдэг байна.

гэвэл Баошингийн урам нь хөвжиж, юуных нь бас хөвшөнтэй залуутай юм бэ, сайн тимуутай юм, арсын олвол ялалт гэсэн үг гэвэл бат. Энэ хоёр чонын үс нь адагтаа гуужиж бараагүй хөөрхий гэлээ. Анчид болон авын нохойд хоёр талаас нь уулан өд нэхэмжилв. Хоёр чонын бүдүүнийх нь зүүн хаан ас жижид илхгүй болж, аль нэг дайм байлдааны дунд хөлийн шүрвсэн нохойд тас хазагдсан бололтой. Нөгөө нэг цэнхэ шиг нь үгшин өлөгчин чон байлээ. Ясан озойж цагаан бүрл болтол хөдөлжээ. Арлан болон бусад авын нохой хоёр чонын хөдөлсөн мөртөө доогоны харамгч нэхэмжилхэ байж эргэлзэн. Ганцхан сая авд гарч байгаа залуу нохой ямар нэг ашиг хонжоо оллоо гэсэн шиг сайн мууг нь мэдгүй шууд дайран очив. Хоёр чон уул хаттай газар дутан оров. Тэнд хад чулуус үхэлцэн жижиг чулуу овоороод уулын байдал том бүдлянтэй. Чон гисхэх бүр чулууны хэмтэрхээ нурж унана. Морд явж дийлхгүй болсон болохоор анчад мориносо бууж пуугаатхан гурван талаас нь бүсэлж явлаа. Дайм байлдааныг удаан өнгөрөөсөн туршилга илвэг бар болон Арлан хоосон архирхас биш ани тэмчин урагшлахгүй байв. Гавья байгуулах бодол тавчуу тэдгээр залуу ноход хамаг хурдасаараа дайран дуудаж эргүүлж завдахгүй болов. Эрчон нэг хэсэг том дөрвөлжин чулуун дээр өсөрч гармагч хойд хоёр хүлээрэ тэнгилэг болгож 180 градусаар өгзөм өргөн хойноос нь өсөрсөн нохой хий дээрээс нүдж явуулав. Энэхүү хормохонд харсалтай гаслах дуун гарчи тэр нохой дээшээ хандан хоёр чулууны дунд хавчигдлаа. Гэдэвэр дэми хүнд шархадсангүйч аварж явхад хүчр байлээ. Босод нохойд ч зочондоо зогдро босхон зог хийхийн зуур хөгшин өлөгчин чон гэзэний уулны агуйд шурган оров. Эрд чон долоон тохой завдуу гавдхай хатан дээр өсрөн гарав. Энэ хатны зүүн өмнө хойн гурван тал нь өгц байж баруун талаараа уулны налуу хөдөлтийн залгалджээ. Авын охойд хадаттай хашин бүслэн авсан ч хүл алдан хад уру унахаас айж алинч дайрахгүй байлээ. Баошингүй энэ байдлыг үзээд та нар хинч бүх хөдлөрий минийхийг үз гэснээ пуунда сомдарж ойртон очоод онилох гэтэл Эрчон хад болон уулын улзуурын эмхэдэг чулуут эх цууруу өсрлээ. Тэр дөрвөн хөлөөрөө эмхэдэг чулууг алгадан элэг дөрүүлэн хэвтэж гайр чулуутыг хулган буухад доод мошгүй их баг чулуу чонын бий дээр тусан тос ёроны дунд бүртэлзэн харагдахгүй болов. Хүмүүс хичэмжтэйгээр хадны ирмэгт хүрч доошо харвал чонын бараа тас арилжээ. Баошингүй гуэн чинь яачхав? Чухам өгчсөн юм уу, дутаагаад явчихсан юм уу гэж асуувал бат. Өгсөн ч бол амьд ч бол та арс олохгүй болсон юм байна даа гэж уурт эхэллээ. Баошингүй амаа ангайж мэлэрэн зогсон. Янка толгойгоо унжуулан дув дугай зогсоход дум сургуульдаа үзсэн Ланьяша нуулын таван баатар бодогдож байлээ. Уулны агуй сахисан хоёр нохой бас хуцаж эхэлхэд Баошингүй сахис хийж, аа тийм бас нэг вэ шүү, хурдан очие, өнөөдөр яасан чи нэгий барихгүй болохгүй гэлээ. Лазурн болон Самжэ үрдээр очиж чулуунд хавчигдсан авын нохын хон хойд хөлөөс нь атгаж татан гаргалаа. Нохынх нь хоёр хавирганы үсэн зулгарч арсан улайн чусад аварлахад бусад нохойнууд нь долиож өгч байлаа. Баошингүй агуйг наривчилж үзснээ эргэж хараад, ха чагье төрөв, ухаж ч болохгүй, ухсаар л юурх юм байна, утаж бас болохгүй, чухам яавал зохино бата гэлээ. Бата ургын ишээрээ дотгошин чичхэд гэлтэрхий чулуу унж

байх чимээ дуулдаж байлаа. Тэрээ толгойгоо сажаад ухна гэж үйлээ барсны хэрэггүй. Юурч унаад хүн нохыг шарахтуулчихвал бэндээ хүрэхгүй болон шүү гэвэл бовшингүй. Энэ нөх хэдий хүн байна уу гэлээ. Тэгэхэд батай гүнээр чи тийм гүн бишээ гэвэл бовшингүй. За миний үсгээр хашил уутай. Танус очиж өвс түүгээд ир. Утасны дараа хаагур утаа гарвал тэнд нь бөглөө. Би халуун лажуу авч явж байгаа шүү. Чон халуун утаанаас айхгүй гэдгийг би л яг итгэхгүй. За танус хурдан явж өвс түлээ түүгээд ир. Хурдхан яваарай. Би янкати хоёула нөхний амсар дээр нь харж бай. Гурван өдөр чон агнаад ганц хоосон буцвал хүмүүсийн илэг болон шүү гэлээ. Анчад зүг зүгт түлээ түүхээр явхад бовшингүй Янка хоёул үлдэж нөхний амсрын сахилаа. Янка, энэ өлөгчин чон өдөлсөн мөртөө өвчилж яс тултал муудаад дэми урт амьдар дийлэхгүй болсон. Дахиад хэлвэл зуны цагийн чоны арс нол өргүү болохоор хүн авахгүй байдаг. Хашил тэрний амин хэлтрүүлчихэ гэвэл бовшингүй дэлгүн хөөх чарайлан. Үнний хэлвэл хүн гэдэг амьтан өнөөр чононд хүрэхгүй шүү. Би цэрэг дагуулад айн хийж байхад урвагч юм уу оргогч гарахгүй гэж бодол дийлэхгүй. Гэтэл энэ чон яахдаа өгөхөөс биш нугарахгүй байдаг юм. Үнүүгийн хэлвэл олон булгийн чон нэг нэгээрэн бүр сайн байлдагч. Хөгшин зэмдэг нь байтал ч юм хүний зүрхийг цэсрүүлмээр. Угаа чи юу гэнэ? Зуны цагийн чоны арсыг авах хүнгүй гэнэ үү? Чи мэдэхгүй байна шүү. Манай тэнд зузаан өсттэй чоны арсан дээр унтвал хэдрэхээ халуун байж хамраас чус гарах болохоор авах хүн байдаггүй. Харин үсн эмгэн нь сайн. Битгий бод сэтгэл гаргаа. Дайн хийх чинь үхэц гэхдэмчил шүү дээ. Мухсан хулгайн үндэсийг таслах хэрэгтэй гэлээ. Бат лаасүрнар хуурай түлье болон өвс барулж авчираад нүхний амсарт овоолон гал ноцон утаж ихлэв. Хэдэн анчин галын хажуу цөвдөн сууж дан дээлийн хормойгоороо утааг нүхэн уруу дэвүрдэн. Удлагүй чулан агуйны дөрвөн талаар утаа байгахад анчд яаран шавраар бүгэлвэл утаа гарах нүх улам цөөн болов. Маушингүй нэг атх хуурай халуун лаажууг гал дээр сацхад халуун утаа нүхэн дотор оров. Хүм болон нохойд жаврын дээр талдан зогслоо. Гэхдээ нүхний амсар яг сайхан жаврын доор болохоор халуун утаа удлагын нүхийг дүүргэв. Гэнтэ нүхэн дотроос чон гарахыг хүлээн хүмүүс чон хидмэ атхаж авай нохойд нюруугаа бүхтэн дайрахаар бэлтгэж байлаа. Гэвч хөгшин чон яасан ч гарч ирэхгүй нь хэцүү. Янка хөгшин чоныг хүн сочом тэсвэрийн хараад тэсгэлгүй гайхаж байлаа. Хэрвээ хүн болсон бол үхсэн чи гадна гарч ирээд үхэх байхаа. Гэнтэ чулуун агуй дотор чулууны харчихнах дуу гарч гагас метр илүү юурын ангайсан чулуун завсраар харуу та байгив. Дэмий удлагүй бас шавраар шавсан нүхнийх нь амсар ангайж харуутаа байгтал гарав. Хэдэн хэсэг том чулуу өнкөрийн ирээд гуйвурдж байсан анчдыг эсэл дарч халдав. Бовшингүй сандран «Хүй, нүх юурлээ, хурдан зайл» гэж бархирна. Нүхэн дотор анир чимэгүү болов. Халуун утаа дээшээ бүргэлж чулуун агуйд дахиад утаа орхо болив. Бат бовшингүйд «Өнөөдөр чиний хиймөрч нь хэвтчихэ байна шүү. Бас нэг үкөөсөө айгүй чонтой тарч гэж. Тэр чон нүхий малтаж нураагаад өөрийн буяа амьдаар булшилхаас биш. Арсаа чамд яасан ч үггүй гэж байна дээ» гэвэл бовшингүй уурлан. «Энэ чулуугийн шилжүүл, би яасан ч чоны малтаж гаргана» гэлээ.
Хэдэн өдөр яарад ядарсан анчид чулуун дээр суугаад хэнч хөдлөх дурггүй байлээ. Бат нэг хайрцаг сайн тамих гаргаж олон анчидад хуваан боошингүйд бас нэгийг гардуулан. Чиний чон алх нь арсын авахын төлөө биш, чон устдахын төлөө гэдгийг хэнч бүр мэднэ. Өнө чон нэгэнтэй өгчихсэн юм чинь боллоо штэ. Манай хэдүүлээ маргааш тэнгэр гэгэртэл ухсан ч энэний малтаж дийлэхгүй шүү. Та энүүдэ чон алх дугуйлны дагуулж ирээд сөрөг чоныг хөөж явуулаа. Бас хоёр том чон алч эхлээ. Нэг нь шахамдуулж байгаад хадан уруу өсрүүлж, бас нэг нь нөхөн дотор нь утаж яллаа. Дахиад хэлвэл зуны цагийн чоны арс худалдаанд үн хөрөхгүй шүү дээ гэснэ эргэж харан. Тийм бидэ гэвэл олнороо дуу нэгтгээр

Улан онгон шиг чулуун агуйнаас тамхины утаа алгуур дээшээ дэгдэн, нугар шүгэ чонын сүг сүнс хүүх окторгойд дэгдэн гарав. Анчид бүр босоз охсон болууч янхаг дагаж хүж хатгсан хүнгүй. Малчид хүний татаж өнгөрсөн тамхийг ариун цөөр бус гэж үзэн бурхан сахиулсан тахидаггүйч гэнч янхаг хоригласангүй. Анчид тамхия нидэрч унтраагаад тав тгшхэн зогсож дуудугай тэнгэрүүд хандан хөвшин чонын сүг сүнсийг дэвэжэнт мордуулж байлаа. Баошингүй хүртэл аимшиггүй дахиж тамхи сорхон байж мэлэрэн зогсоснаа тамхины гал гарын халаахад сая сэхэс хийв. Бата баошингүйн зүг. Өнөөдөр харлаа биздэ. Чингис хааны морд цэрэг бүр энэ хоёр чон шиг шүү. Өгсөн чи дайсны сүсээ хэмхрүүлдэг. Чич мөн Монголын өрс. Өндөс ухсаач нь тал нутгатан байна шүү дээ. Монгол хувилгаан шүтөнийг хүндэтгэн тахиж болон шүү гэлээ. Янка, өгхөд бас учир ёс олон байдаг байна шүү. Чон тотом эчнээ өгхөөс аяхгүй Монгол баатарыг хүмүүжүүлснийг бүү мэдээ гэж бишрэн хэлв. Хятад хүн хэдийвэр Монгол хүнээс 100 дахин илүүч хаанаасаа харч ард хүртэл бишрдэг нь сайнаар өгснөөс муугар амьдрах нь дээр гэдэг ёс болно.

гэж голон ад үздэг хэчнээ олон хятадын жалхай хуурмаг цэргийг бий болгосныг бүүмэдээ. Тан улсын дунд сүүлчин үе болоход хятад хүн доройтон буурчийн залгаа залгаагаар улсаа худалдсан боол болов. Тэгэхэд Чинши Хуан Хамууди Тан Сунгийн үеийн омог зориг хаан явчсны бүүмэд. Тэр нь Тан улсын дунд сүүлчин үед Нангиад орны чонын сүрэг хятад хүний гарт устгаагдаж дууссаны хараа гэж юу?

Танаас өр дээр харж нэг тогоо ус буслгаад хүлээж бай. Би очиж нэг хун галуу нядалж архины зууш болгон өнөөдрийн альва ядрал бохиндлаа тайлъя гэвэл Янка сандарч, боор хэлэгчээ, би таны гуй хун галууг альж болохгүй шүү гэлээ. Боошунгүй эргэж харсан ч үгүй. Би яасан ч нэг хун галуу альж энэ хэдэн өдрийн хэвтсэн хиймэрээ сэргээнэ гэлээ. Янка хэчнэ хоригэлсэн ч Боошунгүй морин хурдан болохоор гэзэний нуурын хөвөнд хүрчихв. Улсын домдаас 7-8 хүн галуу яг гүйлтийн замаасаа сая салж байгаа нисгэл шиг алгуураар дэгдэн том далавчаа дэвэн Боошунгүйгийн толгой дээгүүр сүудрэ тусхан эргэлдэв. Янка Боошунгүй гүйцхэс өмнө пууны дуу залгаагаар гурав дуурч нэг том хүн галуу Янкагийн морины өмнө тас хийтл унахад морин натхан Янка эсэл бөмбөрөн ойч халдав. Хүн галуу ч усаа үсрэгэн тэлчилнэ. Янкад нүдэн өмнөх энэ хүн галуу нь бүжийн доторх тэр хүн галуу шиг тийм уран бүжиглэг харагдсангүй. Харин хүлээ тийчлэн далавчаа дэвин амьдрахын хүслээр ань насны эцсийн мөчөө хүртэл тэмүүлэн байгаа нь түүний зүрхийг шэмшрүүлнэ. Чус хүн галууны цээжин биеийг оноосон сомны нөхөр бориглон урсан. Янка хэдууда дараад бүр барьд дийлсэнгүй. Зөвхөн түүний чус нэг нэг дуслаар урсан дуусаж тал дээр шимшхийн нүд бүлтийн харж зогссоор Янка эчстэ хун галууг тэвэрч авлаа. Түүний зөөлөн биеийн халуунаа хадгалсаарч гоё сайхан урт хөзөөн тамир алдан асуултын тэмдэг шиг болж гохигоод хараанд нь баран охторгой тусагдан тэнгэрийн хилэгнэн ширтэй шиг харагдана. Янкагийн нүдэнд нюлбус дүүрэв. Эрхимсэг хөнчир эрх жаргалын бэлэгдэл хүм байгалын чимэг болсон хүн галуу ингэж харсалтай алагдав. Үдшийн туяа арилан одоход Боошунгүй нэг тогоо хүн галууны махтайгаа ганцаараа үлдэв. Хэнчигээ түүнд хавьдсангүй. Хэрийн гахын маха шарж орын хоолоо болгов. Хүн галууд нуурын дээгүүр галуун сүргийн гангар гунгар дуугарх эмгэнэлт дуун сүнийн хүшхий ярлаа. Зөндөл болоход чоныг дуурайж үлэх нохын дуунд Янка сочин сэрэв. Нохын дуу зогсоход зүүн уулын тэртэй чоныг гуниг бэхтрэлтэй уйлалт нь тасаг босог сонстоно. Янкагийн зүрх чонын гунигта дуундас өвлөгдөн шаналж хадуур өсөрсөн хөвшин чон амь гарч сүн дундаар шархад үүрсэн бие чирч ууланд мачин гараад хөвшин ханьинха халуун бунхны өмнө гашуудан уйлж байгаа мэт санагдав. Ханьяа алдсан хүн галуу болон чонын дуу хоолой авалцаж тал нутгийн гаслан болж нийлэхэд цайкуваскийн гаслан гасаж эмгэнэлтэй байлаа. Хэдэн өдрийн дараа талбайн захиргаас харж ирсэн Боошунгүй ачааны маш

Хоёр хоёроо нэг хот болж, хот хотны хоорондоо газар хертий зайтай бөгөөд элв үйлдвэрлэлийн дугуйлангийн хоорондонч тон ойр хуршилэн буужээ. Ингэж бууц тахируулсан нь өнгөрсний хэдэн арван газрын зайтай бууцнаас хол шаху болсон байлээ. Билэг болон үлзээ ингэж төвлөрүүлж буулгасан нь голдуу шин сууршилын чонын сүрэг болон хуучин сууршилаас дагаж ирсэн чон холбоолон дайрхаас зэрэмжилсэн нь илэрхэ байлээ. Нэг бууц нь чонын дайралтад учирсаар бүх сууршилын хүн нохой холбоолон бүслэх болохоор олон булгийн чон хэдий хэцүү боловч иймэрхүү хүн болон нохойн төвлөрсөн сэргийлэлтийг өвдөхөд хүчир байдаг. Тэгэхээр чинжин өлөгчин чонч айгаад бэлтрэгээ авахар ирэхгүй байхаа гэж бодоход дотор нь яахан тайвширан шинэ бэлчээрийн гоё үзмжид багтал төрж байлээ. Бригадын хэдэн арван сүрэг адуу өхөр хонь чөм шинэ бэлчээрт нүүдлэн ирж онгон байгаал нэг л өдрийн дотор том малжлын талбай болон хувирсан байлээ. Аялаг сайхан дуу ахт үрсэж хонь маялдан өхөр мөрлдөөд хөв нийлэн цур ятхад хүн амтан адуу малын баяр байсхуулан дуур амсхал хотхор дүүрэн бялхадаг байлээ. Чинжин болон Янкагийн хонин сүрэг хол замаялаад ядарсан бололтой Монгол гэрийн арын уулны бэлд таран бэлчин. Чинжин энэ хэсэг зуслангийн бэлчээр Найдан нэгтийн харьцуул бол өнөр тэнгэр газрын жөрөөтэй байна шүү. Миний дотор юрн нэг зүйлийн хүдэр хайлуулж өргөнөө хунаас гарсан омогшил төрөгдөн хөксөл догдол нь харамсалла тавьчиж яг нэг зүудийн ертөнчөөр зугаацаж байх шиг санагдаад байна. Ингээлээ. Янкачи би бас адилхан төрөгдөлтэй байна. Энэ бол ёстой ертөнчид хосгүй хун галууд тал нутаг байна. Хэрвээ боошингүй байсангүй, зэгээтэд байсангүй, гадны хүн цагаачлан ирсэнгүй бол олон булгийн малчид лавтай тэдгээр хүн галуутайгаа хамт энг тайфун оршин амьдрах байх. Хүн галуу нисэн дүүлсэн хөгцэнкер окторгойн доогуур хонин сүргээ бэлчээхэд яасан та тав. Хэдэн жилийн дараа чоныг сүүлдчихдэг Эрлэхэг Баатар Монгол үсгүйг буулгачихэд чоны үүртэ шургах зоригтэй холимогч усттай хүүтэй болчих бол энэ нас минь хүсэлгүйцэн шүү гэснэ өвсний үнэри хандал амьсгаад. Ихэд хангийн тайз хүртэл Түркийн тал нутгийн хүн болый гэж боддог байтал Манус Метийн ангийн хүнийг нэн юуны хэлнэв? Тал нутгийн хүмүүс нохой хайрладаг. Гарын бөөжин шиг үнцэг болонгүй нохойн толгойг хах цохидаггүй. Миний энэ тэрсэлгүй эрдэм шинжилгээний эрх сүртний нохойн гүлийг тал нутагт ирж амьдрал босхон ажи төрөх болсон маань хамгийн их зол явшаан болжээ ингээлээ. Тэгэхэр чанжин хэрвээ цэгээтэн залуу гэсэн юм байсангүй бол хэдий сайн бдэ. Чи цэгээтэн залуу болох учиргүй ингээлээ. Янка үнэн сүжгээс чон тотмын биширснээс би чинь монгол хүн болчихлоо шүү. Монгол ард түмэн тал нутгаа үнээр амнастыгаа холбодог юм байна. Малжи хоронд ирсний дараа би тариалах хорны хүмүүсийг үнээр жигшүүртэй гэж бодох боллоо. Тэгэхдээ сая нүүдлэн малжих үндэстэн болон тариалах үндэстний хооронд хэдэн мянган жилийн турш дайн байлдан болсоор ирсэн юм байна. Хэрвээ би эрт үед энэ ертөнцөдө заяасан бол лавтай Ванжоу Жүн шиг сайн дураасаа бомбтыг гаргахаар гуйчилна. Эсвэл Жоу Жүнний хамгаалагч нь юм уу дагагсад болсон ч дуртай. Өнөөрэ дайн хөдлөхөд хөрвөл би тал нутгийн тал зогсож хөх тэнгэр хөрсөд тал нутгийн төлөө үний ёсыг явуулна гэлээ.

0: хоёруулах бүхэл гарин хотын цэгэд нэг ч юм хөдөө явуулж тариачин болгоё гэж бодож байна. Манай эдгээр хэдэн зуун түмэн цэгэдэн залуучууд баяраа ами жишээ биш үү? Үлзий болон бэлэг насны энэ жаахан чадал тэмэлзэг нь тэргий хориглох явдал гэж л мэдэрий гэлээ. Чэнжэн нүдэг үлгэн үзөөд байхад чон тотом чиний сэтгэл жинхэнэ тотом болж дийлээгүй байна шүү. Чон тотом гэгч бол дараа нэгээр 10, 100, 1000 төмөй төлөөлөх уугаа их зориссан намртай тал нутгийн их амийн хамгаалагч мөн. Ертөнцид хэзээд их нь бага хамярч тэнгэр хүнийг эрхшээдэг. Тэнгэр газар ч юм амьгүй болчихвол хүн хаанаасаа амьтэй байна уу? Хэрвээ үнэнхүү чон тотомд сүсгэлсэн бол тэнгэр газар, их байгаль, тал нутгийн их амьтэй амьсгал нэг байж нэглэхэн чоныг үлдэтэл тэмчих хэрэгтэй. Хэрэг бодос туйлда тулвал эсрэг тийшээ хувирах байгалийн юм ёсыг идэх хэрэгтэй шүү. Тэнгэр лавтай тал нутгийн өмнөөс үшээ авч өгнө. Их ами хамгаалахын төлөө тэдгээр амнасыг өдлсөн сүргүү хүчнтэй цугаар мөхсөн ч болно. Хүний амьдрал ийм төгсгөлтэй бол өгсөн ч харамсах зүйлгүй. Тал нутгийн олонг чончум байлдаж байгаад өхдөг юм шүү гэлээ. Янх дуудугай бэлтрэг хараа талсан шин орчинд туйлын сониуч байж уус уухаар гол өрөө цовх хөхрийг хараад гайхахгүй бол яман сүргийг дэлдин ширтэж байлаа. Бас заримдаа нуурын дээгүүр эргэлдэн нисэх усны шувууг үлээж харна. Бэлтрэгийн нүдэнд нэгэл дээр ийм олон зураг дүрс харагдсанд хөксөн баярлахдаа өсөрч харан алиалж байлаа. Хэрвээ төмөр гинжэр гинжилсэнгүй юм бол нохойдыг дагаж шин бэлчэрт очиж алиалан тоглож гүлигнүүдтэй тэмчин хийж мэднэ. Чэнчэн хашил үлзин үгээр бэлтрэгийг гинжил тавьжээ. Бэлтрэг төмөр гинжинд уураа гарган үргэлж хазан зуувч төөнд төмөр гинжээ таслах таргүй. Чэнчэн болон Янка хоёул бэлтрэгийг гинжилснээс болж зэтгцэн хөвжилд нь хүн ночтой нөлөө учруулахаас санаашилж байлээ. Гинжилж тэжээх нь бэлтрэгний эрх дураараа үсэн байжих нөхцөл болон өөрмөц чанартай болох явшааныг алдуулах нь яриангүй. Тэгвэл иймэрхүү нөхцөл доор тэжээж үсгэсэн чон нь жинхэн чон мөн гэж юу? Энэ чон болон Чэнжин Янкагийн ойлгох гэж байгаа зэрлэг чонтой лавтын их жүрөөтэй. Тэд хоёудын шинжлэх ухааны судлалт нь ихлэмгч хүн ноцтой асуудал тулгарн тэд хоёулыг бэрхдүүлнэ. Нэг удаа Янка чоныг тавьж явуулах бодлоо хэлсэнд Чэнжин тасж өвшөрсөнгүй. Үнэн дээр Янка бас алихэдийн чононд хайр сэтгэлтэй болчихжээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхиа.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогч та. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк алтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр адууны аж үйлсийн хөгжилт гэсэн шингэлтэд

0: хөтлөм сонсогчдоо. Шилийн гол аймгийн Монгол морины холбоот уралдааныг эрхлэн явуулснаас нааш шулуун хөх хошуу, хөвөт шарх хошуу, шулуун хөвөт цагаан хошуу, тайбас хошуу зэрэг газрын нам засхаас хүнд итгэн үзэж хошууныхан адуу молждаг малчд болон уралдаамор уйдаг уяачдад ажиллан идэвхтэй оролцож эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хошуу 2-2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэй оролцсон 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жоро морины уралдаанаа төрөв гурван нэрд тодорсон шилдэг хэр бүтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хошууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дарга хүсэл.
1: Тэгэхээр манай бол Монгол морины холбоот уралдаан сайх уралдаан бол одоо явагдаж ирлээ. Тэгвэл энэ 2 жилд манай шулуун хөх хошууны одоо эн уралдаанд бол одоо хэрж ирэх оролцоо тийм ээ энэ талаар тавснуу тайлцуулаад ярих уу.
2: Манай шулуун хөх хошууд бол одоо хондом бол том 4000 гари хадуутай адуу малж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь нь бол одоо жууш хамнуудын бол одоо чахан илтгэл штэй чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тавь зарлуулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэн дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь бол одоо энэ жилийн уралдаанаас өмнө бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан хөндүүлж. Өнөө дотор бол одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж байгаа жохон байгуулж. Юу нэ Монгол мөн хараад уралдааны ана гошууд гэсэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнөө дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол 100 нь бас 2 удаа. Нийлээ 4 удаа жохон байгуулад одоо их хамжилттай. Өнөө дотор мал одоо гошууныхаа уралдаанаас өмнө 10-ын холын мөн өмнө 10-ын бол одоо юм эмийн дэсийн уралдаанд явуул. Чон жороо мэрийн бол өмнө 3-ын юм. Тэгээд бол одоо эмийн дэсийн уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жороо мэр бол өмнө 3 эмийн дэсийн уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм хөө амжилттай. Тэгээд холын мэринд бол одоо өвлийн уралдаанд бол эригийн 2, эригийн 5 ирсэн бас байна. Мэрдүүд байна. Эндээр бол одоо ийм их хамжилт болсон байна.
1: Чөөл одоо манай гүшүүний уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ул талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
2: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалтаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролж их мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэвхтэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Өөрөвч байна. Чигээр нь одоо малтууд энэ уралдаанд орж байгааг хамжуулаад байна. Одоо мэрд одоо Монгол мэрийнхаа хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэр уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн аз хавья холбогдлоо гэж бодож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
2: Тийм. Одоо хондом бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
1: Тийм.
2: Одоо өнөөс сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх үед камер ууж байгаа байна. Манай өнөөдөр өвлийн найдар бас мэднэ. Манай гошууны залуу яачи. Уйсмаар бас манай гошууны хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас энэ малчдын мерон тажих, мерон малжих, адуу малжих, одоо мер уух талаар бас идэх үед идэхэд надад юу дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чөөл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчтууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж ийнэ.
2: Энэ талаар бол одоо малчдын идэхэд одоо оролцоно нам засаа болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон

0: байгуулах хөдөлгөөний жоон байгуулж шүү дээ. Засгийн талаас бол одоо гошууд засгийн уралдааны бол одоо жоон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мөр юм уу? 20 мөрний 10 мөр, 4 мөр, 6 мөр, 6 мөр гэдэг ком бол одоо төврийн хөлс мөнгө чуудан унаач уяач гэдэг одоо хоног хоолны шийтгэл юм уу?
1: Бүр даач
0: зүгээр жоон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адлын одоо хавдаж хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг. Манай гошууны хаан уяачдуудаа бас зориулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гошуу бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай айл төрлийн уралдааны бол жоон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсгөн манай бүх гошууны уяачдууд одоо идэвхтэй мэром адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гошууны хаан уралдааны жоон байгуулаад мөн ч гэсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж
1: Чуулын уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч ухаан хэр бүтэмж өөдж ү тийм аймаг орны хат.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхнаа жором байруул их амжилттай. Дараагийн 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жором байна уралдааны 1 2 3 түрүү 3 нэрийн нь авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоттой. Тэгэхээр холын мөрийн урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сумын аймаар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоот сумын аймаар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төсөнд яаж чуулдав?
0: Орны төсөд манай гутан жалгажгүй хөрлөлтөнд бас амжилт авчихсан. Шаан авчихсан.
2: Хувьсгалт бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууна Захастай сумна Алтан ширээт гацааны малчин 30 карэ жил морь ууж, удамт хурдан хүлгээр олон сайхан найр надмаас айрх төрөө хүртэж явсан цахар нутгийн алдарт уяачин нэг билээ. Тэрээр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холбоо туралдааны тухай ин хүү ярьтлаа.
1: Тэр та одоо энэ цах уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
3: үү? Тийм ээ одоо ордод ч бас 10-аад морь орж байна бас нэг тэгэхээр 30-аад жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
3: Багасаа орлоо би.
1: Танайхын юу юу урдд дээдүүлж юм усэн талаар орлож иж юу ахмад.
3: Манайхны дээдүүл бас манай нахтын өндөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
1: Тийм танайхнаас
3: яг орж исэн марийн бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо минь
1: хатгаар өгөр. Яранаас сонсчлаа тийм үү?
3: Тийм яранаас сонс.
1: Аа. Кэсэр бас танайхын юмс удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярим байх шүү.
3: Нахтын өндөр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач уу. Тэгмээс сан таагаад тэгээд аа мөр их тэгээд минь
1: яах юм бэ шүү. Нэг л мөт чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож чаа.
3: Уран бас нэг 10-аад мөр оролцож байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөр өсөнийх сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
3: Тийм би одоо багасаа баг 6 наснаас эхлээд баг багсаж ял үрээ даагуунд олчоод 8 9-өрөөд л уралдаан мөр унжээ.
1: Тийм байна шүү. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шиг нэр үүсгэв бөө.
3: Оо тэр үе чи одоо мөл одоо нутгийн каваа маваагаар л. Алгкийн аванд бол мань нахтынхан дээр морь унаад бол сайн төрүүлж исэн.
1: Тийм
3: байх. Өөрхөн нутгийнхан дээр ахмуудын морь унаад ил ариун төрүүлж исэн.
1: Өөр то өн дундаас ярил усэн сайхан хурдны морьудаас ярил ус ямар шиг морьуд юус одоо үнжигдлөө чихнасаа баг наснасаа.
3: Баг наснаас одоо манай Нахчуугийн нөхөд морь сайн сайн морьдо тэрийг унаад л чад өөрөө морь ууж сурж ингээд чигэл л одоо эхэлээ.
1: Тийм байх шүү.
3: Нөхөр морь, хар морь гэдрийг чигэл унаж
1: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаа сах овоо нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
3: Тийм тийм.
1: Одоо өнөө жилийн Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
3: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө төмдөгл юу ушаанаас авна гэдэг дуудаад чад яваасан.
1: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шихан баримжаагаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
3: Энэ удаад ч Орлис Монгол гэдэг л тэгэл одоо 2 жилийн уралдаа бас явуулдаг юм байна маяг нь голдов.
1: Та ч гэдэг энэ уралдаанд нь жаруулаад яаж шихан бэлтгэл хийж өө.
3: Одоо мөрөн бол нөгөө бол тажилсан тажигаад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг оролдоон дарууд нэг л одоо яг байр замжаагүй энэ хоёр онгоос барьнаа.
1: Яг нэр хаваар явсан тийм сарааны үед орсон го тийм аа.
3: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
1: Тийм сонсохтой дэж нэ тийм аа. Улсууд уснаа яг нэр шүүхэн.
3: Нэрүүд ч одоо байх л байна. Яг ор замжаагаа мэрэмэр сага хөнгөлөлт тавьсан одоо барай одоо нэг л хөлс авсаар байна нэр орчихно.
1: Одоо 30 хэдэн жил бас 10-аад уралдаан нар орсон.
3: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас, милитар чавдар мар бол одоо цайнд авчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун тусна нэг дөрөв хоёр дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуундаа нэг дөрөвтэй.
1: Тий, харин чавдар хүрний нь бас сонсоод яла манаас ч юм уус тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Цахим морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
3: Ми чавдар мар одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсмаар. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувраараан төрүүлж исэн метр чадвар мөр. Сайн мөр байсан. Тэгээд одоо яг баг нэрээс нэг аярахтай төрөттэйгэн бас нэг яг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чадвар хүрснээс хөт хүрч эхлэв.
3: Одоо чадвар мөр би өнгөрөж байгаа жишээ бас нэг Ая 3 жил л болчих ёор гэж ичсэн нь бодон тасна.
1: 30 хурж уу?
3: Төрсөн.
1: Тэгэхээр энэ ч одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
3: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хөчигдал нус дөөлний аа.
1: Одолн нуурын. Долн нуурын ч юм уу ямар аа нэр нэртэй байдаг лээ.
3: Долн нуурын аа муутаниас одоо манай хөвдөн гачааныас нэг 3 хадрах гэсэн. Тэр хадрын төлөөс нь одоо гарсан.
1: Аа тийм байна. Долн нуурын аа дөө нэ
3: Тэгэхээр хатал нь бол манай энэ нотхийн.
1: Яг нотгоо аа тийм үү? Өөрөө ч төрөө 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яга олсон гоё.
3: Төрөө 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролж чадсан гоё.
1: Аа өөрөө хэв буй нас тийм үү?
3: Тийм.
1: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
3: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиодсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиогоод. Тийм. Тэгээд одоо яг нэр чи болонгод өөрөө ий бүртчихлээ.
1: Одоо орд ийсэн үү тийм үү? Одоо өнөө жил бол
3: Өнөө жил одоо бас нэг бор мөр байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү дээ.
1: Тийм байна шүү
3: дээ. Нэг бор даа манай нахтуу яхтарч өчгөө тэрийг нь яг оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу, чимээгүй ус сонсч уу? Ямар жоохон байдлаар ус
3: өөр дэрийн сайн яг асууж амжаагүй.
1: Тэгвэл тэр хөмжөө өдрийн сонсч уу?
3: Хөмжөд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 бол 40 орч байл
1: хөмжөө. Энийг бол бүр сонсчоод байна шүү тийм үү? Аа.
3: Миний энэ бол орлист нь орно. Яг Монголд нь орд хэлэхгүй.
1: За тэгэхээр 30 хэдэн жил өнгөс ах уралдаан мөр оролтноо өгдөг чинь их хөдлөмөр орно, ухаан орно. Тэгэхээр энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу?
3: Аа мөр алдах бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг чагуул бас унаат мунаад чадсан сайхан төжих унаат тахгүй бас мөр бас сайхан өвөнд нь оролцохгүй бас амар тахгүй.
2: Уяч цогжил орчмын 2 жилийн Монгол морины холбоот уралдаана орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Түүнээ уйсан хөр морин ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж цахар хээр хэмэн алдарсан батга.
1: Энэ 2 жилийн Монгол морины холбоот уралдаанд ийм сайхан нэгэр уралдаан болж та аймаг орноо таавс одоо нэгэн бас энэ уралдаанд оролцлоо гэж ярьжсэн. Тэгэд оролцсон байдлаа бас нэг ярихгүй.
4: Өнгөрч жилийн өвөрийн хошууны уралдаан чид уралдаанд ороод. Эргээд эмиг явсан. Хошууныхтай оролцоод эрэгт харин дөрөвд явсан.
1: Тийм байна. Ийх хөдиймөр уралдаа их тэр үйл.
4: Бас нэг хориод мөр.
1: Манай хошууны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд.
4: Аа оролцсон.
1: Сайн сайн уяачуд юм аштэ.
4: Цугаан.
1: Энэ төрөөс одоо хууч яачуд ус байна тийм ээ.
4: Би.
1: Ер нь одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу яачуд утсан бүлийн гарч ирж байгаа манай хошны.
4: Тийм тийм шин жалуу яатуус эргэн гарч ирж байна.
1: Тийм.
4: Зургалаа төгс уууд нь бодсвэ.
1: Тийм байна. Бүр одоо сохом моринда хайртай ус тийм ээ.
4: Багтай.
1: Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оно холбоот уралдаанд оролцоод бас ана мөрний байдлаг наа чухал манай гошууны нэг яачтын байрдууд бас хэр жирг уралдав та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм
4: манай гошууны нэг яачд өмнө нь ч гэдэг яг төрөөд нэгэн бодвол мөрний чинь шахсаас нэмэгдэж ин ханаан бодвол
1: сайжирж ирж
4: байгаа юм байна. Сайжирж байгаа. Өмнө нь бас одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайд юм орж исэн гоо нэгэн дэс үрдийн цусны мээр гаднаас хавдлаа юм байтууд.
1: Тийм.
4: Бас гадны хошуу аим гарч бас миний хошууны бас ярин төгөөж юм ярин байна.
1: Жишээлбэл таны мөтгөл цусхан гэж байна уу тийм үү?
4: Миний хас өнгөрөх жилийн охины унати тэр мэн сон тэр юунд гадны юм уу
1: болдоод сурулж ин тийм аа манай хөшөөний нуяач тиймэр одоо Монгол байна Монгол мэрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна
4: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жилийн манай хөшөөнөөс оролцсон хаан нөмрийн 20 мөр гэж ийм утчаас мөнгөгийн амгийн одоо Монгол мэрний орж яригдсан байна
1: яригдсан за тэгэхэд өөрөө мэс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны чохон байгуулж байгааг нэ уралдаан байрны нэ уралж байгаа талбар гэнэ. Өнөө талтар ус ямар жирэг байна уу?
4: Телефон сайхан. Муу хуудан дээр төвтэн телефон даа.
1: Муу одоо хуучин талбар даа уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мэрдүүд яа энэ тэрэг юм уус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
4: Тийм. Өмнөр урмууд өөрөнд засгаарлын нэгдүүд тэр муу төрөл талбайд хийсэн шүү
1: дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ олонхи орж исэн усуд бол бүр мэдчих юм аа яаж дээ. Тэрээсээ мөр гэдэг ч юм уус их соргог автан. Нэг хоёр орлол тэр гажрын байч юм уус нөлөө мэдчих шít.
4: Тийм.
1: Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө мөрний талаар бас нэг ярих уу?
4: Яг өмнө нь бол төрөлслийн орж исэн чутны.
1: Тийм бай.
4: Чутны төрлөрөөд нь ирсэн. Болис нэр нь орж исэн.
1: Хаанаас
4: орж исэн?
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан нь?
4: Баянжил малтын дээр батхан дээр
1: авсан. Яг хөдөн насан дээр авсан.
4: Соёлоо авсан.
1: Тийм байна. Ерхий үед жаарашны талтар ус юм шиг үү?
4: Жаашин талаас яг цусны мөрөө жаах номхон шиг. Минийх нь яг хурдтын талаар жаасан сайн шүү.
1: Сайн шүү. Тийм ээ даачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгэд ер бол ус цусны хут бол ер нь ерөнхөд өхдөө өндөр байж гэн.
4: Цусны мөр дөрөнгө хөмжлөлт нь метр 50-аас дээш.
1: Тийм
4: бай. Манайх надад нэг хөнгөлцсөнс метр 40 доош, метр 38 ингээд хөнгөлцсөн юм бол бас тэр метр орд ийггүй.
1: Тийм байна шүү
4: дээ. Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо энэ тэр хөшөөний одоо энэ чид Монгол мөн шид уралдаан гэдэг нь гарч бүр метрээ хөнгөж шүү.
1: Тийм.
4: Цутны мөр орж болгонгүй нэрч орд ийггүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо энэ хөнгөлт нь нэлээд тодорхой болсон тийм ба.
4: Тийм метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд өрчихсөн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авах хөмчгөр нь усаа та олон уяач гэмээр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.
4: Метр 38 бол ус олонкийн орчих нь. Өнгөөсөр метр 35 гэлөө метр 38 гэж үсэрсэн. Гэрмэрдүүд нь
1: бүлчихэд ус ор дийлхгүй
4: тийм ба. Байна.
2: Цогжил манай сүрүүлэлгэд ийм хуу ярина. Эрхэм сонсогчдо манай энэ цахи нэвтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө хүй, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжлаг хангаас нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхов. Анхны
5: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
6: Гүр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
7: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэхэд энэ дугаарыг нөвтрүүлгийн хүргэхэд бэлэн боллоо. Би өөрийн нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбарч болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хөргөж хуулийн тайлбарч болон гараа Өвөр Монголд 8 сард эхэлж хэрэгжүүлсэн шин дүрмэс та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүйгээс хүлээн сонсоорой.
8: Асуу нолдох зүйд байвал арай жоогар тусгал хийн үү. Амьдрал төхиолсон учиртаа хуулийн зөвлөг авах нь.
7: Эрхэм сонсогчдаа, 8 дугаар сард эхлэн хэрэгжүүлсэн дүрм тогтоолоос хэлэх юм бол манай одоо өөр Монгол газар орнд үл та бидний бас анхаарах ёстой шин дүрмүүд үл гарсан байдаг. За хэлэхээс одоо Ордос хотын хөвчийн Элс Моосын элсрэх газрыг засах дүрм гинэ. Тэгвэл одоо Хөх хотын эртний мод нэрт модыг хамгаалах дүрм, Хөх хотын нуг газрыг хамгаалах дүрм зэрэг одоо шинээр боيو одоо заспар оруулж байгаа дүрмүүд бол эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. За эдгээр дүрмэс үзэхэд бол ер нь осын ам ахын талаас ам ахын нөхцөлийг сэргээх чухалтай бол одоо иймэрхүү газар орчны дүрм тогтоолууд бол эхэж хэрэгжүүлсэн байна гэдгийг одоо бид бүхэн бас суралж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд бид нар Ордос хотын хөвчийн Эс Моосын эсрэг газрыг засах дүрм нь одоо чухам ямар шүү дүрм гэдэг тухайтай ойлгож авцгаая. Тус дүрм нь ерөнхий зарчим эсрэг газрыг засах, эсрэг газрыг ашиглах, баталгаа ба хамааралт, хамгаалалт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуул зэрэг 6 бүлэг 39 зүйл багтдаг юм байна. Ингээд дүрм нь Ордос хотын элсрэх газрыг засах бодит байдлаа суурилан олон жилийн элс зассан үйлдлийн туршлагыг системтэй эмхлэн нийлүүлж болох үеч засалтын арга хэмжээг хууль сажийн журамжил болгон тогтворжуулж элсрэх жилийг сэргийлэн элсийг засахыг төрийн бодлогоор ахиулж байснаасаа хуулиар засах баталгаанд оруулах зангилгын хувилтыг биелүүлсэн байна. Ингээд дүрмдүүл хот хошуу тайргийн ардын засгийн ордон тачирдсан ой шугыг сэргээх чанар муутай үр ашигаар анаа ой шугыг өөрчлөх болон тачирдсан нутаг бэлчээрийг сайжруулахыг чангатгаж нүхэж тарж нүхэж ойжуулах бойжуулан шинтгэх жич аяндан сэргээх зэрэг арга хэлбэрээр ой шугыг өвс бэлчээрийн яс чанар болон үр ашигыг бол алхам алхмаар сайжруулна гэж тогтоосон юм байна. Дүрмд бас хөвчийн өс Моосын элсрэх газрыг нэн ашиглахад байгалийн жим ёс болон аж ахуйн жим ёсыг журмалж ам ахуй хийгээд аж үйлсийг харилцан ахиулахыг баримтлж ам ахуйг урдаар хамгаалсны суурин дээр тухайн газрын их баялагын давуулаг болон загтлгүрийн хэрэгцээтэй уйлдуулж ус арбулах нөөс төрөгч бах гадагшлуулах орчин тойрны хамгаалах маягийн ончлогт өсний аж үйлсийг бол зохистой эмх журамтайгаар хөгжүүлнэ гэж дурдсан байна. Дөрмөд хөвчийн эс мусын эсрэх газрыг засахад бол бүтээн байгуулах болоод хамааралт хамгаалтыг зэрэгээр чухалчлахыг баримтлж ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг урт хугацаагаар бүтэмжтэй хамааран хамгаалах тогтцыг байгуулж сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгаалт болон үр бүтээлийг бэхжүүлэхийг чангатгаж ам ахуйн системийн тогтворт чанар болоод өргөлжлөх чанарыг дэвшүүлнэ гэж тодорхойлсон юм байна.

дараалаад Хүү хотын өртний мод, нэрт модыг хамгаалах дүрм маань бас шинээр одоо 8-р сард эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. За энэ дүрмийг бол засвар оруулсан байгаа. Яг засвар оруулсан дүрм нь бол нийт бол 29 зүйл байгаа юм байна. Ингээд дүрмд бол өртний мод, нэрт модыг голчлон хамаарах салаам учрын эртний мод нэрт модыг хамгаалах дэсийг үндэслэн нэг мод нэг арга бодлогыг хэрэгжүүлж тохиролцох хамгаалалтын арга хэмжээг тогтоохын хамт сонингийн сүлжээ зэрэг сонин мөдөний зуучлуураар нийгэм нийтэд нийтлэх юм байна. Одоо үеийн мөдөө зангийн мэрэгжлийн арга барилыг ашиглаж эртний мод нэрт модын их баялагын электрон дайтын хүмэргийг байгуулж сүлжээгээр хянан хэмжих мөдөө занг хамтаар эдлэхийг хэрэгжүүлж эртний мод нэрт модын хамаа бүхий байдлыг цаг тухайд нь шинтгэн ойлгоно гэж тогтоосон байна. Дүрмэд бол Хөшөөшэн тойргийн ардын засгийн ордны эртний мод нэрт модны голчлон хамаарах салаам учраас хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагааг зарлагдан зогсоож нөхөрлөх арга хэмжээ авч хуулиас зөрчсөн олз өрийн бол хурийн авахын хамт бас нэг түмэн төхөргөөс дэшээ 10 түмэн төхөргөөс доошо зоосоор бол торох юм байна. Хууль зөрчсөн ажиллагаагаа зогсоохыг төвчж нөхөрлөх арга хэмжээ авсангүй юм уу? Хүнд ночтой үрдүн авчирсан байвал 5 түмэн төхөргөөс дэшээ 20 түмэн төхөргөөс доошо зоосоор торохоор нийлүүлэн шийтгэнэ гэж тогтоосон юм байна. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр бас одоо эртний мод юм уу? Нэрт одоо модон голчлон хамаарах хамгаалах энэ ажил дээр бол одоо үнэхээр бас тусгай одоо дүрмийг засварлж одоо үеийн мөдөө зангийн мэрэгжлийн арга барилыг бол ашиглаж байгаад энэ сайхан бас үнтэй түүхтэй мод навчаасаа эхлээд үл сайхан хамгаалах үүднээс үл ийм сайхан заспор оруулж байгаа дүрм нь үл гарч байгаа юм байна. Тэгэхлээрээ бас иймэрхүү дүрм бас олон газар орнд хэрэгжүүлэгдэх нь ер нь одоо аймах байгаа хамгаалах мөн тэр газар орны соёл, төрчлэн түүх соёлоо хамгаалах зэрэгд үл маш одоо бас ахиц одоо сайхан үйлдэл үзүүлнэ байх гэж бодож байгаа. Тэгэхлээр одоо эртний мод, нэрт модыг хамгаалах энэ тухайд бол одоо бас торгох дүрмийг бол хэрглэж байгаад ер нь одоо сайхан энэ мод усыг хамгаалах энэ ажлыг бол одоо хуулиар баталж байгаа юм байна гэдгийг одоо дээрх дүрмэсүүд бид нар ойлгож байна.

За залгаад Хүүх хотын нуг газрын хамгаалалт дүрэн бас одоо заспор оруулж шинээр 8-р сар эсэхилж хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Яг заспор оруулсан дүрэм нь бол нийтвэл 24 зүйл багтдаг юм байна. Дүрэмдээ бол хот Хөшөөшэн тойргийн Ардын засгийн ордны Ойшуугын нутаг бүлжээрийн голчлон хамаарах салаа мөчрөөс байгалийн их баялаг зэрэг холбогдол бүхий салаа мөчртэй хамтарч нуг газрын хамгаалалт тоочлсон оюунчилсан байгууллагыг чангатгаж нуг газрын хамгаалалт тусгай мөрөгжлийн чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангадах нь нуг газрын хамгаалалт шинжилгээ ухаан техник мөрөгжлийн судалгаан болон хэрэглэн дэлгэрүүлэхийг хүл дэмжиж одоо үеийн мөрөгжлийн арга байдлыг хэрэглэн нуг газрын хөдлөнгүй хяналт шинжилтийг хүл өрнүүлж байгаад нуг газрын хамгаалалт шинжилгээ ухаан техник мөрөгжлийн төвшнийг хүл дээшлүүлнэ гэж дурдсан юм байна. Тэгвэл дөрөвд бүтээн байгуулалтын төрөл зүйд нуг газрыг төр цаг хэрэглэх чухалтай байвал хамаа бүхий гардмыг бол хууль ёсоор гүйцэтгэхийн хамт үүрдийн чанартай барилга барьж болохгүй. Нуг газрыг төр цаг хэрэглэх хугацаанд дүүрсний дараа газар хэрэглэх нэгч юм уу ховь хүний нуг газрын талбай болон ам ахуйн нөхцөлийг бол сэргээх хэрэгтэй гэж одоо тогтоосон юм байна. Тэгэхээр одоо энэ нуг газраа хамгаалах талд бол бас Хүүх хотынхан тусгай бас дөрмөө бол тусгай засварлалт хийж байгаад нэгэ бол шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн судалгааныг болон хэрэглэн дэлгэрүүлэхийг дэмжиж байгаад одоо үеийн мэрэгжлийг ашиглан нуг газрын хөдлөнгүй хянан шинжилтийг үл өрнүүлж тусгай бол одоо бас төвшнөө хамгаалах төвшнөө үл дэвшүүлж байгаа юм байна.

За тэгэхээр дээрхээр та бүхэндээ үл одоо газар орнод болж байгаа шинээр хэрэгжүүлж байгаа буюу заспор оруулж хэрэгжүүлж байгаа дүрм тогтоолоос бол та бүхэндээ хүргэлээ. Ордос хотын хөвчийн улс мосын сэргэг газрыг засах дүрмийг үл өөртөө засах ордны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурдын байнгын хорооны 28 дугаар хурлаас үл зөвшөөрч за энэ дүрмийг үл 2026 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж үл хэрэгжүүлсэн байдаг. Хөхотын өртний мод нэрт модын хамгаалалт дүрм болон хотын одоо нуг газрын хамгаалалт дүрмд бол заспор оруулах тухай бол хөхотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны тогтоолыг өртөн цэсхорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 28 дугаар хурлаас зөвшөөрөн 2026 оны 8 сарын 15-ны өдрөөс эхэлж бол хэрэгжүүлж бас одоо та бүхний амьдралд нөлөө үзүүлж бид бүхэн бас айн ахыгаа хамгаалах мөн төрчлэн одоо газар орны их баялаг яаж одоо хуулиар хамгаалж батлах тухайтай бол имэрхүү хөтөн дүрмэс бол ойлгож байна.

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол булангийн уулгад анхаарлаа хандуулан төрөг жолоодч байгаад зарим ажиллагаа хийх нь хуулийг зөрчих тухайтай бүх улсын хөвчөндөл хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тухайтай мөн өр Монголд нэгэн барилга нурч дөрөнхөн эндсэн зэрэг хууль цааж дүрм тогтоолтой холбогдсон ойрын сонин сонсголоос та бүхэндээ дуулгая.
1: Хууль дүрмийн шинчилэлт хэрэг заргийн одод жишээ. Амьдрал бүсийн гигэн тож хуулийн тухай сонин сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Зуны амралтад өөсөө төрөг жолоодч гадагш гарахад зарим одоо үйл ажиллагаатай байх юм бол хуулиас зөрчиж мэдэх юм байна. Ойрдвол Нингшагийн Жинчун хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын төвчөн бол тогтоолоос зөрчин гадар тоног төхөөрөмж ухсарсан баг хэлбэрийн хөөрлөгч машин төргийгүүл байцаа идрүүлсэн юм байна. Тус дөрөгний өмнөх хамгаалтын хөшөөртөл дураараа шар үнгийн гэрэлтүүлгийн дэн нэмж тааруулсан төргөн оройных нь хэсэгтүүд урт галван дэн нэмж тааруулсан тогтоолыг зөрчин гаднах гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг нэмж тохируулсан гэж үзсэн байна. Ингээд цагдааны талынхан

чин гадар гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж нэмж ухсарч болохгүй. Гадар гэрэлтүүлгийн дөнгийн хурц гэрэл нь машин тэрэгний жолоочийн нүдийг өрөөл зүүлж, жолоочийн харааг харшилж, маш амархан одоо эндэл гарч мэднэ. Үүнээс болж эндэл гарвал тогтоолоос зөрчин машин тэрэгэн төхөөрөмж ухсарсан гол хариуцлагыг үүргэлэх нэн цаашлуул бүх хариуцлагыг үүргэлнэ. Үүнээс гадна өөрчлөн ухсарсан дөнгийн гэрэл нь тэрэгний даацыг нэмэгдүүлж ата хууль басаар нэмж ухсарсан дэнгийн гэрэл нь ер нь цахилгаан утсыг дураараа өөрчлөхийг дагалдан зам шугамын хэд ачаалах төдлөлийг үүсгэхийн улмаар машин тэрэг өөрөө ноцох явдал бол гарч мэднэ гэсэн байна. Тэгэхээр одоо хуульд нийцүүлэн дэнгийн гэрлөө яаж солих вэ? Энэ бол бас та бидний анхаарал хүрч байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хуучирснаас болж уулын тэрэгтэйгээ адил хэлбэр адил баримжаагаар сольсон ерөнхий бүтц хөвийн засалтад тооцогдох бөгөөд ямар ч асуудалгүй юм байна. Хэрвээ нэн өндөр тохируулт бүхий ерөнхий бүтц жишээлбэл одоо халуугийн айлын эдийг солихыг бол одоо дэс төвшүүлэхэд хөрвөл өрхөвшөл урдаар машин тэрэгний хамаарлын газарт бүртгүүлж данслуулахар гоочлох хэрэгтэй мөртөө бас өөрчлөн ухсарсны дараах дөнгийн гэрэл нь өрхөвшөл усын гэрлийн өнг гэрэлтц жич гэрэл тохируулах чадамжийн холбогдол бүхий баримжаанд нийцсэн байх хэрэгтэй. Ингүүлсэй тогтоолд нийцэх юм байна гэж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо хуулиас зөрчиж мэдэх юм байна.

За бүх усын хөвчөнд хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай төмчлэгийг үл өрнүүлж илчлэн мөдүүлэх арга замыг үл нийтлсэн байна. За ойрт намын түүх хороогоос хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тусгай төмчлэгийг гүнзгэрүүлэх тухай байрлуулалт хийж энэ жилийн 7 сараас эхэлж 1 жил орчмын цагийг үл ашиглаж байгаад бүх усын хөвчөнд хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай төмчлэгийг гүнзгэрүүлэхээр тодорхой тогтоосон байна. Тэгвэл энэ удааны хар бүлэгтэн хархис хүчнийг арилгах тусгай төмчлэгийг гүнзгэрүүлэх явцад 17 доорх арга замыг сонгож байгаад илчлэн мөдөөж болох юм байна. Нэгдүгээр тул бүх улсын 1 2 3 3 7-ны сүлжээнд өрх илчлэн мөдөөлөх нэгдэлтэй тавчин

Мийн зохион байгуулалтыг арилгах албан гэр дарыг цаг тухайд нь хүлээн авч шийдвэрлэх юм байна. За хоёр дугаарт нь бол дотоодын хамгаалалтын яамн улсын захидал сургуульчлагын төвчөө Өл Можийн шатны хар нийгмийн зохион байгуулалтыг арилгах ажлын албан гэргийн нээлсэн илчлэн мөдүүлэх арга замжийч цахилгаан холбоо сүлжээ мөнгөн гүйлгээ зэрэг ажил төрлийн эрхлэн хамаарах салаа мэдэрчиж холбогдол бүхий интер сүлжээний тавчингийн илчлэн мөдүүлэх арга замаар дамжуулж илчлэн мөдүүлнэ. За 3 дугаарт нь бол өл газрын хар бүлэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай төмчлэгийг гүнзгэрүүлэх хугацаанд шинээр нийтлсэн илчлэн мөдүүлэх халамжил утас, илчлэн мөдүүлэх тавчин, илчлэн мөдүүлэх хаяг, шуудан хайрцаг зэрэг илчлэн мөдүүлэх арга зам болно. Дөр дурдсан арга замаар олсон сүвгчийг төвийн улс төр хуульцаажийн хороогоос ажлыг шийдвэрлэх, шалдвдуулан жившийдвэрлэх, за хянам байцаах, хариу тусгах зэрэг ажлыг бүх хүчнээр нь сайтар хийж, чухалтай үед дэс дэвшүүлж, сухчин байцааж, дахин хянах ажлыг эхлүүлж, гүнзгий байцааж, тууштай байцаахыг ахиудна. Үүний хамт бас сүвгчийн нууцыг хамгаалах, хүний биеийг хамгаалах болоод шагналтаагаар илчлэн мөдүүлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, олон төмний хөтлөн жолоодч байгаад хар бүлэгтэн харьцаг хүчинд холбогдсон сүвгчийг санаачилгаасаа илчлүүлэх юм байна.

Залгаад Өвөр Монголын Дундад Усны Төмөр Замын Бүтээн Байгуулалтын компанийн бүтээн байгуулж байгаа нэгэн барилгын нурсан хэрэг үүсч дөрвөн хүн өндсөн тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Сургуулжлагч Өвөр Монголын Өртөн Засаг Хорны Улаан Чав хотын холбогдол бүхий салаамчраас ойлгосноор бол 7-р сарын 31-ний өдрийн өглөөний 3 цаг 50 минутын үеэр бол Дундад Усны Төмөр Замын Бүтээн Байгуулалтын компанийн Улаан Чав хотын Рөөс Шиндэх Авчмал агарын энерги хамгаалах төрөл зүйлийн Дундад Усны Төмөр Замын 15-р товчооны барилгын нөхөн замын даачилтын хэсэгт нурсан энтэл гарч 4 хүн өндөж 6 хүн шаргатсан юм байна. Ингээд аварын туслах хүчин бол тэр даруйд нь энтлийн тухайн талбайд нь хүрч аварын туслах шийдвэрлэх, шаргатах стыг аварын өмнөх, тэгвэл одоо тухайн талбайд шийдвэрлэх, энтлийн байцаах төрчлөн бусад одоо хойштын ажлыг яг хийж байгаа юм байна. За одоо хойштын ажил бас байцаалтын ажил ямар болсон тухайтай бас бид бас дараачийн мэдээлэлээр хэрвээ одоо энэ тухайтай мэдээлэл байх юм бол та бүхэндээ дамжуулан хүргэнэ.

Өвөр Монголын нэг байцаах сануулга бүх улсын шилдэг байцаах сануулгаар шалгаруулагдсан тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ойртуул ардын дээд байцаах оройгоос 2025 оны бүх жилийн бүх улсын байцаах байгууллагын шилдэг нийгмийн засалтын байцаах сануулгыг үнэлэн шалгаруулах ажиллагааны үр дүнгийг нийтлсэн байна. Ингээд төмөд зүүн хөшөөний ардын байцаах орооны хөдөө тасганы газар ширээний зууралдааны засалтын асуудлын тухай байцаах сануулга нь бүх улсын шилдэг байцаах сануулгаар шалгаруулагдсан юм байна. Ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын байцаах байгууллага нь ухамсараас байцаах ажлын тушаалаа гүйцэтгэх явдлыг нийгмийн засалтын их талд уусган оруулж, хууль цаажийн хэрэг шийдвэрлэх буттайтай нягт уялдуулж, намын хороо засгийн ордны анхаарч байгаа голдлогтой асуудал, нийгмийн засалтын хүчирдэл чих болон ард олны хүслэ өрмөлзөлтэй нягт уялдан онин дөрн хүчилж, буттай арга хэмжээ авч бага байцаах сануулгаар нийгмийн засалтын том асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. 2023 оноос нааш нийтвэл 3246% нийгмийн засалтын байцаах сануулга гаргаж бүрхэг хөрөө хөвчөө нь үргэжээд хяналт тавих үр бүтэмж нь үргэлжлэн дээшилжээ. Үүнээс гадна өөртөө засаг орны ардын байцаах хороонд нэгэнтэй бол 2 жил дараалан шилдэг нийгмийн засалтын байцаах сануулгын ахуй талбайн хянан тогтоох хурлыг хуралдуулж, хяналтаар шилдгийг ахиулан харилцан суралцаж, харилцан тойл болгож, Өвөр Монголын байцаах байгууллагын нэн лавдуун баттай, нэн журамжилтай, нэн амжилт бүтэмжтэйгээр нийгмийн засалт

тийм байцаах сануулгын ажлыг өрнүүлэхийг бол дайчилна дагуулах юм байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын байцаах байгууллагын тус удааны бүх улсын шилдэг байцаах сануулгаар үнэлэгдсэн явдлаар ас тохиол болгож, нийгмийн засалтын байцаах сануулгын ажлыг цаашдаа чангатхан журамжуулж, яс чанарын дэвшлүүлэх төр хүч тавьж, шилдэг бүтээл гаргахаар чармайж, нэн чанар сайнтай, өндөр бүтөмжтэй байцаах сануулгаар нэн гүн давхарганы нийгмийн засалтыг ахиулах юм байна.

Дараа нь Өвөр Монгол хөөрийн амтан ургамлыг хууль босоор анганж арилжаалах зэрэг хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаанд чанга цохид төгсөн тухайтай мэдээллээс хуваалцъя. Ер нь өнөө жилийн 3 сард бол Өвөр Монголын өртөнцөх орны ойшугуу болон нутаг үлчээрийн төвчөө тарайлан мал аж ахуй болон хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхим зэрэг 12 салаа мөчртэй хамтарж бүх орны хөвчөнд цогцлолтын ажиллагаа 2026 тусгай зүйлийн хамтран хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг өрнүүлж хөрийн амтан ургамлын хүрээндх хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаанд чанга цохилт өгч бүх орны хөрийн амтан ургамлын хамгаалалт хамааралтын эмх дэглэмийн өргөлжлөн сайжрахыг ахиулсан байна. Ингээд тус удааны ажиллагаа нь анганах, төвөрлөх, арилжаалах, өдсийн хөргөлөө зэрэг зангилгын гогцоонд анхаарлаа төвлөрүүлж их үүсэл болон өдсийн гогцооны хамааралт эзэмнэлтийг үл давуулгаж олон салаа мөчөр хамтран хууль хэрэгжүүлэхээр дамжин бүх хөлхөний бүтэмжилсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулж тойрон байцаах хамааран эзэмдхийг бүх талаар чангаж

дадлахын төлөө бол өр Монгол голлогч хүчнийг сонгон жолоодох дугуйдан байгуулж байгаад Өл аймаг хотод гүнзгэрэн тухайн газарт нь заан жолоодох, материалыг хянан байцаах, тухайн газарт нь харгуулан байцаах зэрэг арга хэлбэрээр дамжиж хууль хэрэгжүүлэлтийн хамжилцаа хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлыг жолоодож үндсэн шатны ажлын хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. Үүний хамт бас одоо ухаахуулгын гогцоог чанга атгаж дэлхийн хөөрийн амтан ургамлыг хамгаалах өдөр шуу хайрлах гариг зэрэг амаахан ухуулгын гогцоонд төршиглэн сүлжээнд өрөх дамжуулах сүлжээн гаднах хууль цаажийн гүрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулга за хэрэгээр хуулийг тайлбарлах зэрэг олон арга хэлбэрээр хууль цааж, хууль тогтоол болон амиахын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэн бүх ардаараа оролцож хөрийн амтан ургамлыг хайрлж хамгаалах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна.

жолоочгүй нисгэлийг дураараа нисгээд шийтгэгдсэн байна. За, энэ тухай мэдээллийн дэлгэрэнгүй улгаас та бүхэндээ хүргэхэд 7-р сарын 3-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад бол Хүүхдийн дотоодын хамгаалалт төвчөний амрын хамгаалалт хамаарлт болон онч цагдааны салбар ангийн жолоочгүй нисгэлийн хэрэглэгэний их анги цагдаад мэдүүлсэн хэргийн сүвгчийг харгуулан байцаахаар дамжаад сайхан тойргийн жинхэнэ балгасны хойт шангун тосгоны ойр хавийн нисгэлийн буудлын саадгүй агарын хангалтын оронд жолоочгүй нисгэл тогтоолоос зурчин нисэж байхыг бол олж мэдсэн юм байна. Ингээд ардын цагдаа тэр даруйд нь тухайн талбайд нь хүрч хуулийг зурцсан сүү авахтыг эзэмдсэн бөгөөд тус хэргийг сайхан тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар төвчөний амрын хамгаалах гинг болон жинхэнэ томилсон салбарт шилжүүлэн тушааж шийдвэрлүүлсэн байлаа. Байцааснаар сүү авахт бол агарын орон бүсийн гар гүйцэтгэлийг олсонгүйгээр тарайланд хэрэглэх жолоочгүй нисгэлийг бол дураараа захиран хамаарч байгаа агарын оронд бол нисгсэн юм байна. Дотоодын хамгаалах байгууллага жолоочгүй агарын нисгүрийн нислэлтийн хамаарлтын төр хэрэгжүүлэх дүрмийн 51-р зүйлийн 2-р зарвсыг үндэслэж байгаад сүү авахтын жолоочгүй нисгэл нисгэхийн зарлагд нь зогсоож 500 төгрөг зоосоор торгоох засаг захиргааны шийтгэл өгсөн юм байна. За, ингээд цагдааны талынхан энэ хэрэгээр ишилж захиран хамаарах агарын оронд бүл өл төрлийн жолоочгүй нисгэл нисгэхэд өрхөвшүүл урчлан мэдүүлж хянан зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй юм байна. Хов хүн бол дураараа нисгэж болохгүй гэж сануулсан байна. Мөн бас дотоодын хамгаалах байгууллага ойр охторгүйдэг хянан байцааж хамааран эзэмтгийг өргөлжлөн чангатгаж өл төрлийн дүрм тогтоолоос зүрцсэн үйл ажиллагааг болоод чанга байцаан шийдвэрлж ардын агарын төврийн ажиллагаа болоод агарын орны олон нийтийн амар төвчний үл бүх хүчнээр батлна гэж сануулсан байна. Тэгэхээр одоо ер нь бид нэ жолоочгүй нисгэлийг дураараа нисэх юм бол бас одоо энэ хууль цаажийн шийтгэлийг хүртэх юм байна гэдгийг энэ хэрэгээс мэдэрч байна. Тэгэхээр одоо ерөн амьдрал дундаа маш олон хүмүүсүүд одоо иймэрхүү жолоочгүй нисгэл одоо өөртөө наадах юм уу эсвэл нисгэж одоо энэ явуулдаг. Гэхдээ үл энэ бол одоо бас чанга хамааралтай болсон байгаа шүү. Ер нь орон бүсийн гар гүйцэтгэлийг олоогүйгээр та одоо жолоочгүй нисгэл дураараа нисэх юм бол ер нь хууль цаажийн шийтгэлийг хүртэх одоо ийм боломжтой байгаа. Дээрх үл одоо зөвхөн нэг жишээ. Тэгэхээр бид нар үйл төрлөл амьдрал дундаа ер нь нисгэлээ одоо дураараа хамаа намаагүй газараар нисгэж болохгүй ээ. Бас гэрч баримтыг бол цуглуулж гар гүйцэтгэлийг олсон байх хэрэгтэй гэдгийг бас анхаарал тавих хэрэгтэй. Үгүй юм бол одоо ер нь энэ охторгүйд нисэж байхдаа ер нь манай ардын агарын төврийн ажиллагаа юм уу агарын орны олон нийтийн амар төвшөнд бас сүрдүүл болох учраас энэ тухайтай бас цогцолж байгаа нь маш одоо бас цаанаа бас учиртай үйл ажиллагаа байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ бас дуулгаж байна.

0: эрхэм сонсогчдаа, ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгүй уулгаас хүргээд нөвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын тавчаа мэдгий.
3: Өвөр Монголын уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан эхэлсэн.
1: Уртан засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Богам Бухт хотод байжан судалсан.
3: Олны анхаарлыг татаж төмний хүслийг хураалсан өвдөгс цуглаан гэсэн татлаг.
1: Өвөртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жориг санаагийн тайлбарж тосхийн мэдээллийн хэрэглэгээний ахыг өргөтгөж шинэ хөдөлгөгч хүчний хөгжөөн гэсэн мэдээлэл.
3: Өвөртөн засах орноос 15-р 5 жилийн засмал зам усан замын хөгжүүлэлтийн төлөвлөгийг нийтэлсэн.
1: Манай оронд тосхай бэл мөнгөөр сургуулийн хөлбөмбөгийн бүгний хөгжилтийг дэмжиж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 8-ны орой Өвөр Монголын уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглаан Бухт хотод эхэлжээ. Уртан засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун эхлэлтийн ёслолд оролцож цуглаан эхэлсэний зарлав. Уртан засах орны намын хорооны дэд шүүжи уртан засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон эхлэлтийн яриа тавьжээ. Уртан засах орны улс төрийн төлөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун, уртан засах орны намын хорооны банкны гишүүн ухуулаг хэлтсийн дарга Бао Шянха эхлэлтийн ёслолд оролцжээ. Уртан засах орны намын хорооны банкны гишүүн Бухт хотын намын хорооны шүүжи Чэн Чжан ухтлогийн яриа тавьсан байна. Уртан засах орны удирдлаг Юли Шин Дайчин оролцож сүхэ эхлэлтийн ёслол эрхлэв. 20 цагт уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглаан Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвийн тамирын талбайд эхэлжээ. Эх улсаа махтан дулам гэсэн ая дууг дагаж, ёслолын ангийн гишүүд 5 одод улаан туугийн хамгаалан талбайд орж, Өвөр Монголын уртан засах орны тамирын цуглааны дуг, 16-р хугацааны тамирын цуглааны дуг дэс дараалан талбайд оржээ. Дараа нь шүүгчд болон 12 амин хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм талбайд оржээ. Талбайд орсны дараа сүрж ахвалант бүгд найрамдах дундад дардулсан сүлд дууны аажмаар 5 одод улаан туугийг мандуулв. Ван Уйжун Өвөр Монголын уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглаан эхэлсэнийг зарлалаа. Эхлэлтийн ёслолд бас соёл тамирын тоглолт гаргаж, хатан гол эртөдгөө хүүрнэн хувьсгалын гагаа аян замыг эгүүлэн сэтгэлээ нэгтгэн шин хууцыг бичгэлнэ гэсэн 3 бүлгээр бүх орны үндэстнүүдийн хаатар олон төмний ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг бат чэйжилж, уртан засах орны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтыг найдваржуулан шин аян замдаа эрэмгээлэн урагшилж, дундад усын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын шин хууцыг чармаан бичгэлэх итгэл зоригийг илрүүлв. Галбамбар ноцох ёслолд Ховжиншин, Ван Нан, Жангүй Ю, Ли Чэн галбамбар дамжуулж, хамгийн сүүлчд галбамбарчин Фэн Чо морь товтолгон ном тэлж, галттай сумаар цуглааны гол галбамбарыг асаалаа. 21 цаг 30 минутын үеэр эхлэлтийн ёслол нь Өвөр Монгол Махтаал дуу болон бүх талбайн үзэгчдийн халуун алга ташаалтаар төгс амжилттай өндөрлжээ. Тос хугацааны тамирын цуглаанд өрсөлдөөн дуралдааны дугайлан олон төмний дугайлангаар 37 их төрөл 860 бах төрлийн уралдаан тохируулж том 2000 гараа тамирчныг оролцуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Богам Бухт хотод авар шороо 2 суурны бүтээн байгуулалт, цохилыг төслийн байгуулалт, шинжилгээ хамрагжилийн шин үүдэлт, аюулгүй биелдвэрлэл зэрэг ажлын байчаан судалжээ. Тэрээр улсын 2 чохол 2 ишийн төрийн бодлого болон 6 төрийн бүтээн байгуулалтын аж тохиолыг амжиж аж ахуйн эргэлтдэх хүчирдлийн цаг тухайд нь шийдвэрлэн 3 дугаар улиралд эрэмхэлэн урагшилж доор хагас жилийн шийдвэрт ялалтыг олж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг төшөө сайжрахыг айхулах хэрэгтэй гэлээ. Багаан авар шаран шинэ материалын мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв Чингтао Циркуне Уилсин компани, Тэнжао Чимми компанид шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон хайн шинжилгээ харуулалтаа нэмэгдүүлэн авар шаран судлал нээлтийн төв болон туршилтын сорны бүтээн байгуулалтыг хангахж авар шаран шинэ материалын судлал нээж хэрэглэх хүрээ хэвчээг өргөтгөж ард төмөрлөг өнгөт төмөрлөгийн их байлгын нэн хөгжүүлэлтийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөнгөн дунд хүнд авар шаран ажилсын бүх элемент бүх төрөл бүх хэлхэг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Баогаан улсын энергийн бүлгэлөлийн богтдох нүрэс химийн аж үйлдвэрийн компани, Түнви Чахвар энергийн компани, богтын болот төмрийн бүлгэлөлийн төмөр чаргийн үйлдвэр, авцсан материалын үйлдвэрд байчаахта хочронгүй аж үйлс гэж байдаггүй хочронгүй уран мэрэгжилж байдаг уламжлалт аж үйлсийг төсөвшүүлэх ажлын сайдвар хийж эрчимжүүлсэн чагалхан хэрэглэх харчлыг дэвшлүүлэн улс төрөгчөөр төмөрлөг боловсруулах болон улс төрөгч химийн аж үйлдвэрийн нүрэс төрөгч багсгах арга замыг сөвгчлэх хэрэгтэй гэж Багаан байчаан судлалтаа төслийн байгууллалтын амар төвшин болон аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийг хангахч агчиг дураараа шалгуулдуулан хөвчөөс хэтрүүлэн үйлдвэрлэхийг чангас эргэлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн гол шахчийн хариуцлагыг баттайжуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсрол болон амар төвчнээ дүрм тогтоолын хязгаарлалыг хангахч уул тогтоолоос зөрсөн ажилгын шийтгэх эрчмээ чангаруулан амнасны өргөдлөөр нэгэн цагийн аж ахуйн хөгжилтийн сольж яасан ч болохгүй гэж анчхойлон чохолж хэлжээ.
3: Одоо олны анхаарлыг татаж төмний хүслийг хураалсан өвдөгч цуглаан гэсэн татлагыг нэвтрүүлээ. 8 дугаар сарын 8-ны орой өвөр

0: Өвөр Монголын урт танзас хорны тамирын цуглаан бол бүх орны хамгийн өндөр дэсийн тамирын цуглаан. Бүх орны тамирын үлсийн хөгжилтийн хэр төвчнийг илрүүлэх, хөгжилтийн хүчнийг нягтруулах чухал тавцан болно. Цус хугацааны тамирын цуглаанд бүх орны 12 аймаг хот бүлхэн байгуулан оролцож, Өвөр Монголын тамирын үлсийн хөгжилтийн үр бүтээл болон үндэстнүүдийн олон түмний цог бадрангой оюун санааны дүрс байдлыг харуулв. Бохто татан голын их тохон орон хэсэгт байрладаг. Эхлэлтийн ёслолдох соёл тамирын тоглолтын хатан гол эрт өдгөө хүрнэ гэсэн нэгдүгээр бүлгэн. Бохтын өн удаан үүх түүх болон чин улсын хаан зам энхүр өнгөрч, Төмөн газрын цайн зам энд цэцгэлэн хөгдсөн түүхэн байдлыг үзүүлжээ. Хувьсгалын гэгээ аян замыг эгүүлнэ гэсэн хоёрдугаар бүлэгт тал нутгийн өглөөгийн уянгийн өгшгээр Бохт хотын гайхамшигт он жилүүдийг эргэцүүлв. Дээр зуны 50-аад онд бүх улсын ил газраас ирсэн бүтээн байгуулагчид ба Өвөр Монголын үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэлээр нэгтгэн хүчээ хамтатгаж Бохтын бол төмрийн үйлдвэрийг байгуулан Өвөр Монголд ямхын тэдий төмөр үйлдвэрлэж чадхгүй түүхийг сэслүүлж шин дундад улсын үндэстний орны аж үйлдвэрийн хөгжилтийн шин хуудсыг сөксөн билээ. Сэтгэлээр нэгтгэн шин хуудсыг бичгэлнэ гэсэн 3 дугаар бүлэгт Бохт хотын шинийг үүдэж эрмгэлэн урагшлах цог жавхааг илрүүлв. Ховор шарон шин материалаас бохирдлгүй төмөрлөг хайлуулах хүртэл оюунч үйлдвэрийн үйлсээс шин энергийн аж үйлс хүртэл танутгийн болдын хот яг шинжил ухаан мэрэгдлийн шин үүдэлтэр аж үйлс сантист дэвшүүлж чанарлах хөгжилтийн замаар идэвхтэй урагшилж байна. Хөр хөгжөнд ая дууг дагалдан залуучууд багцуу тал байд гарч морь мэрэгжил хөл бөмбөг сагсан бөмбөг цас мөсний хөдөлгөөн гээд олон түмний бахыг татсан тамирын төрлийг тоглож бүх ардын бич харгажуулах тамирын хүчрэг улсын бүтээн байгуулалтын гүн зузаан суурийг харуулв. Эхлэлтийн ёслолдон тамир урлагийн тоглолт хийгүү бүх орны үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын хамтын өвдөх суглаан болжээ. Цуглааны 8 өдөрт бүх орны тамирчид түүхэд бухт хот, яруу алдарт бухт хотод ур чадлаан сорилдсон шандас хатуу зоргоор тамирын зоригснаг тайлбарлаж хүсэл эрмжлэл амжилт бүтэмж яруу алдраан бичгэлэх болно.
1: Өвөр Монголын арайчуд хэдвээ сарааны мэдээ Өвөр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны нээлтийн ёслол яг 18 дахь бүх ардын бич харгажуулах өдөр тохиосон байна. Цуглааны голлон эрхэлж байгаа Бухт хотод тэр жилэн бусад аймаг хоточ тамирын талбай ордоны сүйтгэл хураакуугаар нээх нийтийн асрам жарж олоодох жирийн гол сэдв таажлаг өрнүүлж бүх ардын бич харгажуулах тамирын хөдөлгөөнийг өдөр тутмын амьдралдаа оруулжээ. 2026 оны бүх ардын бийж харгажуулах өдрийн өрт хүн жаасах орны гол талбайн ажиллаг Бухт хотод явагдлаа. Ажилгын авахай талбайд ардад ашиг хүртэг тойрог болон бүх ардын бийж харгажуулах сонирхолтой тоглоомын тойргийг гаргаж тамирын жаан жолоодохчоос бүх ардын бийж харгажуулах нийтийн асрамжийн хичээл нээжээ. Хөх хот олон талбай ордны сүйтгэл хураакуугаар чөлөөтэй нээлээ. Өвөр Монголын тамирын ордон ил насны хүмүүст тохирсон ил жилийн нийтийн асрамжийн боловсруулалтын хичээл нээсэн байна. Хингэ аймгийн Улаан хотын анхдугаар хугацааны бүх ардын бийж харгажуулах тамирын чуглаан нь мянга шахам тамирын багтанд тавчин хангажээ. Улаанбаатар хотын бүх ардын бийж харгажуулах өдрийн гол сэдв таажилг нь уламжлалт тамирын 20 гаруй жилийн уралдаанаар хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Энэ жил төвийн бэлмөнгөний нөхөрийн төрийн бодлогын дэмжилгээр бүх орны тамирын талбай, тамирын ордон, умбалтын ордон, бүх ардын бийж харгажуулах төв жирэг 130 гарай олон нийтийн тамирын талбай ордоны сүйтгэл хураахгүй боيو сүйтгэлийг баг хурааж чөлөөтэй нээж бүх ардын бийж харгажуулал тамирын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад үйлчилжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын тал нутгийн 6-аас илүүцлийн тамирын цуглаанжиж 2026 Хянган аймгийн наадам 8-р сарын 8-ны өдөр Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнө туршууны Улаан мод суманд эхэлжээ. Тус хугацааны наадам нь олон түмэнч онцлогийг товойлгож тоглолтод оролцсон 600 гарай тоглогчдын цум нийгэм нийтэд сонгож, малчин тариачин, болцсон бос соёлын үеийн өвлөн уламжлагч, улаан мөчрийн тоглогч зэргийг багтаажээ. Наадамд бас жолоочгүй нэсүр, машин тэрэгний үзүүлгийн зэргээр эрхэлсэн байна. Өнөөдөр жилийн цуглаанд тусгай нэрт тэмдэг 4-р дэсийн уралдааны төвчин, өдөр шөнийн уралдаан ажиллагаа, эдийн омдааны зах дэлгүүр, боцсон бос соёлын үеийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг 5 гол хэсэг олон зүйлийн өвөрмөц онцлогтой иж бүрдсэн ажиллагааг эрхэлж, зуны 6-аас илүүцлийг үргэлжлүүлэх зэрэгцээ 1 гол талбай, 5 хуваар уралдааны тойрог, 6 хошуушаан хот холбоолох загвараар 25 зүйлийн уралдааны ажиллагааг явагдуулж, өдөр бүр наадмыг тохируулсан байна. Төний хамт олон газарт амтад идэний зах дэлгүүр болон ботсон бос соёлын үеийн соёлын үүдэлтийн зээл гаргаж, зуны соёл жуулчлалын хэрэглээ хөгжөөжээ. Өнөө жил ард нийтэд ашиг хүртэх зорилгоор ахуйн талбайн бүх судлын жуулчлах сатд чөлөөтэй нэж, өдөр нь уралдаантай, өдчин тоглолттой байхыг баталж

0: болжээ.
1: Одоо өртгөн жасах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жориг санааны тайлбарт тусгай мэдээллийн хэрэглэгээний ахыг өргөтгөж шинэ хөдөлгөөч хүчний хөгжөн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өртгөн жасах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас шинэ хэрэглэгээний ахыг байдлыг түргэн өргөтгөж шинэ хөдөлгөөч хүчний хөгжөөж мэрэгжлийн содлогоо нээлт хэрэглэгээний ахыг хамжилч болно гэж дурджээ. Дор хагас жил манай орон ончлогд их баялаг тавчин ба аж үйлсийн давулга бадруулан аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэсдэвшүүлэхийг хайхуулахар бий. Ийлий бүлэглэлийн жинцэ үйлдвэрн жил болгон 6 түмэн тон сүүн талх үйлдвэрлж байдаг. Аж ах хэлн үйлдвэрлэлийн явцда AI мэрэгжлийг ашиглаж огрохон хугацаанд хамгийн сайн үр бүтэмжийг олжээ. Одоохон дотхос үйлдвэр нь олон жангилгийн хэсэгт AI мэрэгжлийг байрлуулан бүх явцын хэрэглэлтийг биелүүлжээ. AI сайлын үйлсийн загвар бол манай орны хэрэглэгээний ахыг өргөтгөхөөс нийтлэг жишээ болно. 2025 оны 11-р сард төрийн амтлын хорооны албан тэнхим амаатай сандыг нийтэлж хиймэл оюун чадвар эрчимжүүлсэн энерги зэрэг 22 хэрэглэгээний ахыг тогтоосны дотор 21 нь манай оронд байдаг юм. Бүгд хурлаас хэрэглэгээний ахыг дөрвөн өргөтгөх ажлыг байрлуулахтаа нүүрс төмөрлөг, хавар шороо, сүү сайлын вилис, амьд бодисын үйлдэл зэрэг аж үйлсийн тоочлололтой аюунчлололтыг хангахч, салхи гэрэл устрагч энергийг нөөч энергийг бодлогын хүчин ба чагалхан хүчний хамжилчаа шинэ энергийн хүнд ачааны машины хөвчөөжүүлэн хэрэглэх зэрэг хэрэглэгээний ахыг өргөтгөж хиймэл аюун чадварын аж үйлсийн хөгжилтөд зохицуулан аюунч аж ахуйн шинэ хэлбэрийг хөгжүүлж суур судалгаа болон хэрэглэгээний судалгааныг урт хугацаагаар дэмжиж мэрэгжлийн үр бүтээлийг аж үйлсчүүдийн хэрэглэх үйлчилгээний батал гэж хангахч орон нутгийн байдалд нь тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ гэжээ. Хэрэглэгээний ахыг нь мэрэгжил болон аж үйлсийн уялдуулах, судлын нээлт болон зах зээлийн уялдуулах, жангилгын холбоос болж шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлөх чухал ачаалвар болж байдаг. 7-р сард манай орон шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг нийтлэн улсын өмчлөлт аж ахуйн гол аж үйлсийн хэрэглэгээний ахыг өргөтгөх голдлоготын аж үйлсийн хэлхээ болон чухал их төслийн хэрэглэгээний ахыг дэмжихийг чухалчлан үйлдвэрлэлийн 1-р фронтын мэрэгжлийн туршилтын талбай болгож улсын өмчлөлт аж ахуйлал улсын өмчлөлт эд хөрөнгөч чухал их төсөлдөх хэрэглэгээний ахыг нээж нэгэнх хөдөлгөөгч хүчний хөгжөөхийн хамт ил салаа мөчөр болон аж ахуйлын хамжилчааг жолоотож засгийн ордноос харгалж иж байснаасаа засгийн ордноос аж тохиол олгох болгож шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ нэн олон төслийг найдварч болжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрт уртан засах орны зам харилцаа тайврын тэнхим Өвөр Монголын уртан засах орны 15 дугаар 5 жилийн засмал зам усан замын хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний нийтлэл. Төлөвлөгөөний үндэслэл 2030 он болоход манай орны одооч ясан чанар сайтай засмал зам харилцааны суурь тохиромжийн шатныг үндсэндээ байгуулна. Бүх орны засмал замын тэрэг нэвтэрсэн замын урт 23 том 5000 км хүрч 180 гарын хошуу шаны шатны засаг зарханы төвт хурдны засмал зам нэвтрүүлнэ. Энгийн улс можийн замын нэвтрээдүй хэсэг, баримжаанд хүрхгүй хэсэг юм уу? Замын урт нь гүйцэд бус хэсгийг үндсэндээ нэвтрүүлж, боомт хил дагуу энерги бүс нутаг асалсан.

0: Арчлан хамааралт амар төвшин оюунч тоочлолт бохирдолгүй хөгжүүлэлтийг чангадгаж энгийн засмал замын нөхцөл байдлыг бүх улсын дундаж төвшнөөс дээгүүр байхыг батлана. 1000 км-ийн тооны оюунч засмал зам, 5000 км-ийн нүүртөрчгүй бараа тавиар замыг байгуулж овтор жолоодох хүнд ачааны машин тэрэгний жишээ үзүүлэх хэрэглээг бүх улсын төрийн өгнөнд оруулна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа нэмэдэ 2026 онд манай орон сургуулийн хөлбөмбөгийн хөгжүүлэлтийн тосхай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэй тохируулжээ. Энэхүү бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжүүлэлтийн нарлаг оновчтой дэмжиж, улсын дэсийн хөлбөмбөгийн анчлагтай сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа болон боловсролыг баталж, өртөн жасах орны дэсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэхийг дэмжихийн хамт улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн анчлагтай сургуулийн эмхтэн хөлбөмбөгийн төрөлжилийн хөгжилтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөлбөмбөгийн банкдсан тосхайдсан хөгжилтөд бэл мөнгөний сор тавих болно. Манай орон эдийн засгийн баталгаагийн системд төшөглж, сургуулийн хөлбөмбөгийн хөгжилтийг лавдан айхулж бий. Баримжаатай талбар газрын бүтээн байгуулалтыг чангадгаж, тосхай дасгалж болох хүмүүжүүлэн олон төрлийн хөлбөмбөгийн уралдааныг өмг журамтай өрнүүлж, жалуучууд багцуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадварт нь жалгамж игнэг төгөлдөржүүлжээ. Банкын боловсрол болон ил чатны уралдааныг өрнүүлж, бүх орны жалуучууд багцуудын бие махбодын хөв чанар, бүлхэм нийтийн хамжилжих ухамсар болон уралдааны төвшний жирэг дэвшлүүлэн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, яс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг олом тавайлгаж байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Орон өдр бүх орны аль чатны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа муучир шөнийн зах, шармлын дэлгүүр зэрэг хэрэглээний голлогдохтой хүрээнд шөнийн тусгай байцаалт цэгцлэлт орнуулж, идэ умдааны эзэгнэлтэй ил төрлийн гол цогцыг 6400 удаа байцааж, идэ умдааны амар төвшний 600 гарай зүйлийн талт гэмийг цэгцлэн шийдвэрлжээ.
1: 8-р сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны бүх улсын эммийн жийлс эмчилгээний багц хэрэгслийн үзэгслэн Хөх хотын олон улсын хурал үзэгслэнгийн төвд эхэлж бүх улсын 30 мож өртөн жасах орон шууд хараа хотын 500 бөгөөд 3 ажи хөлөл оролцож байна.
0: 8-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн чухал их төсөл болох цагаан гоёг өндөр өртөгтэй ашиглах хийгээд оюунчаар ачлуулах зангилгын мэрэгдлийн судалгаан жиж, аж үйлчилсэн хэрэглэлтийн төслийг эхлүүлэх хурал жиж, судлан ярилцах хурал Алсын аймагт явагдаж, шинжил ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэр Алсаагийн онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулан тест дэвшүүлэхийг зоржээ.
1: Жилийн эхнээс нааш бүгд хотын эдийн засгийн төвчөн улс өртөн жасах орон хотын

0: Ни уртаа ба 200 бүгэд 8 хоолонгар байгуулж 4326 өрхийг насчлын асрамж тохиромжтой болгон өөрчилж гэр бүлийн насчлын асрамжийн 1900 бүгэд 9 ор гарган гэр бүл нийгэм төргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний суурийг багжуулжээ.
1: Төрөвхөн Алшин аймгийн Гамшхаа сэргийлэн хахирлын багсгаах бэлмөнг хандивлах болон анх саргаантай тэмцэх өвс бордоо түгэх ёслол Баянхотод явагдаж 7-1-65 түмэн төргийн Гамшхаа сэргийлэн хахирлын багсгаах бэлмөнгийн хандивлан анх саргаантай тэмцэж аюул гамшхаа саврах ажилдаж арчулж малчин тариачдын ган гамшхаас болсон хахирлыг багсгаж үйлдвэрлэл амьдралын дараасыг хөнгөлжээ.
0: Хоёрдог Түнглийн хот Түнглийн хотын суугаалт хоригийн Адал Авхан үйлчилгээний ял чанарыг сайжруулах 2026 оноос 2028 оны 3 жилийн ажиллагааны төслийг нээлж 2028 оны 6 дугаар сарын сүүлч болтол Адал Авхан төрлийн заалдалгын 130-аар бууруулах харалтыг тогтоожээ.
1: Төрөвхөн Юннам ожид явагдсан 2026 оны бүх улсын дунд сургуулийн сурагчдын 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгний манлайс шалгуулах оролдоонд Манжуур хотын дунд жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн хөлбөмбөгний анги манай орно төлөөлөн оролдоонд оролцож эрэгтэй дугуйлангийн дэд байранд шалгарсан байна.
0: Хоёр дахь Хянган аймгийн зохиолчдын явлал Түнглийн хотын утгуурлагчны холбоогийн жирмийн уран зохиол сэтгүүлийн найруулах элтэс Орчин баруун гарын дундад тушууны утгуурлагчны холбоогоос голлон эрхэлж Орчин баруун гарын дундад тушууны зохиолчдын явлалаас даачлан эрхэлсэн 2026 оны төшөөт найраг шанш жирмийн хянганы билгийн чуулган Орчин баруун гарын дундад
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлъя.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба Хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж,
7: сургах хүнжил шинжилх ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчжис.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Улаанбаатар хотын хам зууч дурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүх хотын тунгалаг энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүх хотын тунгалаг Хайдар оронт тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтан мал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжуур хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лабдадын болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наадья болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар оронт тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурдуулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал ярааны зориг санаа Төв хороо өөртөө засах орны холбогдлол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг суудлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Чи Юнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухал чадахтай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурл болон намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүний бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хүчдэг чигийг оновчтой болж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг сайн тиш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын гадны хүмүүсийн аж үйлсийн хөдөлгөөрөө хориулах, гадаад нээлт хийх хэрэглэгийг ахиулах, хөдөө тосын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг гол ажлын тойронд санал зөвлөг дурдан арга ухаан гаргахыг дэмжиж, хөгжилтийг хамтаар ахиулах, нийгмийн хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэлдэв. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурлын байрлуулалт ёсоор хараат нарт холбогдох үйлчилгээ байнгужуулах ажлын тогтчийн бүрийн шүлэн, гадаадд суугаа хараат ахトゥ нар улстай буцаж ирсэн хараат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад улс гэрийн хайр сэтгэлгдэй болгож, хараат нарын сэтгэл, хараат нарын хүчнийг бүх хотын чанар сантын хөгжилтийн үйл дэгдэр төвдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпинийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулан улсын батлан хамгаалтын дайчлалд болон бэлтгэл хүчний байгуулалтын бот ядхаж нам засах цэрэг цагда ард хүчээ хамтдахын хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргэлэлтийн бэлтгүүлэхийг гүнзгийрүүлж шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэх ажлын сайдрахийн цэрэг засах цэрэг ард бүлхэмдсэн сайн сайхан байдлыг бэлтгүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын сургуульгуул намынх гэдгийг ямагт баримталж, намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах.

0: харилцагын ямагта баримтлан хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмчлийг Лавданбаттын өрнүүлж амар амгалан хүлэн барийн бүтээн байгуулалтын гүнзгий айхулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас ч хүчлэгтэй өөрт засах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зэрэг санааны мөн чанарыг гүнзгий ойлгон өөрт засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулж бодит байдлаа уйлдуулан аж ахуйн ажиллагааны тогтууны дунд сайжрахыг бүх хүчнээр айхуулсан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтийг төлөвжүүлж ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайтар хийж, сурцдаг хүмүүжлийн банкын чанартыг сайтраадахын суртал чигч овер төв ажиллах орчин тойрны бий болгож, бүгд хурлын гэр зүйлийн байрлуулалтын шаардлагыг хөдөн борд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хүлэн байр хот ардын хүсэл эрмэлзэл болоо дараа засаг явуулах хандж болохыг баримтлжээ. Олон түмэнтийн ойртсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулсан ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж нарийн бүтээн ардын амьдралын сайжралтаар олон түмний хүрт хөдөлмжийн төрөлдөл, зоол жаргалт төрөлдөл, амар төвчний төрөлдлийг өргөлжлөн намагдуулав. Өглөө эрт өвөн хүндэстний өөртөө засах хошууны даяан Балхсын Юнган нийгэм тойргийн зүүн талын асуул тавигдж байсан газарт ногоон өнгөөр бялгаж. Сугаларда ногоогийн татаал дэхи идшин ногоогийн ургацыг байцаан үзэж, намрын элвэх хуралтын байдлыг хүссэн мөрөөдөж байлаа. Жижиг ногоогийн хүрээлэнгэн сул байсан адра газрыг амьчирлын хүчинтэй болгосон бөгөөд ардын сэтгэлийг өнөнхөө тулаацуулав. Өөнөөс өмнө Даян Балгасны хэсэг уурхайн ордны хааж зогсоосны дараа их хэмжээний хэсэг босг асуул газар үлдсэн байна. Эдгээр газарт элдв өвс багширан ургаж, хог новш аваарж, газар ширээн их байлгийг суул тавьж бүрлгөн сүйтгэхээр баркуу бас хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг нөлөөлж байв. Цөөн бус суугаад ард бас тариалах хөдөлмөрд дуртай байж, өөрийн хэрэгцээг өөрө хангаж, шин сургаг идсэн ногоо олж идэхийг хүсэж байлаа. Газар шороог сул тавьж байгаа болон олон түмний хэрэгцээ зөрөөчилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Даян Балгасын намын хорой олон түмний бодтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн сул тавигдж байгаа газар шороог амлуулан зээл гудамжийн хэсэг газарт гүнзгэрэн тухайн газарт нь хурц хайн шинжин Нарийн Ямба ойлгон жагсаач хэсэг газрын мэдээ зангийг бүх талаараа данслан тэмдэглэж сул байха газар шороон их байлгийн их дансыг нарилгжуулан төвлөржүүлж сул байха газар шороон суур тоог тодорхой ойлгов. Олон талаараа судлан ярилцах болон тухайн газарт нь харгуулан байцаахаар дамжин хамаг эцэд 7 зэрэгэлдээ суугаал ардын тойрог тариалахад тохиромжтой хөрс шороон хэсэг газрыг сунган хамтар эдлэх идшин ногоогийн хүрээлэн болгон өөрчилж. Ерөнхий талбай нь 27.96.45 хектарт хүрсэн байна. Тус балгаас нарилгжуулан өөрчлөх ойлгох тууныг баримтлж, ардад дүхм үзүүлэгч шинж чанар болон амь ахуйн үн өртгийг хамтад нь харгалзаж, хүчнээ зохион байгуулж олон жил овоолсон барилгын хог новшийг цэвэрлэж, газар шороог тгшлэхийн хамт тухайн газрын суугаал ардын тармилын датгалтын уйлдуулан 1996 хэсэг тармилын газрыг эмхлэн хуваарлаж, таран газрын зөрөг замыг зөө зохистой төлөвжүүлэн, Тариалгын хэрэглэгээний чанар болон талбайн цэвэр цэмцгэрийн хэмжээг хамтад нь харгалцав. Эдгээр хамтар эдлэх ногоогийн хүрээлэнгэн төрөөсөн мөнггүй хамаарлын сүйтгэл байхгүй байжээ.

хамтад нь харгалцав. Эдгээр хамтаар идэх ногоогийн хүрээлэнг нь төрөөсөн мөнгөгүй, хамаарлын сүйтгэл байхгүй байжээ. Уулгасны хамтар идэх эдшин ногоогийн газрыг даан авсан норм нь нэгэнт 10.6% давсан байна. Нэгс хамтар идэх эдшин ногоогийн хүрээлэнг нь ард түмний төлөө учир явдал шийдвэрлэх буттыг эрхэмлсэн арга хэмжээг гэрчилнэ. Олон түмний эл төрлийн бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөсөн эрмэлзэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хөлөмбөр хотын хин ардын амьдралын үйлчилгээний бүрхцийг үргэлжлэн өргөтгөөч, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг олон түмний эрүүл мэндийг батлах зэрэг зангилгын гогцоод найдварж олов. Өнгөрсөндө хот оржээ бүйе байцаахад зам хол, тариан ажил,

орхо төлөөгүй явж суух өөрийн үртэг нилээд өндөр эрүүл мэндийн танилт дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж 10 хошууны хөдөө тосгоны эмэгтэйчүүдийн 2 умааныг шигсэн байцаахад оролцох хэмжээ өндөр биш байлаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш 10 хошууны эхнялхсын эрүүл мэндийн хамгаалах төлөвлөгөөт үржилийн үйлчилгээний төвийн намын үрээс эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хүрээндх Батчим тулгум хүчээр төвөгтэй хөсөн эрмэлзэж байгаа асуудлыг суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгах чухал хэмжүүр болгож байна. Үйлчилгээний хөвчөөг бүх хүчнээр өргөтгөж хөдөө тосгоны 1-р фарантад гүнзгэрэн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг шигшин байцаах ажлыг бүх талаар бүхнийг бүрхүүлэн ахиулав. Тос төвөн хүний хүчин төхөөрөмж болон мэрэгжлийн эх баялагийг нэгдэлтэй төлөвлөлжээ. Шигшин байцаах ажлыг хос чиглэлээр ахиулж байна. Нэг талаар сүйтгэл хураак угаар шигшин байцаах замыг өргөжлөн нээж зөв

0: Египтийн зөөврийн аянчдын оргидын үеийг бүх талаар ухтан авчирч, агаарын айлын зах дэлгүүр үргэлжлэн сайжирэн, аянчдын тоо ихээр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлийн үндэстэл 7-р сард тус нисгэлийн буудлын нийт 4249 ээлжуудааны нисгэлийн нисэж буухыг батлан аянчдын тоо 59 том 5000 хүн удаад хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 102 чиг 7 болон 102 чиг 2-аар нэмэгдэн ганц сарын аянчдын хэмжээ өндөр байранд байж, зуны амралтын зөөвөр хөгжөнтэй болсон байна. 1-р сараас 7-р сар болтод тус нисгэлийн буудал тээврийн нисгэлийн нисэж буух хэмжээг 1 том 5000 удаа баталж, аянчдын тоо 182 том 5000 хүн удаад хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 104 чиг 1, 106 чиг 6-аар нэмэгдэн тогтмоор нэмэгдхийг үргэлжлэн батлав. 7-р сарын дунджаас эхлэн нисгэлийн буудал аянчдын оргил үе ухтан авчирч, өдөр дунджийн аянчдын тоо 2 том хүн удааг давж, өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлийн тоо 73 ээлж орчимд тогтворч, оргилын үед 76 ээлжид хүрсэн байна. Зуны амралтын хугацаанд их аянчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө нисгэлийн буудал хийгээд хотын зам харилцаа, соёл зуучлалын салаа мөчр, агаарын айлын шугамын торын байгууллалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн олон агаарын айлын компанитай холбоолон голдлогтын аянчдын ирэлтийн хотод нэвтрэх тоог нэмэгдүүлсэн байна. Үүнд Бөөжин хүрэх өдөр дунджийн ээлжийн нисгэлийг 12-аас 14 ээлж болгож, Хөх хот хөрхийг 13-аас 14 ээлж болгож, Шанхайд хөрхийг 9 ээлж, Нанжин, Чиндод хөрхийг тусвар 5 ээлж, Ханжууд хөрхийг 3-аас 5 ээлж, Чэндүүд хөрхийг 3-аас 4 ээлж, Гуанжоу, Шэньчжэн, Тяньчинд хөрхийг тусвар 3 ээлж болгож, үндсэндээ өндөр давтамжаар шууд хөрх, явна гэвэл явахыг биелүүлсэн байна. Дурдуушти зүйл гэвэл Бэйфуган агаарын айлын компанийн энэ жил хүлэн борийн зах дэлгүүрт шинээр оролцож, нийслэлийн агаарын айлын компани бас A32-г нисгэлийн буудалд хонох төврийн хүчнийг шинээр нэмэгдүүлэн, нисгэлийн буудлын сүнийн төврийн хүчний хөвчөө болон ихэлж аялах ээлжийн нисгэлийн цагийн их байлгийг улам нэг алхам төвлөрж өссөн байна. Жочтын ирэлтийн бүтчээс үзвэл нисгэлийн буудлын гол болох жочтын ирэлтийн газар нь Бөөжин, Шанхай, Ханжоу, Шижиажуан, Чиндоо, Мөгдөн, Нанчин, Тяньчин, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах хотод төвлөрч, мож алслан зуучдах хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн байна. Олон зурвас халамшил агаарын айлын шугамын аянчны суудлын ашгаламж 190-д хүрч, үүнд Хайдараас Жэнжу хөрөх, Хайдараас Хөхотыг дайран Гуанжу хөрөх, Хайдараас Чиндог дайран Күнмин хөрөх, Хайдараас Шанхай Хунчао хөрөх, Хайдараас Шижиажуан хөрөх зэрэг агаарын айлын шугам маш бачим яралтай байж, хүлэн борийн тал нутгийн зуучлалын зорьсон газрын хүчрэг их татах хүчнийг илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны гишүүн арчилсан холбоогийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шэжин Рун бүлхэм дагуулан хүлэн барьт иржээ. Зулын ажиллагын Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандбын ажиллагаад оролцсон бөгөөд нийгмийн үйлчилгээний байцаан судлалт өрнүүлсэн байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн арчилсан холбоогийн Өвөр Монголын хорооны эрхлэгч гишүүн Жао Жи, хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэг Фарантин хэлтсийн дарга Маа Юэ Дун ажиллагаанд оролцов. Маа Юэ Дун баярын үгэг хэлэхэд Дундад улсын арчилсан холбоогийн төв хорой болон хайрын аянд хамтдаа байхад тусгай суур мөнгөний нийгэмлэг холбоолон манай хотод шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үдэх пимпан бөмбөгийн хичээлийн гэр байгуулгын хамт зуулын гэрл урлагийн хичээлийн тэнхмийг байгуулж өгсөн явдал бол шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлэр улсаа мандуулах, байлдах бодлогыг найдваржуулах, сургаан хүмүүжлийн эрэгтгэгчийг ахиулах буттыг эрхмэлсэн арга хэмжээ болно. Манай хотын эд бүтцийн хамаарлтыг чангаж урамжуулж, нийтийн асрамжийн их байлгийг сайтар хэрэглэн сургууль эрхэлж хүн хүмүүжүүлэх хэр төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэвэ. Жаучи илэрхийлэхдээ Ил шатны арчилсан холбооныхын төрөл зүйлийг золгуулах баталгыг сайтар зохион байгуулан хийж, ил сургуулийнхын хандвийн их байлгийг журамжилтын сайтар хэрэгэлж, зан сургалт соёл тамирын ажиллагыг баялагжуулан, сурагчдын аж хариулах сэтгэлгээ өвөрлөн шамдан суралцаж үнэн чин шударгаар ажиллахыг хөтлөн жолоодж, улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын тулхур хүчин болгохоор чармайх хэрэгтэй.

0: гэвээ. Ажилгын тухайн талбайд бас пай солгох ёслол явуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн сурвалжлагч Хүлэн Бор хотын зам харилцааны бодлоготын бүлэглэл сойлгосноор улсын замын 3-1 шугамын ягш хайлар хүрэх засам замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг төргөтгөн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийн урагштыг биелүүлэхээр чармайж байна. Улсын замын 3-1 шугамын ягшаас хайлар хүрэх хэсгийн засам зам нь 58.52 км байж барилга нь ягш Даян Балгас зармтай хайлар орны зам харилцааны гол шугамын холбож Хүлэн Борийн замын торыг төвлөржүүлэх зам дагуугийн аж үйлс зуучлал барааны гүйлгэний нэвтрэх замын саадгүй нэвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм а. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч эл баримжаа тах хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төрөвжүүлэн зуны улардын барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарх хөөргийн голдон зэрэг ажлын дистрааллаар барилгын ажлыг бүх хүчнээр ахиулан агц ёс чанар амар төвшин орчин тойрны хамгаалтын эрг огцоо чан хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэд шавталт хийхээр хүчлэн чармайж байна. Жолооч Лүүчин хэлэхдээ уулын хуучин зам он удаж ихэнхий хэсэг нь өнхөл донхол болж тэрэг явхад маш дүгмгүй байдаг. Цас боронтын өдөр тохиолдвол замын нүүр нь шавар шалчхтай халдрахад амархан хол замын тэрэг жолоодоход цаг ордог. Шин замын өрт нэг өдөр тэрэг нэвтрэхийн онцгойлон хүсэн эрмэлзэж байдаа. Зам тэгшхэн байж амар төвшин явахыг хамгаас илүү хүсэн эрмэлзэж байна гэлээ. Хүлэн Борийн зуны удрал богино барилгын хугацаа охор бөгөөд ойрын хугацаанд өндөр дулаан болон бороон ихтэй болохоор барилгын хугацааг завдан атгахын төлөө барилгын эгнээн их нь 24 цагаар амралтгүй ажиллахын хамт өдрийн тойрон байцаалт, гаригийн тохируулалт, сарын мэдүүлэлтийн хөснөгтийн хамааралтын дүрмийн байгуулан барилгын ёс чанар, барилгын амар төвшин хийгээд нутаг бэлчээрийн аймагын хамгаалтын 3 хязгаар шугамын зэргээр чанга сахиж байна. Дундад улсын төмөр замын барилгын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хязгаарт компанийн замын суур барилгын хариуцлагатан Ванд Идүн хэлэхдээ төрөл зүйлийн хилтэс оргилын хугацааг жүрүүлж ажил тохируулан гол үүдийн хамгийн халуун цагаас зайлж халуунаас сэргийлэх умдаан хөдөлмөрийн хамгаалалтын хэрэгслийг төгөөнө. Боронтын өдөртөө цаг тухайд нь барилгын талбарыг халахлан ус залхахыг сайтар хийж барилгын ёс чанарын нөлөөлөхгүй байхыг батлна гэлээ. Хүлэн Бор хотын зам харилцааны бодруулалтын бүлэглэлийн ягш хайлар хүрэх засмын замын төрөл зүйлийн хуваар компанийн барилгын ёс чанар мэрэгжлийн хилцээний дэд дарга Хаужрид чан хэлэхдээ төрөл зүйлийн бүхэл барилгын акцийн 125%-ийг биелүүлэн одоох шатанд хөөргийн голдгийн бүтээн байгуулалтын замын суурийг дэвсэх ажлыг төвлөрүүлэн хийж байна. Барилгын ажил дууссаны дараа уулын байсан улсын замын ягшаас хайдар хүрэх хэсгийн замын гадар хүнд өвдөрч сүйдсэн замын суурын тэгш бус тэргийн зам нь эвчүү тэрэг жүрхэд хүчирдэж байсан асуудлыг тойлууртын шийдвэрлэн эргэн тойрны суугаал ардын явж суух үр бүтөмж амьдрын чанар чансаа эд утсын төвөр жич зоосчдын аялахад дүгм үзүүлнэ гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Шанжиган, хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэнд найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

эцгийн хаан Хавар.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо залгаад та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян Бат жаргал, Эрдэнэ Чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэ сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Батжаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽레 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Хянган аймгийн Хамзуужтрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давалгадаа суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суурших орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөржүүлж хот хөдөө уусалдсан энэ аримдуу оршин суурших тохиромжтой олон төмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давуулаг аж үйлс бол нэгч тосгоны хүчрхэгжүүлэн ардыг байжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6-р сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давалгадаа суурлан Бүрэлжигнэгийн онцлогт Таримбалдын аж үйлсийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах, аж ахуйд ажиллан дагуулах, тосгоны хамт нийт хамтралцах, тариачин өрх оролцох, тосгоны аж ахуйд хамтралцсан хөгжих шин загварыг өгдөг. Бүрэлжигнэгийн баримжаатсан Таримбалдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь банкын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн өдөр дундчин орлого нь 150-д хүрэхэд хүрч хөдөө тосгоны өлөө хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчрээ асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хотын газар орны байдлаа тохируулан олон чигт байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлог аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж дан ганц тарж тэжээ хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өгдөг. Улаан хад балгас дээд шин эд шин ногооны үрийг судлан нэг төрөл зүйлийг ихлүүлсэн байна. Шинчэн зөөлийн зүүн Баян гачааны эдөөний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримбалын үйлсийн суурныг байгуулан сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаатсан таримбалын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хүрээлэн тойрог харилцсан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлээр баялаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд батвих суур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жангу Хуайдер хэлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахыч тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачдын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхулан бүх аймагт хот хөдөөний орчин тойрны ариун цэврийг нэгж очижуулахыг урьдаар биелүүлэн нийт 359 км засмал замыг арчлан хамгаалж 20 айл тосгоны гоёжуулан ногоорулсан байна. Муудсан ойшгыг засах, идэгдлийн гоог засах, голын замын амиахыг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн өрнүүлэн газрын гадаргуугийн усны чанарын шилдэг сайн огтлоосын харьцлыг 100% байхыг баталж агаар нь шилдэг сайн өдрийн тооны харьцлыг 197-оос дээшэд тогтун байлгасан байна. Эл айл тосхон хог новчаа цэвэрлэн хүрээ хашаага тэгшилж өөртөө засах орны мянган төмөн инженерийн тухайн талбайн хурлыг амжилттай даачлан эрхэлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрныг зөгсөн зассан үр бүтэмж нь бүх оронд мэдрэгдсэн байна. Ерөөдөд Улаан хот аж үйлсийн сураа үргэлжлэн бэхжүүлэн амиахын сураа батдахж үндсэн шатны засалтыг шилдэгжүүлэн хот хөдөөний уусалцсан хөгжлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн айхулж боттой ажиллаж боттой үр бүтэмж олохоор хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрд гаргаж энэ найрамдуу хөдөө тосгоны хүчлэн цогцлохоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн Хамзуужлуурын төвөөс хэрэгсэн мэдээ. Энэ зуны хурд хундас элбэг учраас Шилийн гол аймгийн Өвсбэлчрийн ургалт сайн байж тал нутгийн амиахын нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахыг баримтлаж эл газрын хин өвс бэлчээр элбэг дэлбэг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тавьгаар арга бодлого хэрэгжүүлж махны хоног ориглын хугацааг жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж амиахын хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртэхийг биелүүлв. Баруун Үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7-р сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлыг нөхөрийн төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан малчид санаачилгаасаа эрт зарцуулахыг хөтлөн жолоодов. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 төмөн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161-ийг 83 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сум балгасны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхуа балгасын Баян голт гачаагийн малчин сэчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосож, төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, ганц хурхийн дундаж ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7-р сарын 17-ны өдөр батал бүх аймагт нийт 72

0: нэг түмэн махны хонь зарцуулжээ. Шилийн хот авах хошуу, баруун үзмчин хошуу, сүнэд баруун хошуу, тайвас хошуу, шулуун хөвөт цагаан хошуу, шулуун хөөх хошуу, толон нуур шин, улгай хамаарлтын орон зэрэг голдлогдсон мал ажихуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймгийн хошуу шаны буя дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах орны өхөр хонийг бордон таргалуулж зарцуулахад шаганч нөхөрлөх төрийн бодлого зэрэгдэн найдваржуулж жилд 3000-аас дээш зарцуулах хөвчөд жуулсан тэжээн үржүүлэг талбай өрхийн өхөр хонь нэг бүрд 60 төхөргийн тусгай төрлийн нөхөр олгож ардд ашиг хүртэх хамар хөвчөг үргэлжлэн өргөтгөв. Нодлж ядшуулах аж ахуйлал бүх хүчнөөрөө гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлана. Бүх аймагт одоо махны хонийг нодлж ядшуулах аж ахуйлал 78 бий. Өнөөдөр 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогтунаараа эхлүүлжээ. Одоо болтол нийт 56 түмэн махны хонийг нодлж үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогтун байна.
1: Улаан хад хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны 39 дугаар хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улаан хадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15 дугаар хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгын машин механикийн үзэсгэлэнтийн зэрэгээр явагдаж, оюунч хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлүүлэхээр холсод болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гари тариалан мал аж ахуйн эд хэрэгслийн үйлдвэрлэх эзэгнэн борлуулах аж ахуйтал оролцож, үжисгүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3-5 мянган тэгштрүүлжин метрт хүрчээ 800 гари үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үжисгүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2 түмэн хүн удаа давж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн Гэл аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич малчин тариачд талбайд орж тойрон үзэж, аахуй талбайд тариалгын машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зөвдөлцөж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулархаг газар, доврахаг газар тохирох шин хэлбэрийн оюунт тариалгын машин нь олны анхаардыг ихэд татсан байна. Үжисгүлэн бас малчин тариачдад ашиг өртөх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолооблог хийхэд зэрэг ард дүгм үзүүлэх үйлчлэг хангаж, малчин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж, тарж тэжээх үр ашгийг дэвшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хилчлэлтэй хөдөө аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчрэх хийх хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуун Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчдын минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лиудүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

зин тайши яан вайне бэйо хөрөн түмэн юх чиргоги дагуулан явагсаагар байгаад. Лиучу чэнэ болбасо барын нумну унчигдөр хөрөн түмэн чиргэн болгаач. Барсын дахтан дотор оржээ нэгэн хагуудөөс бичгийг бичээд. Чиригин артуудөөд тушаа нүгжээ өнөө жахтагли жибэн дуур энэл байгаад. Хурдын дүргэн лиучу чэнэ өмөн хаалганы үүдэн дэгүр хаарабж оролгов. Харуулины артуд мөнгдүүн сүнгдэн мөрригон вайдж явагсаагар байгаад. Тими уссун вэ болбасо лиучу чэнэ хөрмөн дэгүр хаарабн оролв. Харуулин нартад олжав өгнөрөн швейлун яшедон ар жорж үхгэн вийд. Швейлун чахтэлэй жаталжэ нөгөд үчгэн вийд. Улсэн юг тайши ёйонэчэн бичэг гэжи бичэж бэна. Хаган ижиносан гвэйж байгаад хөрөн түмэн чиргоги дайчилэн нирад. Лиучу чэн оттэнэ барын үмнө үнчэгдөр байгаагий чи мөтгвэгаа чиргэж жаннүгэй. Имасам болбал чи ягад боо жүгдэг болбол би юг чиргоган өргөлж үвэгад. Руизун хагандааны эл тачу бэгад батчу чинни ялэй чин хэлдэрүүл бэгад юайшуэ болгой. Хүрэва егачи хүрэганы мэдэжэ хэбиган сэгчу боо жүггүй болбол өвру мэдгэв. Хөрөн түмэн юг чиргөрөн лиуж үчэн хотын нэчэн гадуугур хөрөн даахур бусэлж үвэгад. Тадыны нэг үнэж бас орж гаргаавэ. Бэлтад дийл жолохэ гэдэг болуучэ таны үлбэрхо жалиагжэй. Чи өвро мэдгэ би чинүг зарчэ. Шэйлүн болбасу төсгөлгүй хилэн үрд инээ далдаад. Басынэг жэхтэлэй журбад журбад бичэвгэн өрэн. Харуулын ардуудад тушаан үгжэй. Чиргийн үргандан авашэж харбаж оруулгүв. Тэр чиргийн арда ярсар байгаа чиргийн үнэрэнэ дотор харбаж оруулж. Авы жорж үхгэн үйд тайши болбасу чэхтэлэй үж басу. Таң үлтэну багай байшуай шуай үл үнби хүчангүй лэлсэн нэгэн агуусад чэхтэл гэб. Уртэй ута лун фэншан улнэ дүрү чинни арабон түмэн чиргий чин болияна бат. Тайшия чаммэгі эмэді өрі тэвж яуэлтэнэм болбол үннөөдэ елу чиргогі дайчил апчыр жүгбол. Үнэ болбасу тайшия нэ хэшэг гэб. Үнэ хэрэн тумэн чиргігі хүрэгэж апчыр жүгсэн долдан би байрлады мокши үгэ. Үн чиргийгэн адэд хайж үүггод үннөөсилу түчэн түмэн чиргоги авчир жүгбөөс өбийгэн талар ажбарахши үгэй.
ихтлээ ужмагча уурчээсэг байга ба. Тайши ужнагараран тэсгэлгүй хэлгэлж үнэн хөдөн дошан удраад булуудан явалж. Юу нүчрий яа.

0: лан ахтаа олган нескагат карадл жилл тайшие ушё өнөдөр илүүн ах чирэг үг гаргаан болов уу гэн тэр нэрэг агу хорон дөмөн жирэг өнөөй сууди болвол адаку хайлдори
1: табын энгэн хэрэгогий
0: салгаа жүггэн бийд адаку хайлари чиргийгэн дагулжи бэлданны талбарты шуур түрүү дэрэхэн бийд Танвалтын шээл үнэ болбасу Харуулын жиргүд болбола Дамдамар досчон шээл үндан мэтүл жээшу Шээл үнд отром бачэ Үнэ бай үнэ чиргүйг дагулхи Биг арчэж бэдилэн үстүгэ гэж Ахтаа улг чаган үнтэ мэрэндон Морту багнаран Умна халгар болбола шуат Качырад өчкен вейсуды Ян хой болбазу хойр чангжуны илгэнэ болжа Үн хойр чангжуным болбазу Чиргэнда гулад ирэччокчана Шуэйлүң болбазу ахтандаран сандарлан зугад бэхэн вейдэ

Моргу ижине тоте мэрне хүчигэн урхор мэжэнгэн бүсэн согоди ложин нитки хөрөхэшу манэ хэлэгий ингэшвай колхэлэ болвала танне чирэгд болвалд оржууё санжэна иргу ижине тоте үрэн нутчан

чинд орж уёо санжена. Мөн үгий сонсоод болвол шээйл он хайли босоо босоо гэж. Ах туу хайлан болвол чиригийг нь хэмж. Ар лиу чуу чингнэ гэж болвасо.

футбол басу шейлон уудидарга ба. Чиригим бол басу ен уу тэндуру болгач. Аа дагойли аваад оржи.

Арыбын норны үчім болбас үнікінде үргү болот. Барын сайшаңыл үне дүрін жарықкен болмыл түйел дұр толба. Хагас сарыму бала жилы болбыл тэ нү отта чоги хорат. Үнэ тайши ө болбасу гурабын жаскин үрхөгі аткэт. Чэма тэ болбасу

бүтэл гар хүрчээ. Үнэн нэг ам бол бол хойлорон хөлчи жуус ухаран суугаа дядава тэлгүлгэр. Тайши бол басуу.

Ядавадыл болвол жүндэлэнэ тэндэсэ. Хуян дорн хэвэлгандэ хорсон носон жаннаада. Хэмнэ шэмнэ үшшогиги жаболав яботты шууэ. Тайсэнэ майхиды олжэсэн уэдан.

өнө хүн ен шана уулаас болбаас у аск өнө шон таван жон гачырин жете хуанс шан уула хуай үндүң агуине дотор болбаас у хэболго хон бакша хуанзу то болбаасу үн гачыр исэн жо илу жилин бешэлгали хигат үн ямар хэболгонды гэжи хэлбэллу мэнсэн хэболгон мэнсэн хэболгони болбаасу хэтэ дүптүр дүрэн хуанзу то гэж жу бичи жу бэдгэ

Валас болоод ичихсэний төгөр болбол ясаж байна. Хортон хортон хурчээ жаан номин найхи утгож үчья. Хэмнэ бүйіндө жамал жастара бэгада. Харж үжээ бэтэлдө хансы шанны ер болу. Агви дүңнэн намсырдырын хуржирып гынаран. Бахше, бахше, чи агви дүңгіндам бену. Мүні ақты бейрат болбасу. Хуансы дүңнэ доттыр болбол орадылылышу. Үн үйсыд болбасу. Номин ахан номон бешілгач. Номна хан соғдесы үйді. Күнд хуне чима гарын. Тэн сонсоо дүжинхлэ болвасу номын дүүнэн дуудалдан нүүдүргоо дүжглэ өмн далдан.

номын хам бол сэн гэж. Чи яган нэг чулуугараад. Айган өргөтээр ор ирвэхлээ. Уман талдан мургун зүгдөөд яа дэлж байна. Би шэмнэган ушоортли амая санна. Тайцэгэ эмдар верч аваад чамайтай хуулж дөнгөөд. Гүйтэд болвол балахсан хорсол жанали авигасанна. Үн үйдэд болвасу хансад охэлж байна.

номын дүү минь ээ, бол хөө, бол хөө. Улан тосон дүүрэ богод дээн дэчний үүсгэд болбол өдүүгөө исэн жоон жиллин бишэлгаал хоосгүн болно. Яхсын ч бохэг бочи хэрвэхийг шэмнэган үшоги авангэж боддож байвал гахчаран ночиж байгаад авалава. Би яхсын ч бохэг ч хөлхийн үйд. Номын дүүгэн бол дяад хэлж байна. Ахмин үшо. Чи жугаарл олле толле бодожи сене мурор яван гэдгэ чэмэги болвол тангвалди шэ ирүн юн шэй нуи чим муглод нути чин солод ундрол хансэ шани чим болвалд калорул вэгэ чэмэги шитажаран гэж хэлвэна. Эн өнөн өчөр мөн үү? Би худлын шатхвэ гэн. Умн талдан сүгдөт мөн яг тэглэлээ хаанс өдөөний орсон гэж аа. Сүжээс норносон сүг үсөрөдий.

Үлгэн нартын нэр хөмжон мөрний дээрэн дэлүүжи мэнсэн нартын нумдигон уутан дотор өгэлжи өөрийн бэй болбаасу чанжан томрон наттэгжи чумгэ ясан бүргэндү сүүжин дээрэн зэрэжи чо! Мэну тутам болгол бэтэй ломбо хэ болгол болхэ гэлэ шуу Элива бэсэнан бахчил жабжэ Чанжан нумро натгад Туэн бирагам бол басу Эн номэн дуудан натгулж Хэлам бол басу аги дунгнэрасэ

нааи хүтиш дине өрдөмөрөн хойёлаан анжамжэ толдан ваттан чэмбэн бэ нидо үжиж бэтэл толадл ирвэ Хулжирад хайлам мал басу үлээд өрөсөн тошараад үчгэн үйдөө. Үжан чиргэн

Ожи жүллиги түргэн авжиргэжээ асаага дүккин вид төр хойволган багшуда. Божертун аймуртан өргөтөшөн дөгдөдөл гарлаа шүү. Үгүн ямар учир болдынга тайши юулаг ягч. Үгүлэ вангсун жандан хэлбэн тайшиэ үршио. Сэн дошуд бовол сан үжисар ухташ. Самон дошуд бовогсор. Үнэртэй яг умар. Үмэ үнэртэй яг умар ухтан гэдгэ. Үнү үйсэд болвол тайши ягэн хэлгэн. Чиргийн арди. Та чингүн хордан түргүн. Үмөнгөөттор гэсэн үхтэл но. Хүнээ яс болов. Чоттэй чаадий өдгий болвол ерэвэн эбчэд абжирохлэ. Харуулын нардуд болвол мэнгдэн зэнгдэн сандаржээ дими усунгэ. Абжирохд үхгэн үйдэг тайшиэ өврин бөөрэн болвол галлэчач. Хитавгэн өрэн болвол өн хоэр.

нэр хамрын нуудан орвог төлэн утлаа хайр багшийн байлан гэж самун муу хэ өнөрөнд самтэн гэж

Бартан дахтандаа навж оржээ хоёр доошиг. Ямар уширтэ өндөр баглээ. Хуан зөө доо хилэн үрч. А бүд ядарч үзэж үлээ дараа сэ боож. Чи асуугаад л энэ. Үлэн гэдэс бас улдаад яг болов. Энэ үйсэд болов тайши яг нь бодоод утсан яг танаа. Хоёр багшиг болвол түүргүн аваач живэга сэн идүлгэб. Ятыра чилогин тэлвэгад юг хочэриг жүвдө сүгэг гинвид. Хол бата бүлдэж бэга гажэр болбасу хоёр багшиг дагуулэн явсар бэгад. Бол хол бата хийж бэг ол асаж байна. Хоёр багш юу идэна? Эй, омл нуганданы бэ хин видэм бол олж ийм вэ. Улан тоосон бо

ятла улаан чаап жоголё. Уурын очи булан ден. Кан толгоги булан чен. Мэсэн вайрынга ата танги бочго бочго бэлтгэ. Эриги ботон ден ажир телбэтлэн. Хүлсэ ясарын болбасо тими усун вэ бэлтхан ажир телбэн үккин видэ. Хайлан атхын атхын аваад иччэг вэдла ирбэс иж барчэлгэгэд. Эриги болбасо ботон деген хүндрин видэ чэпчаран хахсан гожоод. Үн эрэг уужгэ бэсэ эмти имчин. Хагас ботон уувгэн орам болбол хайлан. Халуу вэл ойргож хэбэ жунна.

Өнө хайрне вандата хамар татж байга бедл гөппүлү хийсэл бос хиннэдэлди. Янхай болвасу ото идэж уурж башпагөд жаандын ороод ирөөд үчхин вид. Хэлом болвасу сүгүрти жуннат төшөнө харад хамар татн вандаж байна. Жаандын болвол ваң сүнгэл байна. Өнө хоёр батта үүлнээд өрө сууж үүмгөн болсаж жүдрүү хэгэж чам байна. Сүртэн нөөсөөс үүлөөр ег уачыри хөлч сүгээгөд янхай тэ хоёлон ваңсун. Бартын дахтан даан хүрээд иржээ. Мөн ерін мөн уандаж байна мөн яңтэ уансаар байгаан. Маргааш өдрийн наргаын өмж явуулж. Хөлөө молвааса ёогод өвшөгөөс иржээ. Бид хаа байна гэн. Чиргийн ардууд хэлбэна та хоёр болваасу үчгүүдэр эрэг дарсын үгаа нөлөө сохчээ. Үнүү болваасу ег чиргийн дундаа байна гэн. Бодоод үстэн үшаа өнгөж боож ирт хоёр. Мартаад байжээ үшөөгөө. Гэн санаанд орж. Янхайган дууд гэв. Харуулын чиргүүд тайши өдөн хөлөд үхгэн үйду. Тайши өгөн мөңдөөн сөңдөн сандаржай вангсунгандаг улаад. Хуол батта хийж байгаа өнгачыр хүржирөөд үчхэн үйду. Хоёр багш болоос нэгэн тэрэн сэрэд. Чэрин, юу очир хөл чингэрэ хорт ирхэ гэж янхай жангадаж. Үнэ үйсэд болвой янхай өмнө.

ochere bolato putelo nirat yaptelo chiri hilchen kle yang hai chini bi yaro gare irwe yaptelo chichin yu balbu hoir baksh bolasu nigen jire hilengilje unwe yang hai ba arakwe hoir baksh unen yamar ochirte irwe gej asuin wide хоёр багш. Юу гэж ирсэн юм бэ наа? Бүдэлэ боож ирсэн юм бол чиний хүүхэн ян ин ян нэ чиний үшгийн аман гэж боож ирч. Мөн үгүй сонсоо ян бай төсгөл үгээ гээшэл бү. Миний хүүхэн ян ин ян и та хоёр тэнү. Арыбын жүрган насырэгэн үйдэн агвидуңдон ава чижи үрдэм номиги сургагад ягад тэнвэ учиргэж бэй. Мэн үгі сонгдад янхуай үммүнда алдэм болбол үүбдэн нүгла дэнэн мүргэж минни хүхэн хавэна. Гэж асуэхэн үйдэ хүнээн до болбол хэлжвэн. Чини хүүхэний яңгийн яңгий чим болбаасу арабын нисэн насынны үйдэн би. Шээйр үңгий болбол дүүмж гэж болгажэй. Уарыда түрлэн хэвжи ягэн бэг тулдан үүс гэж гэн холуу гэж яуэлэн үйда. Шээйлүң эрэн самархин жээлдүр тулаад. Чиний хэнэшин ахуэгэ ичэн дурум шоч. Чиний хэнчин болвасу модонот дүүдэж. Гүйтэй гэсэн хэболгон болвасу чиний хэнэшин олжаваад. Агүй дүүндан авад ябжэ эмэд үксэн имэд көгэн. Мэн үгий сонсогынара янхуай сэ.

эмэд өгсөний юмэдгүй. Нэгэн жиргээ бутраад одоо юу явдлаа нь хэлчихье. Ямар явдал? Тэ боожирчээ гэсэн чим болвол нэгэн талаа нь мэдчихье. Яаж ушаах чим болвол мэдүдээ толдан.

зүдээ болвол хоёр багши хөлж байна. Битэн болбаас умхэжсэл ми хүн гинний жаснаа. Хүний мөн хуруулаг ми хүн гин жасгалий жаснаа сүглөр таң валси шүйил үнэ чиргүд нэг бас өвөлхөө. Өнөө жасгалаар болваас мөн хуруулан алнаклий тайшио төсгөлгөө байжээ. Чул ямар ямар жийл хэрэгснэг тайшиог нь асуин вид хоёр баг шилж байна. Ая ямар ямар жийл хэрэгсэн гэвэл Пос нотоло. Пос мөгчүү толоо. Пос илжиг толоо. Пос мор толоогийн болвол дари төргөн бэлдгэн авч илгэв. Мөн үгийн сонсоо янг бай мөнгөн зангдан зандарч. Энэ яг омагийн юун дэрглэх лээ. Юун дэрглэх бид юм бэ? Ков шогоод болвас уу гарч очоод чиргийн нардий жангдаж. Өдгөр жүйлийн болвол төргөн бэлдгэн авч ирэх лээ. Хэрэсин чиргүд. Худаа дараач чагаад болвас уу өдгөр. Толоо толоо өдгөр жүйлийн болвас уу. Чугал уулын авч иржээ. Умроо талдан талваад үхгийн үед хоёр багшаа. Я муну утуурос ийлэдэ болбаасу чиригин хөрөөнэчин өмнө талда ми хүн жан жагсгали засгвэгаар болхэ гэж чиригин артиги жех чувэга нэгэн шорон дүн тэги босгов корван жан жүрган чи дүн тэнэ дөрөм болбол хоёр багши жаларан гаравгнөрөн. Өдгөр дүрмэн жийлин толо толон бос эмтэнийг болбол нэгнэ дөрөн.

амьд ёор болгод жангтин нүйсүүд нагаад болболо гэчнэ дор толончи доошом эмдара болоод тэлмэв шүүе. Үнүйсүүд болбасу хоёр багша дүн дэнэ дөрөн живлэн сугаад жүрэн дотор ронда.

저 쥐일주 스민다곤 가르지 쥐일주리는 거 다 만드지 어도지 살붙여가지 베일자가기를 왜

сандаржээ. Тором болвасу гажириги гунжэ гажирин сустар болвасу. Баргүй шиша олсын гажирин доробега агви дүнгэндөм болбол хурж очоод. Мөнгдөн сөнгдөн сандаржээгагин юнар ванглэн ваагын үчоод. Хүйчи ямар уширтэй ирбэклэг үйтэй болгон хэлж байна. Ямар ушири асугчлоогүй. Бүхсэн дарын сүйрж байсан үрдгэнэн самжин утаан нөөж үгжээ. Хамгийн бага өнар шангсай хуа. Ванглэн ватэй хэлий бол та хэл бол басан хордан дүргэн гутанай тоторороо. Хэлчэг чулоогүй. Тэр хоёр бай өлөөг ягч. Яй бүдэн чиний уутан дотороод. Хүрүүл мэт чимээг нь. Тэр хоёр бас аргагүй гүй тэнэвгээр орхоол болов хайтал даа. Самжин уутарэ дотор нь үсрөө дорог гэтлэн. Тэрнийг аа нөөшижээ бүхсэн дөрөөн сүйрэг гүнэрэн бага бийтэй гүйтэй болвасу.

төвтсөрөн чаман явж болхлээ. Дини устнэ балбалд юужу чэнги толжирв. Юужу чэн ати толжирв гэнаран. Яг мана хатнэ дунда. Гажир торос болбол болдонгоос гараад ич. Кос сурат гараад ирэв үү дөө. Харуулийн жиргүд болваасу олж үжи макча тав хүн сачв. Юуне хомн яхсан хомн гэж асу хин вид гуйте хоббалгон үндэр дуунаар атгарч. Юуне өнөм гэнаан? Хуртан дүргүн юу айшоо дан хэлжгүй ээл чаги хүлэнэ гэтлэн харуулийн нартуд мөнгөн сангдан яраад. Швейл өндөр хөлөө төгкийн вид швейл үн болбаас өөврийн бояран гараад лилөө шүү. Уживасу питичи хамбите бийнэгэн үндүрм болбаасу хоёрчи нэмэн сун. Бутуне хэмжагэнэ бачу хоёрчи нэмэн сун ягэмэгэнэ аптэр этэлди дубдур бэлжэн хунна. Ямар хэбэлгом багши үнди юг жирвэгэжи швейлун асуэхэн виду хэлчэг чулуугэ гэрдорча чэлчэгэн. Мэнэхтэ хэлэн виду швейлун болбасу дагуала зачочэжэ. Авчочэрвэгэнэран самжин нартан гутэнэ амсрийн өгэд шуткат кэнкэлэ хоэр унгарадэржэ. Чиүн юүнэ хүнэ бэрадавадэрвэгэ швейлун асуэн виду. Үн болбасу бэрч авч ирсэн үн биш ээ. Миний тусгэлэн буулгааж авсан ег өнөр ванглэн ваагад гэн өнөө. Баг өнөр шангсэ ваагад гэн өнөө. Чиргийн хөрөөнэ өмөн талдур үшотон хулгэ. Хуансыдо болоод хүнгээн дотоэр үмээ жагсгалж ачилэ таамэтгүй. Иймасан болбасу би өвдэлж үхөөр ирж ахгэлэ швейлун тэсгэлүүгэ байлаад.

нь хоёр багш. Чихсгал бүтчээ. Одоо. Шээл үнээ чирөгий. Хөдөөрөвөн авчир бол. Төдөөрөвөн үнөгөж айлан дотор нь баярл мэтэл. Гүйтэвэл гом болбол. Хөйрөнаран дагуулади. Яхсэн жахсгалыг нь өмнөө талдан хүрчрэд үжиж бэтэл. Потэлбэн гүлүү янчи сүрэн уттаа мандулж хоёр доош.

Тайзыгэ аваад явжилээ. Хүний хуугч оож. Үн. Яг чиг би таймд нь хураад ирж байгаа гэн. Үнээсэд болвол тоорн модн салимигэн өргүлөөд балбали хуугшөн доши. Тоорн балбал гуйтэтэ дөмжөд ороод иртэн. Гуйтэ балбал гуй тууд оогор өргүлөөн чоггин витэд. Тоорн модн салимаран тасаад балбал авчи. Өтөйлөөн балбал үн ягтэ. Бэлдан тулан болжэ хийгий хэлвэ. Хүн хэндо. Агнасан аваад. Үн гүйтэ болгонод эгийм болхэлээ. Далжургаан аргэнэ далдал тутаан дөөргөөжи бодноорон. Дөөшон дөвтөрарн ясадыг арлаа шүү. Үн үйсэд. Бага хөн арай. Шангсайваны мэйо өбөртөппөөрэ тэрнийгий оңшажи. Өбөртөтороуди болбай хэжамандөөди гаргажи. Чивцэг үлгад эрхад яуэлэн бийсуд. Хүнгийандоуны хүжнээ доттор сурагар.

Шижимэн дээс нэ осри. Атаг жаасан. Шан сайва. Хуанзы тоги бер чамын гот. Бэлдэж бэхи. Үргэж хараад үжин дорон. Үн үйсөө дэ болбол хун яндо. Нүдэгий. Синэж бараад. Багч авсарлаад үжин кэлэ. Үн шан сайва болула. Чашаар жана. Тамгын орон. Түргэт салнэ хадал галла шуу. Арва алдаж явуулж байгаа гэнэ. Үн үйтэд. Гүй туудагөр балбал. Гүй тэ хөлгөн. Тэрнийгэн нонгшиж. Тавад явуул хин үйтэд бэжи та. Хужоо нэгтэж. Тэргүн толгон чашаан нүсрөд.

0: Үүн дүүр бэ?
1: Сая бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар лүүрүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртын бүлэг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

зөвхөн үнэнхүү сайн номыг л уншваас зохино. Ямар ч сонголтгүй элдвийн номоор ухаанаа бордно гэдэг оюуныхаа хүчийг нөмөхгүйгээр барахгүй бүр балалж хайна гэсэн үг. Гэдэг мэрэгдийн хэлсэн үгээр өнөө үйлжийн дууны цангүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өнөө үйлжийнхээ дууны цангүн нэвтрүүлгээр могой хөөр, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хөрмийн дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэн. Эхлээд та бүхэнд Наран Туяагийн дуулсан могой хөөр гэдэг дууг хүргэнэ.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөө ээлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээр та бүхэнд могойхоор, намайг март, дуулж явна, хүн уул, хулан хонгор, хүсэл мөрөөдлийн зүг, хурмын дуу, өрхөлмөр гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энэхүү манай өнөө ээлжийн дугаар маань өнд хүрээ жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй,
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

Сайн байцгаана уу эрх хэм хүндэт сонсогчдоо. Нам байгуулагдсан 105 жилийн Аягийн Баяртай тохиолдуулж шинэхэн нутагт мань алтан

0: Толго эж ур соёлын наадмын 2 дахь хугацааны үйл ажиллагаа бол явагдсан байна. За ингээд энэлжийнхээ нэвтрүүлгээр та бүхэнд ахуй талбайн шингэлтийг харуулахар боллоо.
1: Нарын 22 зоны төлө үнзи төдрөөр эрхим таалар та амарсалхам мен намор. Дэмдэ. Эхнөөд зогж байна хөө. За 17 дугаар жирнэ халуун амар хэмжээнд дэлгэр хайхын 106-аг 6-арын 22 өдөр манай маршрут хаа зохион байгуулдаг алтан тунгаа язгуур сайлемне наадам 2 дахь удаага эхлэхдэг ашо өгтөхтэй баяр хөөрөхтэй ядан дахта энэ хайхын сэнгүмнэ сайн урлигаараа явагдахан мөнөөшөл бүй тамираараа зохиогдчих байна. Игээ тав хүнд хуршир хөндтэй хахан удиртлагнараа Багш нар зохион байгуулахын гэр бүлийг танилцуулъя. Монгол судлалын дэд хургуулийн дэд профессор доктор Толом багш. Бориад төвх сайн судалгааны нийгэмлэг дэд тэргүүлэгч Дэлгэр багш. Хөмбөр фатин ууга шагай сэл тамир нийгэмлэгэ тэргүүлэгч бадам ханда. Сайгэт мама харгана бергадар нэтгтэ ошоны ошоры сөвөн хайтамна хада изгор сайланга нэгэн гэгдэг хахахар баныгэ явагдуулж хүн арда байсолдог сайло өргөж явдаг хайхан гэр бүлийг өшилд мөнө өдөр изүлэг хэд 3 дугаар хугсага явагдуулж байна. Сөвөн хан гэр бүлж баяр хөргөхтэй. За манай харгана бергадар нэтгтэ гэлэг жамсын сэрэн хайтамна хада Хөрөнг гэрте булан хар болдог байхан гаш. Тэгэд мөнөөшөл огнэ дунд оруулахад ша. А сэрэн хондгот булан харваанэ. Хайхан өрөндөөний зохион байгуулж энэ. Сэрэн ханга гэр бүл баяр хөргөя. Дагалдуулаад сэрэн хан гэр бүл шагаан наадан Ахмад булан харваанэ өрөндөөний баха зохион байгуулж энэ. Дахиад нэг алгатад чигтээ баяр хөргөлтэй. Мөнөөшөлний хата хайхан жилдэнд морин жил болж байна. Бид бүгд их баяртай нар хордогш хайхан жил болж байна гэж. Манай шинхэн нэгтгэ Ахмад хайхан бүхшүүдний хангалттай тоо хайхан Ахмад бүхний барилдаанаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ хайхан барилдааны зохион байгуулахад хаасран ламбага за чигэл оршин хай, жавхолон хай, батмун хай нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Бориад бүхэн барилдаан, Монгол бүхэн барилдаан гэдэг Ахмад бүхэн барилдааны зохион байгуулж байгаа хүмүүс аяга ташаад баяр хөөргөхтэй. Тэгэтл хянагсаар морины ширэн хүнд тайхан хоёр хинэгш тав хүнд уулзуулхад өвөр Монгол орны төсөө Монгол бүхэн боцөө бас солио бай өнгөн уламжлагш бүгдүүд угаа дамби жалсан хай баяр хөөргөхтэй. Өвөр Монгол орны төсөө боцөө бас солио уувай бүрят бүхэн өвлөн уламжлагш гэндэн шайдран хатанд баяр хөөргөхтэй. Ахиад нэг хайхан Надия тав хүндэ хэлгэд ба баяуын л да гүжи багада харсагаанаар шүүр шиж наадаг шүвч. Тэгэд л мөнөө шүн саг уланхай энэмнэ орхивтха хандамч өгд харсагаанаар ошоод буялдаж хүн үгүй болно шинж. Хари хошин жил бараг хүн наадаг үе хай гэж анж байна. Тэгэд энэ соёло дэлгэрүүлэх байгаа бч энэнэ наадуулах байгаа бч гэж шинхэн сумимнэ ламбагайнар хэлсэж 5000 төгрөг на хандив өргөж наадууны таг хэнтэн алгатшаад баяр хөөргөлтэй шинхэн сумын ламбагын таа юу баярлаа. Ядан дэс ядгуур сайлын анхдугаар удаа наадам дээр 5000 өгөө ханда мөнөөшөлс 5000 өгөжлө шуурш дэнэ наадэ сэнгүүлэх юм байна. Баяу байна.
2: Энэ сайхан зоне төйлээ энэ хайхан өдөрт нэгханга ихэм хүнд та Ахмад томоотон таа өгөндө амарсан залгаж байна мэндээ. За тэгээд на мөнэ на маршрут хаамнэ эрхлэн хийж байгаа на боцсоо соёлын өвөө хоёр дахь удааны алтан толго наадамд ива хоёр дахь удаага оролцож байна. Ядан хата бахана үзүүлгийн уралдаанаар хэдэн байхын шаарархан. За мөнөөдөр ба хоёр дахь удаага бахана камерын уралдаан. Энэ хэрэгжээ хатан байх баяртай. Өнгөмнөө байх үргэн дэлгэр болж байна гэдэг баяртай байна. За чихэд өндө нэг дуулгах ушраха. Манай хүлэн байр дээр торгуулъя. 2025 онд. Ядан дэн хай

0: Кинжа манай хургуулда боцсоо бас саялаа үе тусгай мөрөгжил нэгэ энэ нь хаа манай өвөр Монгол давшгалаа хаа том сорын ганс манай хургуулд л байдаг шүн мөрөгжил болно за ийм болохоор бид ба хаяг нь шүн мөрөгжил хаа бүтээн байгуулах хэрэгтэй за ийгэд бахан ядамд нь хаа ихлээ да бид ба хаана газар оронтой хамтарж яана боцсоо бас саялаа үе хөдөлгөөнгөө хөл саашаа нэг бол нэг хүжүүлэх талаар, судалгаа хийх талаар. Одоо тусгай энэнд бол одоо их хүс оруулж одоо бүтээн байгуулалтаа хийж хэлэн байна. Тэгээд бүжиг мөнөө гэхэд манай хургуул Шинхан хоёр хомонтой нэгэнтэй хамтраад үйлдвэрийн суурин газрыг байгуулад сааша сааша баха одоо энэ боцсоо бас саялаа хөдөлгөөн өрнүүлэх судалгаа өрнүүлэх энэ талаар ба хамтарсаагаа хийгээд байна гэж. За өшөө сулан хэлтэд ха бэж мөнөө зүн энэ сэлжээхэн Шинхэнэ энэ хөхөт ашармарын бурят төр хурим гэдэг энэ гурван үзэгдэлтэй том хөлбөрийн зүсэг найруулах. За энэ ажлаа хийлүүлээд яг хэж байна вэ? За ягаад балаа харин ана өдрийн тавтаад батхад анаас л яхан компани 2010 дэл хөх байхад тэр эрендэн манай ам зүсэг бүтэн болоо та нартаа үзүүлэх болно. Тачаад өнөөдрийг энэ хөдөлгөөн бай их утгуулга те маш их нэ өөдөө захион байгуулад ийм өргөн дэлгэр уулгаар онсайлан одоо сүвэн ахай сэрэн ахай энэ хоёр ахайтан гэр бүлж одоо хүндэтгэл төвшүүлж байна. Ийм их хөдөлгөөн яа одоо энэ жа повяраа тааж маха хүндгэт болгож уламжилж хөвжүүлж байгаадад нэ одоо их баярлаж байна. Тэгэд манай Шинхэн газар орны боцсоо бас саялаа өвгөө ха уу юуийн манай Ахмад Томоотны залгаж залгамжилж уламжилж хөвжүүлж ирэхэн саял болно. Ихдээ ха энэ бахада уу юуийн хүнүүдийн гад хүлээж аваа саар сааша залгамжлуулах залгамжлах үүрэг хариуцлагатай гэж. За ихдээ хада энэ их Ахмад энга Ахмад үеинга заноодэ өдөөн өн өв хөрөнгөй цааш цаашин халуун гараараа хүлэн аваад уламжлан залгамжлах нь одоо манай нүдэн өмнө тавигдаад байна. За тэгэхэд би энэ тусгай мөрөгжлийн хэж байгаа багш хүний хувьар баха энэ ажилд баха өөрөнгө буяр бүйшлэн оролцож баха нутаг орн руугаа хандаж Шинхэн газар орондоо баха энэ талын ажиллагаа, эрдэн судалгаа энэ талаар баха их ишмтэй ажиллах зарилттай байна. Баярлалаа танд байна.
1: За манай дэлгэр багш Шинхэн бүрийн төв хэсэг судалгааны хэрэгвэлгээ дэд хэрэгвэлгш.
2: Та бүндэт та бүхэнд хэн өдрийн үндийг хүргэж байна. Манай энэ удааны Шинхэн газар орны бүсэн бус саялын 2-р удааны эн хөдөлгөөн явагдаж байна. Энэ дээр одоо манай малчит өрөндрас ван хай сүрэн ийг өөр бусад салам ширээс бас дүнжиж энэ удааны усын бус хайли хайс үйдө уламжилж хамгаалж хөгжүүлж улам нэг алхам энэ бүхэн төлөө энэ удааны хөдөлгөөний явагдуулж байна. Иймээс энэ хүрсэн 95 бүхэнд урлдааны өндөр амжилттай хүсгэн хамт хойч үед өөртөө зан заншил уламжилж үлдээж хойштоо нүн үзүүлэхийн төлөө хамтаараа шармаж байгаа.
1: За баярлалаа. Хөдөлмөр хотын угаашаагаас сайн тамир нийгмилгээ хэрэг өлөгш бадам хамдан хор.
3: Бастуна амар мэндээ. За баярлалаа. Тэг юуны юм өнөөдрийн оноо Шинхэн газар орны маань бодсон бос сарын үрийн өвлөн уламжрагч багш нар мөч өнөөдрийн энэ сайхан найраг эрхлэн явагдуулж байгаа зохион байгуулж байгаа сэрэн ахын гэр бүл зөө махшин гэр бүл та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхны хүсье. Та нартаа маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За би гэхээр энэ шахан сайлын өнг манай Монгол үндэстний маань яжгар сайлуулгын нэг за нэг талаар бол камер хөдөлгөөний хөтөлгөөнд орно нэг талаар бол урлах сайлын нэг болох ийм нэг яжгар сайл юм аа. За энэ сайдыг бол би анх 19 оноос хошуу шатанд 3 жил дараалан хийж зохион байгуулж за одоо болоход Хөдөлмөр хотын одоо шага сайлын нийгүүлэг болгоод бол одоо 5 жилийн хугацаа очирдаа. За тэгээд энэ сайхан 8 жилийн хооронд манай шага сайл маань маш их хөгжиж, за олон олон газраас Наддангийн 25 оны одоо манай Өвөр Монгол орны Бодсон Бос сайрын уламжлалт Бэй Тэмрийн уралдаанд бол одоо маш амжилттай манай гудам байрны төлөөлөгчд маань мөнгөн маталтай орчирсан юм аа. За энэ дээр бас баяр хүргэе. За бүхий л одоо өнөөдрийн хүлцэн ирсэн малчин арга бүмдээ бас маш баярлалаа. За шага сайлын ажиллаар бол олон одоо аймаг хотын багц нар бол эрдэмтэн судлаач нар олон байгаа. За тэгээд би 23 оны 6 сард бол Алгашаа аймагт болсон олон улсын эрдэм шинжилгээний шага сайлын судалгааны хурлд бол бүх хөдөн байрын ард түмнээ төлөөлж оролцож байсан. За тэгээд энэ сайлын талаар бол одоо бас ном төгс судар гэд олон арын улсад судалгаа хийцгэн байна. За өнөөдөр манай Хөдөнбор хотын уугашага сайл Тэмэр нийгмийн байгууллагт бол одоо бараа зонгод манай бас ихтэмжиж байна. За нэгдүгээр талаар манай дэлгэр багш маань бас манай шага сайлын бас өвдөн гудамжлагч нэг болно. За өөрөө бас одоо бариад яснаа төлөөж олон улсын хурлд манай хутан бороос манай хор очиж ирсэн өгдөлөрэй. За тэгээд багштай бас өнөөдөр хүндэтгэл талархал өгшөри. Танай энэ газар маш сайхан байна. Энэ сайхан зуны ногоон зүлгэн дээр игээд өөрийн язгаар сайл за бас өөр бас харвал уралдаан байна. За бүхэн уралдаан байна. Тэгээд та нартай баярлалаа. Хамгийн сүлд бүхий оролцож тамирчтай амжилт хүсье. Баярлалаа.
1: Саван хангэр үл, сэрэн хангэр үл, баяр хөркөөр байна. Хүнд өлүү гархан мөнгөн гэж байхгүй. Ихдээ өхс соёлны язгуур соёл нэ. Игээд хүн зөнийнгоо дунд дэлгэрж сааша таньд тэр явг гэж л хэдэн жил дараалангла. Сэчлээ өргөнөн ашилда. Саван хангэр гэр үлийн сэчлээ үйн дуул юм да. Миллиард хэлээ гэж
0: байна. Өдөр Энди ирж энэ манай явагдуулж байгаа энд уралдаанд ор ирж хоосон хандтнэ би үнэн сэтгэл хай баярлаж байна вэ. За мөнөөдө шиг хайхан тонголог өдөр юм байна. Юм хэзээ хадл өдөрл хайхан хаа хэл гэж би хандаг юм. За та бүхний хурцлж ирэнд та том баярлаж байна.
1: За баярлаа. Сүмэн хэнгэр бүгд баярлаж байна. За сэрм
4: Кинэтлэ, үдэй явдлаа хамяруулдаг гэтүү.
0: Хөөт мэн дээ. Энэалан түрүүл садан ахад өнөр болтандат нэ. Мэндий хүргэжээн вэ. Болто таандуута ба ирлэжээн хүргэж ирхэн таандуута. Ата болтандат нэ. Орилдаан дарахан таандуута амзэлт хүсгэя.
5: Я не могу. На тагтмынхад орондо шинхэнсэн арамны энерги зэхнэр болох мэтэ. Ядандо шүгэвада шүгэ гэдэг атта. Тэр ядор сайлаар дангэж хэрнэ. Одоо мөнөөжө фата на харгана харгуулж болж байна. Тэгээд на тагтмынхад тана сайл болныга өгнөөр ядор сайлаа мандалхын тула арамтмында одоо на хаста матэк токентола тонтаман аялгад ханаатэ одоо саяла дэсэн өрөккентола ягж тавтамал өдөртэ нэг ардаа хэлэнс гис хэл болно өдөртөг сахаа цаан байгуул хонгис хэл болно гэдэг нэ нэ видео ягж залуу хүн бацараг нэ нэнда их оролдож ба бүтөөс байхатан бид бахатам жилгэ бүгж абдалхан сармайд хатам жихэн тула сармай хатте сэгэс имэн толда да алан арат түмэн та бүхэнэ соглорж ба бая хайхан нэр хэхэтнэ баярлаж байна танд та баярлаж байна
1: тэгэсэнд манартаа зари улхандан баяр хөргөлтэй. За манай бориад монголсууд бориад бүхэн ихэд гүрэн түрүү хаш өсөөр хэн байдаг да хайхан өндөхөн ятна гоё бүхтэй байна гэж бодсой бас соёлын өвө өвлөн голомжлох гэж бориад бүхийн өвлөн голомжлох гэж хоёр хүний нэ тамил хэн байдаг нэг нь хада өрмийн жигмэд нахатан байхан гэж гүндин шадар нахатан гоё. За гүндин шадар нахатан дэ морны хууш байна да. Эгэ дали хатсаад гурлын хайхан өвийн дуудья.

0: За, бүлтэ хэмээн төө. Би хатагын мөн шидэрэг шигээр. Йоо. Энэ нада их бүхэн он дээр дураг бүх хавард бол хэн их гоё байна. Яг энэ бүрэг бүхэл хэр хэр отом бүтэн хавхаж барилда гэрэм. Тэгээд нэ туш ошон долоон хүртэл барилдан байна. Намдлын намсрын үгэн чинь хэлээ. Тэгээд тэрнээ нас энэ атан монгол бүх хавард шиг манай хин. Энэ марга мон толиот бүх хий. Тэгээд хай шиг нэ ихлэгэ шавдан бүрэг бүх хий. Ана барилд тэгэл бүхээр. Тэгээд энэ би өнөөдөр бол хамгийн чигэрлээ. Наахтай бол дээр нэвтэ чигэша намайг жигмүүдтэй дээр жигмүүдний наамаа царшууд. Чигэш та энэ дараа нэг бүхий гаргахыг хүснэ би. Тэгээд чигэд энэ дагав бол энэ бүрэн дөхөний дэвтэр гаргаха. Энэ баруун хошоо толио төхөний дэвтэр гаргаа. Бид шинэхэн мөрөд энэ бүрэн дөхөний дэвтрийг гаргахыг биш оролдлын нэг чигээр энэ эрдэмтэн салтан хоо ашигласнаар хоо байнгын шавда. Эд зонд таанууд болтны хөснө бий. Яг энэ биш хөө би Монголын бүрэд бүхэн дэвтэртэй болон жив. Үсөө хаах ясараа. Тэгээ тэрний ухаангүй хараалгах ямар гэж бидэл армийн олхов шнап дэгээд. Одоо энэ хайша улам сааста хөвлөлийн гэдэг би бодж байна.
1: Сайн ирсэн.
2: Саа мана Бориад Монгол судаа Бориад бүхний хада айгүй өртөнхөн барилддаг байхан гэж орсон энэ 10 жил манай шинэхэн бүхний нийгмийг манай Жамбылхай игэл дахуулаад Бориад бүхий яваа аваа найраараа игэл хайхан барилдуулдаг шинэхэн бүхний нийгмийг харьцуулгатад ба баяр хүргье. Миний саяла хайхан өрөхийн төлөө оролдоно да. Хайханда. За игэл дахиад цаашаа өнөөдөр хинэгсаар хөрөөж ирхэн хэмбэг хэтэл хөгдөд угаа улсын аварга солтой намби жасан уёоныхай хөрөн ирээд хоош байна. Өөрөхд боцсой бас сайлын өвөө өр Монгол орны дэсээ өвлөн уламжлагч хөнгөшлдэ.
3: А бата хэна бэрсу. Яхада халгай мэлэнэн намби жасан гээ улаанга хөгдөд салтэ. За өнөөдөр анай чөлөө өдөр яхан өдөр болдох хөрөн цогцолж боцсан бас сайлаа. Айтгийн дөрвөн үндэн зэрэг бүхэн тухайтай нь баяр хүргэе. Яа, манай үү. Манай Монгол бүхэн үеийн зам үндэстэй сайн ба. Орлонгийн шавд тагт. Энэ хоста бүсүүд нэ улам сармэж бүхэн гатуул зүтгэж явах гэсэн үг үү.
2: Олны хүчинд аваа бодно гэж үгүй байдаг гэсэн л да. Хэрвээ би гансараа ханаашилж захиаш байгаа шиг хамгийн ара тал хамгийн ийгшийн хүсдэгээр дэмжиж өхө соёл нэ гэж хөрөн гэрш нэмэри ханди өзүүлэш бүлэн мөнгө гаргаж ийг захиалсан байхдаа их баяр тайвэнэ би урилдаанда амжилт хүсье та бүхэндээ урилдаан хэлнэ.

бол одоо залуучууд нь бас одоо ингэж тулж авч үнийг өвлөн уламжилж оролцож бэйчлэн оролцож үүний доторхи утга санаа ахыг нь бас мэдж байх хэрэгтэй байдаг. За ийм сайхан одоо хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан одоо бүх хэлээ одоо на ажил төрөлд оролцсон хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлээ. За өвлөн уламжлах гэгч маань иймэрхүү л одоо хүн бүхний оролцлоготайгаар ингэж улам өрхөждөө ингэж өрхөлжилж дэлгэрч олныхаа хараанд байнг байх болно. За мөн ч одоо өвлөн уламжлах гэгч маань одоо унтааны хөдөлгөөн нь одоо язвар соёлын бие тамираар голсон болохоор маш олон хүмүүс оролцож дийлдэг хүмүүсийн хараанд их сонирхлыг татсан хөдөлгөөн болд дийлсэн байна. Тэрчлэн одоо биеийн тамирт оролцсноос болж хүмүүс мөн бие өрөлдөж чахирагч нь тэрчлэн бас одоо үндэсний өвлөн одоо уламжлах соёл бас өрхөлжилж чадна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав Балжма. Анхны хинагч Гавира, хинагч Уран Сад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд та баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Иргэн хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань Мөнхөн долгионд оршин их сайхан махтаал дуугаар Аюугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шаан сонирхно уу?

Хүнд сонсогчдоо, саяхан сонирхсан мөнгөн долгионт оршун хэмэх дуугийн шүлгийг төвшин жаргал аялгыг дүүр зохосон байна. Залгаад мөнгө шаагийн зохосон овоон наадам хэмэх бүжиг дуу сонирхон сонсгоё.

ахтын дундаа туруунун гэрэг ахтын найди болгон дорустын адам болгон туруудыл өнөө таны найртын дүү

Хүндэт сонсогчдоо. За ингээд нэрт уурчин содмидийн өргөх агарын бутан хай гэх ардын дуугийн уянгаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

Тэнд сонсогчдоо хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Гулмбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамгийн өртлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зондчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын төмөн адуг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гих нүдрийг тэтгэл ирсэн түүхтэй адуу, баян барга золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутхан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, залуу аялагчийн ангирын бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын төмөн адууны нутаг Буучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Урднасан, хянагч Урансод.

хүрээ сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3, Дунд Толгойны 954, Охор Толгойны 60,000, 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад айдууны цангун, 9 цагт эрний залуусаа шууд нэвтрүүлэг явуудна, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулнэ,

0: 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагварын мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цаг 10 минутад радио туужис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цагт хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагварын мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цагт хүлэн байрын дуулалт нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгдлээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдал үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрөг

0: багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэгдэн хөгжихийг айхуулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн авахгүй. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За Хулгамбаар хотын хамж хөдөлтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхонж болгож энэ цагаар Ой ганжуурийн шүлэх чивчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонортоо. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

Алсын алсаас томсон алтан жигүүртэй шувуухай минь дээ. Амглан зүудэнд дэлгэрсэн аз ёрэлийн сарн найл минь дээ. Амарга хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг минь дээ. Алаг замбуудынгийн нар болсон аштингэгийн алдрайл минь дээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирмэндэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилмэндэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янагмэндэ алаг замбулынгийн наран болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ

эрхэм зондгчдоо. Ээ ганжирийн шүлэг чивчин болдын айлгуу дуучин жавхлангийн дуусан Аштингийн алдраймын гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөгдөв.
2: Тэрэрэл хөгдөв.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амрамгалан альтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид манай хамжууд дүүрийн төвийн сөрөлдлөгч Ойтой Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинхэн хундагт хүлэнбгийн уралдаан төгс самжилт өндөрлөгөө гэх мэдээг хуваалцахар байна.

Өчтөөр хугацааны шинхэн хундахт хүл өмгийн уралдаан төгс амжилтаа өндөрлөв. Шинхэн үтхийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хором мүч хөхөмдөг ногоон шинхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинхэний өхөд хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт авшилтын ярив хууцыг үргэлжлэн бичгэлнэ. 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно 40 дугаар хугацааны шинхэн хундагт хүл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан амжилттай явагдаж шанд олох ёстойч 6 дугаар хугацааны цэлгээхэн шинхэн урлагийн тоглолт хөөр нарган залгуулан явагдлаа. Шинхэн үтэг тэр жилийн хүлэн борхотын биеийн тамир аял жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энэх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж хүн зоныхоо сэтгэл зүрхийг хөвөлзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн күндсний уртан засах хошууний шинхэн зүүн сум, шинхэн баруун сумын 12 гацааны баг идэв хилэн оролцсон юм. Уралдааны талбарт ил гацааны баг Жавха Түгэлдэр, Тэмчилийн Зориг Бадрангуй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хөвгдийн бүлхэмдэн тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хүл өмгийн хөдөлгөөний өвөр мэт ридчидийг мэдрэж, уралдаан ба цингүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгш цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний улирлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд ус нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зал амжирлын хүчнийг харан баясж харцанд нь шинхэн нутгийн хөгжих маргаашийн өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьчил заслаар гойсон цоглог залуус уран бүжгээ бүжиглэн шинхэн нутгад яруу дуу цуураатан 6 дугаар хугацааны цэлгээхэн шинхэн урлагийн тоглолтын дунд 40 жилийн ойгоо өгцсөн шинхэн ундагт хүл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөө. 6 өдрийн турш олон ээлжийн хурц шүрүүн мөрийн цанаар дамжин шинхэн баруун сумны төмөн хүзүү гацааны баг мандалж, шинхэн зүүн сумын мөнгөн туяа гацааны баг дэдлэж, харган гацааны баг 3 дугаарт орж, шинхэн баруун сумны холбоо гацааны баг 4 дугаарт тодорж. Шинхэн хундагт хүл өмгний уралдааны 40 жил нь шинхэн нутгийн хүн ардын хайр сэтгэлгийг холбож, хүл өмгний биеийн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хүл өмгөө үшгэлэх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орон нутгийн биеийн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөн давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвжих нь давтай.

сайн байна уу? Би миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Шинхэ Хүлэмгийн ангийн ахлагч. Тэгээд бас энэ 40 дугаар удааны энэ Шинхэ Хүлэмгийн хүн бүрийн уралдааны захаан байгуулагч нэг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг анхлагтай талнг бол 40 жилийн ойдоо бол манай энэ Шинхэ газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөөрөө өөрсдийнхөө бол багаан бол гаргасан байна. Ихэд их хамжилттай байна. Тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дээшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 бол бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаа. Залуу тамирчдаа бол одоо сануулх нь бол өөрийнхөө мэрэгжлээ улам сайн дэвшлүүлж одоо Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны бол улам сайн нэг төвшин дээр гарахын чар байхын хүсч байна.

0: нэр Галваасар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хүлэн бүгний нэр одоо манай Шинхэн хүлэн бүгний гэдэг бүрэ Марадона гэдэг. Марадона гэдэг. Бурэт Марадона гэдэг чи.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн өмнө бидний урдтаа маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр гэдэг явж байна. Одоо ингээд хани ард яг одоо хамгийн сүүлийн одоо урдтаа болж байгаа юм байна тий. Тэгээд одоо урдтааны бүр үүсвэн үү? Ер нь ямар төрөлттэй байна? Уул уулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: Би энэ урлааны үзэд одоо энэ манай Шинхэн хулгун бүгийн урлааны дээшлэлтийг их байна. Залуу тамирчид энэ аадах нь бүмбүй сүлх нь дээшлэлт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жилээс ондоо байна.
0: Ондоо байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилжиг гэх юм шигтэй одоо. Дүрэ их гарч үгүй. Бүр адилхан байна. Сайн наад тийм юм үгүй тийм ээ.
1: Хэдэн
0: өрчө өнөө жилээ?
1: 54
0: өрчө. 54. Тийм. Марадона. Тийм бид тэ дээ.
1: За. Тэгээд

0: ямар онцгой тал байна уу өнөөдөр энэ наад дээр? Эхнээс нь аваад хэрэгсэл.
1: Одоо зармын сүлөөгүй гэрчээ гэрчээ ажилтай бас чирдэн. Тэгээд одоо энэ үлгэцэд тон олон. Урт тайлээс одоо бүр тон олон үлгэцэд тон арван байна. Их хөгжөөнтэй гоё явагдаж байна. Бид нэ үдийн амралтаараа энэ юэллог гэхдээ хоосон тамирсад бас хоёр анги хуваад надаа.
0: Өөрөө наач хүлээ хэрсэн наад хүн байв одоо аль байранд нь байдаг
1: юм? Би хошоос байсан.
0: За тэгээ хамгийн зүйл нь ингээд тамирчдаа сайхан зүгэн
1: мэдээдэг үү? За энэ шинэхэн контрол урал дамын улам жилээс жилээ өөтэ хамэрсэтэмэн бүр амжилттай гэн сайн байх уу ёо.

0: алдарт дуучин цэцэгма ярахтаа.
1: За сайн байцхан уу? Би бол одоо Шинхэм нутгийн бас хэн одоо Нанжилмаа багш ингээ хүүхэн. Тэгэхээр бас өөрөө анхам тэлгийн ха дуучин урлагийн дэс сургуулийн багшаа. Тэгэхээр би өнөөдөр нутгаа ирээд Сүлжээхэн Шинхэнийхээ 6 дахь удааны энэ том үеийн ажиллагаанд оролцож байна. Одоо анх дугаар удааныхаас бусад одоо 5 удааныг нь бүр оролцож ирсэн. 2-3 удааных нь бас өөрөө бүгдийн нэг одоогчлуулаг удирдах хийжсэн. Тэгэд энэ удаа бол одоо манай залуучууд үе үеийн залуучууд дээшээ босч ийн бүжигчин дуучин сайн сайн авьяастай одоо дүүнэрийн хонон гарч байна. Тэгэд энэ удааны бидний онцлог үйл бас шил дуунуудаа их олон одоо гаргалаа. Тэгэд хамгийн гол нь бас улаан морин жил манай даштарч даргаынхаа бидсэн Шинхэн адууны тухай. Тэгэ Шинхэн адууны зориг санаа, Шинхэн адууны энэ улс гүрэнд босож ирсэн үеийн явдлыг энэ дууны өмнө багтаагаа. Тэгэ морин жилдээ даргаынхаа энэ Шинхэн адуу морины дуугийг энэ удаагаа дууллаа. Тэгэ та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой хий мартай байг, морин жилээс цаашаа бүр өөдөсрөх байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгэ манай Шинхэн нутгийн малчдууд одоо улс гүрэн ухаатнаа дандаа бодог магтан дууж байдаг. Тэгэхээр улсынхаа одоо ивэлэн дор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоор бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тусан авч энийн улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ өвөнгийн танд дуу гүлэн байрын танд дуу цаашаа Монгол орныхаа бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстээ энэ дотог байгаа хүн амаар цөөхөн гэсэн улстай хайртай, соёлдоо хайртай, ариун сайхан санаатай, ажилч хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийг одоо хамгийн сайн сайхан бүхний урлаг соёл камераараа олон тундаа үзүүлэх нь маш их хүчтэй. Одоо чармайдаг тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ нутгийн соёл урлагийг өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хоргоод хамгийн сайхан аз жаргал бүхнийг хүн болгонд цацсан хүргэж явъя гэж сэтгэлээ өгөө та нартай хэлье.

0: алдарт дуучин дондог цэрэн ярахта.
1: За өнөөдөр манай сүнхэн нутгийн дүшин жилийн бүл бүмгийн урлагдан болж байна. За мөнч 6 дугаар хугацааны сүлжээхэн шинхэн соёл урлагийн найр болж байгаа. Тухайн ирээд 80 дугаараар нутгийнхаа олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нутгийнхаа олон хүмүүс сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдартай дуучин Должин ярахтаа.
1: За сайн байна уу? Өнөө төшин дэлэмнэ. Айн байр болж байна. Асал дэхэн шинхэн дэлэмнэ. Сэтгэлдэр баяртай байна. Гэтэн өдөрөө наагаар амжилттай болсон баяр хүргэж байна. Хүндийн хайлан манай сэтгэлдэр баяртай.

Хамлуултай хүмүүсд их баярлж байна. Манай улаан хүдийн Батмаханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин сэсэг маам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөрөнгөсөн ирээд нэгтдээ үргэж байхад баяр хүргэж байна. Баярлж байна. Энэ арай таглалтын үед өнөө баярлаж байна. Манай гоё залуу дуушд байхаа гарж байна. Онсгойлон бүжигшэд. Тэгээд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжигэ багш нартай баяр хүргэж байна. Тэгээд залуушд нь улам сайшаа шармайжгээд манай сэлжээхэн шинэхэн нөхөд сайшаа үргэж байх болтгоо. Манай хөл бүмэмдээ залуушдгээд өөрөө Монголоо төлөөлөөд оролдоод орж шармайж явдагт нь өнөө зөрхөн баяр хүргэж байна. Тэгээд залуушд нь өшөө шармайхтыг

0: алдартай дуучин Бадам ханд ярах та.
1: Хар жирэвгүй

Иргэн сонсогчдоо, энэ цагийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгдээ та бүхэндээ өчтгөр хугацааны шинэхэн хүндэлт хөлөмгийн уралдаан төгөл самжилттай өндөрл үгийг мэдээлэл хуваалцаж одоо өндөрлөх болж байна. Төвлийн бэлтгэл нариусан ахлам анхны хянагч Гаура, хянагч Өрөмсөд, хүрэнхэ хянагч

Хөдөмбөр хотын хамт зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагуурийн хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотын тунгалаг энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотын тунгалаг Хайдар оронт тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтан мал болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян хүрээ болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян тоо болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжур хотын тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лавдадын болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 төсийн сахил хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус.

Тэр болгосон тунгалага 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар орондо тунгалага 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох зүртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гоожилтын замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулан байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: индүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ард индүү ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
2: Ард индүүний дуран түмэрлэг эхэлж байна.
3: Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлэн боллоо. 4 настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: Улаанбаатар хотын хамт цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 4-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурдуулан Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал ярааны зориг санаа Төв хороо өөртөө засах хорны холбогдлол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг суудлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юнчэн хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухал шалгалтаа Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурл болон намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, шинэ хөгжилтийн ойлголт хүний бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хүчдэг чигийг оновчтой болж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг сайн тиш хөгжихийг айхулах хэрэгтэй. Намын гадны хүмүүсийн аж үйлсийн хөдөлгөөрөө хориулах, гадаад нээлт хийх хэрэглэгийг ахиулах, хөдөө тосын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг гол ажлын тойронд санал зөвлөг дурдан арга ухаан гаргахыг дэмжиж, хөгжилтийн хамтаар ахиулах, нийгмийн хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэлдэв. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн хариат нарын явдлын ажлын тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, бүх улсын хариат нарын явдлын ажлын хурлын байрлуулалт ёсоор хариат нарт холбогдох үйлчилгээ байнгужуулах ажлын тогтчийн бүрэншүүлэн гадаадд суугаа хариат ахトゥу нар улстай буцаж ирсэн хариат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад улс гэрийн хайр сэтгэлгтий болгож хариат нарын сэтгэл хариат нарын хүчнийг бүх хотын чанар сантын хөгжилтийн үйл дэгдэр төвлөрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпинийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулан улсын батлан хамгаалтын дайчлалт болон бэлтгэл хүчний байгуулалтыг бот ядхаж нам засах цэрэг цагдаа ард хүчээ хамтдах хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргэлтийг бэхжүүлэхийг гүнзгийрүүлж шинэ цаг үеийн хоёрын хүрээлэх ажлын сайтрхийн цэрэг засах цэрэг ард бүтхэмтсэн сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай намын сургууль бол намынх гэдгийг ямагт баримталж намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах уг санааг бат сахин намын сургуулийн байгууллалтын ясч нарыг дэвшүүлж өрөөшхийн нэмэгдүүлэхийг бүх татар ахиулах хэрэгтэй. Намын удас төр хуцаацын ажилд харьцлалшгүй удирдлагын ямагт баримтлан хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг лавдан баттай өрнүүлж амр амгалан хүлэн барийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгий айхулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай өөртөө засах хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зэрэг санааны мөн чанарыг гүнзгий ойлгон өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулж бодот байдлаа уйлдуулан аж ахуйн ажиллагааны тогтууны дунд сайжрахыг бүх хүчнээрээ айхулан хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдлтийг төлөвжүүлж ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайтар хийж, сурцдаг хүмүүжлийн банкын чанартыг сайтраадхан суртал чигч овер төв ажиллах орчин тойрны бий болгож, бүгд хурлын үйл зүйлийн байрлуулалтын шаардлагыг хөлөн борд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хүлэн байр хот ардын хүсэл эрмэлзэл болоо дараа засаг явуулах хандж болохыг баримталж олон түмэнтийн ойртсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулсан ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж нарийн бүтээн ардын амьдралын сайжралтаар олон түмний хүртөмжийн төрөлтөл зоол жаргалт төрөлтөл амар төвчний төрөлтлийг өргөлжлөн нэмэгдүүлв. Өглөө эрт өвөн хүндэстний өөртөө засах хошууны даяан Балхсын Юнган нийгэм тойргийн зүүн талын асуул тавигдж байсан газарт ногоон өнгөр бялхаж. Суугаалаард ногоогийн татаал дэхи идшин ногоогийн ургацыг байцаан үзэж намрын элвэх хуралтын байдлыг хүссэн мөрөөдөж байлаа. Жижиг ногоогийн хүрээлэнгэн сул байсан адра газрыг амьчирлын хүчинтэй болгосон бөгөөд ардын сэтгэлийг өнөнхөө тулаацуулав. Өөнөөс өмнө Даян Балгасны хэсэг уурхайн ордны хааж зогсоосны дараа их хэмжээний хэсэг бусаг суул газар үлдсэн байна. Эдгээр газарт элдв өвс багширан ургаж, хог новш аварж, газар ширээн их байлгийг суул тавьж бүрлгөн сүйтгэхээр баггүй бас хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг нөлөөлж байв. Цөөн бус суугаал ард бас тарайлах хөдөлмөрд дуртай байж, өөрийн хэрэгцээг өөрө хангаж шин сургаг идсэн ногоо олж идэхийг хүсэж байлаа. Газар шороог сул тавьж байгаа болон олон түмний хэрэгцээ жүрөөчилж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Даян Балгасын намын хорио олон түмний бодтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн суул тавигдж байгаа газар шориг амилуулан зээл гудамжийн хэсэг газарт гүнзгэрэн тухайн газарт нь хүрчээ хайн шинжин. Нарин Нямба ойлгон жагсаач хэсэг газрын мэдээ зангийг бүх талаараа данслан тэмдэглэж суул байха газар шориан их байлгийн их дансыг нарилгжуулан төвлөржүүлчээ. Суул байха газар шориан суур тоог тодорхой ойлгов. Олон талаараа судлан ярилцах болон тухайн газарт нь харгуулан байцаахаар дамжин хамаг эцэд долоон зэрэгэлдээ суугаал ардын тойрог тариалахад тохиромжтой хөрс шорон хэсэг газрыг сунган хамтар эдлэх эдшин ногоогийн хүрээлэн болгон өөрчилжээ. Ерөнхий талбай нь 27.96-45 хектарт хүрсэн байна. Тус балгаса нарилгжуулан өөрчлөх ойлгох тууныг баримталжээ. Ардад дүхм үзүүлэгч шинж чанар болон амиахын үн өртгийг хамтад нь харгалзажээ. Хүчнээ зохион байгуулж олон жил овоолсон барилгын хог новшийг цэвэрлэжээ. Газар шороог тгшлэхийн хамт тухайн газрын суугаал ардын тармилын датгалтын уйлдуулан 1996 хэсэг тармилын газрыг эмхлэн хуваарлаж таран газрын зүрэг замыг зүй зохистой төлөвжүүлэн Тариалгын хэрэглэгээний чанар болон талбайн цэвэр цэмцгэрийн хэмжээг хамтад нь харгалцав. Эдгээр хамтар эдлэх ногоогийн хүрээлэнг нь төрөөсөн мөнгөгүй, хамаарлын сүйтгэл байхгүй байжээ. Өөрчлөлт дууссаны дараа нийгэм торигт шилжүүлэн өгч хамааруулан бүх суугаал ардад хандуулан төлбөр гүйгээр өгч тариулна. Эдгөө өнгөрсний үйлдвэр уурхайн атар газар нэгэнт өргөн удам цэвэр цэмцгэр ногоон өнгөр бялхам ардад дүхм үзүүлэх тариан газар болон хувирчээ. Жижиг ногооны хүрээлэнг нь суугаал ардад шин сургаг ногоо жимс хураалгасан бөгөөд бас суул салуу амьдралыг баялагжуулсан байна. Одоохонд тус балгасны хамтар эдлэх эдшин ногоогийн газрыг даан авсан норм нь нэгэнт 10.6% давсан байна. Нэгхэсэг хамтар эдлэх эдшин ногоогийн хүрээлэнг нь ард түмний төлөө учир явдал шийдвэрлэх буттыг эрхэмлсэн арга хэмжээг гэрчилнэ. Олон түмний ил төрлийн бачим тулгам хүчир төвөгтийн хөсөн эрмэлзэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хөлөнбор хотын хин ардын амьдралын үйлчилгээний бүрхцгийг үргэлжлэн өргөтгөөж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг олон түмний эрүүл мэндийг батлах зэрэг зангилгын гогцоод найдварж олов. Өнгөрсөндө хот орж буюу байцаахад зам хол, таран ажил, яруу тул одоо болтол хойшлуулаад байцаасангүй. Одоо эмч шууд хөдөө бууж үйлчлээд гэрийн үүдэндээ сүйтгэл тушаагүйгээр буюу байцаалгаж эрүүл мэндийн тухай мэдлэг сурч бий. Тэд онцгой дотно байж манай ард иргэдийн хүчир асуудлыг өнөнхөө шийдвэрлэж өгсөн байна гэж улсын сүйтгэл хураагүйгээр хоёр умааныг шигсэн байцаахад оролцсон тосхны ард Жангүй лан гүн төрөгдөл тагаар хэлв. Газар орон бод бөглөө тариан ажилла яруугаас хотоорох цөлөөгүй явж суух өөрийн үртэг нилээд өндөр эрүүл мэндийн танилт дутмаг зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж 10 хошууны хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийн хоёр умааныг шигсэн байцаахад оролцох хэмжээ өндөр биш байлаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш 10 хошууны эхнэлхсийн эрүүл мэндийн хамгаалах төлөвлөгөөт үржилийн үйлчилгээний төвийн намын өрөөс эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хүрээндх бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөсөн эрмэлзэж байгаа асуудлыг суралцлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг шалгах чухал хэмжүүр болгож байна. Үйлчилгээний хөвцөг бүх хүчнээр өргөтгөж хөдөө тосхны 1-р фарантад гүнзгэрэн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг шигшин байцаах ажлыг бүх талаар бүхнийг бүрхүүлэн ахиулав. Тус төвөн хүний хүчин төхөөрөмж болон мэрэгжлийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөлжээ. Шигшин байцаах ажлыг хос чиглэлээр ахиулж байна. Нэг талаар сүйтгэл хураагүйгээр шигшин байцаах замыг өргөлжлөн нээж зохих насны эмэгтэйчүүдэд TCT HPV Хохон болчирхан бодготой хэд толгойн зэрэг шигшин байцаах төрөл зүйлийг эмгчрүм тагаар хангаж. Хотын тойргийн эмгтэчүүдийн ойр хавьда өндөр бүтөмжтэй биеийн байцаалт хийхийг баталсан байна. Нөгөө талаар худа тосхны эмэгтэйчүүдийн явж суухад дүхмгүй зэрэг боттын хүчирдэлд чиглүүлэн тусгай эмчилгээний ангийг зохион байгуулж, 3 шан балгасны эрүүл хамгааллын хороод гүнзгэрүүлэн тойрон байцааж үлгэр авах байцаах эрүүл мэндийг үнэлэн жишиг зэрэг үйлчилгээг журамжуулан бэйлүүлжээ. Олон түмэнд гэрийн үүдэнд нь баримтчлагдсан эмчилгээний үйлчилгээг гүйцэд эдлүүлсэн байна. Өнөөс гадна өмч савлагчд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг зэрэгээр өргнүүлжээ. Ухуулгын материалыг 1000 гарын хувь тарааж, 2 умааныг сэргийлэн засах жичээ өдөр тутмын эрүүлчлэлийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлв.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сард Хүлэн Бойрын хайлаарын олон улсын нэсгэлийн буудлал 2026 оны зуны амралтын зөөврийн аянчдын оргидын үеийг бүх талаар ухтан авчирч, агаарын аялын загтэлгүүр үргэлжлэн саяжран аянчдын тоо ихээр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлийн үндэслэл 7-р сард тус нисгэлийн буудлын нийт 4249 ээлж удааны нисгэлийн нисэж буухыг батлан аянчдын тоо 59 том 5000 хүн удаад хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 102.7 болон 102.2-аар нэмэгдэн ганц сарын аянчдын хэмжээ өндөр байранд байж зуны амралтын зөөвөр хөгжөнтэй болсон байна. 1-р сараас 7-р сар болтод тус нисгэлийн буудлал тэврийн нисгэлийн нисэж буух хэмжээг 1 том 5000 удаа баталж аянчдын тоо 182 том 5000 хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 104.1, 106.6-аар нэмэгдэн тогтмоор нэмэгдхийг үргэлжлэн батлав. 7-р сарын дунджаас эхлэн нисгэлийн буудлал аянчдын оргил үе ухтан авчирч өдөр дунджийн аянчдын тоо 2 том хүн удааг давчээ. Өдөр дундчин ээлжийн нисгэлийн тоо 73 ээлж орчимд тогтворжин оргилын үед 76 ээлжид хүрсэн байна. Зуны амралтын хугацаанд дэх аянчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө нисгэлийн буудлал хийгээд хотын зам харилцаа, соёл зуучлалын салбар мөчр агаарын аялын шугамын торын байгууллалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн олон агаарын аялын компанитай холбоолон голдлогтын аянчдын ирэлтийн хотод нэвтрэх тоог нэмэгдүүлсэн байна. Үүнд Бөөчин Күрэх өдөр дундчин ээлжийн нисгэлийг 12-аас 14 ээлж болгож, Хөх хот хөрхийг 13-аас 14 ээлж болгож, Шанхайд хөрхийг 9 ээлж, Нанчин, Чиндод хөрхийг тусвар 5 ээлж, Ханжууд хөрхийг 3-аас 5 ээлж, Чэндүүд хөрхийг 3-аас 4 ээлж, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Тяньчинд хөрхийг тусвар 3 ээлж болгож, үндсэндээ өндөр давтамжаар шууд хөрх явна гэвэл явахыг бийлүүлсэн байна. Дурдуушти зүйл гэвэл Бэйфуган агаарын аялын компанийн энэ жил Хүлэн Бойрын загтэлгүүрт шинээр оролцож нийслэлийн агаарын аялын компани бас A32-г нисгэлийн буудлалд хоног төврийн хүчнийг шинээр нэмэгдүүлэн нисгэлийн буудлын сүнийн төврийн хүчний хөвчөө болон ихэлж аялах ээлжийн нисгэлийн цагийн их байлгийг улам нэг алхам төвлөрж үссэн байна. Жочтын ирэлтийн бүтчээс үзвэл нисгэлийн буудлын гол болох жочтын ирэлтийн газар нь бөөж

0: Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуанг, Чингдао, Мүгдэн, Нанчин, Тянчин, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах хотон төвлөрч, мож алслан зуучдах хэрэгцээ ихээр нэмэгдсэн байна. Олон зургуус халамшил агаарын аялын шугамын аянчны суудлын ашгал амч 190-д хүрчээ. Үүнд хайдараас Жэнжүү хөрөх, хайдараас Хүхотыг дайран Гуанжуу хөрөх, хайдараас Чингдог дайран Күнмин хөрөх, хайдараас Шанхай Хунчао хөрөх, хайдараас Шижиажуанг хөрөх зэрэг агаарын аялын шугам маш бачим яралтай байж, хөдөн барийн тал нутгийн зуучлалын зорьсон газрын хүчрэг их татах хүчнийг илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 2-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны гишүүн арчилсан холбоогийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Шэчин Рун бүлхэм дагуулан хүлэн барьт иржээ. Зулын ажиллагын Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн хандбын ажиллагаад оролцсон бөгөөд нийгмийн үйлчилгээний байцаан судлалт төрнүүлсэн байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн арчилсан холбоогийн Өвөр Монголын хорооны эрхлэгч гишүүн Жоу Жи, хотын намын хорооны банкын гишүүн Нэгдмэг Фарантин хэлтсийн дарга Маа Юэ Дун ажиллагаанд оролцов. Маа Юэ Дун баярын үг хэлэхэд Дундад улсын арчилсан холбоогийн төв хорой болон хайрын аянд хамтдаа байхад тусгай суур мөнгөний нийгэмлэг холбоолон манай хотод шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үдэх пимпан бөмбөгийн хичээлийн гэр байгуулгын хамт зулын гэрл урлагийн хичээлийн тэнхмийг байгуулж өгсөн явдал бол шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлэр улсаа мандуулах, байлдах бодлогыг найдваржуулах, сургаан хүмүүжлийн эрэгтгэгчийг ахиулах буттыг эргэмэлсэн арга хэмжээ болно. Манай хотын эд бүтцийн хамааралтыг чангаж урамжуулж нийтийн асрамжийн эх байлгийг сайтар хэрэглэн сургууль эрхэлж хүн хүмүүжүүлэх хэр төвчнөө үргэлжлэн дээшлүүлнэ гэвэ. Жоучи илэрхийлэхдээ Эл шатны арчилсан холбооныхын төрөл зүйлийг золгуулах баталгыг сайтар зохион байгуулан хийж, эл сургуулийнхын хандвийн эх байлгийг журамжилтын сайтар хэрэгжилж, зан сургалт соёл тамирын ажиллагааг баялагжуулан, сурагчдын ач хариулах сэтгэлгээ өвөрлөн, шамдан суралцаж үнэн чин шударгаар ажиллахыг хөтлөн жолоодж. Улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын тулхур хүчин болгохоор чармайх хэрэгтэй гэв. Ажиллагын тухайн талбайд бас пай солгох ёслол явуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд төрөөхөн сурвалжлагч Хүлэн Бор хотын зам харилцааны бодлоготын бүлэглэл сойлгосноор Улсын замын 3-1 шугамын ягш хайлар хүрэх засам замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг төргөтгөн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийн урагштыг биелүүлэхээр чармайж байна. Улсын замын 3-1 шугамын ягшаас хайлар хүрэх хэсгийн засам зам нь 58.52 км байж барилга нь ягш Даян Балгас зармтай хайлар орны зам харилцааны гол шугамын холбож Хүлэн Борийн замын торыг төвлөржүүлэх зам дагуугийн аж үйлс зуучлал барааны гүйлгэний нэвтрэх замын саадгүй нэвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм а. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч эл баримжаа тах хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн зуны улардын барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарх Хөөргийн голдон зэрэг ажлын дистраллаар барилгын ажлыг бүх хүчнээр ахиулан агц ёс чанар амар төвшин орчин тойрны хамгаалтын эд гогцоо чан хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэд шавталт хийхээр хүчлэн чармайж байна. Жолооч Лүүчэн хэлэхдээ уулын хуучин зам он удаж ихэнхий хэсэг нь өнхөл донхол болж тэрэг явхад маш дүгмгүй байдаг. Цас боронтой өдөр тохиолдвол замын нүүр нь шавар шалчхтай халтрахад амархан Хол замын тэрэг жолоодоход цаг ордог. Шин замын өрт нэг өдөр тэрэг нэвтрэхийн онцгойлон хүсэн эрмэлзэж байна. Зам тэгшхэн байж амар төвшин явахыг хамгаас илүү хүсэн эрмэлзэж байна гэлээ. Хүлэн Борийн зуны удрал богино барилгын хугацаа охор бөгөөд ойрын хугацаанд өндөр дулаан болон бороон ихтэй болохоор барилгын хугацааг завдан атгахын төлөө барилгын эгнээн их нь 24 цагаар амралтгүй ажиллахын хамт Өдрийн тойрон байцаалт, гаригийн тохируулалт, сарын мэдүүлэлтийн хөснөгтийн хамааралтын дүрмийн байгуулан барилгын ёс чанар, барилгын амар төвшин хийгээд нутаг бэлчээрийн аймагын хамгаалтын 3 хязгаар шугамын зэргээр чанга сахиж байна. Дундад улсын төмөр замын барилгын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хязгаарт компанийн замын суур, барилгын хариуцлагатан Ванг Дидүн хэлэхдээ төрөл зүйлийн хилтэс оргилын хугацааг жирүүлж ажил тохируулан гол үүдийн хамгийн халуун цагаас зайлж халуунаас сэргийлэх умдаан

0: хөдөлмөрийн хамгаалалтын хэрэгслийн төгөөн боронтой үдртэй цаг тухайд нь барилгын талбарыг халахлан ус залхахыг сайтар хийжээ. Барилгын ясч нарын нөлөөлөхгүй байхыг батлна гэлээ. Хөдөлмөр хотын зам харьцааны бодруулалтын бүлэглэлийн ягш хайдар хөрөх засмын замын төрөл зүйлийн хуваар компанийн барилгын ясч нар мэрэгжлийн хилцээний дэд дарга Хавжи Чанхэлэгтэй. Төрөл зүйлийн бүхэл барилгын акцийн 125.1%-г биелүүлэн одоох шатанд хөөргийн голдгийн бүтээн байгуулалтын замын суурийг дэвсэх ажлыг төвдрүүлэн хийж байна. Барилгын ажил дууссаны дараа уулын байсан улсын замын ягшаас хайдар хүрэх хэсгийн замын гадар хүнд өвдөрч суйдсан замын суурын тэгш бус тэргэн зам нь эвчүү тэргэж өрхөд хүчирдэж байсан асуудлыг тойлууртын шийдвэрлэн эргэн тойрны суугаал ардын явж суух үр бүтөмж амьдрын чанар чанасаа эд утсын төвөр жичээ зоосчдын аялахад дүгм үзүүлнэ гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Шинжэган, хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула, мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг хүргэе. Хөлөн борийн дуудлын нэвтрүүлгээ сайн байна уу гэх мэдчилгийн дуугаар эхлүүлж байна. Тус дуугийн шүлгийг цог, аялгыг бат цух цохож, содмид дуулж байна.

залгаад сод мэдийн дуулах тал нутах миний ээж гих дуух сонсгоё. Тус дуун сэнгэрийн чин чулуугийн бүтээл билээ.

хайл гарлаа. Химэх эмхтэй гочлолоор араажуу долгоно хальгуулан байна. Мөнх шагын бүтээл сайнаа дуулна.

За ихэм цосгочтой хавар ирлээ хэмэх ардын найрлах хөгжмөр энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалданд сонирхоорой.

иргэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Аниме-д 10 минут.
1: Манай хроанимэд энэ жил хайлар тойрог хөдөө тосгоны засам замын шинээр засах, өөрчилж өргөтгөн засах өдөр тодмын арчлан хамгаалал 3 төрлийн инженерийн нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж байна. 510 можийн замын хаг засам замыг өөрчлөн засах инженер бол түүний дотор голлогтийн төрөлсөйл байжээ. Одоо яг шадвтан засаж байна. Танилцуулснаар 5-1-тэг можийн замын хаг засам замыг өөрчлөн засах ажлыг энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнэр эхлүүлв. Барилгын бүх шугамыг 3-р төсвийн засам замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, тэрэг явах хурдсыг цаг бүр 30 км, замын суурын ерөнхий өргөний хэмжээг 8.5 м, замын нүрийн өргөний хэмжээг 7 м болгож, шүйний бетоноор нүрийн давхаргыг дэвсэн. Жилийн дотор замын суурийг дэвсэх, бетон замын гадаргыг дэвсэх амар төвчний сэргийлэлтэй жижиг ус татруулах дагалт барилгын бүх ажлыг биелүүлэхээр төлөвлөж, жилийн эцсэд тэрэг нэвтрэх баримжаад хүргэн, барилгын зам дагууд ус цалах шийчмийг зэрэгээр ижбэрдүүлэн төлөвлөрчүүлэн, үерийн хугацаанд ус хорох асуудлыг бүтэмжтэй аргацаа нь тус инженерийн ерөнхий бодруулалт нь 533 төмөн төхрийг байж, 2026 оны хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмын замын бүтээн байгуулалтын хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөд оруулсан байна. Замыг өөрчлөн засаж дууссаны дараа тэрх хүсгийн нэвтрэх үр бүтэмжийг бүтэмжтэйгээр дэвшлүүлэн үүний улмаар тус газрын тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний гүйлгээний хурдсыг дэргэдгэж бас хаг болгосны тариалгын арджааны төвдрэн тарах орон бүс болон эргэн тойрны тал нутгийн тойрон үзэг чигийн нөлөөлөн зуучлалын хөгжөнтэй уурлын тэргний урсгалыг бүтэмжтэйгээр ачаалж чадах бөгөөд хайлар тойргийн хөдөө тосгоны засмын замын торийн байрлуулалтыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэх болно. Шинэ бараг баруун хучууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоагийн мэдээснээр зуучлалын хөгжөнтэй уурлал дэх аюулгүй үйлдвэрлэл болон загтгалгүрийн хянан хамааралтын ажлыг өнөхөө сайтратгаж, харьяа тойргийн малжих үрхийн зугаацал зуучлалын ив үртэний эзэгнэлтийн эмх тэглэмийг улам нэг алхам дүрмжүүлэн гол дагуу орны үерийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамын батдахын төлөө ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошууны соёл зуучлал биеийн тамирын төвчөөс хошууныхаа загтгалгүрийн хянан хамааралтын төвчөө дотоодын хамгаалалт төвчөөтэй хамтран бүх хошууны зугаацлын үзмжийн газар малжих үрхийн зугаацлын эзэгнэлтийн чиг жичээ зуучлалын ив үртэнд хүрч амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Тус удааны байцаалтанд далд гэмийн жагсан байцаах дүрмжүүлэн цэгсэн засах хуул түгээмжүүлэх ухуулах хийхийг баримтлан хамтран байцаах дугуйлнаас харьяа тойргийн зуучлалд холбогдох 6 эзэгнэлтийн талбарт эд салам учрын хянан хамааралтын үүрэг хариуцлагатыг уйлдуулан нарийн хянамгай байцаалт хийсэн байна. Загтэлгүрийн хянан хамааралтын салам учраас эд эзэгнэлтийн голцогцын үйлчилгээний төрөл зүйлийн байдал борлуулгын таваард илэр үн хатахыг найдваржуулж байгаа байдлыг голдлогтын хянан байцааж бараа таварын үн ханшийн ил тодорхой биш үн ханшийг дураараа өсгөх зэрэг зугаасчдын хууль ёсны эрх ашгийг хохирулсан эзэгнэлтийн үйл ажиллагаад байцаалт хийсэн байна. Дотоодын хамгаалалт салам учраас буудлын үйлчилгээний эзэгнэлтийн үрхэд чиглүүлэн орон суучийн амар төвчний хамааралтын хариуцлагын улам нэг алхам бүтэж үлсэн байна. Соёл зуучлалын хууль хэрэгжүүлэх ажилтнаас эл талбарын амар төвчний байдал жич морь унах зэрэг төгшүүрээр харьцангуй их тогломын төрөл зүйл амар төвчний хамааралтын дүрм амар төвчний сануулмчийн ил нийтлэл сэргийлэн хамгаалалт төхөөрөмжийг тохируулсан байдлыг нарилга байцааж эл эзэгнэлтийн үрхийн амар төвчний үйлдвэрлэлийн хамааралтын дүрм гэнтийн хэргийн бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төсөл зэрэг асуудлыг чанга байцаасны хамт гол дагуу зуучлалын газрын үерийн сэргийлэх амар төвшөнд жагсаан байцаалт хийжээ. Үерийн сэргийлэх амар төвчний мэдэгдлийн бичиг тараан үерийн хугацааны өдөр тодмын тойрон байцаалтыг чангадахыг сануулан эзэгнэлтийн голцогцын үерийн сэргийлж өөрийнхөө аврах чадварыг өнөөхөө дэвшлүүлсэн байна. Байцаалтанд бас соёл зуучлалын ажил үйлсийн хуулийг төгөөмжүүлэх ухуулгын ажил гүрний үлэн Энэ эзэгнэлтийн үрхэд зуучлалын ажил төрлийн хамя бүхий хуулцаас хууль тогтоолын материал тараан өдөр тутмын эзэгнэлтэд дүрм тогтоолд нийцсэн хамааралтай аюулгүй үйлдвэрлэлийн дунд үргэлж тохиолдох асуудалд тайлбарлалт хийж байцаалтанд идэрүүлсэн өл төрлийн далд гмийн асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлнаас тухайн талбарт цэгсэн сайжруулах шаардлага дурдсан байна. Тус удааны хамтарсан байцаалт нь харай тойргийн зуучлалын зах төлгүүрийн эзэгнэлтийн эмэг дэглэмийн үнэнхүү дүрмжүүлэн зуучлалд холбогдох эзэгнэлтийн гол цогцын аюулгүй үйлдвэрлэл үерийг сэргийлж аюулаас зайлах үзэл ухамсарыг уламдлал алхам дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэд ойрд Манжуур хотын дотоодын хамгаалалт авч тусгай мэрэгчлэл тогтч том дайтаг уйлдуулах шинэ хэлбэрийн цагдааны явдлын ажиллагааны загварыг гүнзгий хэрэгжүүлэн тагнах, судлах, хамжилтсан, голлон байлдах шийдчим төшиглэн бүх улсын цахилгаан холбооны мөхлөлд хамжилтсан цохилт өгөх шинэ тогтчийг бүх талаар найдваржуулж нэг газар хэрэг гарвал эл газар холбоолон хөдөлгөцөж тухайн газарт нь цохилт өгч шугамыг өргөтгөн гүн матхыг биелүүлэн мөхлөлийн эсрэг хүчин цохилт өгөх оновчийн хэмжээ болон өргөтмжийг ихэр дэвшлүүлсэн байна. Мөхлөн хяхи эсэргүүчиг шин тогтч нь ардын цагдаа туслах цагдааны хамжилтсах ажилд тодорхой арга замыг тогтоон өгч санаачилгаасаа хамжилтсах сөвөгчийг хүлээн авч дансыг байцах зэрэг өл төрлийн ажлын байдлыг хамарч цагдааны явдлын ажиллагааны нэн өндөр бүтөмжтэй оновчтой өрнөлхий ахиулсан байна. Найдваржуулах үүргэд чиглүүлэн тус товч тусгай тавчанд залгаж оруулах, ажлын дугуйлан байгуулах, тусгай хүн хариуцах зэрэг арга хэмжээг тодорхой тогтоохоор дамжуулан, ажлын байрын тушаал хариуцлагыг нарилгажуулан, ажлын хуваарлыг шулуутгаж, судлан магдалж задлах, нарилг оновчтойгоор цохилт өгөх, бузар үдийг нэхэмжилж хохирдыг багасгах бүхэлхээний битүү цагиргад ажлын шийдчмийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн, мөхлөн хяхи эсэргүүчих ажлын өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмэг журамтай явагдахыг баталсан байна. Шин тогтчид төшиглэн тус товч орон бүсийн цагдааны явдлын бэхлэлтийг өвдөж өнгөрсний орон бүс азлан сөвөгчийг нэхэмжилж байсан уламжлалт загварыг хувирлан сөвөгчийн сүлжээнд дээр харилцсан нэвтрэлцэх хоёр талаараа холбоолон хөдөлгөцхийг биелүүлэн бүх улсын цагдааны хүчин болон цагдааны явдлын их байдлыг нэгтгэж мөхлөлийн эсэргүүчих хамтарлын хүчнийг бүрдүүлсэн байна. Ойрд тус товчо Хүүби Можийн Жингмэн хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагад мөхлөлд холбогдсон сөвөгчийг оновчтойгоор хөргөн өгч орон бүс аалсалан хамтран ажиллаад 3 цаг зарцуулан хэрэгд холбогдсон сэжигтнийг амжилттай баримтжилсан байна. Бүх улсын хамжилтсан цохилт өгөх ажлыг журамжуулахын төлөө тус товчо сөвөгчийн ясч нарын бомбтыг чангатгаж хэргийг хүлээн авбал дараа байцаах хэрэг болгон дансалж гүнзгий байцаах хариу тусгаж шугамыг өргөтгөх шатлалтсан байлдааны загварыг байгуулсан. Хөргсөн сөвөгчийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж баримжаа харгуулан ялтажилхын гинжиг гүн удалж хэрэгд холбогдсон хүчин зүйлийг нарилгажуулан сөвөгчийн ирэлтийг сүн үнжүүлэхгүй хамжилтсан ажиллахыг өдөр үнжүүлэхгүй үнэнхүү баталсан байна. Тус товч цохилт өгөхөр сэргийлэлтийг ахиулан цохилт өгөхөр засалтыг ахиулж бүх хэлхээгээр оновчтой цохилт өгч бүх өдрөр байнгужуулан сахин хамгаалахар дамжуулан өргөн түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж ардын амьдралын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Джиган бүрэн чив гавраагийн мэдээснэр 8 сарын мөргөл голын дэнчинд ус бэлчээр тансаг сайхан байж тал нутаг амжирлын хүчнэр бялах нь 8-р сарын 7-ны өдөр дундад улс үзэс хөлн сайхан тал нутаг миний сайхан гэр орон жичи аюулгүй зуучлал өвөр Монгол тансаг сайхан хүлэн барь хуучин барь хош хүний 12-р хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адун соёлын нар өвдөгч хэр хийсэн байна. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тугын морьт анги, үндэсний ховчид засал, нүүдэл манжлын зан үйлийн жагсаал талбайд орж морин хур хангины зураг

0: Тэж үе тэмн азнай хүлэх тал нутгад давхин тал нутгийн сүр жавхлантай зан аал болон омог жавхаг идрүүлж наадамчин олноо байсгсан байна. Тус ажиллагаанд бүх байрлалдах морь уралдах сур харвах барга сэр шахах зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлсийг явуулахаас гадна ботсын бос соёлын өвийн үзүүлэг өргөн цонцлогтой амтд идэн соёо зуучлалын бэйжтэн ойлгох үзүүлгийн тойргийн зэргээр нээж Омрат хилийн нүүдэл мажлын гүн цуцаан соёлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Ирхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хулгамбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт. За тус тууг залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чиг мэндээ, алсын алсаас томулсан алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз ёрэлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирминдэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янаг миндэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

Тахим зонцгчдоо. Эр ганжирын шүлэг чивчэн болдын айлгу дуучин жавхлангийн дуусан аштин гэгэн алдраамин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгуруулж эн цагийн нөхрүүдэг мэн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Тал нутагт үнийн хэлтэх хөлөрөл болов. Хөдөө талаар тарж байсан буханууд тухайн сүнэндээ үнийний үнэр авч шинэ бэлчээрт нэхэмжилэн ярээд хэлтүүлж ихэллээ. Бэлтрэг өмнө нь ойртож ирсэн том буханаас тон айж өвсөн дотор атань югдав. Буха үнийн дээр харайхад бэлтрэг сочлогондоо хойшоо өсрөн гэнжиндээ татагдан унав. Бэлтрэг шинэ бэлчээр ирсний дараа тоглож наадах нь илүү болжээ. Шинэ сууцныхын хүрээнд тохой илүү өндөр өвс урган уулын хуурай элсэн үрээс нь хол таатай санагдана. Тэр өвсөн дээр танган хэвтээд толгойгоо дальж ялган өвсийн хазан тастаж хөх өвсөөр хань нөхрөө болгон хагас цаг илүү наадахч удаа бий. Заримдаа уяага тойроод ядархаа мэдхгүй чинээ мэдэн гүйдэг удаач бий. Жанжин бэлтрэгний энэ хэдэн өдөр уулын каса хэд дахин илүү гүйж байх эсэрж мэдэн энэ нь чон үсэг гожуулахын төлөө болохыг гэнт ухарж мэдсэн байна. Билэг насны хэлэхээр бэлтрэгний анхуудаа үсэг гожуулах нь том чонноос нилээд орой байдаг гэн. Гэнт зүүн өмнөөс морин туурын бачханах дуун дуулдан магнайга цагаан самдсан бүсээр ориосон жанжи байна. Морид автлаган орж ирэв. Жанжин Янка хоёул гэрдхийн сочиж угтан очих гэвэл Жанжиян сандран "Бүйрээ цаашаа зайлаарай" гэж хас хэрлээ. Тэрний унж байгаа морин өргөж надхаад хүний хавдуулахгүй байхаар нь хоёулаа сая түүний эмнийг сургаж байгааг мэдэж яаран зам тавьж зайллаа. Монгол морины зан ааш туйлын догшин байдаг. Онцгойлон үзмчин морь нэнч долгин догшин байдаг. Морь сурах гад эрх бүши шүдлэн насанд нь тэр жилийн хавар зургах хэрэгтэй. Хаврын эрдэнд морь эцэнхээ сурах гад амар байдаг. Дөрвөн нас хүрсээр хүч тамирын чангараад сурах гад хэцүү болно. Хаврын улирал болсоор адуучад адуун сүргээс номхон шиг үрээг үхэрчин болон хончинд хувааж өгөж сургаалгадаг. Хэн сургаж чадвал түүнд нэг жил зүгээр унуулна. Бас энэ моринда нэр өгдөг байна. Тал нутагт эрднээс моринд нэр хайрлах уламжлалт заншилтэй. Морин сургасан хүний нэрийн дээр морины өнгийг нэмж унсан моринда нэр өгдөг байна. Ишэлвэл билгийн улаан, чинжний саарл, ламжавын хар гэх мэт. Морины нэр нь тогтсоор дахиж халдаггүй. Талнуутагт морины нэр барагтээд дагцдаггүй байна. Сургасан хүний нэрээр шинэ моринд нэр хайрлах бол талнуутахаас эрэлхий баатарчуудад олгож байгаа нэг зүйлийн шагнал болно. Өөрийн нэрээр олон моринд нэр өгүүлсэн эмнэгчэд бусдын хүндэтгэл бишрэлийг олдог байна. Гэрвээ эмнэгчин өөрийн сургасан морио сайн гэж бодвол тэр морио өөртөө өмчилж болно. Гэхдээ өөрийн уул мориороо солих хэрэгтэй байдаг. Талнуутхийн монголчууд морио амьтайгаа холбодог нь буруугүй. Моригүй бол их цаас, төймөр болон нэхэмжлэх дайснаас дутаж гарч чадахгүй.